0: ieško ir taip savęs ir neranda, ir taip, žiūrėk, visai atrodo pozityviai, mes, žiūrėk, jis ieško vis dar savęs. Ką padarėjai su savim? Ar ieškojai savęs gulinčio, o tokio, kurį tu norėtum surasti gatavą ir nereiktų nieko su savim daryti? Sakau, mokykla viską daro už tave ir vietoj tavęs. Aukštoji mokykla irgi ko gero, kažkiek ten daugiau atsiranda tos laisvės, galimybės kažką su savim daryti, bet irgi priežiūra ten tokia gana rimta. Ir tada žmogui tiesiog nelieka laiko. Jis, kaip aš sakau, žmonės vieni neišmoksta pabūti. Tame tarpe tas internetas, tai yra vienatvės, mes sakom, kad žmonės vieniši, bet galimas dalykas, kad jie tokie pasidarė ir tas sudaro jiems tokio bendravimo iliuziją, kad ten tu lyg ir ne vienišas su kitais. O principas, man atrodo, nuo vaikystės dedamas. Jis, kaip aš sakau, aš turėjau nelaimingą vaikystę. Mane palikdavo vieną. Aš sakau, laukdavau, kol jie išeis visi. Aš jau skaityt mokėjau ten 4 metų, kol jie išsigrūs į darbą ir aš pabūsiu vienas. O žmogus, būreliai, rateliai, mokykla, sportas, drama, dar kažkas, jis nepabūna nei kiek vienas ir tada nemoka būti vienas. Kaip aš sakau, jis gali net pulti prie kito žmogaus irgi su tokia iliuzija, kad nu, aš tą padovanoja save kitam, sako, kaip meilė, sako, aš tavo, dabar tu su manim daryk, kad nes aš pats nemoku ir tingiu ir vienas būt negaliu, be tavęs negaliu gyventi. Tu nebe manęs negali gyventi, tu vienas negali gyventi, vat kur tavo problema, tu nersi to į tą internetą. Net merginą aš, jeigu tektų rinktis, žiūrėčiau, kiek laiko jinai praleidžia, reiškia, WhatsApp'e ar kur nors. Nes jinai ir po to, kai jūs tapsit nu, pora, jinai lygiai taip pat tenai sėdės tam internete. Tai
1: susimastykit, ačiū, kad buvot. Profesorius Liutauras Degėsys, filosofas, Klaipėdos universiteto dėstytojas, rašytojas. Ačiū jums, ačiū tiems, kurie mąstė, klausėsi ir išgirdo, likit ir toliau su Žinių radiju.
0: Dėkui.
2: Kultūros sunkiasvoriai. Čia Žinių radijas.

0: pergudrauti sukčių.
1: Laida Pergudrauti sukčių remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki ir sveikos, čia laida Pergudrauti sukčių, joje kalbam apie internetinį telefoninį sukčiavimą ir šiandien kalbėsim apie vaikus. Artėja rugsėjo pirmoji ir su vaikais matyt kalbėsim ne tik apie mokslą ir žinias, bet ir apie saugumą. Saugumą gatvėje, saugumą internete. Apie jį šiandien pasišnekėkim, ką tėvai žino, kiek su vaikais kalbasi, kaip kalbasi, ar moka apie tai kalbėti su Žygeda Augone, Svedbanko informacinės saugos vadovė. Sveiki, Žygeda.
3: Labą dieną.
2: Ir Ignas Zokas su mumis, Spinter tyrimų vadovas. Sveiki, Ignai.
4: Sveiki.
2: Aišku, mes visi norim, kad mūsų vaikai būtų protingi, savarankiški labai svarbu ir duodam jiems šiek tiek pinigėlių, kaip taisyklė, kažką tai nusipirkt, pajusti tą savarankiškumą ir neperalkt visą dieną. Bet Žygeda, vis dėlto, kiek mes besirūpindami vaikais, dažniausiai jų fiziniu saugumu, rūpinamės ir internetiniu saugumu tame tarpe?
3: Čia tikriausiai labai sunku patikrinti, dėl to mes ir inicijavom tyrimą, kad užduoti tėvams specifinius klausimus ir suprasti, kiek tėvai domisi, ką vaikas veikia internete, telefone, kompiuteryje, kiek jisai ten naršo, kokius saugumo nustatymus patys tėvai nustato, naudoja. Ir iš tikrųjų atsakymai vienose vietose nudžiugino, kitose turbūt nelabai.
2: Sakot, vis tiek sociologinė imtis yra įvairių turbūt atsakymų, bet pačios, Ignai, tendencijos, vat kur matot problemą kaip sociologas, pagrindinę problemą žiūrėdamas į tyrimą ir jo rezultatus?
4: Aš manau, kad į tą problemą galima žiūrėti kaip pesimistas ir optimistas į stiklinę puspilnę, ar ne, ir pusiau pilna ar pusiau tuščia. Iš vienos pusės taip, problema galbūt ta geroji žinia, arba iš dalies didžiąja prasme geroji, kad vis tik tai tėvai suvokia, kad ta problema iš tikro egzistuoja ir daugiau negu 70% tėvų mano, kad tikrai jų tėvai vaikai gali susidurti su grėsmėmis internete per artimiausius metus. Tai rodo, kad tas lygis yra pakankamai aukštas. Tuo pačiu metu, kai klausime tiesiog, ar per pastaruosius metus jūsų vaikai susidūrė, tai čia 40% atsakė teigiamai, tačiau galbūt įdomesnis skaičius, kad ketvirtis iš viso apie tai nežino. Tai kitaip sakant, tėvų įsitraukimas nebūtinai yra, na, kaip panugastavimas, toksai pabėdavojimas, bet nebūtinai gilinimas ir žinojimas iš tikro, kiek ir ką vaikai veikia internete. Tai būtent
2: matyt, tai čia problema, sakot, kad nemaža matyt, dalis apklaustų, jūs sako, kad jie su vaikais apie tai turbūt ir nesikalba.
4: Kalbėjimasis nėra kaip iš dalies problema, nes praktiškai 6 iš 10 kalbasi bent kartą per mėnesį, kas, sakyčiau, yra pakankamai dažnai tokiai tematikai, tai yra vėlgi kalbėjimasis yra, bet tikėtina, kad didžia dalimi, kad nueina tuos labiau to teorinių kelių, toksai pašneka, papamokslauja, bet ne visada galbūt gilinasi, ne visada patikrina, kas iš tikro vyksta, nors patys tėvai mano gana vidutiniškai vertina savo vaikų gebėjimą, sakykime, atpažinti internetinius sukčius.
2: Čia pat pakalbėkim, staptelkim vis tiek vaikų ir tėvų supratimas kartais apie tas erdves, kuriuose gyvenam virtualias, irgi dažnus tik skiriasi ir tie žaidimų erdves, visokios kambariai, kažkokie socialiniai kontaktai, tinklai, kur na, mes iš principo, Žygeda, nežinau, ar galima taip apibendrinti, bet mes nelabai suvokiam ir žinom iki galo ir suprantam, kurgi vaikai gali tam internete paslysti?
3: Aš turbūt nustebinsiu, mes didžiąją dalim visiškai nesuvokiam, ką mes vaikam leidžiam. Ar ne, netgi nustatydami, tarkim, apribojimus telefone, ir jie visada suras žaidimų, kuriuos norės parsisiųsti. Ar tikrai kiekvienas tėvas pažiūri, kas po to žaidimų slepiasi? Ar pasižiūri aprašymus, kaip tie žaidimai veikia savo vaiką, ar ne? Kokie ten galimi pavojai? Tai tikrai mes neturim laiko patikrinti kiekvieno žaidimo, o daugelis netgi nesistengia to padaryti.
2: Kartais yra dar daugiau, vaikas paima telefoną ar planšetinę kompiuterį ir tėvas galvoja, ačiū Dievui, dabar galėsiu ramiai kažką padaryti.
3: Kartais nebūna visai jokio apribojimų, bet netgi su apribojimais nereikėtų turbūt perlinkti ir reikia su vaiku pirmiausia kalbėti, kaip atpažinti, kas gali būti pirmoji grėsmė. Ir čia galima kalbėti apie bet ką. Galim pradėti nuo fizinio pavyzdžio, kai pasiėmė vaiką vesti per gatvę, gi nesitikim, kad policininkas ateis ir sustabdys ar pasakys, kada sustoti, ar ne? Tai mes esam, kurie vedasi, pasako, pažiūrėk 10 kartų į vieną pusę, 10 antrų į kitą pusę ir tik tada keliauk. Su skaitmeninė erdve mes kažkodėl taip saugiai nesielgiam. Mes galvojam, kad čia viskas savaime suprantama. Galbūt, kad pas mus pačius tų įpročių tokių nebuvo formuojama ir mes net neturim įgūdžių, kaip tą įprotį perduoti teisingai.
2: Apie gatvę paprasčiau, čia kaip jūs sako 10 kartų į vieną pusę į kitą, šitą greičiausiai visi atsakingi tėvai už tokio instinkto savisaugos tikrai pasako, kur ten autobusai lipti ir net gyveda tas lokacijos, sakykime, vietas, kad vaiką matytų. Šitoj vietoj, kiek aš stebiu savo draugus, bičiulius, kurie turi vaikų, na, jie kažkaip tai, na, įsisregia, bet vat kaip jūs sakot, ar mes suprantam ir žinom, ką vaikas ten giliau veikia internete, tai čia lyg ir kažkokia tokia niekieno žemė ir nelabai suprantama, dar kai kurie tą, nežinau, kaip lietuviškai tėvų kontrolę, turbūt parental control programėlę, turi įveda laiką, pasižiūri dar kažką, bet jau gilin, kaip ten, kokie iššūkiai ten slypi, nelabai kas lenda, tai vat, žinot, o kas ten slypi?
3: Tai aš vis tik tai labai sustosiu ties tą tėvų kontrolę. Tai yra labai geras dalykas nuo pat pradžių, ar ne? Sutarti su vaiku taisyklės, kas tau leidžiama ir kodėl kas tau neleidžiama. Tai yra kokie pavojai tau gresia, kad tau nereikia matyti suaugusiųjų turinio, agresyvaus turinio, lažybų, kitų socialinių tinklų, kur gresia turbūt pokalbiai su sukčiais. Netgi kai kurie žaidimai yra įvardinami kaip ypač aukštos rizikos, kad tave ten gali užkalbinti, tada persivilioti į privačius pokalbių kambarius ir vėliau jau galvojasi ir vystosi tokios schemos, kurios, nu, aš galiu keletą įvardinti kaip pavyzdžių. Vienas yra labai tikėtinas, tai pinigų mulai. Ne, sukčiai visada ieško vaikų, kurie jau turi atidarytas sąskaitas arba gali įkalbėti savo tėvus atidaryti jiems sąskaitas ir tada tenai plauna pinigus. Tai reiškia, pasako, aš tau persiusiu mažą sumą, tu tiesiog ją persiusiu kitam žmogui. Nu, didelio čia daikto. Jeigu tu nieko savo nepasilieki, o jeigu pasiūlo net uždirbti, nu, tai gausiu nuo tos 20 ar ten 50 eurų sumos, eurą ar 2 eurus savo sąskaitą. Tai vaikas tikrai nieko blogo negalvoja didžiąją dalimi atveju, kol tėvai arba išgirsta kažkur iš policijos ar iš dar kažkur, kad gali būti čia jau sukčių pinklės ir tai gresia baudžiamąją atsakomybę. Kai kurie vaikai eina dar toliau, sukuria piramidę, įtraukia savo draugus, lygiai taip pačiai sakydami, ar aš galiu tau peržiūrėti dalį pinigų, tu peržiūrėsi kitam žmogui, nes čia man dabar, nežinau, trūksta, pasibaigė limitas, dar kažkas, dar kažkas. Tai čia yra tik tai vienas toks, ar ne, pavyzdys. Kitas tai yra blogesnis, tai yra vaikų išnaudojimas. Kadangi tėvai daugeliu atveju nedraudžia ir neriboja naudotis video, garso nustatymais, ar ne, tai jau kaip prasideda tie tolimesni scenarijai ir jų dėliojimai, tai sukčiai pradeda kalbėti apie tai, kaip įgyti tą pasitikėjimą, jie visada apsimeta bendramžiais, jie visada bando būti pačiais geriausiais žaidėjais, ar ne, iš pradžių sukuria tą iliuziją, tą atmosferą, kad mes kartu galim nugalėti visus sunkumus. Kai gauna tą vaiko pasitikėjimą, tada prasideda jau kiti scenarijai ir pradeda prašyti arba nuotraukų. Arba vaizdo įrašų, kur galbūt prašys nusirengti, galbūt paprašys išduoti kažkokių jautrių duomenų apie tėvų buvimo vietą, apie sąskaitas ir pinigų likučius ir taip toliau. Ir dar kitas dalykas gali būti netgi toks pasiūlymas investuoti. Šituos pasiūlymus vaikai, nu čia turbūt kalbam labiau apie paaugliukus, jie labai nori pradėti tą savarankišką gyvenimą ir turbūt įrodyti savo draugam, kad jie gali uždirbti pinigus. Tai viskas prasideda nuo nedidelių sumų, nuo nelegalių platformų, socialiniai medijoj ir turbūt mes apie tokius atvejus dažnai ir nesužinom. Tai dėl to tėvai ir ne viską nutokia, ne viską gali žinoti ir tie atsakymai turbūt ir yra tokie įvairūs. Kad taip, įmanau, kad gali susidurti, bet ar tikrai susidūrė, nežinau, nes nebūtinai vaikas atėjo ir pasakė.
4: Visų pirma, tai, kad kai buvo minėtas tas eimo per gatvę pavyzdys, tai kai vedam vaiką per gatvę, mus pačius kažkada vedė tėvai per gatvę, mus mokė ir mes turim tą patirtį. Mes žinom, kaip iš vaiko rolės, kaip mus mokė, ką sakė, ir tą patį bandau perduoti savo vaikams, sakykime, bent jau mano asmeninė patirtis tokia. Kai kalbė apie internetą, mes užaugome be interneto ir mes neturime tos patirties, mes patys ją turime susikurti. Susikurti tą paterną, kaip perduoti tą patirtį, vienas dalykas. Kitas dalykas yra tas pats raštingumas, internetinis ar skaitmeninis, ypatingai kalbant apie paauglius, labai dažnai jis yra vaikų daug geresnis negu pačių tėvų. Ir matyti yra ta situacija, kad jeigu mes galime kalbėti apie tam tikrus tos vaiko kontrolės nustatymus, ypatingai apie laiką. Taigi, iš kitų tyrimų matome, kad dėl laiko labai tėvai pergyvena, kad per daug laiko vaikai praleidžia internete. Ir ten gana paprasta nustatyti laiko apribojimus. Ten eiti toliau į turinį ir taip toliau, jau ten reikia ir pačių tėvų geresnių, sakykime, skaitmeninių žinių. Tai va čia toje vietoje apie vaikus mažesnius dar jeigu galima kalbėti. Tačiau, kalbant apie vyresnius, kad jau pereina į tą paauglystę ir atsiranda tuo pačiu labai tiesiog nepriklausomybė, su amžiumi atsiranda ir tam tikra finansinė laisvė ir tam tikri finansiniai instrumentai. Nes mes iš mūsų tyrimų matom, kad 70% mokyklinio amžiaus vaikų turi kažkokią darbo banko kortelę ir programėlę ir, sakykime, jie disponuoja tam tikrais pinigais ir tuo pačiu išaugo jų pačių tas skaitmeninis raštingumas aplenkė tėvus dažniausiai. Ir čia šitoje vietoje jau dažnai vaikai gali nustatyti tėvam apribojimus, o net virkščiai. Tai gaunam tam tikrą paradoksą, kad iš
2: esmės... Taip sakant, nelabai tas, kuris turi kažką pamokyti, turi ką pasakyti, nes vaikai jau jį aplenkia vos nešviesmečiai savo supratimu.
4: Dažnai būna ir taip, ir dėl to gal ir gaunasi, kad iš tėvų pusės, na, pareina tas klasikinis toksai didaktinis pamokymas, pakalbėjimas bendrom temom, na, ta prasme... Tu saugokis, vat, bandyk vengti tų dalykų, tos bendrus dalykus pasakom, bet jau tik eiti gilin, paprasčiausiai ne tai, kad nenorim, bet dažnai galbūt ir net nesugebam. Ir irgi patys tai puikiai suprantam, nes labai dažnai, aš ir pas dažnai vaikų klausiu, jau kažko nesuprantu skaitmeninėme renginyje, kaip tai padaryti. Tai čia matys visiškai yra normali praktika.
2: Tai va čia ir yra klausimas, kaip kalbėti, kad išgirstų žygedą, nes mes galim kalbėti, galim pamokslaut, bet, žinot, yra tas posakis, kol žaibas netrenkia, tol nepersižegnoja, kol mes nepatiriam kažkokių pasiekmių, nepatogumų, retai kada susimastom, ar apie sveikatą, ar apie finansus, ar apie kažkokias tai kitas nelaimės, visą laiką reikia, kad vat, kažkas audra nutiktų ir tada jau pradedi svarstyti, kad ir bokštus nėra pakankamai tiekimo ir geriamo vandens trūkt gali ir dar daugybė problemų. Tai čia šitoj vietoj turbūt vaikai, nu, saugia mokos labiausiai per pasekmes kažkokias, kaip sako, priliesk pečių, nusisvilins ir tada prisiminsi. Su vaikais panašiai ir nekažinu.
3: Oi, būtų gerai, kad turėčiau tą vieną auksinę taisyklę, tai ir pati savo naudočiau. Bijau, kad tos taisyklės nėra, bet pasekmes jos turbūt veikia, ar ne, bet kas svarbu, tai vėlgi iš ankstinis sutarimas tarp tėvų ir vaikų. Jeigu tas vaikas patirs sukčiavimo kažkokį tai atvejį ir tėvas sakys, dabar viskas, neturėsi nei telefono, nei kompiuterio, prisidirbi, nu, tai vaikas jau kažkada ateityje atgavęs, jisai niekada gyvenime nebesakys nieko, nu jau prisiviriu, tai ir išsisriepsiu. Tai auksinė taisyklė tėvam ir vaikam sutarti, kad tikrai nebus jokių bausmių ir tau už tai negrės jokios pasekmės, išskyrus nu, tai, kas nutiks. Ta prasme, kas nepriklauso nuo tėvų, kaip atoveiksmės jau po to. Ne? Kad vaikas galėtų pirmiausia ateiti pas tėvus ir pasakyti, žiūrėk, man čia nutiko kažkas ne to. Arba aš įtariu, kad čia kažkur neten eina tas pokalbis. Nu, aš dažnai nuinu netgi pas vaiką ir paklausiu, klausyk, nu parodi, ką tu čia man dabar žaidi, ne? Iš viso geriausias patarimas, kad vaikai žaistų tam pačiam kambarį, kur esat jūs. Kad nepalikti miegamuosiuose įrenginių, ar ne, kad tada jau nekontroliuojat, ypač vėlesnėm amžiai, nei laiko, kiek jisai ten žaidžia, nei kokiuose kambariuose jis lankosi, nei su kuo kalbasi. Ir jeigu vaikas pradeda vengti jūsų prieinant, ar ne, slėpti, kad nematytum, kur aš čia su ką aš čia veikiu, tai jau yra ženklas, kad reikia kalbėtis ir reikia kalbėtis giliau ir plačiau. Kitas dalykas, jeigu vaikas su didžiulė iniciatyva jum pasakoja, kuris ir ką žaidžia, negesinkit tos iniciatyvos. Dažnai būna iš tėvų pirminė reakcija, aš nieko čia nesuprantu, man čia neįdomu, tu gal papasakok draugam. Tai nesvarbu, kad nesuprantu ir neįdomu, išklausykim iki galo ir bent jau pasistengim domėtis tuom, kom jie domisi. Nesvarbu, kad nesėdėsim šalia ir nežaisim, kas būtų idealu, jeigu dar ir patys išbandytumėm žaidimus ir platformas, kur vaikai sėdi, bet bent jau žinosim, kuom vaikas gyvena.
2: Čia tas svarbu, bet aišku, kiti tėvai, žinot, laikosi tokios strategijos, kad duodu vaikui, kartais gal grinais duodu, nežinau, nuo kelių metų šiandien galima kortelę turėti ir sąskaitą vaikui turėti.
3: Tai nuo 6 metų jau.
2: Nuo 6 metų. Aha, ir šiaip viskas čia gerai, nuo 6 ne per anksti?
3: Aš pati stengiuos, mes šeimos sutarimą turim, kad mes duodam savo vaikams, mes pasitikim, bet mes apie tai kalbam ir mes kontroliuojam. Aš manau, kad kiekvieno vaiko kelionė turi būti saugi ir kontroliuojama. Jis gali daryti klaidas, bet jisai nebijo prisipažinti ir pasakyti, jeigu kažką padariau ne.
2: Kontroliuojama, tai reiškia, vis tiek patikrinat savaitę.
3: Bet vaikas apie tai žino.
2: Ir žino vaikas, kad
3: pasižiūri,
2: kaip tau seka su tais pinigais tvarkytis. Aišku, 6 metai aš va dabar pradedu galvoti, kad na toks ankstyvokas, mano vaikai sąskaitų dar net. Mes na, grinais kartais stengiasi tėvai vat, valdyti tą problemą per, žinot, duosiu 5 eurus, duosiu ten 8 eurus ar 3.
3: Žinokit, mažas skirtumas. Nu, tiesiog, ar tu turi kortelę, ar tu turi grynus pinigus, išskyrus, kad turbūt vaikui sunkiau suvokti likutį. Tai mes darom ir grinais, ir negrinais, kad jam jau vystytųsi ta atsakomybė ir suvokimas, kaip pinigai gali keliauti. Bet tai nereiškia, kad mes jiems leidžiam visiškai pirkti internetu, ar ne, tai čia tokios galimybės nėra. Ta daro tėvai, jeigu vaikas kažko nori, tu ateini, paprašai, papasakoji, ko tu nori ir su tėvų pritarimu tu tą gali padaryti. Tai aš tikrai sveikinu tokį mokymą ir auklėjimą, kad taip, tu turi naudoti pinigus atsakingai.
2: Nu, tas tiesa, pinigus naudot atsakingai, bet kiek su tėvais pakalbu ir dažna būna problema, kad vaikai vertės pinigų visai nejaučia, žinot, kaip ten jie ateina, kaip jie uždirbami ir kokia vertėtų 10, 20 ar 50 eurų yra, na, vaikam atrodo, kad čia, žinai, atdavė kažkas ir kol tu jų neuždirbi, iš tikrųjų matyta vertė gana sunkiai pamatuoti.
4: Tai ta pat ir tyrimas rodo, nes klausim apie, kas labiausiai neramina, kaip pradeda vaikai naudoti savarankiškai pinigais, ir tai tikrai nesakykime, ne apgavystės internetiniai ar vagystės, o tiesiog tas impulsyvus vaikų išlaidavimas, nesuvokimas pinigo vertės. Ir čia matytas atsakymas 58%, ir jis tikėtina labai logiškas, nes dažniausiai vaikų sąskaitose jis būna susietos paprastai su saugusiųjų sąskaitomis, jis ten gali labai gerai kontroliuoti. Tų sumų didelių ir nebūna. Prasme, kad ten jeigu kažkas ir įsilaužtų, ten pavogtų nuo 20-30 eurų, matyt, galėtų išvilioti. Tuo tarpu pačių vaikų išlaidavimas, tai noras ištuštinti iki paskutinio euro, ką turi tai savo sąskaitėlį, tai yra čia kita tema.
2: Tiek mūsų prasme ir pokalbė šitą tikslas, vat, ką reiktų daryti, kad finansiniai sukčiai nepasinaudotų, neeksploatuotų mūsų vaikų kaip gana pažeidžiamos grupės ir kad vaikai žinotų, kur tos vėliavėlės raudonos iškilt gali. Kada jau reiktų sustoti ir, kaip sakot, vaikai impulsyvus, kartais ir neįvertina tų pinigų vertės, bet ką galim padaryti, kad būtų jie saugesni?
4: Tai vienas iš dalykų, vėlgi galėčiau pasakyti, kad Žikėda minėjo tam tikros techninės žinios, kad prasme, kad vaikas kalbėtų su vaiku ir kad jisai tiesiog labai aiškiai žinotų, kad tam tikrais atvejais yra tam tikros situacijos, jis dažnai yra gana klasikinės, kaip vaikai yra įtraukiami, kad jisai pats žinotų, pas ar pati žinotų, kad va tokioje situacijoje, tu pagalvok, tai jeigu jam bus panaši situacija kažkada vėliau, kad galbūt jisai prisimins tą pokalbį, kad va kažkas va panašaus arba bent jau kažkokia tai dvejonė kiltų. Tai suteikti tą informaciją. Aišku, kažkodėl gamta taip surėdė, kad vaikai iš tėvų informaciją ima labai profiltruodami ir labai nenoriai, iš draugų jinai imama daug geriau. Kitas dalykas, tai vėlgi, bet kiek tėvai, tai tos galimybės matyti yra tokios, taip pat visiškai pritariu, kad yra reikalinga tam tikra pasitikėjimas, bet kartu ir kontrolė, bet aš manau šiai dienai ir tie patys tas turėjimas kortelės net kartais netgi yra saugiau, nes ta galimybė tėvam matyti, kur vaikai išleidžia pinigus, aprasme, jinai irgi duoda tam tikrą papildomą kontrolės dalykai, pašykų, kad 20 eurų, pavyzdžiui, kad tu matai, kad kaip ta suma, kur išleido vaikas konkrečiai, tai ta prasme, tam tikra švelni kontrolė, kad tu neseki, neklausinėjai, netardai vaiko, bet tiesiog matai, gali užmesti akį išrašą ir tą dalyką pamatyti. Ir, na, ir kitas dalykas, tai matyti yra bendrai, čia turbūt jau ta šeimos psichologų tema, dėl to kiek sugebi sukurti su vaiku pasitikėjimo, kiek tas ryšys yra patikimas, kiek vaikas gali tavim pasitikėti. Čia tokia bendrinė tema. Turbūt visiškai nesusijęs, ar tai internete, ar ne internete, nes tos pačios problemos gali būti ir mokykloje gyvai, ta prasme face to face tokiu principu, kad kažkas užkalbina ar kažkokie tai draugai. Tai matyt, čia tai universalus dalykas. Jeigu tas pasitikėjimas yra, tai jis bus visose vietose. Jeigu jo nėra, tai, kaip sakant, išsukti uodegą galima ir tiek gyvai, tiek internete.
2: Šiaip vaikai žino, ką daryti, jeigu juos apgauna. Ką jie daro dažniausiai?
3: Aš čia norėčiau truputį ir pridėti dar prie pirminio klausimo, kur Ignas atsakė, ar ne, nes aš vis tik tai noriu pažiūrėti trupučiuką labiau iš skaitmeninės higienos įgūdžių. Tai yra vis tik tai stiprus slaptažodis, kad vaikas žinotų, ką tai reiškia, ar ne, tai yra dvigubas autentifikavimas, kad neužtenka man vien tik tai suvesti arba slaptažodį, arba dar kažką, kad turėtų būti dviejų faktorių, jeigu mūsų įrenginį pavogė, mes turim galimybę sustabdyti. Tada duomenų apsauga. Tai reiškia, aš savo slaptažodžiais, savo nuotraukom, savo adresu negaliu dalintis su nepažįstamais žmonėmis, net ir draugais. Kas būna labai keista, kai tu paklausi vaikų, ar tu daliniesi slaptažodžiu su kuo nors. Ne, tik su geriausiu draugu. Tai net ir jie nesiskaito. Ir ne, nu, tėvai išimtis, tėvam galima, reikia patikėti. Tai... Ir turbūt tos nuorodos, nu, pas mus yra labai daug nuorodų, tai iš tikrųjų, kuo dažniau tėvam pasakoti, kaip atpažinti tas nuorodas. Nu, vat kada nespausti. Jeigu yra bent kažkoks spaudimas, daryk greitai, daryk dabar, tai tiesiog leisk savo sustoti, paklausk, kad ir ne tėvų, paklausk draugų, paklausk mokytojų, paklausk vyresnių, nežinau, pažįstamų, ar čia tikrai gali būti tas tikras linkas. Jeigu yra bent kokia abejonė, nu, tai susto, geriau susto.
2: Tai čia tokie pagrindiniai dalykai.
3: Pagrindiniai. Jo, iš tėvų pusės.
2: Ką daryti, jeigu apgauna?
3: Jeigu apgauna, tai pirmiausia, nustokit bendrauti iš karto su sukčiais, jeigu tai vyksta susirašinėjimas, bet nereiktų ištrinti tų visų susirašinėjimų. Juos saugokit, nes jų reikės policijai tyrimui, jeigu tai yra rimtesnis atvejis, ar ne? Čia yra labai svarbus momentas, nes dažnai tiek tėvai, tiek vaikai nori kuo greičiau atsikratyti gėdos, suspaudimo, tai tiesiog viską ištrina. To daryti nereikia. Blokuoti ir saugoti. Tada, turbūt nežinau, kas paraleliai eina, turbūt apsaugojus vaiko kažkiek orumą, tada iš karto į banką. Jeigu tai susiję su kortelėm, su sąskaitom, tada kreipiamės į banką ir bandom stabdyti pinigus, kol jie neiškeliavo. Jeigu tai susiję su phishingu ir duomenų nutekinimu, ar ne? Jeigu vėlgi tai susiję su patyčiom, su kitais reikalais, tada kreipiamės arba į RRT dėl netinkamo turinio šalinimo, ar į policiją dėl vėlgi blogo elgesio. Yra atskiros institucijos. Tai kiekvienu atveju reikėtų turbūt pakalbėti pirmiausia su vaiku, išsiaiškinti, kame bėda, ir tada jau elgtis pagal atitinkamą situaciją. Ir neprarasti blaivaus proto. Leisti savo sustoti.
2: To blaivaus proto dažnoj situacijai tikrai patarimas universalus nereikia prarasti, ypač tose situacijose, kur mus kažkas spaudžia greitiems sprendimams ir ne visada labai logika, o dažniau emocijom pagristiems. Ačiū, kad buvot su mūsų klausytojais apie vaikų saugumą. Finansinį saugumą internete kalbėjome su Žygeda Augone, Svedbanko, informacinės saugos vadovė ir Ignas Zokas su mumis. Ignas yra Spinter tyrimų vadovas. Ačiū, kad esat su Žinių radiju. Dėkui, kad klausotės. Iki kitų pasimatymų.
1: Pergudrauti sukčių. Laidą Pergudrauti sukčių remia Medijų rėmimo fondas.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Lietuvoje šiuo metu 6 valandos ryto.
2: Ryto espreso.
1: Labas rytas, žinių radijo klausytojai, taip pat mus klausantis ir Easy FM dažnius, su jumis sveikinuosi aš, Rokas Simanavičius, prie pulto kolega Tomas Bareika. Šiandien yra antradienis, rugsėjo pirmoji mokslo ir žinių diena, tad su jie pirmiausia ir norisi pasveikinti. Ar bent jau Vilniuje šis rytas itin šiltas, panašu, kad ir likusioje Lietuvoje panaši situacija. Plačiau apie šios dienos orus visai netrukus žinių pabaigoje. Nuo pirmoje laidos dalyje apžvelgsime naujausias tekstinės publikacijas iš pagrindinių šalies dienraščių bei naujienų portalų. Antroje laidoje dalyje be abejo tęsime rugsėjo pirmosios temą ir teirausimės, ar mokytojų vis dar trūksta. Situaciją apžvelgsime draugės užimtumo tarnybos komunikacijos skyriaus vedėja Rita Karavaitinė. Taip pat dar vienoje laidos dalyje teirausimės jūsų nuomonės ir lauksime jūsų įžvalgų vienu ar kitu aktualiu klausimu. Tad šventinę rugsėjo pirmąją kviečiu pradėti draugės su žinių radiju, o dabar pasmetas pirmosiom žinioms, kurias rengime pagal naujienų agentūrų BNS Eltos bei žinių radijo informacija. Taigi Lietuvoje minima mokslo ir žinių diena žyminti naujų mokslo metų pradžią. Pasak Švietimo mokslo ir sporto ministerijos, šiemet nenumatoma didelių pokyčių bei reformų. Skelbiama, kad šiandien prezidentas lankysis Maišiagaloje, premjeras Mindaugas Sinkevičius šventės dieną apsilankys Jonavos, Ukmergės ir Maišiagalos, o Seimo pirmininkas Juozas Olekas pasveikins Vilniaus švietimo įstaigas. Švietimo ministerija kartu su socialinės apsaugos ir darbo bei sveikatos apsaugos ministerijomis, taip pat policija, ateinančiais mokslo metais atnaujins ir suvienodins reagavimo į patyčias ir smurtą algoritmus, mokykloms parengs rekomendacijas ir stiprins specialistų kompetencijas. Įgyvendinant pedagogų pritraukimo ir išlaikymo planą, nuo spalio pradės veikti mokytojų linija, teiksianti psichologinės konsultacijas bei pirminę teisinę pagalbą pedagogams. Visos mokyklos nuo šio rugsėjo turi nusistatyti mokinių asmeninių mobilių į telefonų naudojimo tvarką. Pasak švietimo ministrės, tai padariusios jau beveik 80% šalies ugdymo įstaigų. Seimo pirmininkas sako, kad galimas vyriausiosios rinkimų komisijos narės Lauros Matijošaitytės interesų konfliktas dėl ryšio su Nemuno Aušra kelia susirūpinimą, praneša visuomeninis transliuotojas. Juozas Olekas visuomeniniam transliuotojui nurodė Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetui pavedę surinkti informaciją dėl šios situacijos. Naujienų portalas Delfi anksčiau pranešė, kad prieš sugrįždama į VRK, Matijošaitytė konsultavo Nemuno Aušrą dėl nario mokesčio ir padėjo rengti partijos atsakymą komisijai. Iš šio fakto nedeklaravo. Be kito ko, taip pat neatskleidė, ar už darbą Nemuno Aušrai gavo užmokestį, teikdama, kad informacija susijusi su jos kaip advokatės profesinė veikla. Šiandien socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė premjerui Mindaugui Sinkevičiui pristatys parengtą paramos šeimai paketą. Premjeras teigė, kad valstybė didelį dėmesį šeimos skatinimo politikai ketina skirti ne tik kitais metais, bet ir iki šios vyriausybės kadencijos pabaigos 2028-aisiais. Vyriausybė savo programoje yra įsipareigojusi pažaboti kainų poveikį, sparčiau didinant gyventojų pajamas. Taip pat numatomas nemokamas pradinukų maitinimas visose mokyklose, didesnis neformaliojo švietimo krepšelis bei parama pirmąjį būstą įsigyjančiam šeimoms. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad JAV prezidento Donaldo Trumpo atstovai Stivas Vitkofas ir Džeredas Kušneris rengėsi vizitams į Rusiją ir Ukrainą, bei spėjo, kad rugsėjais gali atnešti pokyčių Rusijos ir Ukrainos karo klausimu. Zelenskis taip pat pridūrė, kad žvalgyba šiuo metu praneša, kad pats Rusijos lyderis kaip ir anksčiau nori karo, nepaisydamas to, kad absoliuti dauguma Rusijos visuomenės sutiktų su karo nutraukimu prie kontaktinės linijos. Jis taip pat pranešė, kad šią savaitę išklausė ginkluotųjų pajėgų vyriausiojo vado ir saugumo tarnybos ataskaitą apie Ukrainos tolimuosius smūgius, kuriais atsakoma į Rusijos apšaudimus. Šiaurės Indijoje petardų gamykloje drioksteliui sprogimui žuvo mažiausiai 11 žmonių, tarp jų 8 vaikai buvo sužeisti, pranešė policija. Pasak vietos žiniasklaidos, dėl galingų sprogimų tarp Pradešo valstijos Kaušambio rajone sugriuvo keli netoli gamyklos B namai, kuriuose gyveno dauguma žuvusiųjų. Vietinio laikraščio duomenimis žuvę vaikai buvo nuo 4 iki 13 metų amžiaus. Sprogimo priežastis kol kas nėra žinoma.
0: Orai.
1: Šiandien daug kur trumpi lietūs, perkūnija, vietomis lis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų krypties 8-13, kai kur gūsiai laikysis nuo 15 iki 20 metrų per sekundę. Įdienojus sušils nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.

0: Ryto Espresso.
1: Reklama. Sveiki, esu Rima Aukštuolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jūs į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
2: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
3: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: žinių radijas. Smaližiams radio Razina.
1: Gramofoną 1887 metais išrado vokiečių kilmės amerikietis Emilė Berlineris. Šis prietaisas garsui atkurti naudojo plokšteles ir į šalis vibruojančią adatą. Kitaip nei ankstesnio muzikos grotuvo fonografo cilindrinius įrašus, plokšteles buvo patogiau gaminti, štampuoti ir laikyti dideliais kiekiais. Kad plokštelės suktųsi ir skambėtų muzika, žmogus turėdavo rankas sukti specialią rankinėlę. Prie gramofono pritvirtintas ragas sustiprindavo garsą. Vėliau medžiagos keitėsi, o mechanika tobulėjo, pavyzdžiui, sukūrus spyruoklinį variklį, gramofono nebereikėjo nuolat sukti ranka. Štai nuo 20 amžiaus antrojo dešimtmečio nebeliko išskirtinio didelio gramofono rago, mat nauji gerokai mažesni garso stiprinimo prietaisai tilpdavo dėžėje, tad grotuvas tapo kompaktiškesnis. Ilgainiui nešiojimosios jų versijos iš didelės sunkios dėžės persikėlė į lagaminą.

0: reklama.
1: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14.35. Bus smagu ir naudinga.
2: Laidą Mokesčių rojus pristato Riodl. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
3: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
4: Ar iš tiesų ta visa srautinė informacija, kurią aš suprantu per baimę, per pyktį, jinai prikabina žmonės, priverčia atsiversti, skaityti, ar jinai iš tikrųjų yra verta to, kad daliai žmonių tas pulsas ir streso lygis niekad nenusileidžia šitoj temai.
5: Tai Trumpo šnekėjimas, žinai, kaip sakoma, į dangų neina. Jisai gali šnekėt, greičiausiai čia daugiau vaidybos šnekėjime, negu kad to įsitikinimo.
4: Kai aš matau tokią hebrą, kuri visiškai neadekvačiai suvokia savo valstybės genezę, ir dabar šitoj būsenoj pradeda ginti, tai aš sau darau preliminarią išvadą, kad tai visiškai nėra organiškai mūsų visuomenėje kilęs judėjimas arba idėjos, kad jos yra importuotos ir reikia tik ieškoti, kas už tą importą susimoka.
5: Kodėl vat visa problema su imigracija atsirado pasaulyje ar Amerikoje, žinai, kai tu labai tampi turinius stiprus, ar ne, ir tada tu pradedi galvoti, kaip čia, nu, supranti, pačiam nedirbti juodų darbų, žinai, labai aukštai pakyli, ir tada pradedi vežtis iš kitų šalių.
4: Matau, kaip staiga kuriama yra drama, kad už tai, kad aikštelėje nesužaidė gerai, žinai, žaidėjai, tai federacijos vadas yra blogai, jį reikia nuimti. Supranti, lyg pats jisai treniruotų ir taip toliau, ir taip toliau. Nekeliamas klausimas, kas atsitiko su mūsų krepšiniu, kad čia tokia jau krepšinio šalis bijo kartais net su Latvija pažaisti.
6: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje vyrai kalba.
3: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.

0: ryto espreso.
1: Lietuvoje šiuo metu 6:17. Šį rytą portale Delfi LT keliamas klausimas apie gyvenimą be elektros. Ar tai normalus dalykas 21 amžiuje? Praėjus lygiai savaitį po galingos audros portalas Delfi sulaukė laiško iš Salių kaimo esančio Kauno rajono Domeikavos seniūnijoje gyventojų. Šis kaimas, kaip atkreipė dėmesį patys vietiniai, yra vos už 50 metrų nuo Kauno miesto ribos. Ir gyventojai pasakoja, kad audros padariniai nuo rugpjūčio 22 dienos gyvenvietėje iki pat rugpjūčio 29 energijos skirstimo operatoriaus klientų nebuvo tinkamai pašalinti. 7 paras neturime elektros, o kartu su jie neveikia saulės elektrinių sistemų šaldytuvai, nėra galimybės normaliai naudotis karštų vandeniu, neveikia interneto ryšys ir kitos nuo elektros priklausančios kasdienio gyvenimo sistemos. Tai jau nebe laikini nepatogumai, tai 7 paros, per kurie žmonės negali normaliai gyventi savo namuose. Rašoma laiške. Gyventojai informavo, kad apie elektros tiekimo sutrikimus pranešė ir šie registruoti, tačiau turi kritikos ESO. 8 parą šeso pusės nematė, kaip pat įstikino realių darbų ar aiškios informacijos, kada elektros tiekimas bus atkurtas. Vietoje konkrečių veiksmų ir aiškaus termino gauname atsakymus apie atsiprašymą už laikinus nepatogumus. Norime paklausti, kokie laikini nepatogumai turimi omenyje, kai žmonės 7 paras neturi elektros, šaldytuvuose sugedo maistas, nėra normalaus karšto vandens, neveikia internetas ir žmonės yra priversti keisti savo gyvenimo būdą bei patirti realius finansinius nuostolius, klausė vietos bendruomenėje. Be kita ko, jie pasijautė, lyg būtų palikti likimo valiai. Keliamas klausimas ne tik dėl ESO, bet ir Kauno rajono savivaldybės atsakomybės. Ar tokio masto ir tokios trukmės infrastruktūros sutrikimas yra normalus dalykas 21 amžiaus Lietuvoje? Anot bendruomenės svarstoma galimybė imtis teisinių veiksmų dėl patirtų nuostolių bei teisėtų lūkesčių nepatenkinimo. Mes nesiekime konflikto dėl paties konflikto. Mes norime elementaraus dalyko, kad žmonės, mokantys už paslaugas ir gyvenantys Lietuvoje, nebūtų 7 paroms palikti be elektros ir be iškaus atsakymo, kada jų gyvenimas grįž į normalias vėžes. Beje, ESO bendruoju numeriu atsako, kad jokios informacijos apart atsiprašymo pateikti negali, bet atsiprašymas šiandien nevertas nieko, kai vaikai purvini ir sušalę. Prašo šilto maisto, savaitę laiko ieškome, kur praustis, švarių drabužių jau beveik nebėra, laiške rašo vietos gyventojai. Kauno rajonas yra vienas labiausiai nukentėjusių per šią audrą, tad ten darbai vis dar vyksta pilnu pajėgumu. Delfi informavo ESO atstovė ryšiam su visuomenė Rasa Jutkienė. Tačiau konkretaus atveju pakomentuoti negalėjo, nes kaip nurodė aplink Salių kaimą tvarkomos kelios oro linijos. Šiuo metu Kauno rajone elektros tiekimas dar netnaujintas, daugiau nei 300 vartotojų fiksuoti daugiau nei 500 sutrikimų, kuriuos šiuo metu šalina daugiau nei 20 brigadų. Kaip pirmadienio rytą skelbė ESO vadovas Renaldas Radvila, tiekimas atkurtas daugiau nei 90% klientų, tačiau Lietuvoje elektros vis dar neturėjo apie 10 tūkstančių gyventojų. Praėjus daugiau nei savaitei po Lietuvą nusiaubusios audros gyventojų be elektros vis dar skaičiuojama tūkstančiais. Daugiau nei savaitę be elektros gyveno ir Salių kaimo Kauno rajone bendruomenė. Tai jau nebe laikini nepatogumai, tai 7 paros, per kurias žmonės negali normaliai gyventi savo namuose. Laiške piktinasi gyventojai. Ar tai normalus dalykas 21 amžiaus Lietuvoje? Atsakymo portale Delfi LT ieško žurnalistė Lukrecija Giedraitytė. Dar viena tema – dienraštyje Kauno diena, neįprasta situacija, kai advokatas į teismą paduoda savo klientę. Teisme nagrinėjama civilinė byla, kurioje atsakovė yra mirusio verslininko Raimundo Karpavičiaus pirmoji žmona Audronė. Buvęs jos advokatas reikalauja įspūdingos sumos, skelbiama Kauno dienoje. Ieškinį buvusiai klientei pateikė advokatas Arturas Jušinskis. Vyras reikalauja, kad našlė sumokėtų, kaip galima suprasti, 500 000 eurų. Sutartis reikia vykdyti. Šiuo atveju sutartis nebuvo įvykdyta. Prieš Klaipėdos apygardos teismo posėdį dienraščiui kalbėjo teisininkas. Vyras aiškino, kad byloje dėl mirusio Karpavičiaus palikimo ne jis vienas atstovavo Audroniai Karpavičiniai, tačiau tikino, esą su juo nebuvo atsiskaityta iki galo. Klausimas, kokia suma buvo suderėta už teisinės paslaugas, Arturas Jušinskis iškėlė rodomą į pirštą. Perklausus, ar sutarta buvo 1 000 000 eurų suma, ieškovas linktelėjo galvą. Civilinėje byloje Audroniai Karpavičiniai atstovauja advokatė Gražina Mauručaitinė. Tiek Karpavičinė, tiek advokatė žurnalistų klausimus nepanoro atsakyti. Šioje byloje jau buvo vykęs parengiamasis posėdis, teisme byla turėjo būti nagrinėjama toliau, laukta liudininkų pasisakymų. Tačiau vos tik teismo salėje pastebėta žurnalistė, buvo pateiktas prašymas toliau bylą nagrinėti už uždarų durų. Tiek teismas, tiek ieškovo advokatas Edmundas Daunys klausė, kokiu pagrindu reikalaujama neviešų teismo posėdžių. Buvo paaiškinta apie byloje esančias asmeninio gyvenimo detalės, kurių žurnalistai ir visuomenė neturėtų žinoti. 2019 metais mirusio vieno turtingiausių Lietuvos verslininkų turtas, įskaitant pieno perdirbimo bendrovės Marijampolės pieno konservai valdytoja įmonė Karpis, atiteko antrajai žmonai Aistei Karpavičiniai bei broliui Henrikui. Apie šią skandalingai pagarsėjusią bylą nekartą buvo rašoma spaudoje. Ypač šią temą, kol dar tęsėsi teismų procesai dėl mėginto nuginčyti testamento, buvo pamėgęs Lietuvos rytas, kuris dėl numanomų priežasčių šią bylą narstė ypač smulkmeniškai. Teikta, kad paveldimo turto vertė yra apie 100 000 000 eurų. Vis dėlto, kaip ir galima buvo tikėtis, teismai pripažino mirusio verslininko testamentą galiojančiu. Kaip skelbta, baigus teisminius ginčus dėl įmonių valdymo, pirmoji Karpavičių žmona pasiekė taikos susitarimą dėl turto pasidalijimo. Teismas pernai patvirtino šalių pasirašytą taikos sutartį, bei nutraukė Karpavičinės inicijuotą bylą, jį pretendavo į pusę buvusio vyro turto. Pagal sutartį pirmoji žmona atsisakė visų ieškinio reikalavimų broliui Henrikui bei antrajai jos buvusios sutuoktinio žmonai Aistei Karpavičiniai. Tuo tarpu ieškovų Klaipėdos apygardos teisme tapęs advokatas Arturas Jušinskis šiuo metu advokato praktika negali verstis, tačiau viešai skelbiama, kad Jušinskis teikia teisinės paslaugas verslo teisinio audito bei paveldėjimo teisės klausimais. Kartu su knygų apie nusikalstamą pasaulį autoriumi Dailiumi Dargiu sulaikytas buvęs advokatas buvo nuteistas anksčiau tirtoje kitoje byloje dėl korupcijos. Byloje, kurioje jis teisimas su Dargiu, dar nebaigta nagrinėti. Tačiau Lietuvos aukščiausiasis teismas prieš keletą metų paliko galioti nuosprendį, kuriuo už prekybą poveikiu Jušinskiui skirta daugiau nei 63 000 eurų bauda, taip pat jam uždrausta verstis advokato veikla 5 metus. Kaip tuomet pranešė teismas, esminių baudžiamojo proceso kodekso pažeidimų teisėjų kolegija nenustatė, tad teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas. Advokatas į teismą padavė savo klientę, teisme nagrinėjama civilinė byla, kurioje atsakovė yra mirusio verslininko Raimundo Karpavičiaus pirmoji žmona Audronė. Buvęs jos advokatas reikalauja įspūdingos sumos. Plačiau apie tai Asta Aleksijūnaitė, didžiausiame šalyje diena.

0: Šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją.
1: Žaidimą Proto mankšta pristato maisto papildai Ekoš.
2: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: 6:30.
2: Ryto espreso.
1: Metas naujausiam žinioms, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS Eltos bei žinių radijo informaciją. Lietuvoje minima mokslo ir žinių diena, žyminti naujų mokslo metų pradžią.

0: Pradžioje, prasidedant naujiems mokslo metams, tiek moksleivių, tiek pedagogų laukia svarbios naujovės. Tarp jų nauja mobiliųjų telefonų naudojimosi tvarka mokyklose, duris atveriančios sporto klasės bei nauja emocinių kompetencijų stiprinimo programa mokytojams. Pokyčiai pasieks ir tautinių mažumų švietimo įstaigose besimokančius pradinukus, mat bus didinamas lietuvių kalbos pamokų skaičius. Iki šiol tautinių mažumų pradinėse klasėse valstybinės kalbos pamokos vykdavo 5 valandas per savaitę. Nuo naujų mokslo metų šis skaičius didinamas iki 7 valandų. Seimo pirmininkas sako, kad galimas vyriausiosios rinkimų komisijos narės Lauros Matijošaitytės interesų konfliktas dėl ryšio su Nemuno Aušra kelia susirūpinimą. Juozas Olekas visuomeniniam transliuotojui nurodė Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetui pavedė surinkti informaciją dėl šios situacijos. Naujienų portalas Delfi pranešė, kad prieš sugrįždama į VRK Matijošaitytė konsultavo Nemuno Aušrą dėl nario mokesčio ir padėjo rengti partijos atsakymą komisijai. Iš šio fakto nedeklaravo. Be kito ko, taip pat neskleidė ir už darbą Nemuno Aušrai gavo užmokestį, teikdama, kad informacija susijusi su jos kaip advokatės profesinė veikla. Šiandien krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas lankysis Airijoje, kur dalyvaus neformaliame ES gynybos ministrų susitikime. Jame daugiausiai dėmesio bus skiriama bendrijos karinės paramos Ukrainai didinimui ir Ukrainos gynybos pramonės integravimui į ES struktūras. Ministrai taip pat aptars bendrijos karinės misijos Ukrainai remti plėtrą, efektyviau prisidedant prie pagalbos teikimo Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms. Per masinę Rusijos raketų ir dronų ataką prieš Kijevą bei aplinkinius regionus žuvo mažiausiai 4 žmonės, o daugiau nei tuzinas buvo sužeisti, praneša vietos pareigūnai. Išpuolį vykdyti tuo metu, kai vaikai ruošėsi grįžti į mokyklas po vasaros atostogų. Pareigūnai buvo sugriežtinę saugumo priemonės dėl nuogastavimų, jog Rusija gali suduoti daugiau smūgių. Tuo tarpu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad JAV prezidento Donaldo Trumpo atstovai Stivas Vitkofas ir Jaredas Kušneris rengėsi vizitams į Rusiją ir Ukrainą, bei spėjo, kad rugsėjais gali atnešti pokyčių Rusijos ir Ukrainos karo klausimo. Zelenskis taip pat pridūrė, kad žvalgyba šiuo metu praneša, kad pats Rusijos lyderis kaip ir anksčiau nori karo, nepaisydamas to, kad absoliuti dauguma Rusijos visuomenės sutiktų su karo nutraukimu prie kontaktinės linijos. Šiandien daug kur trumpi lietūs, perkūnija, vietomis lis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų krypties 8-13, kai kur gūsiai laikysis nuo 15 iki 20 metrų per sekundę. Įdienojus sušils nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
1: Ryto espreso. Reklama. Ar tai, ką valgome, kaip kvėpuojame, veikia mūsų nuotaiką? Kaip galime pagerinti savo psichinę sveikatą atsigręždami į kūną? Apie sveikatingumą ir kūno bei emocijų ryšį aš, Eglė Zarembė, kalbinu šios srities profesionalus laidoje Gyventi kūne. Šeštadieniais 14 valandą.
2: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
3: Kas iš tiesų slypi mūsų lėkštėje? Sveikata, pasirinkimai, įpročiai. O gal vis dar per daug mitų?
4: O gal kartais tiesiog per daug taisyklių ir per mažai iškių atsakymų?
3: Aš dietistė Ugnė Radzevičienė. Čia dalinsiuosi profesinėmis žiniomis, patirtimi ir tuo, ką apie mūsų pasirinkimus sako mokslas.
4: O aš Urtė, atneš jaunosios kartos klausimus, požiūrį ir pažado kartais Ugnė paprieštarausiu.
3: Prie mūsų stalosės ir įvairių sričių specialistai.
4: Kalbėsimės, diskutuosime ir ieškosime atsakymų.
3: Kas lėkštėje? Kiekvieną antradienį 16 val. 10 minučių per Žinių radiją.
5: Žinių radijas – oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
6: Žinių radijas.
7: Eterio citata.
8: Kas turi nutikti Rusijos ekonomikai, kad tai papiktintų eilinį Rusą? Svarsto ekonomistas Marius Dubnikovas.
9: Tai turbūt paskutinės ukrainiečių sankcijos Rusijai per prekybos centrus palietė vis tik tai Rusiją, nes nepaisant to, kad...
10: Sankcijos dronais per prekybos...
9: Dronais, tai tos rimtos sankcijos, kurios įsigyvendina ir ganėtinai kas naktį. Tai nepaisant to, kad mes dalį Rusijos įsivaizduojame kaip rytų flangą, kur elnius augina, ne, ir kur ten sunku paliesti kažką, nes nu tenais ten gamta turbūt turi daugiau įtakos negu politika gyvenimai. Bet ta dalis, kuri yra ekonomiškai aktyviai, jinai vis tik tai buvo paliesta tų sankcijų ukrainietiškų dronais. Ir galima pailiustruoti, kiek tai stipriai buvo paliesta. Tai pavyzdžiui, jeigu pasaulis ganėtinai reikšmingai sutiko 22 metais nuskandintą Maskvos kreiserį, flagmaną Juodosios jūros, tai jisai buvo vertinamas apie milijardų dolerių atstatomoji vertė, ten buvo lyginama su jachtom, kiek buvo pastatyta ir panašiai, bet galima su Valberis palyginti arba ozono tinklais, tai yra skaičiuojama, kad apie 200 tūkstančių kvadratinių metrų sandėlys, kurių buvo sudegintas ne vienas tokio dydžio, tie didieji sandėliai, jų sukeliamas nuostolis irgi yra apie milijardas. Tai praktiškai, vat, kai buvo keletą naktų, tai kas nakt kreiserį Maskva buvo paskandinama ukrainiečių dronų. Skirtumas tas, kad kreiserio paskandinimas tai yra biudžeto nuostoliai ir tai neveikia visiškai jokio žmogaus gyvenimo, na, taip tiesiogiai čia ir dabar. Sandėlių nuostoliai yra žmonių nuostoliai, nes na, iš prekės pagrindiniai yra pagrindiniai nuostoliai, kurie būtent smulkiam, vidutiniam verslui atsiliepia žmonėms, kurie negavo prekių ir netgi prekės negavimas jau pradeda erzinti. Tai reiškia, kad paklausi klausimą, o kodėl? Na, aišku, atsakymą ten tau pasako, kad šunsnukiai amerikiečiai čia gadina gyvenimą ir dėl to negavai ten kinietiškos prekės kažkokios, vakarietiškos jau senai nebegauni, arba tenai dar kažkas tai. Bet klausimų tų daugėja, tai aš manau, kad vat, būtent...
10: Ne, bet čia ir verslas bankrutuoja dar be kita, ko turbūt, na, bent jau...
9: Čia yra kiti dalykai, čia yra daug tokių upeliukų, kurie... Vienas iš jų, kaip ir tos piramidės sugriauti negali, bet jų sutelktumas gali. Na, įsivaizduokime, turite smulkų verslą, beje, dalis rusų yra ganėtinai mėgstantis elektroninius sprendimus, elektroninę prekybą, pinigų pervedimus elektroniniu būdu, ten tikrai užtenka smegenų tokiam dalykam naudoti. Ir tai kuria pažeidžiamumą. Nes visi šitie dalykai sutrikdymai, jie kūrė pažeidžiamumą. Tai vienas dalykas. Praradai verslą dėl to, kad prekiavai kokiais kinietiškais, nežinau, apatiniais, nes iš Kinijos vežiai už pigiai pardavė, už brangiai, ką jie irgi sugeba labai gerai daryti. Tai praradai lėšas. Dabar normaliam pasaulyje praradai verslą, ką tu darai. Sugalvoji, na, verslas veikia, reiškia, mechanizmas veikia, gali eiti toliau daryti kitą verslą, ne? Bet reikia kapitalo. Normaliam pasauliu pasirašai verslo planą, eini į banką, pasiemi pinigų, vėl darai verslą, nes jisai veikia, iš esmės uždirba pinigus. Rusijoje to nepadarys, nes palūkanos bazinės 14%, realiai turbūt virš 20%, o apskritai pasiūla pinigų, jos neegzistuoja, nes visi pinigai keliauja karo pramonė. Ta jau čia net ir centrinio banko vadovo Niubilina kalba, kad praktiškai visi lengvatiniai kreditai keliauja į valstybinį sektorių, privatus sektorius kreditų negauna, reiškia, dirba ant savų. Kiek gali dirbti ant savų? Galėjai dirbti prieš 100 metų. Šiandieninis pasaulis dirba su skolintais pinigais arba investuotojų pinigais. Investuotojų pinigų nėra, skolinto kapitalo nėra. Reiškia, eini pas kaimyną pasiskolinti. Pas kaimyną pinigų nėra, nes jos sandėlis irgi sudegė. Tai va čia ir yra tie maži šaltinėliai, kurie susijungia ir kurie pradeda kelti klausimų. Kodėl pirmas klausimas, kodėl man nesiseka, kaip ir Lietuvoje iškilo klausimas, kodėl pas mane nėra elektros. 10 metų buvo, o dabar nebėra.
8: Lygiai prieš savaitę Žinių radio laidoje Atviras pokalbis, taip kalbėjo ekonomistas Marius Dubnikovas. Atviras pokalbis ir šiandien 9:05 per Žinių radiją.
7: Eterio citata.
6: Čia Žinių radijas.
11: Ryto espreso.
0: Lietuvoje šiuo metu 6:40. Šį rytą portale 15 min specialiai prenumeratoriams skirtame turinyje aktualijų žurnalistas Ignas Jačiauskas domisi, kodėl konservatoriai dairosi vis toliau į dešinę. Šarūnas Jasiukevičius konservatorių kandidatu į Kauno merus tapo po atvirų rinkimų, kuriuose jį patvirtino apie 70% balsavusių partijos skyriaus narių bei rėmėjų. Visuomenininkas, verslininkas ir Ukrainos rėmėjas, daugiausiai dėmesio viešo erdvės skiriantis gynybos temomis, Facebook'e turi apie 100 000 stebėtojų ratą. Tėvinės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų pirmininkas Laurynas Kasčiūnas komentuodamas sprendimą pabrėžė, jog Kauno žmonės pasirinko lyderį, kurį norėtų matyti savo miesto vadovu, o esą būtent laikinoji šalies sostinė gali tapti saugumo bei atsparumo pavyzdžiui visai Lietuvai. Jasiukevičius iki įstojimo į partiją kelerius metus priklausė nacionaliniam susivienimui, o savo publikacijose ir viešuose pasisakymuose palaikė griežtesnės migracijos kontrolės kursą bei kritikavo Stambulo konvenciją. Jei Jasiukevičiaus kandidatūra, kurią dar turės patvirtinti konservatorių taryba, bent jau partijoje didesnių klausimų nekelia, kiek ankstesnis konservatorių Vilniaus rajono skyrių sprendimas į savo gretas priimti Marių Kundrotą sulaukė aštresnių diskusijų. Pasak Klaipėdos universiteto politologės Gabrielės Burbulytės, galima kritikuoti ir sveikinti šios partijos sprendimus, bet savivaldos rinkimuose galioja konkretūs vietos faktoriai ir nebūtina jie atspindi bendrą politinės krypties judėjimą visoje konservatorių partijoje. Tikrai turime savivaldybių, kuriuose ryškiai per pastaruosius porą rinkimų įsitvirtino kitos politinės jėgos, o ryškiausias pavyzdys, kur turime susiformavusią monolitinę absoliučią daugumą ir jos merą, yra Kauno miestas, svarsto politologija. Tokių pavyzdžių Lietuvoje jos teigimu yra ir daugiau. Natūralu, kad politinėje kovoje norint tą monolitą pramušti, reikia mesti nestandartinį variantą. O tai, ką dabar matome, ir yra to nestandartinio kandidato paieškos. Visgi, politologijos teigimu išlieka klausimas, ar tai pasiteisins. Jos nuomonė konservatorių kryptis išlieka ta pati, tačiau trumpalaikis krypties balansas sviruoja atsižvelgiant į tai, kuris iš dviejų labiau dešiniojo ar liberalesniojo flangų tuo metu įgyja persvarą. Kaip žinoma, Gabrielių Landsbergį po praėjusių rinkimų pakeitęs Laurynas Kasčiūnas atstovauja būtent krikdemiškajam partijos flangui ir nekartą yra pabrėžęs, jo konservatoriai turi kryptį vedančią į dešinę. Partijoje yra bent dvi politinės kryptys, o iš tikro jų yra ir daugiau. Tad natūralu, kai yra didelė politinė jėga, kuri daug metų sėkmingai dalyvauja rinkimuose, tie sparnai atsiranda. Šiuo atveju einama labiau į dešinę, nei liberalizmą, bet į tradicinę dešinę, gal net su tam tikrais radikalizmo elementais. Tad natūralu, kad keičiasi, kada keičiasi vadovai, kažkuri kryptis tampa dominuojanti. Bet kad tai yra absoliučiai visos politinės jėgos pasislinkimas, tikrai taip nevertinčiau. Manau, tai yra momentinis šios dienos aktualijų padiktuotas žingsnis. Portalui pripažino ekspertė. Atkreipė dėmesį, kad įprastai kraštutinės dešinės keliamos migracijos temos pastaruoju metu atsidūrė ir sostinės mero Valdo Benkunsko dėmesio centre. Tai Gabrielės Burbulytės nuomonė gali tapti savotišku politiniu poligonu vertinant visuomenės nuotaikas. Vis dėlto ekspertė migracijos situacijos aštrinimą mato kaip politikų bandymą ieškoti tiesaus kelio prie rinkėjų, taip žaidžiant jų baimėmis, kuo įprastai kaltinamos kraštutinės dešinės jėgos. Tėvinės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų Kauno skyrius į merus kelia buvusį nacionalinio susivienimo atstovą Šarūną Jasiukevičių. Vilniaus rajono skyrius dar prieš tai nusprendė į savo gretas priimti kraštutinės dešinės atstovą Marių Kundrotą. Aštri Vilniaus mero Valdo Benkunsko retorika migrantų atžvilgių papildo šį paveikslą. Ar tai rodo nuoseklų konservatorių judėjimą į dešinę ir kokį efektą tai duos? Aiškinasi portalo 15 min aktualijų žurnalistas Ignas Jačiauskas. Kelkimės į portalą Delfi LT, o čia Aurimo Ragelio pokalbis su Revolut vadovu, kuris nutraukė spekuliacijas apie ateitį Lietuvoje. Šiuo metu rugpjūčio pradžioje pranešta, kad Europos centrinis bankas suteikė Revolut banko licenziją Prancūzijoje, iš kur bankas aptarnaus klientus vakarų Europoje – Prancūzijoje, Vokietijoje, Airijoje, Italijoje, Portugalijoje bei Ispanijoje. Lietuvoje registruotas Revolut bank aptarnaus įmonės klientus likusioje Europos ekonominėje erdvėje. Tiek anksčiau bankui paskelbus apie šiuos planus, tiek po jų įgyvendinimo viešoje erdvėje buvo baiminamasi, jog šiuo žingsniu Revolut palaipsniui iš vis pasitrauks iš Lietuvos. Vis dėlto naujojo banko vadovu paskirtas Kuba Fastas, kalbėdamas su portalu Delfi, tvirtino tokių planų neturintis. Tai nėra kažkas, ką planuojame, pareiškiu, tai aiškiai sakė UAB Revolut Bank vadovas. Jis aiškino, kad licencija Prancūzijoje buvo reikalinga dėl diversifikacijos. Vakarų Europa auga, Prancūzija ypač stipriai auga. Mums svarbu būti arti šių klientų, arti vietinių niuansų, arti reguliuotojų. Prancūzijoje turime infrastruktūrą, turime žmonės, turime tą artimą vietinį pėdsaką ir ryšį. Manome, kad bendrai sudėjus, laikui bėgant, tai duos geresnių rezultatų būtent tose rinkose. Kad būtų aišku, mes įvardijome, kurios rinkos pereina prie Prancūzijos licencijos ir jų yra tik saujelė. Jos yra didelės, bet jų nedaug, o mes šiuo metu aptarnaujame 30 šalių Europos ekonominėje erdvėje, teigia pašnekovas. Banko vadovas taip pat patikino, kad šiuo metu Revolut neturi planų siekti bankinių licencijų kitose Europos Sąjungos šalyse. Jo teigimu, Lietuva yra labai patraukli ir be kita ko pašnekovas reiškia dėkingumą valstybei, žmonėms bei vyriausybei už paramą. Kuba Fastas sako, kad Lietuva labai prisidėjo prie to, kur Revolut yra šiandien. Suprantu, kad Lietuvos auginimas kaip Europos fintech ar šiuolaikinių finansinių paslaugų sostinės yra tema prioritetas ir mes veikiname šias pastangas. Tiesojo teigimu veikti visada yra ką, o iššūkių yra kiekvienoje šalyje ir jie visur yra skirtingi. Kai kurie šių dalykų gali būti pagrįsti rimtomis priežastimis, nes akivaizdu, kad kiekviena šalis turi galimybę, norą ir politinį procesą nustatyti savo taisyklės ir reglamentus, bet kartais jie yra galbūt dėl istorinių priežasčių. Revolut skelbia kuriantis dirbtinio intelekto tyrimų padalinį, o banko vadovas portalui suminė apie galimus jo panaudojimo bankininkystėje būdus, tačiau kas tuomet prisimtų atsakomybę, jei tarkime dėl dirbtinio intelekto klaidos klientas prarastų pinigus. Šiuo metu 80 milijonų klientų visame pasaulyje turintis Revolut jau dabar naudoja dirbtinio intelekto įrankius, asistentą, su kuriuo galima bendrauti programėlėje, taip pat užduoti finansinius klausimus. Revolut gavus licenciją Prancūzijoje viešumoje pasigirdo baimė, kad bankas gali pasitraukti iš Lietuvos, tačiau naujasis įmonės vadovas Kuba Fastas išliko kategoriškas. Kartu jis kalbėjo apie sektoriaus ateitį, dirbtinį intelektą bei problemas tradiciniuose bankuose. Kodėl ten blogiau nei pas dantistą? Revolut vadovas nutraukė spekulacijas apie ateitį Lietuvoje bei aiškiai pareiškė apie banko perspektyvas būtent Lietuvoje. Plačiau apie tai ir ne tik su Revolut vadovu Kuba Fastu kalbasi portalo Delfi žurnalistas Aurimas Ragelis. Lieka 12 minučių iki 7.
11: Ryto espreso.
12: Reklama.
13: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau dūmų fabrikas LT.
14: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
2: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
6: Klausotės Žinių radijo. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas. Čia Žinių radijas.
7: Eterio citata.
8: Kokį vieną dalyką Lietuvos viešojoje erdvėje pakeistų žurnalistų etikos inspektorius Dainius Radzevičius?
15: Aš apie neigiamus dalykus nepašnekėsiu. Aš labiau norėčiau, kad žmonės išmoktų būti žmonėmis ir atkreipsiu dėmesį, yra visuomenės informavimo įstatyme, yra tokie pagrindiniai principai surašyti. Tai visi, kurie eina į viešą erdvę žmonės, tegul paskaito šitą vienintelį straipsnį. Ten yra labai geras principas humanizmo. Jeigu žmogus žmogui žmogum bus viešo erdvėje, bus žymiai paprasčiau didžiosios dalykų, mes neturėsim šis kaip problemą. Žmogus žmogui žmogus.
8: Lygiai prieš savaitę žinių radijo laidoje Persona Grata, taip kalbėjo žurnalistų etikos inspektorius Dainius Radzevičius. Persona Grata, antradieniais 12.05 per žinių radiją.
7: Eterio citata.
6: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Lietuvoje 7 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Antrąją ryto espreso laidos valandą pradedame su naujausiomis žiniomis, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei Žinių radijo informaciją. Lietuvoje minima mokslo ir žinių diena žyminti naujų mokslo metų pradžią. Prasidedant naujiems mokslo metams, tiek moksleivių, tiek pedagogų laukia svarbios naujovės. Tarp jų nauja mobilių telefonų naudojimosi tvarka mokyklose, taip pat duris atveriančios sporto klasės bei nauja emocinių kompetencijų stiprinimo programa mokytojams. Pokyčiai pasieks ir tautinių mažumų švietimo įstaigose besimokančius pradinukus, mat bus didinamas lietuvių kalbos pamokų skaičius. Iki šiol tautinių mažumų pradinėse klasėse valstybinės kalbos pamokos vykdavo 5 valandas per savaitę. Nuo naujų mokslo metų šis skaičius didinamas iki 7 valandų. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas lankysis Airijoje, kur dalyvaus neformaliame Europos Sąjungos gynybos ministrų susitikime. Jame daugiausiai dėmesio bus skiriama Europos Sąjungos karinės paramos Ukrainai didinimui bei Ukrainos gynybos pramonės integravimui į bendrijos struktūras. Ministrai taip pat aptars Europos Sąjungos karinės misijos Ukrainai remti plėtrą, efektyviau prisidedant prie pagalbos teikimo Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms, taip pat saugumo situacija bendrijos kaiminystėje, kritinės infrastruktūros apsaugą bei jūrinio saugumo užtikrinimą. Per masinę Rusijos raketų ir dronų ataką prieš Kijevą bei aplinkinius regionus žuvo mažiausiai 4 žmonės, o daugiau nei tuzinas buvo sužeisti, skelbė vietos pareigūnai. Išpuoliai vykdyti tuo metu, kai vaikai ruošėsi grįžti į mokyklas po vasaros atostogų. Skelbiama, kad pareigūnai buvo sugriežtinę saugumo priemonės dėl nuogąstavimų, jog Rusija gali suduoti daugiau smūgių. Indijos premjeras Narendra Modi susitikime su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu Kirgizijoje kalbėjo apie būtinybę užbaigti karą Ukrainoje. Indija remia visas taikos pastangas, sakė Modis per pokalbį vykusį į Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijos viršūnio susitikimo kuluaruose Kirgizijos sostinėje Biškeke. Jo teigimu, esą būtina pasukti keliu nuo begalinio karo iki karo pabaigos. Tuo tarpu Putinas atsakė, kad Rusija jau yra šiame kelyje. Indija ir Kinija laikomos patikimomis Rusijos prekybos partnerėmis. JAF armijos sekretorius pateikė atsistatydinimo pareiškimą. Paklausta apie The Wall Street Journal pranešimą dėl Deno Driskolo atsistatydinimo, Baltųjų rūmų spaudos sekretoriaus pavaduotoja Ana Kelly to nepaneigė. Jei Driskolo atsistatydinimas bus priimtas, tai reikštų dar vieną aukšto rango karinio vadovo pasitraukimą iš prezidento Donaldo Trumpo administracijos. Šiandien daug kur trumpi lietūs, perkūnija, vietomis lis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų krypties 8-13, kai kur gūsiai laikysis nuo 15 iki 20 metrų per sekundę. Įdienojus sušils nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
2: Ryto espreso.
3: Reklama. Rinkodara keičiasi greičiau, nei spėjame mokytis. Digital Marketing Europe lapkričio 10-12 dienomis Vilniuje. Dirbtinis intelektas, duomenys ir augimas iš praktikų. Po rugsėjo 10-osios bilietai brangs. digitalmarketing.com.eu.
4: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palmę. Tad nulėkime į svečią šalis su tais, kurie mums įdomus ir sužinokime. Apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 16:05 aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į.
5: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
6: Kaip Taip dažnai savo ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balnaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
5: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
0: Žinių radijas.
7: Gyvenu Europoje.
5: Laida Gyvenu Europoje yra Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus dalis.
8: Sveiki, žinių radijo klausytojai, čia laida Gyvenu Europoje, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Islandija savaitgalį nubalsavo prieš derybų su Europos Sąjunga dėl narystės atnaujinimą. Prieš siūlymą atnaujinti derybas balsavo apie 53% rinkimų teisę turinčių piliečių, maždaug 47% balsavo už. Aktyvumas buvo nemažas, siekė daugiau nei 80%. Esant tokiai referendumo baigčiai, narystės Europos Sąjungoje klausimo svarstymas tikėtina nusikels bent iki 2028, kai baigsis dabartinės vyriausybės kadencija. Europos vadovų tarybos pirmininkas Antonio Košto pareiškė, kad Europos Sąjunga besąlygiškai gerbė demokratinį pasirinkimą, visgi rezultatas vadinamas karčia piliulė Briuseliui. Tą rezultatą mes ir aptarsime laidoje su mumis europarlamentaras liberalas Petras Auštrevičius. Sveiki.
9: Gerą dieną visiems.
8: Taip pat Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto profesorius Ramūnas Vilpišauskas. Sveiki.
9: Sveiki.
8: Profesoriau, galbūt ir aptarkime pirmiausiai tą patį rezultatą, kiek jūs sakytumėte, kad jis buvo, na, tikėtinas ir prognozuotas, o kiek vis dėlto stebina tai, kad Islandai pasakė ne derybų atnaujinimui su Europos Sąjunga.
9: Na, ta persvara jį ilgą laiką buvo labai nežymi ir apklausose pirmavo, tai palaikantis darybų atnaujinimą, tai nepritariantis jam, tad galima buvo prognozuoti, kad galutinis rezultatas Islandijos piliečiam balsavus referendume bus apylygis, tik tai pagrindinis neaiškumas buvo, kuri pusė surinks daugiau balsų ir dabar jau žinom, kad tai buvo tie, kas pasisakė prieš derybų atnaujinimą ir kaip žinom, ypač nereikėvykė balsavę gyventojai, tie, kurie turbūt tiesiogiai dirba žuvininkystės sektoriuje ar su tuo susijusiuose darbuose, manė, kad jiem geriau išsaugoti dabartinį status quo, tai yra Islandijos narystė Europos ekonominėje erdvėje. Reikia priminti klausytojams, kad Islandija visgi kartu su Norvegija ir Lichtensteinu yra tarp kelių labiausiai į Europos Sąjungą integruotų valstybių Europoje. Ji dalyvauja bendrojoje rinkoje ir tai reiškia, turi laikytis visų galiojančių Europos Sąjungos teisės normų. Dalyvauja Schengeno erdvėje, bet nedalyvauja institucijų darbe, negali išreikšti savo pozicijos, kai svarstomi įvairūs klausimai Europos Sąjungos institucijose. Taip pat, žinoma, mažiau prisideda prie Europos Sąjungos biudžeto ir gali savarankiškai reguliuoti tokias rytis kaip žvejyba, kvotos žuvų ir panašiai ir atrodo, kad būtent šitie reikalai ir noras išsaugoti žuvininkystės ypač reikalų kontrolę ir buvo pagrindinis argumentas tų, kurie agitavo už esamos situacijos išlaikymą.
8: Pone Auštrevičiau, aš mačiau kelių jūsų kolegų iš Europos parlamento vertinimus. Štai, pavyzdžiui, žinutė aiškiai, Europos Sąjungos žmonių jau nebeįkvepia, taip sakė ponia Saskija Brikmont iš žaliųjų frakcijos. Jūsų frakcijos kolega iš Atnaujinkime Europą Sandras Gotsi tai pavadino įspėjimu, kurį Europa turėtų vertinti rimtai. Kaip jūs, na, pasitikote tą sprendimą Islando, ar sakytumėte, kad tai daugiau sako ne apie pačią Islandiją Europos Sąjungą?
10: Na, reikia pripažinti, kad politinis sezonas prasideda Europos Sąjungoje ne su kokia žinutė arba bent jau Islandijos referendumo rezultatai tikrai, na, sakykime taip, spriktas tiems, matyt, Europos galbūt net, sakyčiau, daugiau eurokratams, kurie, na, visuomet tikisi, kad jie yra laiminčioje pusėje ir su jais kas eina su jais visada laimi ir tokių yra dauguma. Na, pasirodo, kad ne. Aš nors atsargiai, labai atsargiai ir tikėjusi, kad, nes rezultatai preliminarus tas sakė, kad gali būti ir kitokia baigtis, bet matot, ekonominiai rodikliai vis dėlto kalba Islandijos pasirinkimo labui. Vienas iš argumentų ne buvo tai, kad Islandija išgyvena dabar ekonominio pakilimo laikotarpį, priminsiu, bendro produkto dalis tenkanti Islandui yra 98 tūkstančių eurų, tuo tarpu vidutiniam europiečiui 41 tūkstantis eurų, daugiau nei du kartai. Visa kita galim kalbėti, sektorius toksai kaip žuvininkystė, žinoma, 2 milijardai. Tiek jo įnašas yra bendra vidaus produktai ir atvirai tariant žuvim dalintis kaip ir nesinori. Nepamirškime, Islandai sužvejoja per metus virš milijono tonų žuvies. Europos Sąjunga arti 4. Tai, žinot, sakyčiau, tokios proporcijos, kuomet gerai laikaisi ekonomiškai, nenori dalintis kažkokiais tai savo sukurtais rezultatais su kitais dirbtinai. Kalba, žinoma, ekonominė prasme visiškai į tą rezultatą, kuris ir pasirinktas, kadangi buvo teisingai pasakyta. Islandija naudojasi ir gerai naudojasi vidaus rinkos privalumais, praktiškai Europos Sąjungos ekonominio mechanizmo sudėtinė dalis. Ir iš kitos pusės reikia pasakyti, nors vyriausybė kalbėjo apie saugumo dimensiją arba tuos klausimus, kurie susiję su saugumu. Ir kaip žinia, Arkties zona šiuo metu yra padidinto dėmesio zonoje. Ir dėl Grenlandijos, ir dėl Rusijos padidinto aktyvumo toje srityje. Bet saugumo reikalai visiškai nenuskambėjo. Jie praktiškai buvo, na, sakyčiau taip, trečia eilė, greičiausiai diskusijose ir panašiai. Islandai jaučiasi saugus, ekonomiškai, reiškia, rimtai ir gerai. Todėl tas pasirinkimas ir matyt nulėmė tokios pragmatiškos detalės. Ir dar noriu paminėti, kad Europos institucijos buvo pasyvios. Kaip taisyklė. Taip yra. Brexite tai buvo tikrai didžiulė klaida padaryta, kuomet Europos Sąjunga netarė savo žodžio, sakykime taip, Britų tarpe. O Islandija, matyt, nulėmė kiti dalykai ir vienos pusės ir vyriausybės pačios sakymas, kad galbūt nereikia, čia mes patys įsiaiškinsime, bet toks Europos Sąjungos pasyvumas, aš nemanau, kad jis yra pateisinamas.
8: Profesoriau, iš tikrųjų, turbūt tai, ką pasakė ponas Auštrevičius, galima suvesti į žodį neapsimoka. Islandai nusprendė, kad jiems neapsimoka įstoti į Europos Sąjungą, nes jie tai galbūt turėtų ir tam tikrų praradimų, įskaitant žvejybos sektoriuje. Ir štai, na, toks tam tikras kaltinimas galbūt Europos Sąjungos institucijoms nepadariusioms pakankamai, kad kažkaip persvertų tą. Ar jūs tam pritartumėte, kad Briuselis kažko, na, gal nepadarė iki galo, ką galbūt galėjo pasistengti labiau dėl Islandų sprendimo?
7: Na, taip, šitas priekaištas dabar yra išsakomas, bet jis, aš įvertinčiau dvejopai, nes aktyvesnis įsitraukimas į referendumo kampaniją, jeigu jame būtų aktyviau dalyvavusios Europos Sąjungos, pavyzdžiui, Europos komisijos atstovai, tai galėtų būti vertinama kaip pernelyg didelis bandymas kištis į demokratinę šalies vidaus diskusiją, tad tai gali atsisukti kaip tik prieš Europos Sąjungą. Tad aš manyčiau, kad visgi čia Europos Sąjunga mažai ką galėjo pakeisti šitoje diskusijoje, kuri vyko intensyviai ir rinkėjų aktyvumas, kurį jūs minėjot, tai irgi rodo, kad žmonėm tai buvo svarbus klausimas. Gaila, kad šalis pasidalinusi iš esmės per pusę šio klausimu ir kad na, nesuteikia galimybės visgi derybininkams pabandyti sutarti dėl narystės sąlygų ir tada jau spręsti, ar jos iš tiesų naudingos Islandų požiūriu ar ne. Dabar visgi buvo nusiųstas signalas Briuseliui, kad mum gerai taip kaip yra, kaip sakėt, neapsimoka mum kažką keisti. Geopolitiniai argumentai atrodo daugumos gyventojų neįtikino arba bent nebuvo tokie svarbus kaip vyriausybei, premjerei ar analitikam, tiem, kurie domisi tarptautiniais reikalais. Daugelį žmonių visgi tie vadinami duonos ir sviesto reikalai, šiuo atveju žuvų visų pirma reikalai buvo svarbiausi ir kadangi gerovė ir taip Islandijoje yra aukšta, tai skirtingai nei 2009 metais, kada Islandija buvo pradėjusi derybas, kreipėsi dėl narystės Europos Sąjungoje, nes pasaulio finansų krizė labai smarkiai paveikė Islandijos finansų sistemą ir labai nukentėjo jos bankai, bet gana greitai iš tos krizės buvo išeita ir nepaisant to, kad dabar irgi korona sviruoja gan daug, kad infliacija nemaža, kad palūkanų normos aukštos, visgi nemano dauguma, kad stojimas į Europos Sąjungą vertas tam, kad būtų sprendžiamos šios ekonominės problemos. Tad aš sakyčiau, na, demokratinė diskusija įvyko, deja, kai taip buvo nubalsuota, aš tai vadinčiau kaip prarasta galimybė Europos Sąjungai energizuoti, suaktyvinti savo plėtros procesą. Nes tai būtų buvęs teigiamas postumis dabar vykstančiam plėtros procesui. Galbūt Islandija kartu su Juodkalnyje tada galėtų užbaigti derybas ir balsuoti dėl stojimo į Europos Sąjungą. Dabar na, matom Juodkalnyje, Albanija iš dalies, kaip tas pirmaujančias plėtros procese šalis, bet žinoma, tai yra daug skurdesnės šalis, kurios visų pirma irgi dėl ekonominio iš dalies dėl saugumo motyvų ir siekia įstoti į Europos Sąjungą, kad tai suteiktų postumį jų ekonominiai plėtrai.
8: Pone Auštrevičiau, pabaigai tuomet, kaip jūs vertintumėte tą tikimybę, kad Islandai galėtų dar grįžti vis dėlto prie šio klausimo, na, kaip pasikeis galbūt vyriausybė, nes jie akivaizdu jau sako, kad per savo kadenciją jau nesieks tų darybų atnaujinimo.
10: Na, matot, kol žuvų resursai aplink Islandijos vandenis bus pakankami, kol ekonomika Islandijoje tikrai vystysis į priekį pakankamai gerai, aš nematau didelės politinės paskatos grįžti prie šito klausimo. Kas akivaizdu, kad matyt šito referendumo rezultatai nepaskatins Norvegijos pradėti kažkokius tai panašius procesus. Žinom, ten irgi tokia panaši situacija. Ir aš sutikčiau su išsakyta nuomonė, kad Islandijos tapimas kandidate arba atsinaujinimas kandidatės statuso būtų pozityvus indėlis į plėtros procesą, aš sakyčiau, tokį praturtinimą, ar ne, kad ne vien tik tai, na, sakykime, neturtingesnės valstybės, bet štai ir turtingesnės valstybės turinčios galbūt platesnių, aukštesnių sumetimų irgi nori į Europos Sąjungą. Bet artimiausioje ateityje, matyt, mes nepamatysime, tiesą sakant, dar priklausys nuo to, kokia vyriausybė bus valdžioje Islandijoje, bet greičiausiai teks palaukti tolimesnės šio proceso plėtros etapą.
8: Ačiū labai abiems, kad prisijungėt į laidą Gyvenu Europai. Europarlamentaras Petras Auštrevičius ir Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto profesorius Ramūnas Vilpišauskas. Dėkui klausytojams. Įrašas kaip visuomet žiniuradijas.lt. Iki.
11: Gyvenu Europoje.
12: Laida Gyvenu Europoje yra Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus dalis.
13: Reklama. Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote. Arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip investuokite į Storent obligacijas? Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintu baziniu prospektu. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
14: Sveiki, esu Rima Aukštuolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsime patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
15: Konferencijos rėmėjai – Vesla, saulės elektrinių bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai.
16: Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai. Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis žinių radijas – klausomiausia informacinė radijos stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
17: Jūs klausotės žinių radijo.
2: Ryto espreso.
1: Lietuvoje šiuo metu beveik jau 22 minutės po 7. Šį rytą portale lrt.lt kaip tik publikacija skirta būtent rugsėjo 1-ąjį mokslo ir žinių dienai. Ir čia žurnalistė Aida Murauskaitė kalbasi su Jonavoje dirbančiu pedagogu Laurynu Gailiumi, kuris dirba Jonavos Justino Vareikio progimnazijoje. Na ir pirmiausiai buvo pokalbio metu paminėta, kad būtent pedagogas yra geografijos ir gamtos mokslų mokytojas, taip pat ir karjeros mokytojas, na ir paklausta, kaip jis pats pasirinko mokytojo karjerą. Na ir čia pašnekovas Laurynas Gailius atsako, kad tai yra ilga istorija, daug metų jis dirbo sporto srityje, galiausiai keitėsi gyvenimas, aplinkybės, tad jis nusprendė padaryti pertrauką ar tiesiog pakeliauti. Jo pertrauką užtruko metus, tuomet jis gavo pasiūlymą pabandyti laikinai padirbėti geografijos mokytojui, na, pakalbėjęs su mokyklos direktoriumi, nusprendė ir pabandyti. Sakiau savo, Laurynai, laikinai, pasižiūrėsiu, kaip man seksis su vaikais ar neįsigasiu. Iki tol dirbau treneriu, ta turėjau darbų su vaikais patirties, bet viena yra dirbti sporto mokykloje, o visai kas kita tapti mokytoju. Po pusės metų gavau pasiūlymą dirbti nuolat, tapti klasės auklėtoju, geografijos bei gamtos mokslo mokytoju. Žodžiu, gavau visą komplektą. Irgi sakė, pasibandyk ar pritapsi, vyrų mokykloje mažai. Ar vis dėlto, kodėl reikia tapti mokytoju? Ir čia pašnekovas atsako, kad reikia, pas mus turbūt nuo seno egzistuoja stereotipas, kad vaikai turi būti su moterimi, darželyje, mokykloje ar namuose. Statistika rodo ir, kad vaiko priežiūros atostogų dažniausiai eina moteris, mokyklose daugiausiai dirba moterys. Šiuo atžvilgiu atsiliekama nuo vakarų. Lietuvoje vyrų mokytojų yra maždaug tik vos 11%. Tad Lauryno Gailiaus teigimu mokykloje vienareikšmiškai reikia vyrų. Ir vis dėlto paklausus, kodėl? Pats pašnekovas atsako, jog dažnai susiduria su situacija, kai mokiniai jį pavadina mokytoja iš inercijos. Jis tikina tiesiog nusijuokintis ir tiek. Visgi jam įstrigo vieno berniuko istorija, kai tik pradėjo dirbti. Jis buvo penktokas ir po vienos pamokos pasakė, aš norėčiau būti mokytoju. Štokie dalykai mane veža, tada supranti, kad esi pavyzdys vaikui. Kitas privalumas jau šiek tiek savanaudiškas, kai esi mokytojas vyras, tampi savotišku vienetiniu egzemplioriumi. Dalyvauju įvairiuose projektuose, konkursuose ir kartais jaučiu, kad yra didesnė tikimybė būti pakviestam vien todėl, kad esu vyras. Manau gerai, kad kolektyvė yra įvairių lyčių atstovų, atsiranda tam tikra atsvara, galima pasikonsultuoti vieniems su kitais. Kartais išgirstu, na tu vyras, tau neskauda, bet kodėl mums turėtų neskaudėti, mes nesame kažkokie labai skirtingi žmonės. Aš jau 6 metus dirbu mokykloje ir šiandien net negalvoju apie jokius pokyčius savo gyvenime. Man čia sekasi, turbūt ne dėl to, kad esu vyras, tiesiog sekasi. Man labai svarbu, kad vaikai mane myli ir vertina. Tarkime, turėjome mokykloje renginį metų garbė, po tokių renginių turbūt ypač pajunti savo darbo prasme. Žinoma, visko būna, grįžti namo susinervinęs, nepasisekė, vaikai kažko neišmoko, gal prastai atsiskaitė. Bet po tokių renginių supranti, kad iš tikrųjų darai kažką gero. Tau dėkoja tėvai, spaudžia ranką, sako, kad tavo dėka vaikas kažko pasiekė. Dirbti mokytojui reikia noro ir jėgų, tai tikrai emociškai nėra lengvas darbas, bet kartu tai ir didelis malonumas. Dar paklaustas, iš kur tų jėgų semiasi, pats Laurynas tikina, kilęs iš pedagogų šeimos. Visą gyvenimą mačiau pedagogo darbą iš arti, mama iki šiol dirba. Kartais girdžiu tokią klišę, jei matai kaip

0: tiek. Tačiau man įstrigo vieno berniuko istorija, kai tik pradėjau dirbti. Jis buvo penktokas ir po vienos pamokos pasakė, jog jis irgi norėtų būti mokytojas. Laurynas Gailius, dirbantis Jonavos Justino Vareikio progimnazijoje, yra daugiadarbis ir, galima sakyti, nuolat besimokantis mokytojas. Jis moko vaikus gamtos, geografijos, yra karjeros specialistas, o šiame dar baigė studijas leidžiančias mokyti pilietiškumo pagrindų bei vadovų kursus. Sakiau, kad jau viskas, bet esu iš tų, kurie ką nors pamatę, jei užkabina, imasi. Šypsodamasis, sako pedagogas. Laurynas sako, kad mokytojo darbas jiems prilipo, patinka dirbti su vaikais, jaučia, kad su vaikais susimezgęs pagarbus abipusis ryšys. Tad kadaise mamai sakęs, kad nebus mokytojas, šiandien gali jau kolegiškai su ja, istorijos mokytoja ir su žmona, taip pat pedagoge, pasidalinti mokyklos virtuvės reikalais. Tačiau jei jauti, kad tavęs nemėgsta ar tų vaikų nemėgsta, jei klasėje tvyro įtampa, tikiu, kad šis darbas gali ir netikti, sako pedagogas. Aidos Murauskaitės pokalbis su Justino Vareikio progimnazijoje Jonavoje dirbančiu mokytoju Laurynu Gailiumi specialiai rugsėjo pirmosios proga, šį rytą publikuojamas portale lrt.lt. Lieka kiek daugiau nei 2 minutės iki 7:30, netrukus kolega Žilvinas Aleksandravičius su naujausiais sporto pranešimais, na, tarp kurių čia bus apžvelgta ir antroji Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės pergalė pasaulio krepšinio čempionato atrankos turnyre. Na, dar šią valandą apie 7:40 kalbėsime apie mokytojų trūkumą, ar vis dar jų trūkstam atlikus savaitę iki mokslo metų pradžios. Šalies mokymo įstaigos skaičiavo, kad dar ieškoma beveik 300 įvairių disciplinų pedagogų. Kokia situacija yra dabar, domėsime su užimtumo tarnybos komunikacijos skyriaus vedėja Rita Karavaitinė.
1: Ryto espreso. Reklama.
2: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
3: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9 koncertų salėje Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
4: Žinių radijas oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
5: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.

0: Sportas.
1: Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. Kitų metų pasaulio krepšinio čempionato atrankoje Lietuvos rinktinė Vilniuje 78-73 palaužė Bosniją ir Hercegoviną. Geriau pradėjo rungtynės svečiai po pirmo kėlinio turėjo 3, o po antro 4 taškų pranašumą, tačiau Ąžuolo Tubelio vedamiems lietuviams trečiajame ketvirtyje pavyko perimti iniciatyvą ir išsiveržti priekį, o ketvirtajame buvo išsaugotas nežymus pranašumas. Ketvirtą pergalę iškovojusi Lietuvos rinktinė 6 komandų J grupėje liko ketvirta ir išsaugojo viltis patekti į pasaulio čempionatą. Mūsų komandai daugiausiai 23 taškus pelnė ir 5 kamuolius atkovojo Tubelis, 16 taškų pridėjo 5 rezultatyvius perdavimus atlikęs Augustas Marčiulionis. Po pergalės

0: Rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis dėkojo žaidėjams ir akcentavo kovingumą.
1: Susidžiaugiamas po tiek triukšmą, aišku, gerai, kad laimėjom. Aš gal norėčiau išskirti komandą. Komanda irgi liečia tas triukšmas, jūs ten gerai. Kažkai daug kalbat apie vadovus, trenerius ten yra viena, bet komanda irgi paliečia tas. Ir aš džiaugiuosi, kad vyrai vis tiek kovėsi, nesudrebėjo, nepasidavė. Tai, sakykime, situacijai, kokia buvo. Ir šiandien tikrai gerai kovojomės ir per tas dvi savaitės matom, sakykime, rezultatą gal to įdirbio, nes dvi savaitės kas jau vyrai. Nėra daug, kad kažką radikaliai pakeistų. Bet šiandien kovojomės gerai, dėjom krito man pumolių. Na, džiaugiuosi tais vyrais, kurie susirinko. Dėkingas jiems labai, nes vis tiek mes ginam Lietuvos garbę, mes negirdam federacijų garbų ten ir panašiai. Mes ginam Lietuvos garbę ir labai džiaugiuosi, kad laimėjom šį ir tą pergalę skiriu Lietuvai.
0: Sakė Kurtinaitis. Apie kovingumą ir išsaugotas viltis po pergalės kalbėjo ir 11 taškų pelnęs Gytis Radzevičius.
2: Manau, šiandien energija mūsų gera buvo ir kovojame iki galo ir pasveikome minėti. Kalbėjom apie trenerį, tai vėl, kas atvežom, čia viską turim daryti dėl komandos, svarbu, kiek žaidžiam. Minutę 40 ar išvis nežaidžiam. Kažkur, kur gali padėti, vis tiek žaidžiam už Lietuvą, tai manau, ir minutas tikrai gerai išėjo. Galbūt baudavo, bet vėlgi to kontakto padavė fiziškumo ir kažkiek kas padėjo. Nu kaip, taip ir atrodo. Nu, aš manau, visi norim 2-0, bet žinom, su ko žaidžiam, su turkais, vice čempionais ir praktiškai išlaikė sudėtį be Šimbūno, kas dar kažko nebuvo, nu, bet realiai to pati komanda visi žaidžia, tai suprantam tuos pajėgumus ir tikrai mes ėjom į aikštę kovot, bet gavosi kaip gavosi, tai vis tiek kovot. Tas netenkina, bet vėlgi negalėjom galvoti, kad čia viskas baigti ir panašiai, išėjom su energija, sakau. Daug turim šansų, tai kovosim.
0: Teigė Radzevičius. Kitas pasaulio čempionato atrankos rungtynės Lietuvos rinktinė žais lapkričio 26 dieną namuose su Serbija, kuri vakar Pezare 76-64 pranoko Italiją. Šeštą pergalę iškovoja serbai užima antrą vietą, o jau trečią kartą suklupė italai su 5 pergalėmis lieka treti. Tuo metu reikia veikia vykusiose rungtynėse Turkija net 110-73, sutriuškino Islandiją, iškovojo 8 pergalę ir pirmoji iš Europos zonos atrankos jau pateko į pasaulio čempionatą. Į grupės lyderę netikėtai tapo Ukraina, Podgoricoje 98-89 palaužusi Juodkalnyje. Šeštą kartą laimėjo ukrainiečiai lenkia po 5 pergalės turinčias Ispaniją ir Sakartvelą. Ispanai Atėnuose po pratesimo 106-108 nusileido ketvirtą pergalę pasiekusiai Graikijai, o Sakartvelas varžovų arenoje 98-90 nugalėjo su 4 pergalėmis likusią Portugaliją. Top lygos paskutinėse 29-ojo turo rungtynėse Telšių Džiugas namuose lygiosiomis 2-2 sužaidė su Kauno rajono Hegelman klubu. Šeimininkai 2 kartus pirmavo, tačiau neįsaugojo pranašumo. Po šių rungtynių Džiugas su 38 taškais pakilo į 4 vietą, o Hegelman su 24 taškais lieka 8. Top lygos lyderė lieka 45 taškus turinti Marijampolės Sūduva, 6 lenkianti rungtynės atsargoje turinti Kauno Žalgirį. Azerbaidžano futbolo pirmenybėse Valdo Dambrausko treniruojamas Baku Saba klubas antrajame ture svečiuose minimaliai 1-0 palaužė Nachičevanės Arazovo ekipą. Antrą pergalę iškovoja lietuvių auklėtiniai surinko 6 taškus ir užima 2-4 vietas su taškų dar nepraradusiais Baku Nefčiai ir Karabacho klubais. 12 komandų čempionate pirmauja jau 3 rungtynės iš tiek pat galimų laimėjusi Baku Ziros vienuolikė. Anglijos Premier lygos antrajame ture titulą ginantis Londono Arsenalas Birmingame 1-0 įveikė Aston Villa ir iškovojo 2 pergalę. Po 2 turų Premier lygoje taškų taip pat dar neprarado Manchester City, Hullas ir Londono Chelsea. Ispanijos Premier lygos trečiajame ture titulą ginanti Barcelona namuose 5-2 nugalėjo Rajo Vallecano komandą. Trečią pergalę iškovojo katalonai surinko 9 taškus ir užima 1-2 vietas su Madrido Realu. Argentinos futbolo žvaigždė Lionelis Messi baigė karjerą nacionalinėje rinktinėje. Apie tai 39-erių puolėjas informavo savo socialinėme tinkle. Argentinos rinktinėje futbolininkas debiutavo 2005-aisiais ir žaidė net 6 pasaulio čempionatuose. 2022-aisiais jis iškovojo čempiono titulą, o šiemet vykusime finale pralaimėjo Ispanijai. Be to Messi 2 kartus iškovojo Amerikos taurę. Per savo karjerą iš viso Argentinos rinktinėje jis sužaidė 207 rungtynes ir pelnė 125 įvarčius. Abu šie rodikliai yra Argentinos rinktinės rekordai. Tiek sporto dabar. Likite su Žinių radiju.
3: Sportas. Jūs klausotės Žinių radijo.
4: Šiandien daug kur trumpi lietūs, per kūniją, vietomis lis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų krypties 8-13, kai kur gūsiai laikysis nuo 15 iki 20 metrų per sekundę. Įdienojus sušils nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Reklama.
7: Dirbtinis intelektas keičia verslą greičiau nei spėjame planuoti. AI Summit Europe. Lapkričio 24-27 dienomis Vilniuje. Strategija ir praktinis pritaikymas. Po rugsėjo 17-osios bilietai brangs. AI Summit Europe.eu.

0: plikas yra mekas.
1: Būk pasiruošęs tam, kas toliau su Lenovo. IdeaPad Slim, Yoga, LOQ ir Legend serijos nešiojami kompiuteriai dabar ypatingomis kainomis ir išsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Atrask specialius Lenovo Black to School pasiūlymus varlėjauti.
2: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau dūmų fabrikas LT.
3: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
4: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
5: Widen – verslo teisės advokatų kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
6: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
7: Ryto espreso.
8: Likus savaitę iki mokslo metų pradžios šalies mokymo įstaigos dar ieškojo beveik 300 įvairių disciplinų pedagogų. Taip pat buvo pranešta apie dar nevisiškai suformuotas iki mokyklinio ugdymo pedagogų komandas. Kaip situacija pasikeitė ir kokia ji yra šiandien jau prasidedant rugsėjui, apie tai pasikalbėsime draugė su užimtumo tarnybos komunikacijos skyriaus vedėja Rita Karavaitinė. Labas rytas.
9: Labas rytas.
8: Taip, ponia Karavaitinė, pirmiausiai gal ir pradėkim nuo to, kiek šiuo metu Lietuvoje trūksta pedagogų, kokia situacija yra stebima.
9: Tai iš esmės situacija nepasikeitė, kaip turėjome prieš savaitę, tai skaičiai išlieka labai panašus, tiesiog įmonės, ne įmonės, o mokyklos ieško sprendimų, kaip, na, tuos trūkstamus pedagogus, iš kur jų paimti ir kaip, na, kompensuoti tą trūkumą, tai ieško įvairiausių variantų, kaip vienas gal iš tokių populiariausių ir čia parodo tą ne pačią geriausią situaciją, tai yra kviečia pasilikti pensinio amžiaus pedagogus, neleidžia išeiti į užtarnautą poilsį. Ir, na, turime tikrai tokią situaciją nelengvą, kad nemažai yra dirbančių pensinio ir prieš pensinio amžiaus pedagogų, o ateinančių jaunųjų specialistų nėra tiek daug. Tai yra tas rytis, kurioje iš esmės dirba, na, tas vidutinis amžius darbuotojų yra bene aukščiausias. Panašiai yra ir medicinos rytyje. Tai, na, tikrai parodo tą ne pačią geriausią situaciją švietimo rytyje.
8: Pone Karvaitinė, kiek čia tas teisingas susidarantis tas įspūdis, kuris gali taip iš šono susidaryti, kad, na, švietimo įstaigos pačius vėluoja tų mokytojų ieškoti, nes atrodo, jeigu likus dar savaitį iki mokslo metų pradžios, na, ieškojo beveik 300 įvairių disciplinų pedagogų, atrodo, kad pačios mokyklos savo namų darbų galbūt nepasidarė iki galo.
9: Mokyklom tai tikrai yra didelis galvosupis, pedagogų paieška ir ta paieška tikrai neprasideda paskutinę savaitę prieš prasidedant mokslams. Mokyklos pedagogų ieško įvairiausiais būdais priklausomai nuo to, kur, kokiam regione, mieste. Tai ir pasitelkia ir pažintis, ir buvusių savo abiturientus, na, įsiprašo, kad pasiliktų mokykloje, dirbtų ir naudoja ir parapijoje, sakysim, skelbimus deda ir aktyviai spaudoje skelbia. Tai tikrai išnaudoja daug tų būdų. Tiesiog situacija yra tokia, kad nėra iš kur paimti tų mokytojų. Jų fiziškai nėra tiek rinkoje, kiek koks yra poreikis. Ir dar yra disbalansas tarp to, kokių disciplinų mokytojai ieškosi darbo ir kokių disciplinų reikia mokykloms. Nes jeigu tai pasižiūrėjus, kokių daugiausia reikia, tai yra matematikos, lietuvių, istorijos, fizikos, informatikos, o na, tų laisvų pedagogų, kurie galėtų jau ir dabar įsidarbinti, tai vyraujančios yra tokie anglų kalbos, dailės, fizinio ugdymo mokytojai. Tiesiog yra disbalansas tarp to, kokių yra laisvų ir koks yra poreikis rinkoje. Tai na, čia gal tiesiog tiek, kiek paruošiama jaunų specialistų ir kiek jie atėję į mokyklas pasilieka juose toliau dirbti, yra nepakankamas skaičius.
8: Kokio tipo skelbimai dažniausiai yra sutinkami ieškant mokytojų?
9: Tai matome tokį gan ryškų pokytį darbo skelbimuose. Mokyklos pasidarė gerokai lankstesnės ir daugiausia tai yra susiję su darbo valandomis, nes ieškoma, pavyzdžiui, ir kelioms valandoms per savaitę mokytojų ir ieškoma, jau čia daugiau eina kalba apie matematikos mokytojus, pavyzdžiui, galinčia dirbti 50 valandų per savaitę. Tai, na, pedagogams irgi tokia nelengva situacija, norint, kad gautųsi tas pilnas etatas ir na, pilno etato lygio uždarbis. Neretai jiem tenka dirbti keliose mokyklose, tai vėlgi ne pats paprasčiausias toks variantas, kai tenka na, ir važinėti, sakysim, regionuose ir į miestelius, į kitą miestą. Tikrai ne pati lengviausia situacija, bet na, mokyklos ir pedagogai tiesiog pagal situaciją, elgiasi pagal situaciją.
8: Ankstesiais metais buvo juntama tendencija, kad kai kurių mokytojų yra perteklius, o kai kurių praktiškai neįmanoma rasti. Ar galima teikti, kad ir šiemet ta tendencija yra juntama?
9: Labai panaši situacija ir šiemet išlieka. Tai na, darbo ieško dažniau, tai yra kūno kultūros mokytojai, dailės, muzikos mokytojai, o tuo tarpu darbo skelbimuose vyrauja tiksliųjų, gamtos mokslų, lietuvių kalbos specialistams skirtos pozicijos. Tai tikrai yra toks, na, neatitiktis.
8: Na ir pačiai pabaigai, gal kaip prognozuot galima, kaip ta situacija turėtų ateityje atrodyti įsibėgėjant rugsėjui, ar vis dar na, ne viena šalis mokykla turės tą mokytojų trūkumą?
9: Tikrai ir metų eigoje išlieka tam tikra įtampa, ypač jeigu darbą palieka mokymo metų bėgyje pedagogas, tai dar didesnis iššūkis. Tai yra jau keletą metų besitęsinti tendencija, kad mokykloms mokymo sezonas yra pilnas iššūkių.
8: Dėkui už jūsų skirtą laiką, tai buvo Užimtumo tarnybos komunikacijos skyriaus vedėja Rita Karavaitinė. Likus savaitė iki mokslo metų pradžios šalies mokymo įstaigos dar ieškojo beveik 300 įvairių disciplinų pedagogų, na ir kaip girdėjome, situacija per savaitę nepakito.
7: Ryto espreso.
6: Reklama.
4: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
0: Ar iš tiesų ta visa srautinė informacija, kurią aš suprantu per baimę, per pyktį, jinai prikabina žmonės, priverčia atsiversti, skaityti, ar jinai iš tikrųjų yra verta to, kad daliai žmonių tas pulsas ir streso lygis niekad nenusileidžia šitoj temai.
10: Tai Trumpo šnekėjimas, žinai, kaip sakoma, į dangų neina. Jisai gali šnekėt, greičiausiai čia daugiau vaidybos šnekėjime, negu kad to įsitikinimo.
0: Kai aš matau tokią hebrą, kuri visiškai neadekvačiai suvokia savo valstybės genezę, ir dabar šitoj būsenoj pradeda ginti, tai aš sau darau preliminarią išvadą, kad tai visiškai nėra organiškai mūsų visuomenėje kilęs judėjimas arba idėjos, kad jos yra importuotos ir reikia tik ieškoti, kas už tą importą susimoka.
10: Kodėl vat visa problema su imigracija atsirado pasaulyje ar Amerikoje, žinai, kai tu labai tampi turiniu stiprus, ar ne, ir tada tu pradedi galvoti, kaip čia, nu, supranti, pačiam nedirbti juodų darbų, žinai, labai aukštai pakyli, ir tada pradedi vežtis iš kitų šalių.
0: Matau, kaip staiga kuriama yra drama, kad už tai, kad aikštelėje nesužaidė gerai, žinai, žaidėjai, tai federacijos vadas yra blogai, jį reikia nuimti. Tu supranti, lyg pats jisai treniruotų ir taip toliau, ir taip toliau. Nekeliamas klausimas, kas atsitiko su mūsų krepšiniu, kad čia tokia jau krepšinio šalis bijo kartais net su Latvija pažaisti.
10: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
4: Laida prieinama tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
7: Žinių radijas.
11: Piko minutės.
12: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
13: Sveiki, gyvi, visi vairuojantys ir neti. Sveiki, riedėję į rudenį. Kaip ir visame tokiu metu, žinių radijo eteryje automobilių pasaulio naujienoms bei analizai dedikuota laida Piko minutės. O prie mikrofono Almantas Karčiauskas. Šiandien laidoje kalbėsime apie prabangą. O gal labiau apie ekstravaganciją. Apie tai, kaip automobilių gamintojų pardavimų planavimo burtininkai pratinasi potencialius klientus nuo mažumos visam gyvenimo ciklui. Prasidėjo nauji mokslo metai. Miestus kausto spūstis, didmiesčių gatvėse gausu, čia dar nevažinėjusių vairuotojų. O į mokyklas perėjomis trepenai įsiblaškę, dar vasaros įspūdžių kupini moksleiviai. Tad būkite atidus, gal netruputį budistiškai atlaidus mūsų jaunimui. Na, o kalbėdami apie automobilių pramonę, šiandien mes irgi kalbėsime apie jauniausios eismo dalyvius. Tiesa, iš elito, o gal labiau nuvarišų pasaulio. Nes Lamborghini per visą pasaulį paskelbė žinę, pristatė prabangių vienetinių vaikiškų vežimėlių kolekciją. Už 4600 eurų galima įsigyti visai šaunų naudotų automobilį. Arba naujausią automobilį Lamborghini vaikišką vežimėlį. Italų superautomobilių gamintojas iš Santa Agata Bolognese suvienijo jėgas su britų vaikiškų vežimėlių gamintoju Silver Cross ir pristatė išskirtinį modelį Reef Al Giallo. Tai riboto tiražo gaminys. Visame pasaulyje žadama parduoti vos 500 šių vežimėlių vienetų. Ir tai reiškia, kad šis vaikiškas vežimėlis bus retesnis už tokius ekskluzyvinius modelius kaip Lamborghini Revuelto SV. Šis mažas riedantis daiktas kūdikiams nėra tik įprastas vežimėlis su uždėto automobilių gamintojų logotipu. Čia inžinieriai pritaikė tikras automobilių pramonės medžiagas bei dizaino kalbą. Apdailai panaudota natūraliai itališka oda ir aukščiausios klasės Alcantara mikrofibro zomša, papuošta pažįstamais ryškiai geltonais tyksniais. Plokščio pagrindas pagamintas iš polikarbonato su integruotomis ventiliacijos grotelėmis, kurios imituoja Lamborghini variklio dangčio lygis. Be to, vežimėlis turi visų ratų nepriklausomą pakabą, o jo stabdžio pedalas suprojektuotas atkartojant lenktyninių automobilių pedalų dizainą. Žinoma, kiekvienas toks gaminys paženklintas individualia metalinė plokštele su numeracija. Įspūdinga. Tik daug kam gali kilti klausimas, kam ir kokio velnio viso to reikia. Pasirodo, labiausiai reikia patiems automobilių pardavimų strategams. Prabangus automobilis šiais laikais tai asmeninio statuso, skonio ir identiteto išraiška. Automobilių gamintojai puikiai supranta, kad jų klientai vairuoja tik kelias valandas per dieną. tačiau savo gyvenimo būdą demonstruoja visą parą. Be to, tokią strateginę prabango ženklų plėtrą siekama įtraukti vartotoją į įmonės ekosistemą dar iki tol, kol įsigyja finansinių galimybių įsigyti pirmąjį automobilį. Taip pat siekama gauti ir ganėtinai aukštos maržos pajamų, nes aksesuarais bei gyvenimo būdo prekėmis grindžiami licencijavimo sandoriai reikalauja minimalių kapitalo investicijų iš pačių automobilių gamintojų. Čia jums ne kokio nors naujo modelio kūrimas, kainuojantis milijardus. Lamborghini žingsnis į tėvams skirtų prekių rinką nėra vienetinis reiškinys. Vokietijos gamintojas Porsche per savo padalinį Porsche Design jau dešimtmečius kuria viską. Nuo aukščiausios klasės laikrodžių, garso sistemų iki gyvenamųjų dangoraižių kompleksų Majamyje. Britų Bentley sėkmingai plėtoja prabangių baldų liniją Bentley Home, taipogi bendradarbiauja su ekskliuzyvinės namų garso įrangos meistrais Nine, dar gamina ir prabangius triračius vaikams. Tuo tarpu Ferrari rengia savo mados šou Milane, siūlo aukštosios mados drabužių linijas ir net valdo pramogų parką Ferrari World Abu Dhabyje. Yra ir iš vis ekstravagantiškų pavyzdžių. Štai Bugatti prieš kelis metus pristatė 35 tūkstančius dolerių kainuojantį anglies pluošto ir titano kaljaną. Na, o Aston Martin siūlo asmeninius triviečius povandeninius laivus Neptun, kainuojančius po keletą milijonų dolerių. Tad vaikiški vežimėliai čia tik gėlytės. Šiandien snobiškų naujienų iš automobilių pasaulio atėjo. Su jumis buvo Almantas Karčiauskas ir laida apie minutės. Vairuokite saugiai, likite su Žinių radiju.

0: Piko minutės.
1: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
0: Žinių radijas. Smaližiams radio razina.
2: Gramofoną 1887 metais išrado vokiečių kilmės amerikietis Emilė Berlineris. Šis prietaisas garsui atkurti naudojo plokštes ir į šalis vibruojančią adatą. Kitaip nei ankstesnio muzikos grotuvo fonografo cilindrinius įrašus, plokštelės buvo patogiau gaminti, štampuoti ir laikyti dideliais kiekiais. Kad plokštelės suktųsi ir skambėtų muziką, žmogus turėdavo rankas sukti specialią rankinėlę. Prie gramofono pritvirtintas ragas sustiprindavo garsą. Vėliau medžiagos keitėsi, o mechanika tobulėjo, pavyzdžiui, sukūrus spyruoklinį variklį, gramofono nebereikėjo nuolat sukti ranką. Štai nuo 20 amžiaus antrojo dešimtmečio nebeliko išskirtinio didelio gramofono rago. Mat, nauji gerokai mažesni garso stiprinimo prietaisai tilpdavo dėžėje, tad grotuvas tapo kompaktiškesnis. Ilgainiui nešiojimosios jų versijos iš didelės sunkios dėžės persikėlė į lagaminą.

0: Žinių radijas.
1: Lietuvoje 8 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Metas naujausiam žinioms, o jas rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Latvijos kariuomenė šią naktį pranešė apie galimas grėsmes šalies oro erdvėje. Tiesa, vėliau paskelbta, kad oro grėsmių nėra. Pranešimas praneštas šiek tiek po 2 valandos nakties. Kaip informuoja portalas 15 min, jame skelbiama apie galimas grėsmes Latvijos oro erdvėje rytinėje Ludzo savivaldybėje. Tiesa, žmonėms nenurodoma imtis papildomų saugumo priemonių. Atsistatydina JAV sausumos pajėgų sekretorius Denas Driskolas. JAV prezidento Donaldo Trumpo Baltųjų rūmų atstovo spaudai pirmojoje pavaduotoje Anna Kelly paklausta apie Wall Street Journal pranešimą dėl Driskolo pasitraukimo jo nepaneigė. Į pabrėžę išskirtinę jo lyderystę per JAV karinės operacijas atkuriama dėmesį pasirengimui ir koviniai galiai, taip pat pagalba derybose tarp Rusijos ir Ukrainos. Jei bus priimtas, Driskolo atsistatydinimas taps naujausio aukšto rango kariuomenės lyderio pasitraukimo Trumpo administracijoje. Per masinę Rusijos raketų ir dronų ataką prieš Kijevą bei aplinkinius regionus žuvo mažiausiai 4 žmonės, o daugiau nei tuzinas buvo sužeisti, praneša vietos pareigūnai. Išpuolį vykdyti tuo metu, kai vaikai ruošėsi grįžti į mokyklas po vasaros atostogų. Pareigūnai buvo sugriežtinę saugumo priemonės dėl nuogąstavimų, jog Rusija gali suduoti daugiau smūgių. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad JAV prezidento Donaldo Trumpo atstovai Stivas Vitkofas ir Jaredas Kushneris rengėsi vizitams į Rusiją ir Ukrainą, bei spėjo, kad rugsėjais gali atnešti pokyčių karo klausimo. Zelenskis taip pat pridūrė, kad žvalgyba šiuo metu praneša, kad pats Rusijos lyderis kaip ir anksčiau nori karo, nepaisydamas to, kad absoliuti dauguma Rusijos visuomenės sutiktų su karo nutraukimu prie kontaktinės linijos. Tuo tarpu Indijos premjeras Narendra Modi susitikime su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu Kirgizijoje kalbėjo apie būtinybę užbaigti karą Ukrainoje. Indija remia visas taikos pastangas, sakė Modis per pokalbį vykusį į Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijos viršūnių susitikimo kuluaruose. Jo teigimo esą būtina pasukti keliu nuo begalinio karo iki karo pabaigos. Tuo tarpu Putinas atsakė, kad Rusija jau yra šiame kelyje. Indija ir Kinija laikomos patikimomis Rusijos prekybos partnerėmis. Šiandien Lietuvoje minima mokslo ir žinių diena žyminti naujų mokslo metų pradžią. Šiandien prezidentas lankysis Maišiagaloje, tuo tarpu premjeras Mindaugas Sinkevičius šventės dieną apsilankys Jonavos, Ukmergės ir Maišiagalos, o Seimo pirmininkas Juozas Olekas pasveikins Vilniaus švietimo įstaigas. Prasidedant naujiems mokslo metams, tiek moksleivių, tiek pedagogų laukia svarbios naujovės. Tarp jų nauja mobiliųjų telefonų naudojimosi tvarka mokyklose, duris atveriančios sporto klasės bei nauja emocinių kompetencijų stiprinimo programo mokytojams. Pokyčiai pasieks ir tautinių mažumų švietimo įstaigose besimokančius pradinukus, mat bus didinamas lietuvių kalbos pamokų skaičius. Valdemaro Šalausko kontroliuojimai įmoniai Aiseko Holding priklausanti žuvininkystės bendrovė Aiseko Fish Pool Alytuje už 5 milijonus eurų stato perdirbimo cechą bei atkuria Alytaus rajone Skabeikiuose įsikūrusi daugiau nei 700 hektarų žuvininkystės ūkį, kuri prieš 2 metus įsigijo aukcione, rašo portalas Verslo žinios. Cecho statybas Alytaus pramonės parke įmonė ketina užbaigti kitų metų vasarą, o pirmajame jo veiklos etape planuojama sukurti iki 30 darbo vietų. Bendrovė pabrėžė, kad šis skaičius nėra galutinis. Alytoje planuojama ne tik užsiimti pirminių žuvų apdorojimu, bet ir gaminti vartotojų paruoštus didesnės pridėtinės vertės žuvų produktus. Tuo tarpu nuo šiandien aplinkos apsaugos departamentas pradeda kasmetinę akciją žvejams saugom lašišą. Jos metu bus siekiama užtikrinti lašišų ir šlakių apsaugą jų migracijos bei neršto vietose. Iki lapkričio 20 dienos truksančios akcijos metu šalyje bus organizuojami reidai, tiesiama reguliari verslinė žvejybos priežiūra bei tikrinami žvejai mėgėjai. Tam bus naudojami dronai, o tamsiųjų paros metu aplinka bus stebima termovizoriais. Praėjusiais metais vykdytos akcijos metu fiksuota daugiau nei 100 pažeidimų, kurių didžiausią dalį sudaro mėgėjų žvejybą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimai.
0: Orai.
1: Šiandien daug kur trumpi lietūs, perkūnija, vietomis lis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų krypties 8-13, kai kur gūsiai laikysis nuo 15 iki 20 metrų per sekundę. Įdienojus sušils nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
2: Ryto espreso.
3: Reklama. Ką rinkodaroje daryti kitą met? Sužinokite Digital Marketing Europe. Dirbtinis intelektas, geo ir reklamos rezultatai. Lapkričio 10-12 dienomis Vilniuje. Po rugsėjo 10-osios bilietai brangs. digitalmarketingcon.eu.
4: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti, išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip investuokite į Storent obligacijas? Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintu baziniu prospektu. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
5: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas. Vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
6: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramas skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
7: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
8: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
9: Žinių radijas. Pozicija.
10: Sveiki žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Šį kartą sveikinuosi su prezidentu Gitanu Nausėda. Sveiki.
11: Sveiki.
10: Prezidente, klausytojai mus girdi rugsėjo 1-osios rytą. Pradėkim pokalbį galbūt nuo Lietuvos švietimo. Kaip žinia, čia Lietuvos švietimą vis sukrečia vienas ar kitas skandalas. Įvairių istorijų ir pastaruoju metu turėjom. Štai visai neseniai Seimas pritarė jūsų veto ir griežtesnių reikalavimų slenkščio dešimtokui tapti 11-oku, įsigaliojimą atidėti iki 2029 metų. Dabar štai girdim mokytojų pasipiktinimą, kad ugdymo programos pokyčiai patvirtinti prieš pat mokslo metų pradžią. Nerima čia mokytojams kelia ir ministras pasisakymai, kad algos neturėtų keistis bent jau į blogąją pusę, nors yra įsipareigojimas algas mokytojams kaip tik pakelti. Žvelgiant taip bendrai, ar jūs teigiamai vertinat šio švietimo ministras darbą ar ne?
11: Na, pirmiausia, reikia pradėti nuo to apskritai, kokius tikslus mes keliame švietimui. Ir man visiškai nepriimtina žiūrėti švietimą kaip į degraduojančią sistemą. Atvirkščiai, mes turime siekti, kad švietimas atlieptų tuos tą laikmetį, kuriame gyvename ir kuomet atsiranda vis naujų iššūkių tiek pačiam mokytojui, tiek mokiniui. Tačiau mes kažkokiu tai būdu sugebame įsigudrinti, mažinti tas kokybinės ir kiekybinės karteles ir tuo pačiu vis labiau apkrauti mokytoją įvairiausiais reikalavimais, kurie po to atveda mokytojai iki to sprendimo, kad jis tiesiog pasiryšta palikti mokyklą. Ir kas skaudžiausia, kad aš matau, kad jauni mokytojai, kurie tik tai pradeda savo profesinę karjerą, nebegalėdami panešti to administracinio krūvio, kurį mes ant jų pečių suverčiame, tiesiog sako, kad na, aš daugiau taip nebegaliu. Ir mano veto buvo ne šiaip mėginimas parodyti, kad prezidentas turi tokį instrumentą savo rankose, o man yra nepriimtina tai, kad na, mes nieko nebereikalavome iš mokinių, tik tai būti mokykloje, tvarkingai lankyti pamokas ir visiškai nekeliame jokio reikalavimų jų švietimo ir ugdymo rezultatams. Tai čia būtų tas pats, kaip žinote, jeigu krepšinio dabartinio, taip sakant, darbatinės situacijos analogiją pritaikytumėme, kad paskelbėme, kad atrankinės varžybos nebereikalingos ir visos komandos, įskaitant ir Lietuvos nacionalinę rinktinę, dalyvauja pasaulio čempionate be jokių reikalavimų. Tai tikrai demotyvuoja, ne tik tuos vaikus, kurie linkę galbūt savo nekelti aukščiausių reikalavimų, blogiausia, kad tai demotyvuoja tuos, kurie stengiasi ir kurie kelia savo pačius aukščiausius tikslus. Tai švietimo sistemoje turime tikrai labai daug iššūkių ir šių iššūkių kontekste mes negalime teikti, kad tuos įsipareigojimus, kuriuos priėmėme mokytojų atžvilgių, didinti jų atlyginimą taip, kad jis pasiektų 130% vidutinio darbo užmokesčio, kad mes jau pamiršome šitos savo įsipareigojimus. Tai yra visiškai nepriimtina, tai yra gėdinga ir šito mes tikrai savo leisti negalime.
10: Ar jūs tai matot kaip šios ministerijos vadovybės kažkokias daromas klaidas ar čia įsisenėjusios problemos, kad mes kažkaip nesugebam su švietimu susitvarkyti ir stabilios situacijos užtikrinti?
11: Žinote, man atrodo, kuomet susidurėme su rimtomis problemomis, yra du būdai. Tiesiog turėti drąsos atsistoti prieš tą problemą ir galvoti, kaip ją išspręsti, arba mėginti sušluoti dulkes po kilimu. Ir man susidaro įspūdis, kad šiuo metu labiau linkstama rinktis antrąjį kelią. Tai yra tiesiog suverčiame šiupeliukų dulkes po kilimu ir galvojame, kad kilimas toliau atrodo gražiai.
10: Ministrė Popovienė vis dar turi jūsų pasitikėjimą?
11: Žinote, aš atidžiai stebiu ne tik tai šios ministrės, bet ir kitų ministrų veiklą. Taip, mes iš tikrųjų turėsime ir ateityje susitikimo. Yra kur kas daugiau klausimų, kurie yra probleminiai ir kuriuos reikia spręsti, todėl tam tikrame taške, na, aš tikrai noriu paklausti ministrės, jūs norite spręsti problemas, ar jūs norite imituoti tų problemų sprendimą?
10: Dar viena tema, jūs daug kalbat apie tai, kad telefonų naudojimas mokyklose turėtų būti uždrausta. Švietimo ministrė šiek tiek liberaliau pasisako, sako, kad iš pradžių tuos reikalavimus pačios mokyklos turėtų įsivesti, o po to pamatysim, ar tai kažkiek sprendžia situaciją ar nesprendžia. Ar jūs žadat vis tiek toliau kelti tą klausimą dėl telefonų draudimo mokyklose?
11: Problema išlieka ir tas liberalusis kelias tvarkoje, mes galime jį pasitikrinti. Mes galime labai greitai padaryti išvadas, kiek mokyklų apskritai ketina reglamentuoti mobiliųjų telefonų naudojimą. Ir tada labai aiškiai pamatysime, ar yra poreikis visuotiniam nacionaliniam sprendimui, ar to poreikio nėra. Aš vis dėlto laikyčiau, kad turėtume siekti vieningo sprendimo. Bet tą galėsim padaryti, turbūt ir rugsėjo mėnesio antroje pusėje, kuomet pamatysime tą įvertinimą dėl pačių mokyklų pasitvirtintų rekomendacinių tvarkų, pamatysime, koks yra to rezultatas ir ar tas rezultatas tenkina švietimo bendruomenę. Tai čia tikrai nereikės laukti pusmečio metų ar daugiau, kad galėtume priimti vienokius ar kitokius sprendimus. Bet mano akimi žiūrint, valstybinės sprendimas galimai bus neišvengiamas.
10: To susitikimo su ministre Popovienė, mes čia turėtume tikėtis artimiausių laikų?
11: Mes turime daug klausimų aptarti ir iš tikrųjų švietimo klausimai, ypač prasidedant naujiesiams mokslo metams, yra vieni iš svarbiausių. Tai manau, kad tikrai šiandien negalėdamas labai konkrečiai vardinti dienos, aš tikrai labai tikėsiuosi to pokalbio artimiausioje ateityje.
10: Pereikim prie valstybės saugumo. Jūs žadėjot, kad šią savaitę turėsime šiek tiek daugiau informacijos apie CŽA vadovo vizitą Maskvoje. Kolegoms jau jūs sakėt, kad negalit jūs tos informacijos atskleisti paprasčiausiai dėl to, kad Jungtinės valstijos nenori apie tai viešai kalbėti. Visgi, prezidente, prieš kurį laiką jūs ir pats įspėjot Lietuvą apie galimas provokacijas mums iš Rusijos pusės. Tai aš gal paklausčiau taip, ar po šio susitikimo tiek, kiek jūs turit informacijos, tos grėsmės sumažėjo, nepakito ar padidėjo?
12: Na, pirmiausia, žiūrėkite, grėsmės nėra grėsmės, tos grėsmės materializuojas. Ir jeigu mes kalbėsime apie Leipcigo įvykius, tai mes matome, kad šitos grėsmės yra realiai įgyvendinamos. Ir tai, kad pasirinkta viena ar kita valstybė, dar nereiškia, kad kitą dieną nebus pasirinkta kita valstybė. Tai mes kalbame apie grėsmės, kurios šiandien yra labai realios. Reikėtų šitame grėsmių kontekste vertinti ir naujausią CŽV vadovo nuvykimą į Maskvą. Manau, kad bet kuriuo atveju tai yra susitikimas, kurio tikslas yra mažinti įtampą regione, nes ji pasiekė, na, tokį, sakyčiau, jau tikrai pavojingą lygį, kuris kelia didelį pavojų geopolitiniam stabilumui. Lietuva yra suinteresuota, kad to stabilumo būtų daugiau. Tuo tikslu kalbėjau aš apie grėsmes, tai daro ir mano kolegos Baltijos šalyse, matau, kad tai daro ir Lenkijos ministras pirmininkas ponas Tuskas. Visa tai yra apie grėsmę, kuri šiuo atveju nesifokusuoja į vieną ar kitą valstybę. Dažnai mėgstama kalbėti, kad jeigu Rusija rinksis grėsmes arba taikinius, tai rinksis ten, sakykime, mūsų regioną. Ne, šiandien situacija yra netokia. Rusija meta iššūkį, meta baltą pirštinę visai civilizuotai Europai, visam NATO ir be jokios abejonės, kad ir reaguoti į tai turime visi kartu. Priemonės, kurios turi būti priemamos užkardant tokius veiksmus, turi būti daromos kolektyviai, nes visi kartu galime sukurti tą būtiną atgrasymo sieną, apie kurią aš nuolat kalbu.
10: Šią vasarą rotacija Lietuvoje taip pat pabaigė daugiau kaip 1000 JAV karių, tačiau iki šiol mes nežinom nei kokio dydžio, nei ar iš vis bus Jungtinių valstijų pajėgos Lietuvoje vėl dislokuotos. Kodėl mes vis dar neturim to aiškaus atsakymo ir galbūt jau kažkiek galim labiau laikę orientuotis, nes tarsi buvo sakoma, kad galbūt per vasarą mes tas geras žinias išgirsim, o kaip yra dabar?
12: Na, žiūrėkite, ne mes patysgi rotuojame. Tai yra valstybė, kuri yra atsakinga už tą rotaciją, kuri planuoja savo karinių pajėgų buvimą ne tik Europoje, bet visame pasaulyje. Ir tai yra, sutikite, labai didelis žemėlapis, kuriame reikia sudėlioti tvarkingai visas mozaikos dalis. Visiškai suprantu mūsų norą žinoti būtent apie savoje mozaikos dalį, šiek tiek daugiau informacijos gauti. Tačiau šiuo atveju Jungtinės Amerikos valstijos tiesiog dar nepabaigė planavimo proceso, bet net nepabaigusios to planavimo proceso jau labai aiškiai indikuoja, kad tikrai vertina Lietuvą kaip rimtą strateginę partnerę, kuri prisiema savo įsipareigojimus ir daro tai labai rimtai. Ir į tai bus atsižvelgiama planuojant Jungtinių Amerikos valstijų karių dislokaciją. Man tai yra tiesioginis patikinimas ir labai aiški žinutė, kad galime tikėtis ir toliau, kad Jungtinių Amerikos valstijų kariai Lietuvoje liks. Šiandien tiesiog nesinorėtų kalbėti apie labai konkrečius skaičius ir apie labai konkrečias datas. Jūs esate teisi, tos datos šiek tiek slinkosi, jos buvo vėlinamos, todėl, na, jeigu aš dabar pradėčiau kalbėti apie konkrečią datą, o vėliau ji būtų nukelta, atrodyčiau, sutikite, nelabai rimtai.
10: Jūs buvote šiek tiek užsiminęs, kad galbūt tas pajėgumas netgi gali didėti, gal jūs kažkaip kitaip kiek išsireiškėt, kad tos žinios gali būti netgi geresnės, tai dar šiek tiek čia sustojant, ar yra dar, na, kažkoks scenarijus, kaip apskritai tų JAV karių gali nelikti Lietuvoje, ar jūs visiškai atmestumėt?
12: Šiandien akimis žiūrint į tai, kaip rutuliojasi įvykiai, tokią tikimybę aš atmesčiau, ar rotacijos pajėgumai būtinai bus didesni. Aš sakyčiau taip, tokia tikimybė nėra atmestina, kad rotacija gali keistis tiek kokybiškai, tiek net ir kiekybiškai mums naudinga linkme. Bet šiandien tokios garantijos, kad bus būtent taip, aš neturiu. tikimybė, kad tai bus, tikrai yra.
10: Liekant prie Jungtinių valstijų, kaip žinia, užsienio reikalų ministerija čia sudarė komisiją dėl Lietuvos ambasados Vašingtone darbuotojų skundų susijusi su ambasadoriaus Gedimino Varbuolio elgesiu, taip pat tyrimo išvadų, kaip žinia, dar kol kas nėra, tačiau ambasadorius yra ir jūsų paskirtas pareigūnas. Aš, kaip supratau, su juo buvo susitikusi ir jūsų patarėja Asta Skaisgirytė. Tai šiai dienai, ar šis ambasadorius vis dar turi jūsų pasitikėjimą ar ne?
12: Šiandien vyksta tyrimas, mes tikrai visada labai rimtai reaguojame į ambasados kolektyvo, į žmonių pastabas dėl ambasadoriaus darbo. Tai buvo ir ankstesnių atvejų, kuomet kalbėjome apie mūsų ambasadorių Jungtinėje karalystėje. Tačiau apkaltinti žmogų būtais ar nebūtais dalykais, kol tyrimas nėra pasibaigęs, aš nenorėčiau, todėl ir sprendimai dėl jo tikrai nebus priimti tol, kol nepasibaigs tyrimas. Pažiūrėsime, kokius tyrimas atskleis rezultatus ir tada jau pagal tuos rezultatus darysime savo sprendimus, bet tikrai neleisiu, kad vienos ar kitos politinės partijos atstovai keltų sumaištį, imtųsi iniciatyvos kurti savo kažkokius tai konsultacijų mechanizmus. Manau, kad tai yra daroma tik tai dėl vieno paprastos priežasties, kad tai yra traktuojamas kaip ne jų ambasadorius. Žinoma, kad tai yra ne jų ambasadorius, nes tai yra Lietuvos Respublikos ambasadorius, žmogus, kuris atstovauja valstybę. Ir todėl jo atžvilgiu mes turime elgtis taip, kad kitai valstybei, šiuo atveju Jungtinėms Amerikos valstijoms, nesusidarytų įspūdis, kad na, mes, taip sakant, nerimtai traktuojame savo atstovus vienoje ar kitoje valstybėje. Ambasadorius yra Lietuvos atstovas, šiuo atveju labai svarbiame mums užsienio partneryje, ir dėl to jo atžvilgiu mes negalime leisti jokių improvizacijų ir jokio nesakingo elgesio.
10: Bet iš esmės sumaištis kyla, nes ir politikai diskutuoja ir diskutuoja daug. Šią istoriją įsibėgėjus pradėta abejoti ir tuo, ar Lietuva apskritai turi pakankamai artimą kanalą su Trumpo administracija, ar ambasada daro pakankamai, kad tas kanalas, na, šiek tiek labiau prasivertų jūsų vertinimu, ar ambasada, na, daro užtektinai šiuo klausimu.
12: Na, pirmiausia, vertinkime užsienio politikos sėkmę pagal rezultatus. Jeigu mes turime labai aiškius signalus ateinančius iš Jungtinių Amerikos valstijų administracijos, kad Lietuva yra rimtas partneris, kad Lietuva geba teigiamai reaguoti į pokyčius ir pirmiausia imasi užtikrinti savo gynybą pati, kad Lietuva yra bene didžiausia karinių išlaidų dalį turinti valstybė NATO sudėtyje, kad Lietuva vykdo visus savo įsipareigojimus Jungtinių Amerikos valstijų atžvilgių dėl Jungtinių Amerikos valstijų karių dislokavimo Lietuvoje, ir savo laiku aš esu siuntęs du laiškus prezidentui Trumpui, gavęs atsakymus labai pozityvius dėl Jungtinių Amerikos valstijų rotacijos, dėl mūsų kaip priemančios šalies įsipareigojimų. Taip, kad šitie rezultatai byloja, kad mūsų santykiai su Jungtinėmis Amerikos valstijomis yra geri. Ar galėtų ambasada daryti daugiau? Manau, ne tik ši, bet ir kitos galėtų daryti dar daugiau demonstruoti proaktyvumo ir iniciatyvumo, ne tik tai vykdyti pavedimus. Ir žinoma, kad jūsų klausimą atsakyčiau taip, galima daryti dar daugiau.
10: Dar kelias temas palieskim. Jūs į LRT tarybą, kaip žinia, paskyrėte Liudviką Meškauskaitę. LRT tarybos nariai yra visuomenės atstovai. Prieš skirdamas jūs mąstėt apie tai, na, kokią visuomenės dalį atstovauja ponė Meškauskaitė?
12: Prieš skirdamas ponė Meškauskaitė LRT tarybos nare, aš pirmiausia mąsčiau apie tai, kad LRT taryba turi atlikti savo funkciją. Turėjome savo laikų tokią LRT tarybą, kuri buvo prielipas prie LRT administracijos. Net nelabai turbūt šiandien gabėtume įvardinti pavardžių, kas ten tokie dirbo, ką jie dirbo ir kokie buvo jų tikslai. Aš noriu, kad LRT taryba būtų sudaryta iš savarankiškų žmonių, nebūtinai atstovaujančių vieną politinę ideologiją, kuri Lietuvoje pripažinta teisinga ir neklystančia, o atstovautų ir kitą visuomenės dalį, kuri galbūt kitaip vertina įvykius. Ponia Meškauskaitė yra turbūt viena iš labai retų profesionalų teisininkų, kurie be kita ko dirba ir žiniasklaidos sektoriuje. Tai tokių specialistų Lietuvoje turime turbūt ant vienos rankos pirštų galima suskaičiuoti. Na ir ponia Meškauskaitė be kita ko atstovavo savo laiku ir profesoriaus Vytauto Landsbergio interesams jo ginčia su rašytoju Petkevičiumi. Taip kad aš nežinau, kas mūsų valstybėje imasi funkcijos įdėti ponia Meškauskaitė į vieną ar kitą lentynėlę. Na, nebent tie žmonės, kurie labai mėgsta naudoti tokius pavadinimus kaip šunadvokatis, viena ponia, kurios vidurinis pirštas labai išvystytas, kuri negali niekaip savo laidų be šuns pagalbos pravesti. Taip kad aš manau, kad na, turime kalbėti apie tai, kad žmonės atliks tam tikrą funkciją LRT taryboje, kuri yra labai svarbia atlieka funkcija ir kuri turi be kita ko padėti LRT administracijai imtis tam tikrų sprendimų, nustatyti savo strategiją, įgyvendinti ją ir tą turi daryti kolegiškai, kai kada, jeigu reikia ir kritiškai.
10: Dalis žurnalistų bendruomenės tą kritiką labiau sieja su pastarojo meto veikla Liudvikos Meškaus.

0: divizijas. Ir jinai bus viena iš tų keliolikos narių. Tai aš labai tikiuosi, kad toje diskusijoje, kuri bus LRT taryboje, ir bus rastas tiesos momentas, bus rasta tiesa, bus rastas sutarimas. Jeigu to sutarimo nepavyks pasiekti, na, kągi, taip ir galėsime konstatuoti, kad jo nepavyko pasiekti. Bet aš tikrai esu tolimas nuo minties, kad į LRT tarybą būtina deleguoti tik tai tuos narius, kurie yra priimtini tam tikriems balsams iš mūsų visuomenės, kurie šiandien imasi teisėjo vaidmens.
1: Vėlgi, besidžiaugianti šiuo paskirimu tikisi pokyčių LRT, sako, kad reikia čia daugiau ir skirtingų nuomonių, kad žurnalistai turėtų mažiau užsimti aktyvizmu, bent jau taip jie formuluoja mintį. Ar jūs taip pat tokius lūkesčius keliat Liudvikai Meškauskaitei ir galbūt būtent per jos asmenį keičiant LRT?
0: Aš pirmiausia deleguoju žmogų tam, kad jisai dirbtų savo darbą LRT taryboje. Aš jam neįteikiu kažkokio tai lūkesčių laiško, kad jisai vykdytų kažkokią tai mano liniją, nes aš manau, kad aš neturiu turėti kažkokių tai savo vizijų ir liepti juos įgyvendinti tiems LRT tarybos nariams, kuriuos aš deleguoju. Aš tik tai noriu, kad jie veiktų pagal savo sąžinę, pagal savo įsitikinimus ir tikrai prisidėtų prie to, kad mūsų visuomeninis transliuotojas siūlytų žmonėms kokybiškesnį produktą. Ar yra ribų pasitemti ir daryti geriau? Manau, kad tikrai yra. Ir valstybės kontrolės atliktas auditas pademonstravo, kad tikrai yra vietų, yra sričių, kuriuose galima pasitemti ir padaryti daugiau.
1: Pabaigai, nuo pat naujojo premjero paskirimo žiniasklaida skelbia čia įvairius tyrimus apie tiek premjero disertaciją, tiek sklypų istoriją, kad Mindaugas Sinkevičius štai sklypą per mažiau nei metus pardavė 5 kartus brangiau, taip pat dabar daug kas kalba apie Raudondvario dvarą, kuriame įdarbinta nemažai socialdemokratų, o taip pat ir premjero žmona. Esat jūs sakęs, kad paaiškėjus, jog yra dar daugiau tų skeletų spintoje, naujojo premjero spintoje, jums tai būtų tarsi toks rimtas moralinis smūgis. Tai ar to smūgio kol kas jūs nejaučiat?
0: Žinote, aš matau, kad kol kas jau, jeigu neklystų, premjeras dirba 1,5 mėnesio. Mes vis dar kalbame apie praeitį. Nors jau atrodytų, buvo pakankamai laiko pradėti kalbėti apie tai, ką premjeras daro negerai, jau būdamas premjeru, mes vis dar kalbame apie praeitį. Iš pradžių kilo viena istorija, tartum šitą istoriją klausimai buvo atsakyti, tada prasidėjo antra, dabar trečia, bus galbūt ketvirta, penkta. Klausimas, kada premjeras galės atsiskaityti visuomenį už tą darbą, kuris daro dabar. Aš tikrai nemanau, kad čia reikėtų kažkokiu tai būdu mėginti, taip sakant, palikti klausimus dėl premjero žmonos įsidarbinimo neatsakytus. Manau, kad reikia atsakyti labai aiškiai, kokiomis sąlygomis buvo įsidarbinta. Tikrai šitie aspektai yra svarbus. Labai svarbu atsakyti į klausimą, ar tikrai buvo pasiekti tam tikri rezultatai dirbant tą darbą. Nes darbas be rezultatų, tai matyti, yra tiesiog visuomenė nenaudingas. Tai tikiu, kad ilgainiui mes galėsime gauti atsakymus dėl šitų klausimų ir tada jau daryti savo išvadas. Bet, na, tiesą sakant, tai kaip chronologiškai vienas po kito šitos istorijos yra teikiamos, mane nuteikia kelia tam tikrų klausimų. Kad vis dėlto norima sudaryti tokį foną, kuomet galėtume kalbėti visą laiką tik tai apie praeitį, o ne apie tai, ką šiuo metu premjeras dirba.
1: Bet štai, pavyzdžiui, kalbant dėl partinių arba artimųjų įdarbinimo, juk istorijas mes girdim tikrai ne pirmą kartą ir tikrai ne tik iš socialdemokratų, įvairių istorijų yra buvę. Ir dalis dabar kalba apie tai, kad galbūt reikėtų kažkaip pasižiūrėti ir į kitas partijas. Čia Aurelijus Veryga štai bandydamas apginti socialdemokratus ragino žurnalistus pasidomėti opozicijos galimais neskaidriais įdarbinimais ir panašiai. Na, daugelis politikų kažkaip mėgsta šitą temą irgi įvairiai pasukti kaip opozicionieriai. Bet ar jūs matytumėt poreikį galbūt įvesti kažkokias taisykles labiau apibrėžiančias tuos įdarbinimus, kad nebūtų taip, kad tikrai neskaidriai pradeda arba fiktyviai dirbti susiję su tuo metu savivalda valdančiais politikais žmonės, jų artimieji arba partijos nariai?

0: skaidrumo įdarbinant asmenis, ypatingai tuos, kurie yra susiję su viešaisiais asmenimis politikoje, tokio skaidrumo tikrai galėtų būti daugiau, jau vien dėl to, kad po to jau pas faktum nekiltų tam tikrų abejonių dėl to įdarbinimo aplinkybių. Tai ateityje aš manau, kad pirmiausia pačios institucijos, apie kurias kalbame, turėtų nusistatyti aiškesnės taisyklės, kaip žmonės yra įdarbinami. Ir žinant, kad, sakykime, natūralu, kad savivaldybių tarybose tai vienos, tai kitos partijos turės daugumą, ir natūraliai tokie klausimai dėl afiliuotų su tomis partijomis asmenų įdarbinimo gali ateityje kilti. Tai vien dėl to, kad išvengtų tokių problemų ir aiškinimuose, tikrai nemalonių aiškinimuose ateityje, pačios institucijos yra suinteresuotos, kad tai būtų padaryta.
1: Ačiū Jums labai, kad skiriat laiko. Prezidentas Gitanas Nausėda buvo kartu su mumis.
2: Pozicija. Reklama. Kai jūsų augintiniui reikia pagalbos, rinkitės DRVET, didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu, nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovai. Patyrusi ir rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
3: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
4: Mes, AJOT produktai, visada suteikiame 7 metų garantiją. Per tiek laiko darbe galima išgerti 5000 puodelių kavos, su krautuvu važiuoti aplink žemę beveik 4 kartus ir užsiauginti nuosavą bonsai medį. Pas mus gaunate daugiau nei tik įrangą. Visada 7 metų garantija. Sveiki atvykę į AJOT produktai.
5: Sportas. Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. Kitų metų pasaulio krepšinio čempionato atrankoje Lietuvos rinktinė Vilniuje 78-73 palaužė Bosniją ir Hercegoviną. Geriau pradėjo rungtynės svečiai po pirmo kėlinio turėjo 3, o po antro 4 taškų pranašumą, tačiau Ąžuolo Tubelio vedamiems lietuviams trečiajame ketvirtyje pavyko perimti iniciatyvą ir išsiveržti į priekį, o ketvirtajame buvo išsaugotas nežymus pranašumas. Ketvirtą pergalę iškovojusi Lietuvos rinktinė 6 komandų J grupėje liko ketvirta ir išsaugojo viltis patekti į pasaulio čempionatą. Mūsų komandai daugiausiai 23 taškus pelnė ir 5 kamuolius atkovojo Tubelis, 16 taškų pridėjo 5 rezultatyvius perdavimus atlikęs Augustas Marčiulionis. Po pergalės rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis dėkojo žaidėjams ir akcentavo kovingumą.
6: Koks džiaugiamas to tiek triukšmo, aišku, gerai, kad laimėjom. Aš gal norėčiau išskirti komandą. Komanda irgi liečia tas triukšmas, jūs ten gerai. Aš kaip daug kalbot apie vadovus, trenerius ten yra vien, bet komanda irgi paliečia tas. Ir aš džiaugiuosi, kad vyrai vis tiek kovėsi, nesudrebėjo, nepasidavė. Tai, sakykime, situacijai, kokia buvo. Ir šiandien tikrai gerai kovojomės ir per tas 2 savaites matom, sakykime, rezultatą gal to įdirbio, nes 2 savaitės kas jau vyrai. Nėra daug, kad kažką radikaliai pakeistų. Bet šiandien kovėmės gerai, dėjom kritom ant kamuolių. Na, džiaugiuosi tais vyrais, kurie susirinko. Dėkingas jiem labai, nes vis tiek mes ginam Lietuvos garbę, mes neginam federacijų garbių ten ir panašiai. Mes ginam Lietuvos garbę ir labai džiaugiuosi, kad laimėjom šį ir tą pergalę skiriu Lietuvai.
5: Sakė Kurtinaitis. Apie kovingumą ir išsaugotas viltis po pergalės kalbėjo ir 11 taškų pelnės Gytis Radzevičius.
7: Manau, šiandien ir energija mūsų gera buvo ir pavojom iki galo ir pasveikom įmonės. Kalbėjom apie trenerį, tai vėl, kas atvežom, čia viską turim daryti dėl komandos, svarbu, kiek žaidžiam. Minutę 40 ar iš vis nežaidžiam. Kažkur, kur gali padėti, vis tiek žaidžiam už Lietuvą, tai manau, ir minutas tikrai gerai išėjo. Galbūt buvo baudavo, bet vėlgi to kontakto padavė fiziškumo ir kažkiek tas padėjo. Nu kaip, taip ir atrodo. Nu, aš manau, visi norim 2-0, bet žinom, su žaidžiam su turkais, su čempionais ir praktiškai išlaikė sudėti be šimbūno, kas dar kažko nebuvo, nu, bet realiai to pati komanda visi žaidžia, tai suprantam tos pajėgumus ir tikrai mes ėjom į aikštį kovot, bet gavosi kaip gavosi, tai visi kovo. Tas netenkina, bet vėl, negalėjom galvoti, kad čia viskas baigti ir panašiai, išėjom su energija, sakau. Kol turim šansų, tai kovosim.
5: Teigė Radzevičius. Kitas pasaulio čempionato atrankos rungtynės Lietuvos rinktinė žais lapkričio 26 dieną namuose su Serbija, kuri vakar Pezare 76-64 pranoko Italiją. Šeštą pergalę iškovoję serbai užima antrą vietą, o jau trečią kartą suklupė italai su 5 pergalėmis lieka treti. Tuo metu Reikjavike vykusiose rungtynėse Turkija net 110-73 sutriuškino Islandiją, iškovojo 8 pergalę ir pirmoji iš Europos zonos atrankos jau pateko į pasaulio čempionatą. Į grupės lyderę netikėtai tapo Ukraina, Podgoricoje 98-89 palaužusi Juodkalnyje. Šeštą kartą laimėjo ukrainiečiai lenkę po 5 pergalės turinčias Ispaniją ir Sakartvelą. Ispanai Atėnuose po pratesimo 106-108 nusileido ketvirtą pergalę pasiekusiai Graikijai, o Sakartvelas varžovo arenoje 98-90 nugalėjo su 4 pergalėmis likusią Portugaliją. Top lygos paskutinėse 29-ojo turo rungtynėse Telšių Džiugas namuose lygiosiomis 2-2 sužaidė su Kauno rajono Hegelman klubu. Šeimininkai 2 kartus pirmavo, tačiau neįsaugojo pranašumo. Po šių rungtynių Džiugas su 38 taškais pakilo į 4 vietą, o Hegelman su 24 taškais lieka 8. Top lygos lyderė lieka 45 taškus turinti Marijampolės Sūduva, 6 lenkianti rungtynės atsargoje turinti Kauno Žalgirį. Azerbaidžano futbolo pirmenybėse Valdo Dambrausko treniruojamas Baku Saba klubas antrajame turė svečiuose minimaliai 1-0 palaužė Nachičevanės Arazo ekipą. Antrą pergalę iškovoja lietuvių auklėtiniai surinko 6 taškus ir užima 2-4 vietas su taškų dar nepraradusiais Baku Nefčiai ir Karabacho klubais. 12 komandų čempionate pirmauja jau 3 rungtynės iš tiek pat galimų laimėjusi Baku Ziros vienuolikė. Anglijos Premier lygos antrajame turė titulą ginantis Londono Arsenalas Birmingame 1-0 įveikė Aston Villa ir iškovojo 2 pergalę. Po 2 turų Premier lygoje taškų taip pat dar neprarado Manchester City, Hullas ir Londono Chelsea. Ispanijos Premier lygos trečiajame turė titulą ginanti Barcelona namuose 5-2 nugalėjo Rajo Vallecano komandą. Trečią pergalę iškovojo katalonai surinko 9 taškus ir užima 1-2 vietas su Madrido Realu. Argentinos futbolo žvaigždė Lionelis Messis baigė karjerą nacionalinėje rinktinėje. Apie tai 39-erių puolėjas informavo savo socialinėme tinkle. Argentinos rinktinėje futbolininkas debiutavo 2005-aisiais ir žaidė net 6 pasaulio čempionatuose. 2022-aisiais jis iškovojo čempiono titulą, o šiemet vykusime finale pralaimėjo Ispanijai. Be to Messis 2 kartus iškovojo Amerikos taurę. Per savo karjerą iš viso Argentinos rinktinėje jis sužaidė 207 rungtynes ir pelnė 125 įvarčius. Abu šie rodikliai yra Argentinos rinktinės rekordai. Tiek sporto dabar. Likite su Žinių radiju.
8: Sportas.
9: Šiandien daug kur trumpi lietūs, perkūnija, vietomis lis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų krypties 8-13, kai kur gūsiai laikysis nuo 15 iki 20 metrų per sekundę. Įdienojus sušils nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.

0: plikas yra mekas.
1: Būk pasiruošęs tam, kas toliau su Lenovo. IdeaPad Slim, Yoga, LOQ ir Legion serijos nešiojami kompiuteriai dabar ypatingomis kainomis ir išsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Atrask specialius Lenovo Black to School pasiūlymus varlėjutėje.
2: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitą Seb Banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
3: Sveiki, esu Rima Aukštuolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
4: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
5: Widen – verslo teisės advokatų kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
6: Čia žinių radijas.
7: O ką manote jūs?
8: Lietuvos 8 valandos ir 43 minutės, šiandien rugsėjo pirmoji mokslo ir žinių diena, taip pat ir na, naujo etapo, naujos atskaitos pradžia, kuri taip pat yra susijusi ir su ne vienos šeimos ir finansinė situacija. Rugsėjas ne vienai šeimai tampa išlaidų mėnesio, atostogos, kelionės ir kitos vasaros išlaidos daugeliu gyventojų tampa kasmetiniu santaupų išbandymu. Naujausios apklausos rodo, kad savo ir šeimos finansinį planą turi kiek daugiau nei ketvirtadalis respondentų, tai beveik dvigubai daugiau nei prieš dešimtmetį. Šiandien jūsų teiraujamės žinių radio klausytojai, ar turite asmeninį arba šeimos finansinį planą, o gal tiesiog gyvenate šią dieną. Laukime jūsų pasisakymų 0524314431, komentarai taip pat laukiami ir žinių radio programėlėje. Nors mumis šį rytą Svedbank vyresnio ekonomistė Greta Ilekytė. Labas rytas. O nelikite ir girdit mus? Girdit. Smagu. Pradėkim nuo to, kad rugsėjas iš tikrųjų yra vienas iš tų mėnesių, kai po vasaros finansai švelniai tariant nebūna pasikeitę ir nebūtinai gerąją pusę. Jūsų nuomonė, kiek visuomeniai paplitęs tas neatsakingas vartojimas, kai žmonės na, tiesiog vasarą per daug išleidžia?
9: Na, tikrai matom, kad paplitusi ši tendencija, kad nepaskaičiuojam iki galo tų visų finansų ir atėjus vasarai tokiam smagesniam atostogų laikotarpiui stebime, kad žmonės tikrai yra linkę išleisti daugiau negu turėtų pagal finansinį planą, pagal jų pajamas, tai tikrai matom, kad šios tendencijos yra pakankamai plačios, bet tai noriu paminėti, kad duomenys taip pat rodo, kad visgi visuomenė mokosi ir žvelgiant tarkim į taupimo normą, kokią dalį pinigų gyventojai atsideda, tai matome, kad per pastaruosius metus tikrai ta taupimo norma yra išaugus ir gyventojai yra linkę galvoti apie taupimą ir nepaleisti visko tiesiog paskutiniai minutai, kai nėra galimybės, tarkim, tiesiog sumokėti nenumatytų išlaidų ir taip toliau.
8: Kalbant apie tą finansinį planą, ir užsiminėt, kad visuomenėje mokosi, o tą finansinį planą po vasaros jį labai sunku atstatyti? Čia mes ne apie vieną mėnesį kalbam?
9: Mes tikrai, kai ir stebime savo Svedbank klientų duomenis, pastebėm, kad tendencijos yra labai įvairios. Kad taip mes kalbam apie vidurkį, bet iš tikrųjų, jeigu pasižiūrėsime į tam tikrą dalį gyventojų, tai apie 40% gyventojų apskritai neturi santaupų, kita pusė turi tų santaupų visai nemažai. Tai tikrai tas vidurkis mums toks išvestas yra pakankamai sudėtingas, tai vis stebim daugiau žmonių, kurie turi tą finansinį planą, turi santaupų ir yra pasiruošę atstatyti tas išlaidas, kurias galbūt pervertino vasarą. Tai labai priklauso, apie kokius gyventojus kalbam, ar apie jaunus, ar apie vyresnio amžiaus žmonės, bet tos situacijos gali būti tikrai labai individualios.
8: Aš tik priminau, kad šiandien žinių radio eteryje teiraujamės ir klausytojų, ar turite asmeninį arba šeimos finansinį planą, jeigu tokį turite, ar jis pasiteisina, gal kaip tik turėjot, bet nepasiteisino, gal tiesiog gyvena čia diena ir per daug negalvojate ir neskiria dėmesio finansams, tai 05-2431-431, laukime jūsų patirčių, taip pat komentarai laukiami ir žinių radio programėlė, nuo šį rytą su mumis yra ir Swedbank vyresnioji ekonomistė Greta Ilekytė. Ponė Ilekytė, dar šiek tiek apie lietuvių taupimo įpročius, jeigu šiek tiek reikėtų na, tendenciją žiūrėti pastarųjų metų, kaip visą tai atrodo?
9: Tai labai įdomu tai, kad mes daugiau taupyti pradėjom tik tai nuo pandemijos, ką rodo duomenis, kad lietuvių taupimo norma šiuo metu pasiekė apie 8%. Tai reiškia, kad mes vidutiniškai taip per mėnesį sugebam atsidėti apie 8% nuo savo pajamų taupimui, palyginimui iki pandemijos taupimo norma Lietuvoje buvo labai arti nulio. Tai iš esmės rodydavo, kad mes negebame, galbūt neturime ir galimybių, ir kadangi atlyginimai buvo mažesni, bet tai pasikeitė, tai keičiasi, bet iš kitos pusės, jeigu dar lyginsime Lietuvą su kitomis ES valstybėmis, tai dar atsiliekame pagal tą taupimo normą maždaug dvigubai nuo ES senbuvių, kur taupimo norma siekia apie 16-17, kartais net 20% gyventojo pajamų.
8: Kiek apskritai finansų tema Lietuvoje dar yra tabu ir apie ją žmonės dar vengia kalbėti, nes žvelgiu ir žinių radio programėlę ir matosi, kad kai kuriuos net ta finansų tema tiesiog erzina, jiems sudėtinga apie tai net ir kažkaip galvot. Kiek jūs tą pastebėt kaip ekonomistė?
9: Manau, kad finansų tema yra labai individuali ir mes dažnai nenorime apie tai kalbėti, nes tai yra mūsų asmeninis reikalas, dėl to galbūt kartais yra apipinta ta tema tabu. Iš kitos pusės aš manau, kad mums dar reikia laiko, kadangi mes dažnai ir dažniausiai, ką rodo tyrimai, kad vaikai apie finansus mokosi iš savo tėvų. Ir kaip žinia, na, ekonomika, finansų temos, jos į mokyklą buvo atvestos ne taip jau ir seniai. Tai dėl to reikia laiko, kad šiek tiek ir kartos pasikeistų, kad ta finansų tema taptų tokia kasdieninė, inkorporuota į kitus galbūt mokykloje dalykus. Tai aš ir pati apie save galvoju, kad jeigu buvau kaip vaikas ir mokiausi iš savo tėvų, tai apie finansų temą, ekonomikos temą tikriausiai labai retai tekdavo namuose išgirsti, tai teko daugiau galbūt pačiai aiškintis, pačiai domėtis, tai manau, kad su tuo susiduria tikrai nemaža dalis gyventojų, kad na, tiesiog reikia laiko, kol mes priprastume apie tai šnekėti, kol matysime finansų temą kaip tikrai labai svarbią mūsų asmeniškai gyvenimui ir dar galbūt giliau prasiskverps į visuomenę.
8: Primenu, kad šiandien teiraujamės, ar turite asmeninį arba šeimos finansinį planą, o gal tiesiog gyvenate šią dieną, tai jūsų komentarai laukiami 05-2431-431, taip pat ir žinių radio programėlėje. Čia Regina rašo, kad turiu santaupų, bet labai sudėtinga šių laikotarpių jas išlaikyti. Šiek tiek dar galime pakalbėti ir iš tikrųjų apie tą emocinį foną. Ta pati geopolitinė situacija, galimos krizės, visą tai ir viešoje erdvėje atsispindi. Kiek tai iš tikrųjų daro įtaką taupimui, ar ne? Kiek tai žmonės na, kaip tik iš vienos pusės nori taupyti, o iš kitos pusės galbūt kaip tik dabar įsileisti tuos pinigus, nes nežinai, kokia ta situacija ateityje bus.
9: Na, gali būti dvi stovyklos tikrai, ir kaip ir minėjau, finansų tema tuo yra sudėtinga, nes yra labai labai individuali, priklauso nuo kiekvieno gyventojo asmeninės situacijos, šeiminės situacijos, bet tikrai gali būti, kad dalis, tarkim, taupimo normos augimo pastaraisiais metais ir buvo susijęs su geopolitiniais iššūkiais, nepamirškim taip pat 20-ais metais turėjom ir pandemiją, kuri taip pat sukrėtė tikrai mus ir priminė, kad tie netikėtumai tikrai gali įvykti. Tai iš kitos pusės, nežinau, kiek tokiose situacijose gyventojai yra linkę išlaidauti, manau, kad visgi didesnė dalis yra linkę daugiau sutaupyti, žvelgiant į geopolitinius iššūkius, negu kad išlaidauti.
8: Na ir pačiai pabaigai, rugsėjais yra, na, toks naujas mokslo etapas, apskritai pristatomas, kad apskritai tai yra naujas etapas daugelio ir šeimų gyvenimuose, vaikai pradeda eiti į mokyklas arba tiesiog į kitas klases, bet kalbant apie finansus, ar galima prie kažkokio mėnesio prisirišti kaip prie naujo etapo pradžios? Na, va, tarkim, vat, nuo rugsėjo dabar aš turėsiu finansinį planą. Kaip jūs pati, kaip ekonomistai, vertinat prisirišimus prie vieno ar kito mėnesio?
9: Manau, kad jeigu gyventojas ar asmuo nori turėti tą finansinį planą, tai prisirišti prie vieno mėnesio vis tiek yra labai gerai. Jeigu man irgi asmeniškai rugsėjus visą laiką asocijuojasi tam tikrą naują pradžią, kai galima galbūt naujus pomėgius išbandyti, naujus iššūkius išbandyti, tai tikrai skatinu gyventojus pabandyti. Jeigu ilgai galvojo, kad nori atrasti būdų daugiau sutaupyti, investuoti, tai pabandyti tai daryti, kad ir nuo šiandienos, nuo rugsėjo pirmos, ir tai manau, kad yra tikrai labai svarbu ir vienas mano toks gal praktinis patarimas, kadangi tikrai sukuosi finansų sektorijoje nemažai metų, tai praktinis patarimas gyventojams, kurie galbūt nori sutaupyti, bet vis nesiseka mėnesio pabaigoje, pasižiūri į sąskaitą ir pamato, kad visgi nepasisekė šį mėnesį sutaupyti, tai prisiminti, kad kai gauna pajamas į sąskaitą, kad pirmiausia reikia atsidėti taupimui ir tada jau paskirti visas kitas išlaidas pagal jų paskirtį, o ne mėnesio pabaigoje, kaip mes kartais esame įpratę. Na, kas liks, tą ir atsidėsi taupimui. Dažniausiai, ką rodo praktika, kad niekur nelieka toje sąskaitoje, tai reikia pirmiausia, gaunant pajamas, atsidėti taupimui 10%, 15%, visiškai nesvarbu, priklauso nuo jūsų galimybių, ir tuomet jau skirti tas išlaidas pagal jų paskirtį būstui, nežinau, komunaliniams išlaidoms, bet pirmiausia žingsnis yra atsidėti taupimui ir tuomet jau bandyti tą rugsėjį išgyventi jau atsidėjus taupimui.
8: Dėkui už jūsų skirtą laiką. Šį rytą su mumis buvo Swedbank vyresnioji ekonomistė Greta Ilekytė, 8:53 Lietuvoje. Tik šio antradienio rugsėjo pirmosios ryto espreso laidoje ją vedė Rokas Simanavičius, prie pulto dirbo Tomas Bareika. Belieka palinkėti ramios šios mokslo ir žinių dienos pradžios ir be abejo kantrybės, nes į miestus sugrįžta vėl šurmulys. Iki.
7: O ką manote jūs?
6: Čia žinių radijas.
0: Renkuosi knygą.
10: Eterio laida Renkuosi knygą, prie mikrofono esu aš, jos vedėja Jūratė Samušytė, sveiki. Pristatysiu Patriko Beto Davido knygą 5 ėjimai į priekį. Įvaldykite verslo strategijos meną. Kodėl vieni verslo lyderiai nuolat būna žingsnių priekyje, o kiti tik reaguoja į aplinkybės? Sėkmingiausi verslininkai ir geriausi strategai turi vieną bendrą savybę. Jie geba numatyti kelis žingsnius į priekį. Patrikas Betas Davidas įsitikinęs, kad būtent šis gebėjimas lemia ne tik verslo, bet ir karjeros bei gyvenimo sėkmę. Į Ameriką jis atvyko kaip karo pabėgėlis be kalbos, ryšių ir be pinigų. Šiandien jo sukurta verslo imperija verta 100 milijonų. Savo patirtį ir strateginio mąstymo principus jis sudėjo į knygą, kuri padės priimti geresnius sprendimus ir sukurti ilgalaikę sėkmę. Taigi, jūsų rankose išsamus planas padėsintis įgyvendinti bet kokią viziją. Išmoksite ne tik reikalingų įgūdžių, bet ir sėkmei būtinos mąstysenos. Pakeliui pamatysite, ko reikia, kad taptumėte geresniu lyderiu ir stipresniu žmogumi. Iki tol, kol įvaldysite visus 5 ėjimus, turėsite viską, ko reikia pasiekti norimą verslo rezultatą. Pirmas ėjimas skirtas savęs pažinimui. Temai, apie kurią verslo aplinkoje kalbama retai. Pamatysite, kad be savimonės neįmanoma mąstyti apie ateitį. Savęs pažinimas suteikia pasirinkimo laisvę ir veiksmų kontrolę. Svarbiausia, kad aiškiai supratęs, kas norite būti, žinosite, kuria kryptimi judėti ir kodėl ji tokia reikšminga. Antras ėjimas susijęs su gebėjimu mąstyti. Autorius parodys, kaip analizuoti situacijas ir pateiks metodiką, rizika, padėsinčia priimti bet kokį sprendimą, nesvarbu kokia rizika. Trečias seimas – suprasti kitus, kad galėtumėte suburti komandą, kuri padės jums augti. Nors kai kurie autoriaus metodus gali laikyti makiaveliškais, visų jo veiksmų esmė yra padėti žmonėms atrasti geriausias savo savybes. Ketvirtas seimas – skirtas plėtros strategijai gyvendinti ir eksponentiniam augimui. Aptarsime viską nuo kapitalo pritraukimo iki spartaus augimo valdymo ir atsakomybės kultūros kūrimo. Pasiekę šį skyrių, pradėsite mąstyti kaip patyręs generalinis direktorius. Išmoksite ne tik įgyti pagreitį, bet ir jį išlaikyti, o taip pat kurti sistemas, leidžiančias stebėti ir vertinti svarbiausią savo verslo dalis. Ir galiausiai penktas – galios seimas. Knygoje kalbama apie tai, kaip galite įveikti savo industrijos galijotą. Sužinosite, kaip kontroliuoti naratyvą ir pasitelkti socialinius tinklus savo istorijai kurti. Susipažinsite su psichologijos principais ir išgirsite įžvalgų iš vienos garsiausių verslo organizacijų pasaulyje – mafijos. Šį skyrių užbaigs įkvepiančios istorijos, kurios parodys, kaip antrepreneriai, kuriems sekasi masto penkiais ėjimais į priekį. Nors verslas yra žaidimas, kuriame reikia mąstyti numatant kelis ėjimus į priekį, ši knyga nėra apie šachmatus, sako autorius. Ji apie šachmatų meistro vizijos ir mąstysenos pritaikymą versle. Tiesą sakant, jums net nebūtina išmanyti paties žaidimo. Kituose skyriuose neaptiksite konkrečių šachmatų partijų pavyzdžių, tačiau rasite daugybę istorijų apie sėkmės lydimus vyrus ir moteris, kurie masto kaip laimintis šachmatininkai. Na, o pagrindinis šios knygos tikslas – padėti jums klestėti, nesvarbu, kur šiuo metu esate. Baigę ją skaityti, aiškiai žinosite, kokius penkis ėjimus turite atlikti toliau. Taip žada knygos penki ėjimai į priekį autorius Patrikas Betas Davidas. Jo veikalai iš anglų kalbos vertė Indrė Jočienė, išleido leidykla Eugrimas. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu, iki.
0: Reklama.
11: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti, išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę gražą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
12: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų. 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau dūmų fabrikas LT.
13: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
14: Konferencijos rėmėjai – Vesla, saulės elektrinių bei kaupiklių namams ir verslui ekspertai.
15: Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
16: Žinių radijas. Čia gimsta originalios idėjos.
17: Žinių radijas.
18: Dabar 9:00.
17: Žinios.
18: Prezidentui kyla klausimų dėl iššūkių švietimo srityje. Lietuvos vadovas atmeta svarstymus, kad amerikiečių kariai negrįš į šalį. Latvijoje ir Estijoje buvo paskelbtas oro pavojus. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda sako matantis daug iššūkių švietimo srityje. Todėl jam kyla klausimo, ar švietimo ministrė Raminta Popovienė nebando imituoti šių problemų sprendimo. Vis tik, ar pasitiki šios ministrės darbo, šalies vadovas tiesiogiai neatsako. Žinių radijui prezidentas teigė, kad pastaruoju metu pernelyg didinami administraciniai reikalavimai mokytojams. Šalies vadovas akcentavo, kad jam nepriimtina žiūrėti į švietimą kaip į degraduojančią sistemą. Anot jo, sistema turi atliepti laikmetį, kuriame gyvename. Prezidentas teigė šiuo metu atmetantis galimybę, kad Jungtinių valstijų kariai apskritai negrįš į Lietuvą. Vis dėlto, pasak Gitano Nausėdos, kol kas neaišku, kokio dydžio rotacija Lietuvoje bus ateityje. Jis neatmetė, kad pajėgumai galėtų būti didesni. Žinių radijų šalies vadovas pabrėžė, kad Jungtinės valstijos dar nėra užbaigusios savo karinių pajėgų dislokavimo planavimo. Pasakiau, planuojant karių dislokaciją, taip pat bus atsižvelgiama į nuoseklų Lietuvos įsipareigojimų laikymasi. Latvijos Aluksnės savivaldybėje naktį buvo paskelbtas perspėjimas apie galimą grėsmę šalies oro erdvėje. Kariuomenė pranešė, kad reaguojant pakilo NATO oro policijos misija Baltijos šalyse vykdantys naikintuvai. Maždaug 1.5 valandos anksčiau Lūdzo savivaldybėje buvo paskelbta žemesnio lygio perspėjimas dėl galimos grėsmės oro erdvėje, tačiau vėliau buvo atšauktas. Oro pavojus Aluksnės savivaldybėje buvo atšauktas apie 4 ryto. Estijoje buvo paskelbti perspėjimai apie galimą oro grėsmę. Ankstų rytą Estijos sieną šalies pietryčiuose kirto vienas dronas, o dar vienas skrido pasienio miesto Narvos link, pranešė karinio oro pajėgų vadas. Jo teigimu, Ukrainai rengiant dronų smūgius vakarų Rusijoje, buvo pastebėta, kad prie Estijos sienos artėja apie 10 dronų. 8 Estijos regionų gyventojams buvo išsiųsti perspėjimai. Buvo pakelti NATO naikintuvai. Oro pajėgų vadas patvirtino, kad padėti šiuo metu rami. Per masinę Rusijos raketų ir dronų ataką prieš Kijevą bei aplinkinius regionus žuvo mažiausiai 4 žmonės, o daugiau nei 10 buvo sužeisti, pranešė Ukrainos pareigūnai. Išpuoliai vykdyti tuo metu, kai vaikai grįžta į mokyklas po vasaros atostogų. Kijevo srities karinė administracija perspėjo, kad didelės rizikos zonose negali vykti jokių masinių renginių. Jungtinių valstijų sausumos pajėgų sekretorius Danas Driskolas pateikė atsistatydinimo prašymą. Šią informaciją patvirtino Baltieji rūmai po pranešimo apie įtampą tarp jo ir gynybos sekretoriaus Pito Hekseto. Jeigu Driskolo atsistatydinimas bus priimtas, tai reikštų dar vieną aukšto rango kariškio pasitraukimą iš Donaldo Trumpo administracijos. Aukščiausio rango demokratas Senato ginkluotųjų pajėgų komitete Džekas Rydas dėl šio pasitraukimo kaltina gynybos sekretorių. Heksetas balandį atleido sausumos pajėgų štabo viršininką generolą Rendį Džordžą ir iki šiol nepaskyrė nuolatinio įpėdinio.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
18: Orai. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs per kūnėje vietomis lismarkiai. Vėjas pietvakarių vakarų stiprus. Kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 17-22 laipsniai šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 19, Kaune 22, Šiauliuose 20 laipsnių šilumos.
19: Keičia. Žinių radijas.
20: Reklama.
19: kas šiandien yra saugumas. Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenis, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
11: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti, išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
20: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų, kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus ir sužinokime. Apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 16:05, aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į...
21: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
22: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jūs į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsime patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
23: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
24: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža.
25: Čia žinių radijas.
26: Atviras pokalbis.
27: Sveiki, čia žinių radijas, eteri atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis sako, iš vyriausybės sulaukęs patikinimo, kad bus peržiūrėtos esamos šalies mokestinės sistemos spragos, tačiau kelia klausimą, ar pažadas neįvesti naujų mokesčių, kartu nereiškia, jog valdžia neatmeta galimybės kelti jau taikomus tarifus. Anot verslo atstovo, nors pozityviai nuteikė vyriausybės vadovo ir finansų ministro pažadas neįvesti naujų mokesčių, nerimo kelia neigiamai šiemet įsigaliojusios reformos rezultatai biudžeto surinkimui. Taigi, šiandien mes ir pakalbėsime apie premjerą ir verslą, ar vieni kitus girdi ir supranta. Tai vienas klausimas apskritai, kokie gali būti santykiai verslo su dabartinė valdžia. Mes prisimenam, kad buvo prieš kurį laiką užpraeitoj vyriausybėj kiek įtempti santykiai dėl mokestinės reformos, koks apskritai poveikis verslo ekonomikai šiai dienai, ko laukti verslui, jeigu dirbs tokiomis sąlygomis, kokiomis dabar yra. Apie tai ir pasišnekėsime. Čia studijoje su mumis jau minėtasis Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis, Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas ir Aleksandras Grodin, Citadelio banko ekonomistas. Sveiki visi.
28: Sveiki.
29: Sveiki.
27: Tai, Andriu, kiek suprantu, patiko jums susitikimo su premjeru, viskas gerai, verslui niekas negresia.
1: Na, susitikimas tikrai buvo geras ir dalykiškas ir susitikime dalyvavo beveik 20 skirtingų sektorių atstovų iš mūsų konfederacijos ir gal tikriausiai pagrindinis leitmotyvas tai, kad premjeras pats atėjęs iš tos vykdančiosios, kad ir regioninės savivaldos politikos, jisai labai yra linkęs į konkrečių probleminių taškų kažkokio tai diskutavimą ir kalbėjimą. Ir tas tikriausiai pati dvasia, nes vėlgi, kai meras, jisai daugmaž suprasdamas, kaip, kad ir ta vietinė ekonomika veikia, supranta, kaip yra surenkami mokesčiai biudžetą, kad ir savivaldos biudžetą, tai mes tą tokį supratimą turime, diskutuosime ir vėlgi mes labiau norėjom skirtingais kampais pasakyti savo lūkesčius, savo ne tai, kad baimės, bet savo matymą ypatingai tam likusiam politiniam sezone. Ir man atrodo, kad toksai geras darbinis dalykiškas supratimas yra, o gyvenimas parodys, kaip iš tikrųjų bus.
27: Na, bet kaip suprantu, mes jūs suprantam, bet nieko nekeisim, ar ne? Kaip...
1: Nieko nekeisim nėra pats blogiausias dalykas, nes dabartiniai tiek geopolitiniai, tiek ekonominiai aplinkoje ir netgi ne tik geopolitinė, bet ir vidaus politikoje stabilumas yra tam tikra vertybė ir tikriausiai mes visi jau esame pavargę nuo tų vyriausybių keitimos ir iš mūsų bendruomenės vienas iš tokių lūkesčių buvo, kad tai jau bus šitam politiniam sezone paskutinė vyriausybė, su kuria verslui vėl tenka iš naujo kurti dialogą. Tai tikriausiai tai nėra blogiausias dalykas ir tas mūsų didžiausias lūkestis toks buvo nuosaikumas ir kaip čia išlaikytumas, pasakyčiau taip, tiek kada kalbama apie ekonomiką, tiek kada kalbame apie kažkokias tai reformas, apie kažkokius tai kitus sprendimus, kurie gali paliesti tiek verslininkus,
27: bet
1: tiek
27: darbuotojus. Bet ko bijot, vadinasi, vis tiek? Ko bijot?
1: Bijome be bejonės, tikrai matome, kad nemažos ambicijos yra demografijos srityje ir ypatingai su papildomais finansais, kada mes kalbam apie demografiją. Ir čia tikriausiai vienas iš tų klausimų yra, iš kur tie finansai bus, na, liaudiškai tariant, paimti. Ir be bejonės, čia yra toksai, kada politikai sako, naujų mokesčių neįvesime. Tai tikriausiai niekas nebėjo, tikrai naujų mokesčių jokių nebus objektyviai jo, bet vėlgi jautriausiai yra tie mokesčiai, kurie dabar yra. Ar mes kalbam apie PVM, ar mes kalbam apie gyventojų pajamų mokestį, ar mes kalbam apie pelno mokestį, ar tie tarifai keisis, mes kalbam apie nuo kitų metų naują akcizų, na, tokį etapą, žinote, Lietuva pakankamai turi tikrai progresyvų akcizų politikos tokį matymą, tai reiškia prognozuoja akcizų kilimą, kuras, tabakas, degalai, tai mes apie tai irgi kalbėjom ir dar viena tema, aišku, buvo infliacija ir ypatingai jautrus dalykas ir vėlgi tie ateities sprendimai vėlgi turės įtaką. Jeigu bus labai sparčiai, pavyzdžiui, didami akcizai, tai tikrai turės įspaudą infliacijai, jeigu bus kažkaip tai vėlgi nusaikiai, suprantam, kad bus didinami, čia tikriausiai nėra kitokio, tai gal tai turės geresnį poveikį infliacijai.
27: Gerai, tai pas mus biudžeto finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas, kaip sakyt, žmogus kietas, rūstus ir Algirdai, vat verslas tikisi, kad likusios kadencijos dar porą metų mokesčių tarifai nesikeis, nors, vat ką ir sako Andrius Romanovskis, lūkesčiai demografija yra dideli, gimstamumas, tam reikia pinigų, galbūt dar kažko, tai jūs ten tų pinigų turite, aišku, demografiją didinti, ar kokiam nors kitom priemonėm bandysite?
2: Tai kadangi mes šiandien rugsėjo pirmą, tai aš gal pasinaudosiu progą, visgi pasveikinsiu klausytojus su mokslo ir žinių diena, mokytis dabar reikia visą gyvenimą, tai palinkėčiau visiems mum toliau siek žinių ir priimti kuo geriausius sprendimus. Dabar konkrečiai kalbant apie planus, kurios vyriausybė turi, tai man neteko dalyvauti tam susitikime, aš lygiai taip pat lauksiu vyriausybės visgi įstatymų, kurios jie atneš ir iš to galima būtų daryti išvadas. Situacija šių metų, galima sakyti, nėra kažkokia kritinė, vienintelis pelno mokestis buvo suplanuotas didesnis negu surenkamas, visi kiti mokesčiai yra surenkami 10, 8, 12% daugiau negu praeitų metų per tą patį laikotarpį, tai situacija, taip sakant, ekonominė yra normali, mūsų netgi bankai pakeitė savo kai kurios rodiklius, jau du kartus ir Lietuvos bankas, ir komerciniai bankai keitė, pradžioj sakė, kad bus mažesnis augimas, dabar jau vėl sakoma, kad augimas bus aukštesnis, apie 3%, tai galima sakyti, kad, taip sakant, ekonomika vystosi normaliai ir nedaryti kažkokių didelių judesių, kad šitą nepagadinti, nes kitiem metam yra prognozuojama šiek tiek lėtesnis augimas ir tam yra visa eilė priežasčių, plus Lietuva turi savo įsipareigojimus, ne tik tai tos pagrindinius Europos Sąjungos ten Maastrichto kriterijų arba skolinimuose limito negalim viršyti, bus mažesnis 5%. Tai viską tą reikia subalansuoti, žinant praeitų ir dabartinių vyriausybių įsipareigojimus Lietuvos žmonėm.
27: Bet tai ką gali atnešti vyriausybė?
2: Biudžetą atneš. Ir tas biudžetas, va čia bus įdomiausias dalykas, ar mes perkopsim 5 milijardų deficitą dar daugiau, ar jis liks tuose pačiuose didžiuose. Aš manau, kad surinkimas kokių milijardų padidės, nes dar kalbėjomės, bet nėra, taip sakant, va šiandien ateis dalis finansų specialistų į komitetą pasišnekėti. Ir išlaidos, man atrodo, ko gero gali milijardų didėti, nes ir aptarnavimas mūsų paskolų ir visi kiti dalykai auga. Tai aš prognozuoju, kad būtų labai gerai, kad deficitas mūsų pajamų ir išlaidų nedidėtų. Jeigu išlaikytume šitą nuostatą ir vykdytume įsipareigojimus, tai būtų labai gerai. O kalbant apie demografiją, tai na, tai yra toks diskusinis klausimas, nes įstatymais ir įsakymais neįpareigosim jaunus žmonės gimdyti daugiau vaikų. Tam turi būti tiek geopolitinės sąlygos, tiek požiūris turbūt jaunų žmonių šiek tiek kitoks. Dabar madoje yra kiti reikalai.
27: Bet gerai, vis tiek, dar aš Algirdai norėjau paklausti, nu, buvo keičiai nuo jūsų kadencijos pradžios, turiu omeny socialdemokratų, čia jau trečia vyriausybė dabar. Buvo tų įtampų, buvo, kai buvo neatsižvelgta į verslo prašymų, sakykime, nekelti ten GPM, taip toliau, daugelių dalykų visokiausių, sakykime, ne į viską gal buvo atsižvelgta ir taip toliau, verslas ten organizavo ir visokias konferencijas apie tai ir skundėsi reformomis, paskui buvo kažkoks trumpesnis laikotarpis ramybės. Nu, dabar, sakykime, vėl verslas susitikinėja su premjeru ir jeigu taip paklausiu, ką gero socialdemokratai atverstų ir padarė šiaip jau?
2: Geriausia bet kuri vyriausybė ir socialdemokratų, kai verslui netrukdoma. Nes jeigu trukdoma, keičiami dažnai įstatymai, vat ką paminėjo ir ponas Romanovskis. Jeigu yra politika prognozuojama 3 metam, tie patys akcizai, patinka, nepatinka, daugiau, mažiau, bet yra prognozė, tai verslas gali planuotis, kad išlaidos, pavyzdžiui, kūrui, jiem kitais metais bus tokios. Ir tai jau yra ilgalaikis planas. Tai aš manau, kad verslui būtent tą perspektyvą, kas gali keistis, staigus judesiai sujaukia gyvenimą. Nu, pavyzdžiui, naktinės reformos. Per 2 dienas pakeisti viską ir apversti.
27: Taip, bet jie verslas prašo ir kai kurių dalykų, ne tik tai netrukdyti. Labai geras, aišku, pozicija yra netrukdyti arba nieko nedaryti.
2: Aš suprantu, kad verslas, kiekvienas toks gyvenimas, kiekvienas nori užsidirbti daugiau ir tai visiškai
27: pavyzdžiui, normalu. Pavyzdžiui, ten reinvestuojama pelnų. Beje, jūs jau talik ir esat numatę pelnų.
2: Tai aš ir dabar galiu pakartoti. Atneškit, pasiūlykit taip, kad nepasikartotų ten 15-20 metų rezultatas, kai šitas pelnas buvo panaudotas malūnsparnių lėktuvų jachtų pirkimui. Na, paprasčiausia, padarykim, kad tai būtų gamybos priemonėm, galbūt pradėkim nuo krašto gynimo, nuo karinės pramonės. Čia gal helikopterių karinį nepasigamins, nenusipirks. Suraskim būdą, kaip pajudėti šito klausimo.
27: Gerai, dėkui Algirdui Sysui, su mumis taip pat Aleksandras Izgorodinas, Citadelė banko ekonomistas. Mes dabar trumpą pertrauką padarom, po pertraukos ir Aleksandro nuomonį išgirsime.
26: Pokalbis. Reklama.
3: Ką dirbtinis intelektas gali duoti jūsų verslui? Atsakymai konferencijoje AI Summit Europe. Praktiniai sprendimai ir realūs pavyzdžiai. Lapkričio 24-27 dienomis Vilniuje. Po rugsėjo 17-osios bilietai brangs. AISummitEurope.eu.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o bajorų mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas. Vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
6: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunys kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją.
7: Žaidimą Proto mankšta pristato maisto papildai Ekoš.
25: Čia Žinių radijas.

0: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį, premjeras ir verslas, ar vieni kitus girdi ir supranta, apie tai šiandien šnekamės, nes buvo susitikimas verslininkų su premjeru, na, tarsi buvo gautas pažadas dėl mokestinių mokesčių tarifų stabilumo, bet iš esmės ekonomika, jinai yra toks daiktas, kai keičiasi ir nuo daug ko priklauso ne tik tai nuo mūsų pačių norų, bet ir nuo išorinių dalykų, visokių muitų, hormūzų ir taip toliau. Ir jeigu, sakykim, keistusi ekonomikos prognozės ir būtų prastesnės, ką tada reikėtų daryti? Ar užtektų tų pinigų, kurie dabar, kuriais gali disponuoti dabar valdžios? Sakykim, ar nereikėtų kažkaip galvoti apie mokesčių kėlimą? Verslas turbūt apie tai irgi susirūpinęs, užtat ir susitikinėja. Mes čia ir aiškinamės tos dalykus. Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis, Seimo biudžeto finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas ir Citadelė banko ekonomistas Aleksandras Izgorodinas šiandien mūsų pašneko. Aleksandrai, nu, čia taip visi optimistiškai sako, ekonomika auga, viskas bus gerai ir niekas jai negresia, todėl reiškia viską, ką reikės, gimdyti vaikus ir jeigu juos reikės paremti pinigais, iš ekonomikos augimo paimsim.
2: Jeigu lygintume situaciją dabar ir, tarkim, pavasarį, kai prasidėjo konfliktas yra ne, situacija yra tikrai stipriai geresnė, negu daug kas tikėjosi. Kas teigiamai stebina, kad labai atsigauna Europos ekonomika ir jinai atsigauna iš karto keliais frontais, atsigauna ir Vokietija ir netrukus pamatysime, kaip komerciniai bankai, centriniai bankai pradės gerinti Vokietijos ekonomikos prognozes. Labai atsigauna Skandinavija ir Skandinavijos ekonomikos augimas dabar viršėjo Vokietijos ekonomikos augimą daugiausiai per 20 metų. Tai tikrai yra superiniai skaičiai. Atsigauna ir ganėtinai sparčiai auga ir pagrindiniai Lietuvos ekonomikos sektoriai, tai yra pramonė, mažmeninė prekyba, statyba, tai tarsi ta bendra situacija, jinai yra tikrai įspūdinga ir labai gera, bet aišku, yra rizikų. Tai pagrindinė rizika, kurią mes dabar vertinam ir stebim, tai yra dujų kainos Europoje, nes jos yra tikrai stipriai pakilusios ir jau yra netoli to lygio, kuris gali kelti naują riziką ekonomikos augimo Europoje, ypač Vokietijai. Aišku, tai yra ir šildymo sezonas Lietuvoje, kas susiję visiškai tiesiogiai su dujom, nes dujų kaina nuo karo Irane pradžios pakilo 2 times Europoje, o biokuro kaina per metus pakilo virš 50%. Tai aš manau, kad šildymo sezonas sekantis laukia tikrai stipriai brangesnis ir va čia klausimas, ką valdžia darys, bet jeigu norit mano rekomendacijos, tai aš manau, kad nereikia dabar skubėti su mokesčių lengvatom, o pirmiausia, jeigu prireiks kažkaip gelbėti šildymo sezoną, tai aš manau, kad reikia pirmiausia žiūrėti, kur galima sukarpyti valstybės išlaidas. Nes yra tikrai begalo eilučių, kur valstybė investuoja labai neefektyviai. Tai pirmiausiai, nu, aš galiu pateikti labai paprastą pavyzdį. Šalia mūsų biuro dabar yra tvarkomi keliai. Tai ten, kur anksčiau buvo negalima parkuotis, dabar yra statomi bordiūrai. Ir čia yra idealus pavyzdys apie valstybės išlaidas. Ar tikrai esant 2 times didesnai dujų kainai rinkose, dabar yra geriausias laikas investuoti į bordiūrus. Gal mes pataupykim tos pinigus ir palaukim, koks bus.
1: Bet čia Vilniaus valdžia turbūt.
2: Nesvarbu, bet tai yra puikus pavyzdys, kaip valstybė taškosi pinigais, nematydama esminių rizikų ekonomikos ciklai. Čia yra tik vienas iš pavyzdžių. Aš manau, kad galim priimti ir daugiau.
1: Dar keletas pavyzdžių turbūt yra, pavyzdžiui, vėlgi ta pati Lenkija, sakykim, kuri ten susimažino bent jau laikinai, man atrodo, akcizus degalams ir dabar visi vėl važiuoja ten pirkti, nors mes to nepadarėme.
3: Raigardai, ten rinkimai. Neužmirškite.
1: Ir rinkimai veikia per biudžeto mūsų
4: reikulį. Beje, reikia pasakyti, kad jau buvusios vyriausybės pakankamai buvo išmintingas akcizo sumažinimas, nedrastiškas, ir štai iš tikrųjų tas subalansavo tą psichologinę ribą, nes Lenkai iš tikrųjų priėmė na ypatingai drastišką mokesčių mažimą visų akcizų, ten 2 times PVM-o gerokai daugiau net negu 2 times, ir tai vis tiek reikia pripažinti, tai galiausiai mažina pajamas į biudžetą, ir galiausiai tu iš kažkur tai tos pinigus turi susidengti. Ir va čia verslininkų tikriausiai didžiausia yra baime, kad tu vienoje vietoje, jeigu tu kažkur tai randi skylę, tada gali atėti ir sakyti, tai gerai, mes iš tų dirbančių paimsime tos pinigus, kad tą skylę

0: Nelabai matau priežasčių, kodėl reikėtų dabar kalbėti apie tai, kad kiti metai bus stipriai prastesni. Visada, kiekvienais metais, kai mes einame į rudenį, mes kalbame apie įvairias rizikas. Tai mes jas sekame ir matome, bet nebūtinai jos visas pasiteisės. Tai tikrai neskubėčiau nurašyti iš karto kitų metų. O manau, kad bet kokiai valdžiai šiuo metu reikia laikytis finansinio tvarumo, nes dar viena tema mūsų pasaulyje yra pasaulio skolos brangimas, nes Amerika dabar skolinasi brangiausiai nuo 2007 metų, Lietuva, kaip ir minėjau, skolinasi brangiausiai nuo Ukrainos konflikto pradžios, Vokietija, Prancūzija skolinasi brangiausiai nuo 2008 metų pradžios. Tai visam pasaulyje, skaitant ir Europą, ir Lietuvą, skola labai brangsta. Tai ką reikia daryti šiuo atveju, laikytis fiskalinės drausmės ir neišlaidauti ten, kur nereikia išlaidauti ir kaip ir kalbėjo ponas Romanovskis, gal iš tiesų tam tikras stabilumas mokesčių, kad ir kokia ta sistema būtų neideali, bet gal šituo atveju tas stabilumas yra visai nebloga naujiena.
1: Aš norėčiau sureaguoti, kad vienas iš tikriausiai neišnaudotų kad čia lobynų, tai yra vis tiek viešo administravimo išlaidų mažinimas. Nes mes kol kas irgi labai matome, kad net ir va čia, kada buvo staiga diskusija, kada naujoji inovacijos agentūros vadovė išėjo ir pasakė, aš planuoju sumažinti darbuotojų skaičių. Tokia informacija pasirodė 30% ir iš karto tokia reakcija, kas čia vyksta. Taip, tikriausiai mes sutinkame ir tam pačiam pokalbį su premjeru, kad čia irgi reikia tam tikro supurtinimo, nes atlyginimo augimas, tarkim, tam pačiam viešajam sektoriui yra gerokai, dabar jau pralenkė augimą verslo sektoriui, jo. Ir nors tikriausiai efektyvumas, ir ypatingai, kada mes kalbam, kad yra dirbtinis intelektas, jau verslė yra visiškai aptarnavime tie, ten dar vėluoja, ir va čianais tai yra tie klodai, kur vyriausybė tikriausiai galėtų sutaupyti pinigų, kurie pinigai bus reikalingi.
2: O kaip čia padaryti, kad, aš suprantu, kad verslas tam tikrą prasme kenčia dėl to, kad viešajam sektoriui tu gali ten švaistytis pinigais ir kelt algas daugiau negu, sakykime, ten rinka diktuotų. Iš verslo pasitraukia žmonės, eina į viešąjį sektorių ir ką daryti, bet negali sakyti, kad tuai nereikia jiems mokėti.
1: Ne, tai jiems reikia mokėti, bet tu turi pasižiūrėti, ar iš tikrųjų tiek žmonių, pavyzdžiui, arba tiek institucijų panašiai reikia tam viešajam sektoriui teikti tas pačias paslaugas, vertinant tai, kad mes objektyviai šalis net gyventojų prasme mažėja ir tikrai efektyvumo galėtų būti gerokai daugiau. O tie žmonės vėlgi sako, mes negalime atleisti, bet tie žmonės tikrai privačiam sektoriu darbuotojų trūksta. Tai jeigu tu geras darbuotojas, tai tikrai išėjęs iš viešojo sektoriaus tu susirasi darbą ir privačiam sektoriu. Tai yra, jinai kartais tokia tema kaip dramblys parduotuvėje. Visi supranta, kad čia reikia pokyčių, bet čia reikia politinės drąsos.
2: Gerai, apie tą politinę drąsą dar pašnekėsime, padarom trumpą pertrauką naujausios žinios, po pertraukos kalbėsime toliau.
3: Atviras pokalbis.
4: Žinių radijas.
5: 9:31.
4: Žinios.
5: Šalies vadovai sveikina mokslo ir žinių dienos proga, linki smalsumo ir bendrystės. Estijos oro erdvę pažeidė tie patys dronai, dėl kurių Latvijoje skelbtas oro pavojus. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Šalies vadovai sveikina mokslo ir žinių dienos proga. Prezidentas Gitanas Nausėda ragina puoselėti ambiciją Lietuvoje sukurti vieną stipriausių švietimo sistemą Europoje. Vyriausybės vadovas Mindaugas Sinkevičius sveikindama švietimo bendruomenė linki darbščių kūrybingų naujų mokslo metų. Seimo pirmininkas Juozas Olekas linki naujuosius mokslo metus pasitikti su smalsumu, drąsa bandyti ir noru mokytis ne tik mokykloje, bet ir vieniems iš kitų. Advokatė Liudvika Meškauskaitė į LRT tarybą paskyrė šalies vadovas Gitanas Nausėda, sako, kad taryba turi sudaryti savarankiški skirtingoms visuomenės pažiūroms atstovaujantys žmonės. Interviu žinių radijui prezidentas pabrėžė, kad Liudvika Meškauskaitė yra viena iš labai retų profesionalių teisininkų, kurie be kita ko dirba ir žiniasklaidos sektoriuje.

0: Latvija. Prezidentas taip pat atmetė bandymus Meškauskaitę sieti su viena politinė jėga, primindamas, kad jie anksčiau atstovavo profesoriui Vytautui Landsbergiui, jo ginčia su rašytoju Vytautu Petkevičiumi. Be to Nausėda pabrėžė savo paskirtiems LRT tarybos nariams nekeliantis jokių lūkesčių. Naktį Latvijoje oro pavojų sukėlę dronai taip pat įskrido į Estijos oro erdvę, kur jų toliau ieškojo NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse vykdantys naikintuvai, pranešė Estijos visuomeninis transliuotojas. 8 Estijos regionų gyventojams buvo išsiųsti perspėjimai. Estijos užsienio reikalų ministras Markusas Sachna pareiškė, kad NATO sureagavo greitai ir tiksliai taip, kaip buvo numatyta. Jo teigimu, tokie incidentai yra tiesioginė Rusijos karo prieš Ukrainą pasekmė. Rusijos Leningrado srities gubernatoriaus teigimu, naktį Ukrainos dronai smogė Ustlugos uostui Rusijos šiaurės vakaruose, Suomijos įlankos pakrantėje netoli Estijos sienos. Per dronų smūgį uosto teritorijoje padaryta žalos ir kilo gaisras. Aukų skaičius per Rusijos balistinių raketų ataką praėjusią naktį išaugo iki 8, dar 5 žmonės buvo sužeisti, tarp jų 3 vaikai, pranešė Ukrainos nepaprastųjų situacijų tarnyba. Viename rajone smūgiai sukėlė gaisrus. Be to kitoje vietoje sprogimo banga sužeidė 2 žmonės įskaitant vaiką. Pranešta, kad 7 žmonės žuvo per Rusijos balistinių raketų ataką prieš geležinkelio depą ir kitus geležinkelio objektus. Iš jų 6 buvo geležinkelio darbuotojai.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
0: Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, perkūnija, vietomis lis smarkiai. Vėjas pietvakarių vakarų stiprus. Kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 17-22 laipsniai šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 19, Kaune 22, Šiauliuose 20 laipsnių šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti, išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę gražą. Kaip investuokite į Storent obligacijas? Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintu baziniu prospektu. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
5: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau dūmų fabrikas LT.
2: Klausotės Žinių radijo. Sveiki įstoja į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas.
1: Žinių radijas.

0: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį, premjeras ir verslas ir ekonomika, ir vieni kitus girdi ir supranta, apie tai šiandien šnekamės. Algirdas Sysas, Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas, Andrius Romanovskis, Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas ir Aleksandras Izgorodinas, Citadelė banko ekonomistas. Tai, Algirdai, čia prieš pertrauką daug visko buvo įdomus pasakyta ir apie, kaip sakyt, fiskalinę drausmę, kurios turbūt dabar nelabai daug yra. Antras dalykas. Ar jūs dirbat pagal statymą fiskalinės drausmės tiksliai?
2: Tikrai kol kas nukreipimo nuo fiskalinės.
1: Net išlaidos gynybai sulenda viskas į fiskalinę.
2: Kol kas, man reikia palaukti metų pabaigos. Dabar vienas kitas mokėjimai ten gali, aš neturiu, va, ad hoc šiandien kas yra.
3: Tai nemaža dalim mūsų fiskaliniai drausmiai prisidėjo ir tai, kad iš tikrųjų nemažai pozicijų yra geresnis biudžeto surinkimas ir dar viena yra tikrai gera naujiena, kur reikia pasidžiaugti, kad gerokai padidėjo PVM surinkimas. Tai yra, reiškia, šešėlis traukiasi. Tai yra irgi tos geros
2: žinios. Šito dar galim padiskutuoti.
4: Aš manau, kad labai kalbant apie PVM, valstybė gavo nemokamą pinigų iš karo ir ne iš infliacijos. Tai bet koks kainų augimas valstybei visada yra puikiai naujiena, kalbant apie biudžeto surinkimą. Ekonomikai gal tai nėra idealiausias variantas, bet valstybė tai yra aukso dovana ir valstybė tikrai gavo ir gaus šiais metais nemažai neplanuotų pajamų kaip ir kitais metais, nes manau, kad tas energetikos kainų augimas jis dar tikrai nėra pasibaigęs, jis bus labai toks sinusoidinis, bet kokiu atveju energetika liks brangi ir valstybė tai yra labai gerai.
1: Tai va, tai gerai. Nu, sakykim, Algirdas sakė, dar pažiūrės, kaip ten su fiskalinės drausmės.
2: Tai fiskalinės drausmės mes privalom laikytis, kitaip mes galim skolinimosi kainą gauti didesnę, nes mus stebi bankai, kurie mes kuriuos įskolinim Europos komisijoje ir visi kaip pasaulio bankas, tarptautinis valiutos fondas. Taigi pas mus misijos važiuoja, tikrina, žiūri. Tai mes šitų rodiklių turim laikytis, kitaip mes turėsim kitokias pasiekmes.
1: Dabar apie viešo administravimo išlaidas Andrius Romanovskis susiminė apie tai, kad aparatas turi dvi blogybės. Išpūstas aparatas pats savaime ir antras dalykas ten yra algos. Yra turbūt, kaip sakyti, jau verslas nelabai gali konkuruoti su viešuoju sektorium. Tai bet šita sfera, ją kažkaip iki jos bus prieita, nes tiesą sakant, jau viena komisija čia pabaigė darbo kainų komisija, kuri dirbo nuo Palucko laikų, dabar dar tokia debiurokratizacijos komisija yra, nežinau, ir jinai ten kaip nors apima viešuoju sektoriu, bet vat, Ar viešasis sektorius bus kažkaip peržiūrėjimas, ką jisai ten veikia?
2: Tai gal reikėtų biškiai iš toliau pažiūrėti. Nu, buvo pakeistas valstybės tarnybos įstatymas, kuris liktai turėjo duoti teigiamą efektą. Ginčiausi, įrodinėjau, kad toks įstatymas tikrai nevykęs ir tokio įstatymo buvimas geriau jo iš vis nebūtų. Mano galva, aš nepalaikau tokio. Ir vietoj to, kad valstybės sektorius trauktųsi su naujų valstybės tarnybos įstatymu, kur mes suteikėm vadovam Dievo, Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios vaidmenį, viename vaidmenį, kuris gali pats priminėti, nustatinėti darbo užmokesčio dydį ir visokius kitokius dalykus. Na, aš manau, vat rezultatas po kelių metų išlindo. Tai yra vienas dalykas. Dabar aš nesutikčiau, vat, ką kolegos pasakė, kad vyriausybė ar pats pasakė, galėtų daryti, aš privalėtų mažinti. Na, kelių klausimų jau turbūt trečius metus. Bendrųjų funkcijų centras, sukurtas dar prieš 7 ar 6 metus, kuris turėjo perimti iš visų valstybinių įstaigų finansistus ir personalistus. Pavasarį paprašiau visų įstaigų duomenų. Iš vyriausybės gavau, kiek buvo iki reformos ir kiek yra po reformos. Nors bendrųjų funkcijų centras įkurtas, ten dirba arti 100 žmonių, jie atlieka funkcijas, aišku, procedūros pailgėjo.
3: Daugiau gerokai.
2: Apie 200 turbūt.
3: Taip daugiau.
2: Jų funkcijos, taip sakant, apibrėžtos viskas. Bet kas atsitiko? Visose įstaigose žmonių šitose pareigose, finansistų ir personalistų, aišku, kitai pavadintų, išaugo. Tai palaukit, sukuriam centrą, kuris turi atlikti bendrą funkciją, bet ateina vadovas, jam prisiskambinti, jis geriau pasiema vėl finansistą, kuris jam patarė pasirašyti ar nepasirašyti. Tai mano klausimas, kam reikalingas bendrų funkcijų centras? Jeigu jis reikalingas, tai palikim jį ir tada laikykimės priimtų sprendimų. Tai va čia atsiranda dubliavimas ir tas dubliavimas ne tik tai, kad turi tiek pat darbuotojų, jis išauga. Va čia ir labai konkretus pavyzdys.
1: Tai biurokratizacijos komisija, sakykime, jinai turėtų iš to užsiminėti, ar ne?
2: Ne jokios komisijos, čia reikia veiksmų.
1: O tai kieno veiksmų?
2: Mes kūrėm saulėtekiai, saulėlydžiai, biurokratijos, viskas. Nu, matom, kad yra blogai. Nu, tai paimkim, brinkim sprendimą. Greitą sprendimą. Visai to mes tirsim, žiūrėsim.
1: Nu, bet čia toks taškinis priėmimas.
2: Tai ko, tu palaukite, tai aš matau, nu, kviečiamės gi vadovus į parlamentinius tyrimus ir aiškinamės, kas vyksta. Kokie pirkimai vyksta? Ar reikalingi tokie pirkimai? Nu, aš daug kalbėjau apie muitinę ir jų rengeno aparatus. Nu, pirkti aparatai 2 metus nedirba. Negražinami, netaisomi, o norima Algirdui Sysui ir biudžeto komitetui įrodyti, kad jie veikia.
1: Nu, tai žiūrėkit, bet jūs dabar sakote tokį labai svarbų dalyką, kad ten, nu, vat apie vieną tik tai, ar ne?
2: Ne, 200 tai žmonių, aš galiu jums pripasakoti.
1: 200 žmonių dirba, nežinia ką, neaišku.
2: Jie dirba, jie atlieka darbą tą, kurie pažymėta.
1: Tai kam jį naikint tada? Nes jeigu naikint, tai...
2: Tada palaukit. Idėja buvo, kad, nu, pavyzdžiui, kontora turi finansistą. Tai visas funkcijas, kas susieta su finansais, siunčiama į bendrųjų funkcijų centrą, ten yra specializacija, jie viską atlieka. Dabar toks pats vėl, nu, to žmonės išėmė iš įmonių, iš įstaigų, atidavė į bendrųjų funkcijų centrą etatus, tie etatai vėl įsipūtė. Tai dabar paruošė dokumentą kontorėlę, patikrina finansistas, siunčia tenai, procesas pailgėja, jie ten patikrina, kartais nepatikrina, ant to pačio užvizuoja, gražina čia ir, nu, veiksmas, nu, per daug veiksmų.
3: Čia dar kita problema paraleliai, kad visi tie žmonės yra valstybės tarnautojai,
2: tai reiškia, pagal darbą sutartį,
3: reiškia, jie turi tam tikras privilegijas ir vienas iš kelių, pavyzdžiui, apie ką mes ir kalbėjom, Danija kažkada atėjo, tu turi mažinti paprasčiausiai valstybės tarnautojų, palikti juos darbo santykių, darbo rinkos subjektais, nes valstybės tarnautojas reiškia daugiau atostogų, reiškia garantijos tam tikros panašiai, ir tada susidaro tokia, kada kažkada tai buvo tikslas apsaugoti nuo politinių įtakų valstybės tarnybą, kokiais 90-2000-aisiais, kad ten. Tai dabar gaunasi priešingas efektas, kad ten toksai šiltnamis gaunasi, kur tikrai yra dalis, kurių reikia žmonių, tikrai, kurie yra valstybės tarnautojai. Bet dalis yra, keistu, aš net nebėjau, kad tas buhalteris arba personalistas, jisai turi valstybės tarnautojo statusą dažnu atveju.
1: Bet gerai, Andriu, grįžtant dar prie to, va, čia kaip tik ta tema jinai užsisuko, Algirdas ją čia pariškino, bet va, jeigu susitikime su premjerų verslas, jisai šitą temą lietė, ar ne, biurokratizacijos. Vat mes atsimenam, kai buvo kalba, kai ten kažkur kažkokie tinklai nenutiesti elektrą, dar kažkokiai buvo skandalas su paukščiu, ir tada, nu, vat, iš tikrųjų buvo tas klausimas užsisukę. Šiai dienai jūs jaučiate, kad pagerėjo situacija valstybė?
3: Bendrai aš pasakysiu, yra komplimentų, nes mes patys buvom įsisteigę savo efektyvios valstybės komisiją, kur rinkom iš verslų visus skundus. Ir ką mes tada pamatėm, kad dauguma skundų yra susiję su institucijom, kurios tau leidžia ar neleidžia veikti. Numeris vienas buvo NŽT, Nacionalinė žemės tarnyba, visi žemės, teritorijų planavimo klausimai, paveldo klausimai.
1: Reitingė pirma, ar ne, kuri neleidžia veikti.
3: Taip. CPV ir, pavyzdžiui, į teritorijų planavimo srityje tikrai daug buvo priimta sprendimų, kada buvo atsisakyta trumpinti procedūros, atsisakytų tam tikrų biurokratinių suvaržymų. Mes, kas reikia apgailestauti, kad praeito vyriausybėje tą komisiją, kurią buvo sudaręs Paluckas, nebuvo iš naujo sukurta, ir mes dabar vėlgi pasakėm lūkestį naujam premjerui, kad mes norėtume turėti konkretų institucinį formatą, ir pavyzdžiui, tas pats NŽT klausimas ir premjeras, pats atėjęs iš savivaldos, pasakė taip, čia tikrai savivaldai dabar buvo atiduotos žemės, daugybė galių, bet toliau savivalda ir verslininkai turi derinti su centrinės valdžios institucijom. Tai pavyzdžiui, aš tikrai tikiu, kad proveržys, pavyzdžiui, žemės klausimuose, teritorijų planavimo klausimuose, kur objektyviai dažniausiai žmonės ir kenčia, ar verslininkai kenčia, na, tas proveržys bus.
1: Kada? Kada jūs laukėte to proveržio?
3: Mums buvo pasakyta, kad planuojami teisės aktų projektai teikti Seimui, kalbama apie rudens sesiją. Apie rudens sesiją, tai tikrai yra ambicingas dalykas. Nu, aš kaip pavyzdį pasakysiu, aš su nemažai merų kalbėjausi. Valstybė turi žemę, kurią aukcionuoja, arba nuomoja, arba parduoda, kad ten verslas prisitrauktų. Savivaldybė, kuri dabar valdo tą žemę, jinai negali organizuoti tų aukcionų, jinai turi susiderinti kiekvieną dalyką, savo investicinius planus panašiai su nacionalinė žemės tarnyba. Nors formaliai patikėjimo teisė atiduoda savivaldybė. Tai čia yra vienas iš tokių nedidelių dalykų, ką tai kelia. Tai kuria biurokratus, kuria kažkokios tai darbo vietos, kurie turi tikrinti, prižiūrėti ir nuo to na, visi procesai stringa.
1: Hmm. Tai, Aleksandrai, daugiau čia tų problemų yra ne vien tik tai mokesčiai ir kainos kylančios, kurios padeda valstybei surinkti daugiau pinigų, tiesą sakant, bet nu, ne viskas čia taip gražiai sprendžiasi, kaip norėtųsi.
4: Manau, būtų sunku tikėtis, kad viskas gražiai spręstųsi, turint omeny nestabilumą, kurią mes gyvename, nes kas galėjo pagalvoti šiuo metu sausį vasarį, kad mes turėsime dujų kainų augimą Europoje, kuris siekia apie 111%. Tai manau, kad reikia atsižvelgti ir realybę, ir į tam tikrą valstybės neetiškumą. Čia ne, greitų sprendimų nebūna, bet aš manau, kad grįžtant prie ekonomikos, tai bendra situacija yra tikrai stipriai gera ir aš tikrai nebūčiau linkęs laidoti nei šių metų, nei kitų metų. Aš gal priešingai sakyčiau, kad labai gali būti, kad daug institucijų pradės gerinti Lietuvos ekonomikos augimo prognozės kitiem metam. Ne dėl to, kad ten, nežinau, pensijų reformos pinigų ne visi išvartojo, o būtent dėl ES ekonomikos atsigavimo. Ir tai yra tikrai labai netikėtas dalykas, nes šiaip energetika yra brangi, valstybės skolinimus palūkanos kyla, bet ES vis labiau ir labiau atsigauna. Ir čia bus...
1: Bet tai valdžiai jūsų akimi žiūrint, reikėtų reaguoti ar ne? Tu Algirdas Sysas dujomis kūrenasi, pavyzdžiui. Nu, bet jam neskausminga, aiškiai, dvigubas dujų pabrangimas, nes Seimo nario alga, o dar komiteto pirmininko greičiausiai leidžia susimokėti užai.
2: Aš prisimenu, kai reikėtų mokėti 800 į mėnesį. Tai buvo tokia vienas laikotas.
1: Ir tai buvo kompensuojami greičiausiai. Dar, buvo 4 eurai už kubą.
2: Ne, tai iš po to, bet prieš tai buvo nekompensuojami.
3: Manote, vis tiek gyventojam dujų kaina yra reguliuojama. Tikriausiai sudėtingiau bus verslam, kurie vienai par kitaip yra priklausomi nuo dujų. Tai čia tas svarbus dalykas, bet ką iš tikrųjų ir mes, aš irgi prieš porą mėnesių, kada čia visi jo apokalipsė Lietuvos ekonomikai prognozavo, pasakiau, tikrai mes dabartiniai situacijai tikriausiai, bet nestipriausiai esame, nes pirmas dalykas, mes tikrai turėsime dujų, kai kurie, nors ir brangesnių, bet turėsime tikrai dujų, kaip ir mes kuro tikrai turėsime, nes kai kurios valstybės prieš porą mėnesių, tai ten Prancūzijoje dalyje degalinių paprasčiausiai nebuvo degalų arba buvo trūkumas paprasčiausiai. Mes bent jau dviejose strateginėse srityse degalų ir dujų esame užsitikrinę, kad mes turim tas stipresnės pozicijas.
1: Tai, bet vis tiek, ar valdžia kažkaip turėtų reaguoti į tą ekonomikos iššūkius, nu, jūs sakėte, energetika, čia tos antraštės, visos nu antraštės, tai čia mūsų problema
2: reaguoja
1: yra.
2: Reaguoja kasdien, nu, mes gyvenam šitam pasaulyje, nu, negali nereaguoti. Jeigu tu atsakingas už tam tikrą sritį ir tai susieti dalykai, na, tai reaguoja ir į kritiką reaguoja ir iššūkius, kurie iškyla. Nesėdė ir tik tai galvoja, nu kaip čia, kažkas už tave padarys.
1: Paskutinis jūsų reagavimas, priminkim. Nu, atsimenu ten pavasarį, ne, bent kainos dizelino, tai ten akcizą truputėlį pristabdėt. Kokie dar buvo reagavimai?
2: Kuria prasme, konkrečiai invazija į kažkokį sprendimą?
1: Nu,
2: tai... Vat ir šiandien ateina finansų viceministras kalbėti apie investicinį gyvybės draudimą, kuri čia... ten pataisa dėl šitą, kad sutuoktinis negali be sutikimo viską gali daryti, turtą parduoti, viską parduoti gali, o vat sąskaitą negali. Tai reikia sutvarkyti, nu, jeigu investuotojai sako, kad nu, nesąmonės kampelis yra, o bandom...
1: Šiaip draudimą, tokiu, tai jūs ir pabranginat jūsų valdžią, tiesą sakant, 10%.
2: Teisingai, nu, pabrangino ne Algirdas Sysas ir ne valdžia, o karas Ukrainoje, nes 10% eina būtent į gynybos fondą.
3: Aš sakyčiau, vienas svarbus dalykas, tai yra sveikatos sistemos reikalai, kurie mes matome, gyventojai labai svarbus, ir mes su praeitą vyriausybę turėjom tą susitarimą ir tokį po sudėtingų labai derybų, kaip mes įsivaizduojam, kad viena vertus garantuoti ir viešajam sektoriui stabilų pajamų išlikimą, bet tuo pačiu, kad ir privatus sektorius galėtų funkcionuoti. Ir viena iš diskusijų, kur mes turėjom su ministru pirmininku, tai yra apie galimybę plėsti papildomą sveikatos draudimą dirbančiam žmonėm ypatingai, gal siaurinant patį apibrėžimą, ne kaip pakaitalą viešajam, bet ten, kur vis dėlto valstybė pagal naują sutarimą leidžia imti priemokas, yra tam tikros funkcijos, arba ten, kur žmonės patys prisimoka, nes mes dabar turim Lietuvoje bene sudėtingiausią situaciją, kad mes esam rekordininkai, taip vadinami, iš kišenės priemokų. Faktinių priemokų, jo, apie 30 procentų žmonių prisimoka iš kišenės. Tai vat dar viena tema buvo kalbama apie tai, ir mes irgi ir čianais, čia beje, ir buvusios, ir dabartinės vyriausybės turim supratimą, kad, čia tas bendras veikimas yra labai svarbus.
1: Aišku, ir iš kitos pusės nepuldinėti visą laiką, čia mes turbūt provokuojam reaguoti, nes kai kurios dalykus reikia perkentėti arba peržiūrėti, nes jeigu kiekvienas, kaip sakėte, Lenkijoje į rinkimus pradėsim taip reaguot, kaip Lenkai daro, tai čia irgi liksim be galvos turbūt visi ir svarbiausia kai kurios sprendimus.
2: Klausykite, Aleksandru, jis viską pasako labai teisingai, ramiai ir subalansuotai.
4: Ačiū.
2: Mes kartais ištraukiam kažkokią priežastį ir padarom tragediją didelę. Į viską reikia, ekonomika yra cikliškas dalykas, geopolitiniai dalykai yra neprognozuojami, nes mes nežinom, ką dabar Trumpas dar pervadins. Gali Baltijos jūrą pervadinti dar ką nors. Ja. Tai duoda rezultatų.
1: Jums mokesčius.
4: Dėl Lenkijos pakomentuočiau. Vat klausimas, kiek ilgai Lenkija galės temti agresyvias fiskalinės išlaidas, kadangi paskutinius porą metų jų biudžeto deficitai siekia apie 7-6,5%. Tai yra dvigubai daugiau negu Mastrichto kriterijus ir Lenkijos valstybės skola tikėtina šiais metais jau sieks 60% nuo BVP, kas reiškia, kad tikėtina, kad tie galimybių ruoštis įvairiam aspektam ir politiniam ir tam karo yra ne, jie neturės. Ir čia irgi yra Lietuvos galimybė. Šiuo metu taip Lenkija atrodo stipriau gal pagal intervenciją į krizes. Bet jie turi gerokai mažiau galimybių tą daryti ateity. Tai kontekstą Lietuva su savo skola, kuris siekia apie 45% nuo BVP, tai yra 15% punktų mažesnė negu Lenkija, mes turėsime gerokai daugiau rezervų, tai mes tikėtina atrodysim stipriau negu jie.
1: Gerai, baigėsi mūsų laida, labai daug blogų naujienų nėra, gal netgi sakytume taip visai tos naujienos normalios, svarbu jų nesugadinti.
2: Kad tik audrų naujų nebūtų.
1: Kad tik audrų jų bus ir jas reikėtų dabar vat, irgi kažkaip numatyti, kaip bus reaguojama, tai ir tiek, o daugiau žiūrėsim, kaip čia ateityje ir
3: bus gerai. Mes turim savo valstietišką prigimtį ir mes ramiai prisitaikome ir išeinam iš kiekvienos krizės, gal nebūtinai būnam iš karto pasiruošę, bet išeinam pakankamai stipresni. Bent iki šiol mes tikrai visą Europą ir pasaulį stebiname.
1: Gerai, tai tiek šiandien laidoje. Pas mus šiandien buvo Algirdas Sysas, Aleksandras Izgorodinas ir Andrius Romanovskis. Dėkui visiems, kas žiūrėjo ir klausėsi. Tai buvo Atviras pokalbis. Iki kitų kartų.
0: Atviras pokalbis.
5: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 10 valandų.
0: Žinios.
1: Prezidentas atmeta galimybę, kad amerikiečių kariai negrįš į Lietuvą. Estijos oro erdvę pažeidė tie patys dronai, dėl kurių Latvijoje skelbtas oro pavojus. Per niokojančius potvinius Nepale ir Tibete žuvo mažiausiai 1000 žmonių. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda sako matantis daug iššūkių švietimo srityje, todėl jam kyla klausimų, ar švietimo ministrė Raminta Popovienė nebando imituoti šių problemų sprendimo. Vis tik, ar tebe pasitiki šios ministrės darbu, šalies vadovas tiesiogiai neatsako. Žinių radijui Gitanas Nausėda akcentavo, kad jam nepriimtina žiūrėti į švietimą kaip į degraduojančią sistemą. Anot jo, sistema turi atliepti laikmetį, kuriame gyvename. Prezidentas Gitanas Nausėda teigia šiuo metu atmetantis galimybę, kad Jungtinių valstijų kariai apskritai negrįš į Lietuvą. Vis dėlto, pasak šalies vadovo, kol kas neaišku, kokio dydžio rotacija Lietuvoje bus ateityje. Jis netmetė, kad pajėgumai galėtų būti didesni. Žinių radijų šalies vadovas pabrėžė, kad Jungtinės valstijos dar nėra užbaigusio savo karinių pajėgų dislokavimo planavimo. Pasak jo, planuojant karių dislokaciją, taip pat bus atsižvelgiama į nuoseklų Lietuvos įsipareigojimų laikymasi. Naktį Latvijoje oro pavojų sukėlė dronai, taip pat įskrido į Estijos oro erdvę, kur jų toliau ieškojo NATO oro policijos misija Baltijos šalyse vykdantys naikintuvai, pranešė Estijos visuomeninis transliuotojas. 8 Estijos regionų gyventojams buvo išsiųsti perspėjimai. Estijos užsienio reikalų ministras Margusas Sakna pareiškė, kad tokie incidentai yra tiesioginė Rusijos karo prieš Ukrainą pasekmė. Rusijos Leningrado srities gubernatoriaus teigimu naktį Ukrainos dronai smogė Uslugos uostui, Suomijos įlankos pakrantėje netoli Estijos sienos. Per dronų smūgį uostui padaryta žalos ir kilo gaisras. Per masinę Rusijos raketų ir dronų ataką prieš Kijevą bei aplinkinius regionus žuvo mažiausiai 8 žmonės, o 5 buvo sužeisti, pranešė Ukrainos pareigūnai. Išpuoliai vykdyti tuo metu, kai vaikai grįžta į mokyklas po vasaros atostogų. Kijevo srities karinė administracija perspėjo, kad didelės rizikos zonose negali vykti jokių masinių renginių. Jungtinių valstybių sausumos pajėgų sekretorius Danas Driskolas pateikė atsistatydinimo prašymą. Šią informaciją patvirtino Baltieji rūmai po pranešimo apie įtampą tarp jo ir gynybos sekretoriaus Pito Hekseto. Jei Driskolo atsistatydinimas bus priimtas, tai reikštų dar vieną aukšto rango kariškio pasitraukimą iš Donaldo Trumpo administracijos. Aukščiausio rango demokratas Senato ginkluotųjų pajėgų komitete Džekas Rydas dėl šio pasitraukimo kaltina gynybos sekretorių. Heksetas balandį atleido sausumos pajėgų štabo viršininką generolą Randy Džordžą ir iki šiol nepaskyrė nuolatinio įpėdinio. Per niokojančius potvinius Nepale ir Tibete žuvo mažiausiai 1000 žmonių. Bendras dingusių į Nepale ir Kinijoje skaičių siekė beveik 4500. Tarp dingusių į Nepale yra beveik 600 užsieniečių iš daugiau nei 30 šalių. Tarp dingusių Kinijoje daugiau kaip 350 užsieniečių iš 23 šalių. Daugiausiai dingusių užsieniečių Indai.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, perkūnija, vietomis lis smarkiai. Vėjas pietvakarių vakarų stiprus. Kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 17-22 laipsniai šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 19, Kaune 22, Šiauliuose 20 laipsnių šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
3: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
4: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote. Arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
5: Pradėti savo verslą gali būti nelengva, tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokamai. Atidarykite sąskaitą Seb banke. Seb bankas. Augantiems kasdien.
6: Ar tai, ką valgome, kaip kvėpuojame, veikia mūsų nuotaiką? Kaip galime pagerinti savo psichinę sveikatą atsigręždami į kūną? Apie sveikatingumą ir kūno bei emocijų ryšį aš, Eglė Zarembė, kalbinu šios srities profesionalus laidoje Gyventi kūne. Šeštadieniais 14 valandą.
7: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
8: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7.50 ir 11.40 per Žinių radiją.
7: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
0: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.
9: Laida kartojama.
0: Verslo pozicija.
7: Laida Verslo pozicija pristato naujienų agentūra BNS.
10: Sveiki, bičiulės ir bičiuliai, čia Žinių radijas, prie mikrofono Aurimas Perednis, Marius Dubnikovas, ekonomistas, mūsų eteryje Verslo pozicijoje. Mariau, sveiki gyvi.
11: Sveiki.
10: Gal nuo tokio įdomesnio klausimo pradėkim. Prieš eterį šnekučiavomės apie valstybės skolos dinamiką ir ne tiek gal pačios skolos, kiek pasiskolinimo procentų augimą ir gana nemenka. Mariau, jūs atkreipė dėmesį į tai, kad nepaisant to, kad na, vis tiek Lietuva gana sveika ekonomika, prasiskolinusi gana nedidelių procentų lyginant su kai kuriom pietiniam, ypač Europos valstybėm, bet už skolinimąsi mokam vis brangiau ir turbūt apie, kiek pamenu, sakėt, ar tik 4 procentų dabar mums gali tekti skolintis už tokią sumą.
11: Simboliškai šią praeitą savaitę iš tikrųjų buvo peržengti 4% už 10 metų Lietuvos skolą. Tai kitaip sakant, skolinantis 10 metų gali tekti mokėti apie 4 ir daugiau procentų. Tai nėra kažkoks labai baisus skaičius tie 4%, bet jeigu pažiūrėtume istoriją, tai tik tai po Rusijos invazijos į Ukrainą, tai yra 22 metų rudenį, tai prieš 4 praktiškai metus mes mokėjome didesnės palūkanas, nes buvo baimė sukilusios apskritai dėl viso regiono, kas čia bus ir nieks nesuprato, kaip čia viskas baigsis. Tai prisiminkime tada ir geopolitinės įtampos, ir energetiniai šokai buvo, kaip čia išgyvens visas rytų centrinės Europos flangas.
10: O kodėl dabar tokių gana ramių laikų, ramių šia prasme, turbūt ekonominė prasme, tokių gal nėra tokių bangų, kaip buvo, pabrangę taip pinigai?
11: Kas liečia Lietuvą, tai čia kažkokių tragedijų nėra, tiesiog bendras skolos kainos lygis didėja ir pats didžiausias variklis čia yra Jungtinės Amerikos valstijos. Tai Jungtinės Amerikos valstijos toliau didina savo skolą, jinai aišku didėja nuolat ir eilę dešimtmečių, čia nėra kažkas tai vėlgi naujo, Bet reikia pabrėžti, kad Jungtinės Amerikos valstijos 123% yra pasiskolinusios nuo savo ekonomikos, nuo bendro vidaus produkto. Šiuo atveju mūsų skola yra kiek daugiau negu 40%, kad įsivaizduoti. Tai šitoj vietoj Jungtinės Amerikos valstijos susidūrė su problema, kad jų skola brangsta. Tai yra vis daugiau reikalauja pinigų turėtojai už tai, kad jiems duoti pinigų. Ir kitas dalykas kyla įtampos pas pagrindinius partnerius. Tai Japonai, kurie, na, tokie vieni svarbiausių turbūt skolos turėtojai Jungtinės Amerikos valstijų, susidūrė su pingančia savo valiuta. Ir Jungtinės Amerikos valstijos padarė tokie labai nedažna veiksma, tai kišosi į jų valiutos kursą, tai yra bandė sustiprinti jieną, kad vėlgi Japonai galėtų toliau aptarnauti, tai yra skolinti Jungtinėms Amerikos valstijoms, nepardavinėti Jungtinių Amerikos valstijų skolos vertybinių popierių. Na ir bent jau finansų rinkose, tie, kas stebi rinkas, buvo kilusios tam tikros bangos, kad tai gali būti tam tikras, na, vienas naujas iš įtampų šaltinių, kad Jungtinėms Amerikos valstijoms kainuoja vis brangiau. Tas brangiau tai reiškia, kad jiem galiausiai skola kainuos kasmet daugiau negu, pavyzdžiui, jų rekordiniai gynybos biudžetai. Tai vat, kad jis suprasti, tai netgi stipriausia pasaulio ekonomika taip pat turi tam tikrų problemų. Ir šiandien dienai Jungtinės Amerikos valstijos, jeigu Lietuva, priminsiu, skolinasi už 4%, tai Jungtinės Amerikos valstijos šiuo metu 10 metų skolinasi, na, netoli 5% už metus moka 10 metų į priekį. Na, tie patys vokiečiai, pavyzdžiui, kurie arčiau mūsų yra, moka šiandien dienai 3,3% už 10 metų. Tai nėra kažkokia įtampa.
10: Aš žiūriu Latvius Estus dar, vat, kas arčiau mūsų 3,5, 3,7. Kodėl vis dėlto jų ekonomika geriau pasitiki investuotojai nei mūsų?
11: Estų skola apskritai yra ganėtinai žema visą laiką. Dėl Latvijų reikėtų žiūrėti. Taip, tiesą pasakius, labai senai žiūrėjau Latvijos skaičius, negalėčiau pakomentuoti.
10: Bet žinot, vat prieš nepilnus 10 metų mes skolinomės už kiek daugiau nei 1%, dabar jau turim arti 4%, tai, na, vat, tai rodo, kad vis mažiau pasitiki investuotojai mūsų ekonomiką, ar ką?
11: Ne. Kas liečia tą 1%, tai tą istoriją aš jau pamirščiau, dėl to, kad buvome beprecedentėj situacijoje, kai visas pasaulio centriniai bankai skolino, leido tiksliau pinigus į rinką, spausdino juos, siekė išvengti vienos krizės, tai yra pandemijos, tai paskatinti ekonomikas, paskui kita krizė, tai buvo vėlgi Rusijos veiksmai Ukrainoje. Tai tiesiog pinigų jūra buvo rinkoje ir buvo beprecedentis atvejis, kai, na, Lietuva trumpesniems vertybinėms popieriams, ten pavyzdžiui 5 ar 7 metų, skolai netgi gaudavo priemoką už tai, kad pasiskolindavo, kad tik pasaugoti pinigus. Bet tai yra ir istorija, palikime. Kaip sakau, būtų gerai, kad tokie laikai negrįžtų, nes neigiamos palūkanos dažnai byloja apie tai, kad rinkoje arba ekonomikoje yra labai nestabili situacija. Tai yra, reiškia, ant tiek bloga, kad reikia šerti visus pinigais tam, kad viskas nors kažkiek judėtų ir nesustotų. Tai to neturime, dabar palūkanos yra šiek tiek valstybių padidėjusios, rodo tam tikras įtampas. Tos įtampos jos persiduos šiek tiek ir verslams, tai yra verslai turės mokėti aukštesnės palūkanas, nes jie yra rizikingesni negu valstybės visų pirma. Ir be abejo, tas, kas skolinasi palūkanos už paskolas taip pat, ir žmonėm jos bus arba pinigai mažiau prieinami, arba, na, tiesiog kainuos brangiau.
10: Ir valstybė turbūt refinansuoti savo skolą reiks daugiau pinigų. Tai čia, na, šita informacija, ji bumerangu eit gali per visus. Tai nėra, sakykim, labai tokia neturinti pasekmių informacija. Nežinau, ar čia imtis už galvų ekonomistams, bet tai yra rimta, va, tas skolos brangimas.
11: Tai yra rimtas dalykas. Tik tai norisi ko išvengti. Tai yra, paskutiniu metu mes visur matome tragedijas. Tai yra labai gerai iki labai blogai. Ir ten per vidurį atrodo nieko neegzistuoja. Tai mes turbūt pokalbį, kai pradėjome, tai yra įtampų, tai kainuos papildomai, Lietuvai tai kainuos papildomai, reikės politikų išradingumo, be abejo, nes reikės skolintis ir gynybai, nepamirškime, rekordiniai biudžetai, ir ta kaina bus didesnė. Tai gali būt, kad artimiausių metų teks netgi 1 milijardą eurų tiesiog išleisti kas met vien tik tai skolos aptarnavimą. Ir tai nėra labai toli. Tai reiškia, tie pinigai nenukeliaus į algų kelimą, į dar kažką tai ir panašiai. Tai tų įtampėlių yra, tokia informacija yra, reikia ją stebėti, bet ko nesinori daryti, tai yra sakyti, kad oi, čia jau baisu, dabar jau dangus griūna ir taip katinėliu ant lapas ant to degos nukrito. Tai lapas gal ir nukrito, bet dangus nesugriuvo, tiesiog reikia situaciją stebėti, tas, kas dirba su skolomis arba skolos yra aktualios. Na, šiek tiek pasiekti reikia, sakyčiau, informaciją tam, kad priimant sprendimus, kokio ilgio skola turi būti dabar ar vėliau, tai turbūt dabar bus pigiau negu vėliau, ilgesnė skola galbūt yra patrauklesnė negu trumpesnė skola ir panašiai. Tai va čia tokių sprendimų priėmime, manau, kad tas, kas dirba su skolomis, tai žino ir reikėtų pastebėti šiek tiek plačiau, ne tik tai savo kiemą.
10: Mūsų eteryje Marius Dubnikovas, su juo šnekamės apie verslų ir ekonomikos aktualijas. Tikrai pradėjom nuo labai svarbaus klausimo. Tai yra svarbus klausimas mūsų ekonomikai, už kiek skolinsimės, kokie bus procentai, kaip refinansuosim skolą, bet vis dėlto šiek tiek išeikim iš šito klausimo į tokį platesnį ekonomikos kontekstą. Ateina ruduo ekonomikoj, Mariau, ateina ruduo, ateina kažkokie, matot signalus, rodančius apie niūresnį ekonomikos ciklą?
11: Nepasakyčiau. Yra tų įtampų, nuo ko mes pradėjome. Tai yra vėlgi tos pačios skolos, reiškia, biudžetai neišleisė pinigų kaip galėjo, reiškia, mažiau pinigų kišenės ir panašiai. Ar ateina ruduo? Tai grįžčiau jau žiūrėti tada į Europą, nes jeigu žiūrint iš investuotojo pusės, o investuotojai paprastai žiūri į priekį, ne atgal, makroekonomistai žiūri atgal, jie per veidrodėlį žiūri į praeities vaizdą ir bando ateitį nuspėti. Investuotojai iš tiesų atsigrėžia į Europą ir pagrindinis toks variklis, kuris gali Europą pajudinti po ilgos pertraukos, tai yra vėlgi tie patie gynybos biudžetai, kurie yra skirti išleisti įvairiam prasmėm, nes gynyba tai yra, kaip sakau, iš trijų dalių vis laiką susijusi, tai yra jos ganėtinai lygios biudžetuose, tai yra geležis, ginklai, tada personalas, kas yra žmonės, bet kokia atveju dienos pabaigoje eina į parduotuvę, kirptis plaukų ir panašiai. Trečia dalis yra infrastruktūra, tai yra betonis plytos ir panašios dalykai. Tai tos dvi dalys, personalas yra ir gelžbetonis tikrai gaus pinigų visoje Europoje ir tai gali būti netgi tam tikras paskatinimas. Netgi tą pačią Vokietiją gali išjudinti ilgus metus, praktiškai nefinansavusi savo gynybos, dabar pradeda finansuoti ir tai bus milijardinės lėšos nukreiptos. Tai ar tie ruduo įtampų yra, bet sakyčiau, kad ar tai ruduo, na, sunku pasakyti, tie sezonai jie labai, labai nuseko, tokie švelnus ir. Tai didelio pakilimo taip pat nėra, didelio rudens nėra, tai sakyčiau, tokia vasara, lietuviška vasara turbūt, kur norisi, kad būtų geriau, bet nėra taip ir blogai, netgi ir rugpjūčio pabaigoje.
10: Infliacija kils, Mariau, infliacija matom 5-6, dabar lyg ir kvapas jau 5-8% metinės infliacijos, gali būti ir 6, o gal net ir daugiau, kaip jums atrodo, tai kur sustos?
11: Lietuvoje aš manau, kad tikrai mes priartėsime prie tų 6%, jūlas gerai, tikėtinai, kad viršysim, sviruosime turbūt apie kokius 7%, priklausys nuo to, kaip dėsis situacija energetikos sektoriui, kokia bus žiema artės, kokios bus prognozijos ir panašiai. Dabar mes be abejo turėsime vieną didžiausių Europoje infliacijų, bet jinai, na, kaip pasakyti, na, jinai nėra tokia visiškai labai baisi, nes jinai kyla iš to, kad mes turime pakankamai daug pinigų. Tai vėlgi, gynybos pinigai, pensijų pinigai, jau čia jau tos temos yra turbūt išvardintos 10 kartų. Ir plius Europos Sąjungos pinigai, kurie 26-27 metais didžiausia apimtimi ateina į Lietuvą. Tai tų pinigų yra, ir ta diskusija dažnai tokia gaunasi ganėtinai tuščia dėl to, kad ar bus 5,5 ar 6,5% to infliacija. Ar pajus žmogus tą skirtumą? Manyčiau, kad ne. Tai ar labai stipriai skirsis gerbūvis? Manyčiau, kad ne. Tai šitoj vietoj mes tikrai turėsime infliaciją, jinai yra šiek tiek aukštesnė, na, bet kitais metais mes matysime jo sumažėjimą, nes tie faktoriai, kurie buvo tokie vienkartiniai, jie pagero, kad kad po truputį jų efektas mažės.
10: Na, aišku, infliacija, jeigu sakot aplink 6%, bet jeigu, nežinau, indeksavimas ar pensijos ar atlyginimo augimas gerokai didesnis, jis gali atmušti, nežinia, kaip šiti faktoriai susidėlios.
11: Na, žinia, pensijos tikėtina, kad auks ir auks stipriai, noro bus pakankamai daug. Nepamirškime, kad artėja visi įmanomi rinkimai, kokie tik tai gali būti Lietuvoje. Turėjome tikrai poros metų pertrauką, dabar turėsime audrą, tai noro tą padalinti tikrai bus. Kas liečia atlyginimus, tai ko gero, kad matysime tam tikrą augimo lėtėjimą, tai vėlgi, jisai bus greičiausiai virš infliacijos lygio, su didelė tikimybė, kas irgi yra gerai, tai yra gerbūvis auks, bet tempas mažės, kaip ir infliacijos kitais metais jisai turėtų trauktis. Tai šitoj vietoj judėsime toliau į priekį. Tai ar tai yra ruduo, vėlgi grįžtant prie klausimo, na, sunku labai ta prasme, sakyčiau, kad ne. Ta prasme, sunku įžvelgti va tokiose augimuose, kai mes augam vieni sparčiausiai Europoje, sakyti, kad čia pas mus ruduo. Europoje, na, irgi sunku pasakyti, kad tai yra ruduo. Labai galima, ko gero, tai atmetinėti. Mane turbūt labiau neramina, vėlgi grįšiu prie tų Jungtinių Amerikos valstijų, tai yra ir politinės įtampos tenais atrodo didesnės, ir skolos kainos, kurios vėlgi veikia visą pasaulį neišvengiamai, ir, sakykime, na, ekonominiai įtampos visokios. Tai tas regionas, kuris užduoda pasaulio toną, yra turbūt daugiau rizikingas ir galima iš jo sulaukti rizikingesnių naujienų negu iš tos pačios Europos, kurio dariniu mes esame. Nu, nepamirškime, kad mūsų eksportas irgi yra praktiškai Europa, iš kurio gyvename. Tai Vokietija, Latvija minėta, Lenkija, numeris vienas eksporto rinka ir Skandinavija. Tai kas mums dar yra gerai, kad po eilės metų Skandinavai taip pat ropšėsi iš savo ekonominės žiemos, pas jos žiema buvo, tai tikėtina, kad iš žiemos ateina pavasaris, galbūt, gal ir vasara ateis kažkada, tai kas mums būtų labai gerai, nes kaip bebūtų, mes labiau šiauriečiai esame turbūt, tikrai nebe rytų Europą.
10: Aišku, mes čia apie ekonominį rudenį kalbam ir žiemą, praėjusią savaitę daug kalbėjom apie energiją, energijos tiekimą, čia buvo reikalų, paprastai kalbant, su padariniais, tik jos gana nemenkos, bet kalbant apie energetikos kainą žiemą, kaip jūs mato šitą, ypač tą dujų kainų iššūkį, energijos kainų iššūkį, kaip mes čia susitvarkysim ir kiek jis dar mums gali pridaryti čia daugiau infliacinių problemų.
11: Kas liečia nafto, pradėkime nuo paprastesnių dalykų, kurie nėra taip paprasti, tai yra naftos kainos ir kūro kaina, kuri turbūt dažniau mes susijame, tai sąskaitas už kūrą mokame dažniau degalinėse negu už elektrą ar dujas, tai šios yra daugiau mažiau stabilios, aišku, aukštesniam lygiai, bet stabilesnės. Kas liečia dujas ir šildymą, čia tikrai galima kalbėti apie tai, kad galime atsiversti praėjusių metų šildymo sąskaitas ir ten ko gero pridėti kokius 30% prie tų sąskaitų, kurios buvo praėjusiais metais. Ir priežastys yra dvi. Tai viena priežastys yra be abejo dujų kaina, tai dujų kaina jinai kopia į viršų. Ir mes čia matome, na, tikrai aukštus lygius. Olandijos biržoje praėjusią savaitę baigėsi prekyba ties 66 eurais už megavatą. Tai ką tai sako? Tai sako, kad tai yra aukščiausia kaina nuo 23 metų. Tai per paskutinius 3 metus aukščiausia kaina. Iš kitos pusės saugyklos po truputį Europos pildosi, 60%+ yra užpildytos. Tai šitoje vietoje dar trūksta, bet jau yra tam tikras pasiruošimas žiemai. Lietuva, kas liečia, tai dujos yra vienas dalykas, kas šildosi dujomis, kitas dalykas labai koreliuoja biokūro kaina. Tai jinai irgi yra padidėjusi reikšmingai ir vat būtent iš čia greičiausiai yra teistas 30-35% šildymo kainos pabrangimis. Tai verslui turbūt, neturbūt, o dujos yra svarbiau, nes tai yra energija, kurią jie naudoja gyventojams, namų ūkiams, ypatingai butuose gyvenantiems žmonėms, tai yra vis tik tai biokuras, kur didėjai miestai yra to kūrenami. Tai apie 30% brangiau. Tai, kaip sakant, ramiu balsu informuojame, kad bus brangiau ir niekaip kitaip, nes visa tai, kas sukontraktuota, jau nupirkta, yra aukštesnė kaina negu buvo iki šiol. Dabar ką daryti dabar, tai na, turėjome audrą, bet reikia išsivalyti miškus, bet pasirodo, kad ne visada galime, vėlgi, esame sukaustyti įvairių reikalavimų. Tai yra...
10: Estai turi 10 metrų proskinas, Latvijai turbūt 5, mes 3 ir vienas iš būdų šiek tiek stabilizuota tiekimą tokiais atvejais yra didinimas proskinų, bet nežinau, politikai po ankstesnės krizės nesiryžo to daryti.
11: Čia vienas dalykas yra dėl proskinų ir elektros tiekimo, bet kitas dalykas yra praūžusi audroje daug sukūrė išvirtusių medžių, kurių miškininkai skundžiasi, kad jų negalima išvežti, nes yra gamtosauginiai reikalavimai, kurie nereikia turi palikti jos vabalams ir gyvūnijai sugraužti per eilius metus, nors turime problemą, kad mums reikia tų medžių, kurių mes negalime panaudoti lentoms, baldams arba dar kažkam. Tai neslūžęs medis yra tik tai kurui betinkamas. Tai vienas dalykas, o paminėtos proskinos yra kitas klausimas. Tai yra be abejo, galima pasididinti šiek tiek saugumą su proskinomis. Ir čia, aišku, sulauksime tiek vietos gamtosaugininkų reakcijos, tiek, sakykime, mums nepamirškime ir priešiškų jėgų, kurios paskatina tokius veiksmus. Tai yra paaštrina tas diskusijas. Tai mes pamatysime stovintį medį prie stulpo ir panašus paveikslėlius socialiniuose tinkluose ir panašiai. Tai čia kitas klausimas, kuris yra, vėl mes sprendžiame problemą, kai jau jinai pas mus kėmė. Tai vienas dalykas kabeliavimas elektros tinklų. Nenorime investuoti ir sudėti laidų, ypatingai aukštos įtampos laidų po žeme. Kas tas proskinas galėtų palikti ramybėje, galbūt netgi dar susiaurinti, nes kabeliuoto laido berods 1 metras yra apsaugos zona. Iš kitos pusės, ten, kur yra iš tiesų rizikos lygiai, tai galbūt tos proskinos galėtų būti ir didesnės ir nušaudo du zuikius. Tai ne vienu šūviu, bet su kirviu. Tai yra ir šiuo atveju gauti ir biokuro ir lygiai grečiai pasididinti saugumą dėl audrų, kurių tikėtina, kad turėsime daugiau. Tai šitas laukia, bet kas liečia tas, jeigu mes pradėjome apie infliaciją ir kainas, tai iš tiesų vis tik tai turėsime brangesnį šildymo ir energetikos sezoną. Tai atsilieps tai pačiai infliacijai, bet na, nebus tai kažkokia tragedija. Manau, kad pajamos žmonių per paskutinius 10 metų tiek daug padaugėjo.

0: žmonės stumia į šoną dar stipriau. Tai jeigu didžiausias pajamas gaunantys žmonės juda į priekį, jeigu vidutinės pajamas gaunantys žmonės juda sparčiausiai Europoje, tai įsivaizduokime tą žmogus, kuris na, kuriam iš tikrųjų nepasisekė, galbūt gal yra neįgalumas, gal yra ne gamtos neduota kažkokie tai gebėjimai arba dar kažkas, arba geografiškai tiesiog gyvenama ne ten, kur yra darbo, jiems yra žiauriai sunku. Tai ta takoskyra, jinai be abejo stiprėja, čia turime žiūrėti, bet kokiu atveju, kalbant apie ekonominį augimą, vis tik tai turime žiūrėti, kur juda bendrai ekonomika. Jeigu mes judame į priekį, na, tai turėsime ir lėšų pasirūpinti tais mažiausias pajamas gaunantis.
1: Kągi, dėkui. Marius Dubnikovas, ekonomistas ir Lietuvos verslo konfederacijos viceprezidentas mūsų eteryje. Ačiū, kad buvot. Dėkui, kad klausot visiems tiems, kurie mūsų klausosi. Geros dienos, gražios savaitės. Likite su mūsų radio programa ir toliau.
2: Verslo pozicija.
3: Laida Verslo pozicija pristato naujienų agentūra BNS.
4: Reklama.
5: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
6: Ar iš tiesų ta visa srautinė informacija, kurią aš suprantu per baimę, per pyktį, jinai prikabina žmonės, priverčia atsiversti, skaityti, ar jinai iš tikrųjų yra verta to, kad daliai žmonių tas pulsas ir streso lygis niekad nenusileidžia šitoj temai.
7: Tai Trumpo šnekėjimas čia, žinai, kaip sakoma, į dangų neina. Jisai gali šnekėt, greičiausiai čia daugiau vaidybos šnekėjime, negu kad to įsitikinimo.
6: Kai aš matau tokią hebrą, kuri visiškai neadekvačiai suvokia savo valstybės genezę, ir dabar šitoj būsenoj pradeda ginti, tai aš sau darau preliminarią išvadą, kad tai visiškai nėra organiškai mūsų visuomenėje kilęs judėjimas arba idėjos, kad jos yra importuotos ir reikia tik ieškoti, kas už tą importą susimoka.
7: Kodėl vat visa problema su imigracija atsirado pasaulyje ar Amerikoje, žinai, kai tu labai tampi turiniu stiprus, ar ne, ir tada tu pradedi galvoti, kaip čia, nu, supranti, pačiam nedirbti juodų darbų, žinai, labai aukštai pakyli, ir tada pradedi vežtis iš kitų šalių.
6: Matau, kaip staiga kuriama yra drama, kad už tai, kad aikštelėje nesužaidė gerai, žinai, žaidėjai, tai federacijos vadas yra blogai, jį reikia nuimti. Tu supranti, lyg pats jisai treniruotų ir taip toliau, ir taip toliau. Nekeliamas klausimas, kas atsitiko su mūsų krepšiniu, kad čia tokia jau krepšinio šalis bijo kartais net su Latvija pažaisti.
3: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje vyrai kalba.
5: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
2: Žinių radijas.
8: 10:32.
2: Žinios.
8: Elektros tinklo atkūrimui po audros reikės 10 milijonų eurų. Trampas gynė sprendimą į G20 susitikimą pakviesti Rusiją. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radio informaciją. Šalį nusiaubusios audros finansinės poveikis siekia apie 17 milijonų eurų, skelbia Finansų ministerija. Skaičiuojama, kad elektros tinklo atkūrimas kainuos apie 10 milijonų, dar apie 5 milijonus eurų sudarys kompensacijos klientams. Papildomai ESO savo iniciatyva tiesioginių nuostolių kompensacijoms numato skirti dar 2 milijonus eurų. Šiandien elektros energijos vis dar neturėjo 17 tūkstančių vartotojų. Draudikai dėl Lietuvą nusiaubusios audros jau registravo beveik 14 tūkstančių draudžiamųjų įvykių. Bendra padaryta žala viršyje 13 milijonų eurų, teigia draudikų asociacijos vadovas Andrius Romanovskis. Pasakė, apie 80% registruotų

0: tų žalų tenka gyventojų turtui. Romanovskio teigimo, priklausomai nuo draudimo bendrovės, šiuo metu jau administruota ir išmokėta nuo 50 iki 70% registruotų žalų. Advokatė Liudvika Meškauskaitė į LRT tarybą paskyrė šalies vadovas Gitanas Nausėda, sako, kad taryba turi sudaryti savarankiški skirtingoms visuomenės pažiūroms atstovaujantys žmonės. Interviu žinių radijui prezidentas pabrėžė, kad Liudvika Meškauskaitė yra viena iš labai retų profesionalių teisininkų, kurie be kita ko dirba ir žiniasklaidos sektoriuje. Prezidentas taip pat atmetė bandymus Meškauskaitę sieti su viena politinė jėga ir pabrėžė savo paskirtiems LRT tarybos nariams nekeliantis jokių lūkesčių. Netikėtas Rusijos dalyvavimas Jungtinių valstijų rengiamų didžiojo dvidešimtuko finansų ministrų susitikimų pradžioje sukėlė Europos šalių nepasitenkinimą derybose, kurias jau temdė karas su Iranu ir prezidento Donaldo Trumpo prekybos politika. Trumpas Rusijos ministro kvietimą aiškino taip. Mums patinka sutarti su visais. Viena iš priežasčių, kodėl man taip sekasi, yra ta, kad su visais sutariu, kalbėjo Trumpas. Vokietijos finansų ministras Larsas Klingbeilas sakė, kad Antono Siluanovo priėmimas čia siunčia signalą, kuris verčia sunerimti, ir tvirtino, kad su juo bendroje nuotraukoje nesifotografuos. Nesifotografuoti su Rusijos finansų ministru buvo bendra Europos Sąjungos pozicija. Tradicinė šeimos nuotrauka galiausiai buvo padaryta be Siluanovo ir nedalyvaujant žurnalistams.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orai.
0: Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs perkūnėje vietomis lismarkiai. Vėjas pietvakarių vakarų stiprus. Kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 17-22 laipsniai šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 19, Kaune 22, Šiauliuose 20 laipsnių šilumos.
2: Reklama.
3: Po ligos dažnai norisi nebėgti pirmin, o tiesiog sustoti. Bet stiprėjimas ir neprasideda nuo skubėjimo. Jis prasideda nuo mažų sugrįžimų, nuo pirmo normalesnio ryto, nuo pirmo pasivaikščiojimo, nuo pirmo karto, kai vėl patiki savimi. Po truputį sugrįžta jėgos, po truputį sugrįžta ir gyvenimas. Svarbiausia, neleisti jo atidėti vis vėliau. Gyvenimas tęsisi. Pasirink stiprėti, rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
4: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9. Koncertų salėje Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
5: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
6: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
7: Widen – verslo teisės advokatų kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
8: Kas iš tiesų slypi mūsų lėkštėje? Sveikata, pasirinkimai, įpročiai. O gal vis dar per daug mitų?
9: O gal kartais tiesiog per daug taisyklių ir per mažai aiškių atsakymų?
8: aš, dietistė Ugnė Radzevičienė. Čia dalinsiuosi profesinėmis žiniomis, patirtimi ir tuo, ką apie mūsų pasirinkimus sako mokslas.
2: O aš, Urtė, atnešiu jaunosios kartos klausimus, požiūrį ir pažadu kartais Ugnė paprieštarausiu.
8: Prie mūsų stalo sės ir įvairių sričių specialistai.
2: Kalbėsimės, diskutuosime ir ieškosime atsakymų.
8: Kas lėkštėje? Kiekvieną antradienį 16:10 per Žinių radiją.
9: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Lietuvoje top 3 mėgiamiausi – pistacijos, anakardžiai, graikiniai.
1: Čia Žinių radijas.

0: Čia žinių radijas.
1: Eterio citata.
2: Kokį vieną dalyką Lietuvos viešojoje erdvėje pakeistų žurnalistų etikos inspektorius Dainius Radzevičius?
3: Aš apie neigiamus dalykus nepašnekėsiu. Aš labiau norėčiau, kad žmonės išmoktų būti žmonėmis ir atkreipsiu dėmesį, yra visuomenės informavimo įstatyme, yra tokie pagrindiniai principai surašyti. Tai visi, kurie eina į viešą erdvę žmonės, tegul paskaito šitą vienintelį straipsnį. Ten yra labai geras principas humanizmo. Jeigu žmogus žmogui žmogum bus, viešoje erdvėje bus žymiai paprasčiau didžiosios dalykų, mes neturėsim šis kaip problemą. Žmogus, žmogus, žmogus.
2: Lygiai prieš savaitę žinių radijo laidoje Persona Grata taip kalbėjo žurnalistų etikos inspektorius Dainius Radzevičius. Persona Grata, antradieniais 12:05 per žinių radiją.
1: Eterio citata.
4: Reklama.
5: Verslas be sienų – laida apie partnerystės, inovacijas, skaitmeninimą, atsparumą ir tarptautinės galimybės Lietuvos verslui. Čia išgirsite tikras sėkmės istorijas ir patirtis, kurias įgalino Enterprise Europe Network, tai apie tai, kaip įmonės randa partnerius užsienyje, žengia į naujas rinkas, diegia skaitmenizacijos ir inovacijų procesus bei augina savo verslą be geografinių ribų. Verslas be sienų – įkvėpimas aukti globaliai. Klausykite kiekvieną penktadienį 7:07 per žinių radiją.
6: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
0: Jūs klausotės žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 11 valandų.
0: Žinios.
1: Elektros tinklo atkūrimui po audros reikės 10 milijonų eurų. Latvijoje ir Estijoje naktį buvo paskelbtas perspėjimas apie galimą grėsmę šalies oro erdvėje. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Šalį nusiaubusios audros finansinis poveikis siekia apie 17 milijonų eurų, skelbia finansų ministerija. Skaičiuojama, kad elektros tinklo atkūrimas kainuos apie 10 milijonų eurų, dar apie 5 milijonus sudarys kompensacijos klientams. Papildomai ESO savo iniciatyvą tiesioginių nuostolių kompensacijoms numato skirti dar 2 milijonus eurų už maistą kūrą generatorius. Šie skaičiavimai dar bus tikslinami, ne žalos vertinimo ir tinklo atkūrimo darbai vis dar tesiami. Šiandien elektros energijos vis dar neturėjo 17 tūkstančių vartotojų. Draudikai dėl Lietuvą nusiaubusios audros jau registravo beveik 14 tūkstančių draudžiamųjų įvykių, o bendra padaryta žala viršė 13 milijonų eurų. Taip teigia Lietuvos draudiko asociacijos vadovas Andrius Romanovskis. Pasak jo, apie 80% registruotų žalų tenka gyventojų turtui. Romanovskio teigimo priklausomai nuo draudimo bendrovės, šiuo metu jau administruota ir išmokėta nuo 50 iki 70% registruotų žalų. Prezidentas Gitanas Nausėda teigia šiuo metu atmentantis galimybę, kad Jungtinių valstijų kariai apskritai negrįš į Lietuvą. Vis dėlto, pasak šalies vadovo, kol kas neaišku, kokio dydžio rotacija Lietuvoje bus ateityje. Jis neatmetė, kad pajėgumai galėtų ir būti didesni. Žinių radijui šalies vadovas pabrėžė, kad Jungtinės valstijos dar nėra užbaigusios savo karinių pajėgų dislokavimo planavimo. Pasakiau, planuojant karių dislokaciją, taip pat bus atsižvelgiama į nuoseklų Lietuvos įsipareigojimų laikymasi. Latvijoje ir Estijoje naktį buvo paskelbtas perspėjimas apie galimą grėsmę šalies oro erdvėje. Reaguojant į grėsmę, pakilo NATO oro policijos misija Baltijos šalyse vykdantys naikintuvai. Estijos karinio oro pajėgų vado teigimu sieną šalies pietryčiuose kirto vienas dronas, o dar vienas skrido pasienio miesto Narvos link, bet pasuko atgal į Rusijos pusę. Jo teigimu, Ukrainai rengiant dronų smūgius vakarų Rusijoje buvo pastebėta, kad prie Estijos sienos artėja apie 10 dronų. Dronai Estijoje nesudužo. Jungtinių valstijų iždo sekretorius Skotas Besentas pasakė Rusijos finansų ministrui Antonui Siluanovui, kad sankcijų švelninimas ar nauji susitarimai su Maskva neįmanomi, kol tęsiasi karas Ukrainoje. Jie susitiko Šiaurės Karolinoje per grupės G20 finansų ministrų susitikimą. Siluanovo asmeninis dalyvavimas aukšto lygio susitikime buvo pirmasis nuo rusų invazijos į Ukrainą pradžios. Netikėtas Rusijos sugrįžimas prie derybų stalo sukėlė Europos pareigūnų nepasitenkinimą. Jie prieštaravo, kad Siluanovas pasirodytų tradicinėje G20 nuotraukoje ir ji galiausiai buvo padaryta be Rusijos ministro. Per niokojančius potvinius Nepale ir Tibete žuvo mažiausiai 1000 žmonių. Bendras dingusių į Nepale ir Kinijoje skaičius siekia beveik 4500. Tarp dingusių į Nepale yra beveik 600 užsieniečių iš daugiau nei 30 šalių. Tarp dingusių į Kinijoje daugiau kaip 300 užsieniečių iš 23 šalių. Daugiausiai dingusių užsieniečių Indai.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, perkūnija, vietomis lis smarkiai. Vėjas pietvakarių vakarų stiprus. Kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 17-22 laipsniai šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 19, Kaune 22, Šiauliuose 20 laipsnių šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama. Rinkodara keičiasi greičiau, nei spėjame mokytis. Digital Marketing Europe lapkričio 10-12 dienomis Vilniuje. Dirbtinis intelektas, duomenys ir augimas iš praktikų. Po rugsėjo 10-osios bilietai brangs. digitalmarketing.com.eu

0: Klikas yra mekas.
1: Būk pasiruošęs tam, kas toliau su Lenovo. IdeaPad Slim, Yoga, LOQ ir Legion serijos nešiojami kompiuteriai. Dabar ypatingomis kainomis ir įsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su Kliks. Atrask specialius Lenovo Black to School pasiūlymus Varlėjautė.
2: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote. Arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip investuokite į Storent obligacijas? Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
3: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje Dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau Dūmų fabrikas LT.
4: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar.
5: Atidarykite verslo sąskaitą Seb Banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
6: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14 valandą 35 minutės.
7: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
8: Žinių radijas. Ekspertai pataria.
9: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojos, Lina Lunieskienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Ekspertai pataria. Kodėl profesijos vis dar skirstomos į moteriškasias ir vyriškasias? Apie tai mes šiandien bandykime pasikalbėti, pasiaiškinti. Lietuvoje moteris sudaro beveik 2/3 aukštojo mokslo absolventų. Tačiau studijų pasirinkimai vis dar labai skiriasi nuo vyrų. Kodėl merginos dažniau renkasi švietimo, sveikatos ir priežiūros kryptis, o vaikinai inžinerija, statybas ir informacinės technologijas? Ar šios pasirinkimus iš tiesų lemia asmeniniai polinkiai, ar dar mokykloje išmokstame, kas esame labiau tinkama mergaitėms, o kas berniukams? Ir be abejo, kalbėsime apie tai, kaip finansai pakeistų šias proporcijas. Man labai malonu pristatyti laidos viešnę lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos ekspertė Mintautė Jurkutė pas mūsų studijoje. Sveiki, gerbiamą
10: Mintautę.
9: Taigi, atliktas tyrimas gan didelis. Jisai rodo, kad Lietuvoje moteris sudaro 63% aukštojo mokslo absolventų, vyrai vos 37%. Kaip mums suprasti, vertinti, įsiklausyti, išanalizuoti šią statistiką, ką ji iš tikrųjų rodo apie mūsų vyrų ir moterų išsilavinimą Lietuvoje?
10: Na, žinot, šita statistika nėra nauja ta prasme, kad mes jau tokias tendencijas stebime ne vienerius metus ir netgi dešimtmečius. Ir taip yra jau kuris laikas. Ir ką tai rodo, tai turbūt taip, jeigu iš tokio labai plataus pažiūrėjimo taško žiūrėti, tai rodo visų pirma, kad mes švaistome savo potencialą. Mes turime labiausiai išsilavinusias moteris Europos Sąjungoje, bet jų nematome vadovaujančiose pozicijose, ten, kur priimami sprendimai ar nežiniomis grįsti, ten, kur reikia kažkokius ar finansinius, ar kitus dalykinius dalykus nuspręsti. Ne? Tai, kad mes šitas moteris kažkur kitur įdarbinam ir neišnaudojame viso mūsų potencialo, yra ir nuostolis valstybė.
9: Bet Mintautė, ar nesikeičia tendencijos?
10: Žinot, kaip kurioje srityje, tai čia kiek smulkiai žiūrėtumėm, kai kuriuose srityse išties matosi pokyčių, bet taip, jeigu bendrai paskaičiuoti, tai jeigu imtumėm mergaitės ir berniukus mokykloje, tai matome, kad proporcijos yra labai panašios, didieji skirtumai prasideda su aukštuoju mokslu. Ir vėlgi, tai dažnai yra susijęs su tuo, na, kad vyrai renkasi to aukštojo mokslo netesti kur kas dažniau negu moteris.
9: Tai vat, kalbant apie tą baigimą aukštąjį mokslą, tai, kaip ir sakė, moteris kur kas drausmingesnė šioje vietoje yra jinai iki galo, labiau užsispyrusios tikriausiai įveikti aukštojo mokslo aukštumas negu vyrai. Kaip jūs manot, kodėl? Kodėl moteris labiau siekia aukšto išsilavinimo, o vyrai sustoja pusiaukelį?
10: Na, aš manau, kad čia ir pasirinkimo klausimas, dėl to, kad vyrai, tarkim, pabaigia tą pagrindinį išsilavinimą, vidurinį išsilavinimą, jie turi daugiau pasirinkimų. Čia ir statybos sektorius, ir emigracijos niuansai ir panašiai, kur iš tikrųjų nereikalingas aukštasis išsilavinimas, kad tu galėtum dirbti, užsidirbti, daug užsidirbti ir panašiai. Moterims vis tik tai aukštasis išsilavinimas yra saugumo visų pirma klausimas, nes jos negali sau leisti vis tik tais nedirbti, nes tas darbas nekvalifikuotas ar ne, arba tas paprastas nereikalantis aukštojo mokslo, moterims vis tik tais yra mažiau atnešantis ir finansinio kažkokio tokio gerbuvio laisvumo ir panašiai, tai aš manyčiau, kad visų pirma tai yra ir saugumo klausimas, kad jeigu tu nori pasirūpinti savo ateitime, aukštasis mokslas vis tik tais yra reikalingas šalyje, kurioje vėlgi Lietuvos kontekstas čia labai svarbus, mes turime labai didelį skaičių labai išslavinusių žmonių ir reiškia, jeigu tu nori būti vidurkis, tu turi turėti dažniausiai net ne bakalauro studijos, bet bent jau magistro studijos.
9: Taip, magistras jau dabar tikriausiai neįsivaizduojama, kad pasiektum karjeros be magistro laipsnio. Kalbant apie dar vieną tendenciją, kuri irgi ganėtinai ryški, ką atskleidžia tyrimas, kad moteris ir vyrai renkasi skirtingas studijų kryptis. Jūs jau šiek tiek ir užsiminėt ir anonse pranonsavome, kad moteris labiau švietimą, rūpybą, vyrai daugiau į inžineriją, statybas, IT sritis. Kodėl?
10: Čia vėlgi yra aišku ir su stereotipai susiję, jeigu žiūrėtumėm į absoliučiai į vaikystę, ką vaikai mato, ką veikia vyrai ir ką veikia moteris, šitas tendencijas tikrai labai senas yra ir jas labai sunku pajudinti. Jas būtų galima turbūt labai greitai pajudinti, jeigu
9: va, dabar jau jūs visiems pasakykite,
10: jeigu būtų
9: kur tas šventasis gralis vis dėlto yra šioje vietoje, nes labai stringam.
10: Taip, tai jeigu būtų politinė valia ženkliai pakelti atlyginimus, tiesiog toms ritim, kuriuose dominuoja moteris, ne? Ar čia yra tos feminizuotos sritis kaip slauga, švietimas, na tai ką jūs įvardinat. Jeigu mes taip pat lik burtų lazdelę smarkiai pakeltumėm tos atlyginimus, aš manau, kad lyčių proporcija per keletą metų šiaip turėtų susireguliuoti, dėl to, kad tai yra susiję su tuo, kad tos sritis, į kurias nueina moteris, jos yra ir mažiau apmokamos, jos yra ir mažiau vertinamos. Ir vėlgi prisimenant šitą seną idėją, kad mokytojas yra prestižinė specialybė, ar ne, jau prieš daugelį metų tai kalbėjom, na, vertinant pastarųjų net ir 10 metų progresą, matome, kad na, nepavyko pasiekti šito tikslo, nes nors mokytojų darbas labai yra svarbus, na, jis nėra tiek finansiškai įvertinamas, ar ne, kad būtų didelė atranka, kad būtų daug labai norinčių ten eiti ir panašiai. Kiekvienais metais girdime, na, kad tai yra sunkiai apmokama, ar ne, algos kyla labai lėtai ir tikrai
9: krūviai labai dideli.
10: Natūraliai nepasikeis lyčių disproporcijai, jeigu tai nebus pririšta ir prie finansinio.
9: Tai mintaudė, žiūrėkit, padarome mes mokytojo prestižinę profesiją, duodam 5000 į rankas ir čia matom proporcijų pasiskirstimą jau kitokį, ar ne, ir vyrai taip jau veržiasi į tapti mokytojais.
10: Aš manyčiau, kad tai būtų tikrai ženklus postumas ir mes galime matyti šalise, kuriuose taip yra, pavyzdžiui, Suomija arba Vokietija, na, matome, kad ten iš tikrųjų yra daug maža apylygiai. Ir čia kalbant vien tik tais apie švietimą, bet jeigu, pavyzdžiui, ir paimtumėm, nežinau, slaugą ar ne, tą pačią žurnalistiką arba filologijos studijas. Vėlgi, yra ta pati situacija. Jos yra menkiau apmokamas ir čia mes papuolame į tokį užburtą ratą. Viena vertus, kaip ir norėtumėm, kad būtų didesnė lyčių proporcija, kita vertus, na, to nepasieksime, kol nepakeisime šito įvaizdžio, kur yra gale, kur yra prestižas, kur yra finansai.
9: Ir va šioje vietoje mes tikriausiai atsidurėm į aplinką, kuri irgi turi poveikį pasirinkimui, pavyzdžiui, na, įsivaizduokim, jaunystėje mergina nori būti inžinierė, jai patinka konstruktoriai, o vaikinas galbūt iš tikrųjų knygą skaito, jam labiau filologiniai visi dalykai prie širdies. Ir tu matai dienos pabaigoje, kad vis dėlto mergina pasirenka kokią nors filologinės krypties studijas, o vaikinas nueina į inžinerinę. Tai. Ir kaip jūs galvojate, šioje vietoje aplinkos veiksnys, tėvai, seneliai, mokytojai, kokį vaidmenį jie vaidina? Ar mūsų aplinka skatina, ar vis dėlto keičia? Žmogaus, vaiko, jauno požiūrį ir santykį su profesijų pasirinkimu.
10: Čia labai geras klausimas. Kai kalbi, pavyzdžiui, su tėvais, su tėčiais ir mamomis, tai supranti, kad niekas nieko specialiai tarsi nekreipia, ne? Bet mes vis tiek sukūrėme aplinką ir ją palaikome tokią, kurioje vaikai augdami mato, na kas yra kas. Ir iš tikrųjų tėtis, pavyzdžiui, neįsitraukdamas į savo šeimos ar ten rūpinimasi vaikais, jau siunčia žinutę, ką veikia vyrai ir ką veikia moteris, ar ne, savo vaikams, nieko nesakydamas, vien tik tai savo elgesiu ir tuo, ką, na, kaip dėlioja savo aplinką. Tai čia iš tikrųjų procesai prasideda labai anksti ir teko irgi domėtis Švedijos projektu, kuriame buvo sukurti darželiai, jie vis dar yra tokie, kuriuose labai dedamas didelis dėmesys, kaip vaikus, mergaitės ir berniukus auklėti na lyčiai neutralių požiūrių, kad tikrasis potencialas atsiskleistų būtent pagal tai, kaip vaikas, ką mėgsta, kas jam sekas ir panašiai. Ir suprato, kad na, nepavyksta taip visiškai nuimti to filtro, pavadinkime, ne, lyčių, kaip mes matome pasaulį per lyčių vaidmenis. Ir jie pabandė pasifilmuoti ir pasižiūrėti, na, tai kaip kas vyksta tose darželiuose, tose jau lyčiai neutraliuose erdvėse ir pamatė, kad vis tiek yra tokių smulkių dalykų, na, balso tonas, arba į ką pirmiausia kreipiamasi, kas yra sakoma kaip komplimentai mergaitėm ir berniukam, tai yra taip giliai įsišaknyje, kad mes iš tikrųjų nuo pat vaikystės skatiname berniukus tarsi į lyderius užaugti, į vadovus, ar ne, ir čia jau apie vertikalę segregaciją galima kalbėti, o į mergaitės kaip tas, kurios mandagios, kurios išklauso, kurios akių nedrasko ir panašiai. Nes suprantat, mes jau nuo tokių smulkių dalykų. Tai išties aplinka labai veikia ir paskui jau atsiranda na, ir tokių labai tiesioginių kreipimų, kur derėtų arba nederėtų jaunam žmogui žvalgytis ir kokias na, savybės puoselėti ir toliau gilinti.
9: Bet ar mes galim kalbėti apie tai, kad pavyzdžiui, technologijos sritis, ar vyrai čia daugiau gabumų turi, ar vis dėlto čia irgi tas pats, kaip mes ir kalbėjom, ta aplinkinė įtaka, tėvų pavyzdžiai, ar technologijos turi, kaip sakant, lyties faktorių, kad moteris mažiau galbūt gabios technologiniams specialybėms, vyrai labiau gabus.
10: Taip, yra daug, yra šiek daug mokslininkų, kurie nagrinėjo būtent biologiniame lygmenyje smegenis ir tiesą sakant nerado nieko labai skirtingo berniukų ir mergaičių smegenyse, kas būtent orientuotų į vieną ar kitą.
9: Lytis nėra tas faktorius, kuris nėra. Apsprendžia, kad viena ar kita lytis gabesnė kažkokiai
10: tai sričiai. Nėra, tai yra iš tikrųjų išmokimo ir socialinės aplinkos didysis poveikis ir čia ir tie eksperimentai, kur ta, nesvarbu kokios lyties kūdikė aprengsi vienaip arba kitaip, kad siūstum žinutę, kad tai yra mergaitė arba berniukas ir kaip elgiasi žmonės skirtingi. Mes iš tikrųjų pradedame koduoti ir kreipti, net jeigu mums atrodo, kad mes tiesiog to nedarom. Tai šitie dalykai iš tiesų labai veikia, bet gal norėtųsi pasakyti, kad na, nebūtina dabar kažkaip kalbėti apie tokią chirurginė lygybė, kad mes turime 50% visose sritise turėti ir pritraukti vyrus ten, kur jų nėra dabar ir panašiai. Aš tai sakyčiau, kad čia ne tai svarbu. Svarbu būtų išlaisvinti būtent tą žmogiškai potencialą, nepriklausomą nuo to, kokios lyties asmuo tu gimiai. Ir tikrai yra labai daug puikių programų mergaitėms, kurios yra nukreiptos būtent į skatinimą šitų vadinamųjų STEM profesijų, ar ne, kur yra technologijos, inžinerija, matematika skatinamas, tikslieji mokslai. Ir joms puikiai sekasi. Bėda yra, kad mes, na, turėdami moteris, kurios yra labiau išsilavinusios valstybėje, jų neįdarbinami į svarbias pozicijas, ar ne, ir kai matome, kas vadovauja, pavyzdžiui, tose srityse, net ir tose, kurios yra dominuojamos moterų, tai čia yra vadinamasis stiklinio lifto fenomenas, kad jeigu vyras patenka į moterišką kolektyvą, jo karjera yra spartesnė negu jo kolegių moterų, būtent dėl to, kad mes netgi ne tik dalykinės funkcijas, bet būtent va, tokias organizacinės vadovaujančias funkcijas irgi esame linkę priskirti vyrams, o ne moteriams. Ir kaip jau ir pradėjau nuo to, manau, kad mes na, tiesiog švaistame savo potencialą ir galėtumėm tikrai kur kas geresnių rezultatų turėti.
9: Na, žiūrėkite, vienas iš momentų tikriausiai, ką šiek tiek užsiminėm tas finansinis dalykas, ką jūs ir sakėt, mes neįvertinam potencialo. Kaip yra su atlygiu?
10: Mhm. Su atlygiu matome irgi tą patį, kad ilgainiui tas atlygis, jisai diferencijuojasi moterų nenaudai. Ir nors galim pasidžiaugti, kad pernai metų atlygis buvo viso labo 8% su puse tarp vyrų ir moterų, jeigu skaičiuotumėm visus vyrus ir visas moteris. Skirtingose srityse matome, kad tas atotrukis gali būti didesnis, pavyzdžiui, finansų ir draudimo srityje, kuri dominuojama vyrų yra, ar ne, tai joje moteris netgi daugiau negu ketvirtadalių yra mažiau apmokamos negu vyrai. Tai čia irgi susijęs su tuo, ką aš jau šiek tiek minėjau, ir vertikalė segregacija, kas užima vadovaujančias pozicijas ir panašiai. Tai be abejo, tai po to pradeda na, kaupti tokį neigiamą kapitalą toms pačioms moterims, kad jos turi dar labiau siekti išsilavinimo, įdėti daugiau pastangos, kad gautų na, tą patį rezultatą arba priartėtų prie to, ką vyrai, nu, taip, tas vidutinis vyras uždirba ir panašiai. Na, ir čia negalime atimti ir visų šitų dalykų, kurie susiję su tuo, kas vykdo visą rūpybos darbą, nedarbę. Tai kas vaikus augina, na.
9: Čia dar vienas momentas.
10: Tai dar vienas momentas ir moteris dėl karjeros pertrūkių, būtent dėl to, kad mes matome šitą darbą kaip labai moterišką, kad namus vaikus prižiūrėti gali tik jos, na, yra priverstos ir karjerą susistabdyti ir daryti didelius pertrūkius ir tada negali kilti karjeros laiptais taip, kaip vyrai per tą laiką toliau kyla. Ir iš tiesų jos ir grįžta į darbo rinką, jau atsilikusios nuo kolegų, su kuriais, pavyzdžiui, galėjo pradėti tame pačiame startiniame taške. Tai šitas irgi yra labai svarbu ir čia vėlgi yra susijęs su tuo, na, ką mes puoselėjame, ką mes skatiname kaip visuomenė. Aš galiu pasidalinti savo asmeniniu, pavyzdžiui, mano šeimoje tėtis buvo labai įsitraukęs į mūsų auginimą, aš turiu seserį, mes buvom dvi mergaitės, jisai buvo labai aktyvus tėtis, jisai mus vesdavo į darželį, su mums labai daug užsiimdavo, jis ir namie buvo aktyvus, jisai skalbdavo, tvarkydavo namus ir panašiai. Aš tik tais mokykloje supratau, kad čia yra kažkokie vyriški ir moteriški darbai, ką tėčiai ir mamos veikia, nes iš savo pavyzdžio mačiau, kad na, pas mus labai lygiavertiškai dalinamasis namų visas ūkis ir priežiūra. Ir tik vėliau supratau, kad ach va, kaip tai tėčiai reiškia, turi kitas užduotis ir mano tėtis yra kažkoks kitoks. Tai čia toks mažas pavyzdys, bet jis iš tikrųjų rodo tai, kaip mes na, labai greitai ir anksti pradedame galvoti ir suprasti, ko iš mūsų tikisi pagal tai, kokios lyties asmenys mes esame.
9: Mintaute, kaip jūs galvojate, vat jūsų pavyzdys, kai tėvai po lygiai pasidalina rolėmis, ar ne, atsakomybėmis, pareigomis namuose, va, ką jūs irgi pasakėt, kad jūs net nežinojot, kad vyrai turi ir kitas, kitą formą, ar ne, gyvenimo. Ar tai galėtų spręsti problemą, išvengiant tų visų stereotipinių mąstymų, kad yra kažkas vyriško, kažkas moteriško, būtent kalbant apie profesijų pasirinkimą?
10: Manau, kad taip. Ir visų pirma, tai be abejonės padėtų pačiom moterims kažkaip puoselėti tą savo kapitalą turimą, ar ne, imtis tų veiklų, kurių kartais jos ir nedrįsta, nes irgi įvairūs tyrimai rodo, kad moteris, kuri nusprendžia susilaukti vaiko, pavyzdžiui, ar ne, jau iki pastojimo, iki tikrojo neštumo pradeda save stabdyti tarsi karjeroje, suprasdama, kad negali imtis kažkokių užduočių, nes va reikės atsitraukti ir panašiai. Tai jeigu turėtumėm visuomenę, kurioje būtų aišku, kad nebūtina atsitraukti, jeigu tu nenori, vėlgi, jeigu nori, viskas gerai, čia mums nereikia, kaip sakiau, chirurginės lygybės puoselėti, bet kad aplinka leidžia tavo individualų pasirinkimą, tai manau, kad tikrai turėtumėm kitą sąrangą ir kitokį tokius pasiskirstimus ir laimingesnių žmonės irgi. Nes kai kalbi su tėčiais, esame turėję lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai projektą apie šiuolaikinius tėčius, apie vyrų įtraukimą į vaikų priežiūrą, tai jie be galo nori būti su savo vaikais. Ir tiesą sakant, labai jaudinasi, kad socialinis visas spaudimas ir aplinka tarsi neskatina to daryti ir tarsi nedrasu net ir pasakyti, kad pavyzdžiui, planuoja išeiti vaiko priežiūros atostogas.
0: Nes viešoji opinija tokia gan smerkianti.
10: Taip, ir galia darbdaviai klausia, kas tau netinka darbe, gal tau reikia kažkokių kitų sąlygų, tai yra ir tokių istorijų, tai žinot, manau, kad būtų tiesiog laimingesni ir vyrai, ir moteris, jeigu mes tų stereotipų nepraktikuotume.
0: Visa visuomenė teisingai. Na, baigiantis mūsų laidai, norisi galbūt iš jūsų išgirsti tokio patarimo, rekomendacijos, būtent tevams, mokytojams, mums visiems, kiekvienam mūsų auginantiems paauglius, turintiems galbūt įtaką po paauglių nuomonėm, pasirinkimam, jie jau tikrai jau kai kurie pasirinko profesiją, kiti dar tik tai galvoja rinktis profesinį kelią. Ką svarbiausia prisiminti, kad tėvai ir mokytojai netaptų tų stereotipų propaguotojais?
10: Na, toks patarimas gal labai paprastas būtų tiesiog įsiklausyti vaiko poreikius, atliepti tos poreikius, išgirsti, kas vaikui yra įdomu, nepriklausomai nuo to, ar auginate dukrą ar sūnų, tiesiog pasižiūrėti, kas yra įdomu. Ir be abejo, na, negalime mes tik tai šeimos viduje pakeisti šitos sąrangos, kuri veikia ir mokykla, ir visuomenė, na, tiesiog mes turime veikti kartu. Bet tie maži dalykai, nežinau, pavyzdžiai arba tiesiog nuraminimas vaiko, kad viskas gerai, jeigu tau patinka dalykai, kuriuos visuomenė laiko mergaitiškais, o tu esi berniukas, vis tiek imkis ir panašiai, tai galėtų būti šiaip gera paskata. Na, iš tikrųjų, palaikyti vaikus, ką jie nori daryti.
0: Ir tikriausiai visuomenė irgi turėtų pasižiūrėti veidrodį ir išsivaduot nuo to stereotipų galų gale, kad tai yra vyriška, tai yra moteriška.
10: Taip, nu, čia sunkus darbas, bet kiekvienas mūsų iš tikrųjų pagal tai, kur dirbame, ką veikiame, galime prisidėti prie to. Ir tai nėra sunku arba kažkaip labai sudėtinga.
0: Mintautė, noriu dėkoti Jums už pokalbį, žinių radijo klausytėms priminsiu, kad laida ekspertai patarė. Pas mus šiandien svečiavosi lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos ekspertai.

0: strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
1: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
2: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža.
3: Kada paskutinį kartą neskubėjote, turėjote laiko pastebėti, išgirsti, grožėtis. Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro 107 sezonas. Prabanga neskubėti grožio tėkmėje.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę bitutė varškė 3,69, kava Lavazza Club ar Imlu 4,69, o saldumynams pergalė net 50% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs!
5: Žinių radijas.
6: 11:30.
5: Žinios.
6: Rusija surengė masinę raketų ir dronų ataką Kijeve. Prezidentas dėl Lietuvos ambasadoriaus Jungtinėse valstijose skubių sprendimų neplanuoja, lauks ministerijos tyrimo pabaigos. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Lietuvos bendrasis vidaus produktas antrąjį šių metų ketvirtį palyginti su tuo pat laiku prieš metus augo beveik 4%. Antrąjį įvertį skelbė valstybės duomenų agentūra. Antrasis BVP įvertis palyginti su Liepos pabaigoje skelbtų pirmuoju nesikeitė. Antrąjį ketvirtį didžiausia teigiama įtaka BVP pokyčių turėjo apdirbamosios gamybos, statybos, prekybos, transporto įmonių veiklos rezultatai. Pirmasinė Rusijos ataka Kijeve žuvo mažiausiai 12 žmonių, įskaitant 7 geležinkelio depo darbuotojus. Valstybinės geležinkelio operatorės vadovas sakė, kad raketa pataikė į geležinkelio depą ir kitus geležinkelio objektus Kijeve. Rusijos gynybos ministerija paskelbė, kad ataka buvo nukreipta į karinės pramonės bei kūro ir energetikos objektus Kijeve ir apylinkėse. Rusų ministerija taip pat teigė, sudavusi smūgius infrastruktūrai pietinėje Odesos srityje bei Odesos ir Černomorsko uostams. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad sprendimą dėl ambasadoriaus Jungtinėse valstijose priims po to, kai užsienio reikalų ministerijoje bus baigtas su juo susijęs tyrimas. Ministerija šiuo metu aiškinasi situaciją dėl žiniasklaidoje paviešintos informacijos apie darbuotojų pasipiktinimą sukėlusį Gedimino Varvuolio elgesį. Interviu žinių radijui Nausėda ragino palaukti tyrimo rezultatų ir sakė neleisiantis, kad vienos ar kitos politinės partijos atstovai keltų sumaištį. Jungtinių valstijų sausumos pajėgų sekretorius Danas Driskolas pateikė atsistatydinimo prašymą. Informaciją patvirtino Baltieji rūmai po pranešimo apie įtampą tarp jo ir gynybos sekretoriaus Pito Hekseto. Jei Driskolo atsistatydinimas bus priimtas, tai reikštų dar vieną aukšto rango kariškio pasitraukimą iš Donaldo Trumpo administracijos. Pitas Heksetas balandį atleido sausumos pajėgų štabo viršininką generolą Randy Džordžą ir iki šiol nepaskyrė nuolatinio įpėdinio.
5: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orai.
6: Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, perkūnija, vietomis lis smarkiai. Vėjas pietvakarių vakarų stiprus, kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 17-22 laipsniai šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 19, Kaune 22, Šiauliuose 20 laipsnių šilumos.
7: Reklama. Žinių radijas – oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
8: Kaip dažnai savo ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir

0: pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
1: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėliai raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
2: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14.35. Bus smagu ir naudinga.
3: Laidą Mokesčių rojus pristato Riodl. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.

0: Čia žinių radijas. Likite su mumis.
1: Renkuosi knygą.
2: Eterio laida Renkuosi knygą. Prie mikrofono esu aš, jos vedėja Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu Patriko Beto Davido knygą 5 ėjimai į priekį. Įvaldykite verslo strategijos meną. Kodėl vieni verslo lyderiai nuolat būna žingsnių priekyje, o kiti tik reaguoja į aplinkybes? Sėkmingiausi verslininkai ir geriausi strategai turi vieną bendrą savybę. Jie geba numatyti kelis žingsnius į priekį. Patrikas Betas Davidas įsitikinęs, kad būtent šis gebėjimas lemia ne tik verslo, bet ir karjeros bei gyvenimo sėkmę. Į Ameriką jis atvyko kaip karo pabėgėlis be kalbos, ryšių ir be pinigų. Šiandien jo sukurta verslo imperija verta 100 milijonų. Savo patirtį ir strateginio mąstymo principus jis sudėjo į knygą, kuri padės priimti geresnius sprendimus ir sukurti ilgalaikę sėkmę. Taigi, jūsų rankose išsamus planas padėsintis įgyvendinti bet kokią viziją. Išmoksite ne tik reikalingų įgūdžių, bet ir sėkmei būtinos mąstysenos. Pakeliui pamatysite, ko reikia, kad taptumėte geresniu lyderiu ir stipresniu žmogumi. Iki tol, kol įvaldysite visus 5 ėjimus, turėsite viską, ko reikia pasiekti norimą verslo rezultatą. Pirmas ėjimas skirtas savęs pažinimui. Temai, apie kurią verslo aplinkoje kalbama retai. Pamatysite, kad be savimonės neįmanoma mąstyti apie ateitį. Savęs pažinimas suteikia pasirinkimo laisvę ir veiksmų kontrolę. Svarbiausia, kad aiškiai supratęs, kas norite būti, žinosite, kuria kryptimi judėti ir kodėl ji tokia reikšminga. Antras ėjimas susijęs su gebėjimu mąstyti. Autorius parodys, kaip analizuoti situacijas ir pateiks metodika, padėsiančia priimti bet kokį sprendimą, nesvarbu kokia rizika. Trečias ėjimas – suprasti kitus, kad galėtumėte suburti komandą, kuri padės jums augti. Nors kai kurie autoriaus metodus gali laikyti makiaveliškais, visų jo veiksmų esmė yra padėti žmonėms atrasti geriausias savo savybes. Ketvirtas ėjimas – skirtas plėtros strategijai įgyvendinti ir eksponentiniam augimui. Aptarsime viską nuo kapitalo pritraukimo iki spartaus augimo valdymo ir atsakomybės kultūros kūrimo. Pasiekę šį skyrių, pradėsite mąstyti kaip patyręs generalinis direktorius. Išmoksite ne tik įgyti pagreitį, bet ir jį išlaikyti, o taip pat kurti sistemas, leidžiančias stebėti ir vertinti svarbiausią savo verslo dalis. Ir galiausiai penktas – galios ėjimas. Knygoje kalbama apie tai, kaip galite įveikti savo industrijos galijotą. Sužinosite, kaip kontroliuoti naratyvą ir pasitelkti socialinius tinklus savo istorijai kurti. Susipažinsite su psichologijos principais ir išgirsite įžvalgų iš vienos garsiausių verslo organizacijų pasaulyje – mafijos. Šį skyrių užbaigs įkvepiančios istorijos, kurios parodys, kaip antrepreneriai, kuriems sekasi masto 5 ėjimais į priekį. Nors verslas yra žaidimas, kuriame reikia mąstyti numatant kelis ėjimus į priekį, ši knyga nėra apie šachmatus, sako autorius. Ji apie šachmatų meistro vizijos ir mąstysenos pritaikymą versle. Tiesą sakant, jums net nebūtina išmanyti paties žaidimo. Kituose skyriuose neaptiksite konkrečių šachmatų partijų pavyzdžių, tačiau rasite daugybę istorijų apie sėkmės lydimus vyrus ir moteris, kurie masto kaip laimintis šachmatininkai. Na, o pagrindinis šios knygos tikslas – padėti jums klestėti, nesvarbu, kur šiuo metu esate. Baigę ją skaityti, aiškiai žinosite, kokius 5 ėjimus turite atlikti toliau. Taip žada knygos 5 ėjimai į priekį autorius Patrikas Betas Davidas. Jo veikalą iš anglų kalbos vertė Indrė Jočienė, išleido leidykla Eugrimas. Tiek šiandien, aš Jūratė Samušytė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.
1: Renkuosi knygą.

0: Piko minutės.
1: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
2: Sveiki gyvi, visi vairuojantys ir neti. Sveiki ir rėdėję į rudenį. Kaip ir visame tokiu metu žinių radio eteryje, automobilių pasaulio naujienoms bei analizai dedikuota laida Piko minutės. O prie mikrofono Almantas Karčiauskas. Šiandien laidoje kalbėsime apie prabangą. O gal labiau apie ekstravaganciją. Apie tai, kaip automobilių gamintojų pardavimo planavimo burtininkai pratinasi potencialius klientus nuo mažumos visam gyvenimo ciklui. Prasidėjo nauji mokslo metai, miestus kausto spūstis, didmiesčių gatvėse gausu, čia dar nevažinėjusių vairuotojų, o į mokyklas perėjo mistrepenai įsiblaškę, dar vasaros įspūdžių kupini moksleiviai. Tad būkite atidus, gal netruputėl budistiškai atlaidus mūsų jaunimui. Na, o kalbėdami apie automobilių pramonę, šiandien mes irgi kalbėsime apie jauniausios eismo dalyvius. Tiesa, iš elito, o gal labiau nuvarišų pasaulio, nes Lamborghini per visą pasaulio paskelbė žinę, pristatė prabangių vienetinių vaikiškų vežimėlių kolekciją. Už 4600 eurų galima įsigyti visai šaunų naudotą automobilį. Arba naujausią automobilį Lamborghini vaikišką vežimėlį. Italų superautomobilių gamintojas iš Santa Agata Bolognese suvienijo jėgas su britų vaikiškų vežimėlių gamintoju Silver Cross ir pristatė išskirtinį modelį Reef Al Giallo. Tai riboto tiražo gaminys. Visame pasaulyje žadama parduoti vos 500 šių vežimėlių vienetų. Ir tai reiškia, kad šis vaikiškas vežimėlis bus retesnis už tokius ekskluzyvinius modelius kaip Lamborghini Revuelto SV. Šis mažas riedantis daiktas kūdikiams nėra tik įprastas vežimėlis su uždėto automobilių gamintojų logotipu. Čia inžinieriai pritaikė tikras automobilių pramonės medžiagas bei dizaino kalbą. Apdailai panaudota natūraliai itališka oda ir aukščiausios klasės Alcantara mikrofibros zomša, papuošta pažįstamais ryškiai geltonais dygsniais. Lopšio pagrindas pagamintas iš polikarbonato su integruotomis ventiliacijos grotelėmis, kurios imituoja Lamborghini variklio dangčio linkis. Be to, vežimėlis turi visų ratų nepriklausomą pakabą, o jo stabdžio pedalas suprojektuotas atkartojant lenktyninių automobilių pedalų dizainą. Žinoma, kiekvienas toks gaminys paženklintas individualia metalinė plokštele su numeracija. Įspūdinga. Tik daug kam gali kilti klausimas, kam ir kokio velnio viso to reikia. Pasirodo, labiausiai reikia patiems automobilių pardavimų strategams. Prabangus automobilis šiais laikais – tai asmeninio statuso, skonio ir identiteto išraiška. Automobilių gamintojai puikiai supranta, kad jų klientai vairuoja tik kelias valandas per dieną, tačiau savo gyvenimo būdą demonstruoja visą parą. Be to, tokią strateginę prabangos ženklų plėtrą siekama įtraukti vartotoją į įmonės ekosistemą dar iki tol, kol įsigyja finansinių galimybių įsigyti pirmąjį automobilį. Taip pat siekiama gauti ir ganėtinai aukštos maržos pajamų, nes aksesuarais bei gyvenimo būdo prekėmis grindžiami licencijavimo sandoriai reikalauja minimalių kapitalo investicijų iš pačių automobilių gamintojų. Čia jums ne kokio nors naujo modelio kūrimas, kainuojantis milijardus. Lamborghini žingsnis į tėvams skirtų prekių rinką nėra vienetinis reiškinys. Vokietijos gamintojas Porsche per savo padalinį Porsche Design jau dešimtmečius kuria viską. Nuo aukščiausios klasės laikrodžių, garso sistemų iki gyvenamųjų dangoraižių kompleksų Majamyje. Britų Bentley sėkmingai plėtoja prabangių baldų liniją Bentley Home, taipogi bendradarbiauja su ekskluzyvinės namų garso įrangos meistrais Nine, dar gamina ir prabangius triračius vaikams. Tuo tarpu Ferrari rengia savo mados šou Milane, siūlo aukštosios mados drabužių linijas ir net valdo pramogų parką Ferrari World Abu Dhabyje. Yra ir iš vis ekstravagantiškų pavyzdžių. Štai Bugatti prieš kelis metus pristatė 35 tūkstančius dolerių kainuojantį anglies pluošto ir titano kaljaną. Na, o Aston Martin siūlo asmeninius triviečius povandeninius laivus Neptune, kainuojančius po keletą milijonų dolerių. Tad vaikiški vežimėliai čia tik gėlytės. Šiandien snobiškų naujienų iš automobilių pasaulio tiek. Su jumis buvo Almantas Karčiauskas ir laida kaip minutės. Vairuokite saugiai, likite su žinių radiju.
1: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
0: Piko minutės.
3: Reklama. Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palmę. Tad nulėkime į svečią šalis su tais, kurie mums įdomus ir sužinokime. Apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 16 val. Ir 5 minutės aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį laidoje Lekiam į...
4: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
0: Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 12 valandų.
0: Žinios.
1: Lietuvos oro erdvėje incidentų nefiksuota, saugumo situacija išlieka nepakitusi. Amerikos iždo sekretorius įspėjo Rusijos ministrą, kad nebus jokio ekonominio palengvėjimo, kol nesibaigs karas Ukrainoje. Prezidentas pakomentavo vyriausiosios rinkimų komisijos narės galimus ryšius su Nemuno aušra. Situacija jo nenuteikė pozityviai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Lietuvos oro erdvėje incidentų nebuvo fiksuota, teigia kariuomenė. Ankstyvą rytą Latvija ir Estija paskelbė perspėjimą dėl oro pavojaus. Dronas pažeidė Estijos oro erdvę. Buvo pakelti NATO naikintuvai. Lietuvos kariuomenė nurodo, kad saugumo situacija išlieka nepakitusi. Kariškiai teigia nuolat stebintys oro erdvę bei situaciją regione ir yra pasiruošę reaguoti, jei to prireiktų. Lietuvoje pastarąjį kartą oro pavojus buvo paskelbtas birželio viduryje Vilniaus apskrityje. Per masinę Rusijos ataką Kijeve žuvo mažiausiai 12 žmonių, įskaitant 7 geležinkelio depo darbuotojus. Valstybinės geležinkelio operatorės vadovas teigia, kad raketa pataikė į geležinkelio depą ir kitus objektus geležinkelio Kijeve. Rusijos gynybos ministerija paskelbė, kad ataka buvo nukreipta į karinės pramonės bei kūro ir energetikos objektus Kijeve ir apylinkėse. Rusų ministerija taip pat teigė, sudavusi smūgius infrastruktūrai pietinėje Odesos srityje bei Odesos ir Černomorsko uostams. Jungtinių valstijų iždo sekretorius Skotas Besentas pasakė Rusijos finansų ministrui Antonui Siluanovui, kad sankcijų sušvelninimas ar nauji susitarimai su Maskva neįmanomi, kol tęsiasi karas Ukrainoje. Jie susitiko Šiaurės Karolinoje per grupės G20 finansų ministrų susitikimą. Siluanovo asmeninis dalyvavimas aukšto lygio susitikime buvo pirmasis nuo rusų invazijos į Ukrainą pradžios. Netikėtas Rusijos sugrįžimas prie derybų stalo sukėlė Europos pareigūnų nepasitenkinimą. Jie prieštaravo, kad Siluanovas pasirodytų tradicinėje G20 nuotraukoje ir ši galiausiai buvo padaryta be Rusijos ministro. Prezidentas Gitanas Nausėda neskuba vertinti galimo vyriausiosios rinkimų komisijos narės Lauros Matjošaitytės interesų konflikto dėl ryšio su Nemuno aušra, tačiau pabrėžė, jog viešai žinoma informacija nenuteikia pozityviai. Prezidentas sako, kad plačiau įvertinti galės tik geriau susipažinę su situacija. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija gavo skundą dėl galimų Matjošaitytės konsultacijų Nemuno aušrai. Komisija vertins, ar yra pagrindų tyrimui pradėti. Šalį nusiaubusios audros finansinis poveikis siekia apie 17 milijonų eurų, skelbia finansų ministerija. Skaičiuojama, kad elektros tinklo atkūrimas kainuos apie 10 milijonų, o dar 5 milijonus eurų sudarys kompensacijos klientams. Papildomai ESO savo iniciatyvą tiesioginių nuostolių kompensacijoms numato skirti dar 2 milijonus eurų. Šie skaičiavimai dar bus tikslinami, nes žalos vertinimo ir tinklo atkūrimo darbai vis dar tęsiami. Šiandien elektros energijos vis dar neturėjo 17 tūkstančių vartotojų. Draudikai dėl Lietuvą nusiaubusios audros jau registravo beveik 14 tūkstančių draudžiamųjų įvykių. Bendra padaryta žala viršė 13 milijonų eurų. Teigė Lietuvos draudikų asociacijos vadovas Andrius Romanovskis. Pasak jo, apie 80% registruotų žalų tenka gyventojų turtui. Romanovskio teigimo, priklausomai nuo draudimo bendrovės, šiuo metu jau administruota ir išmokėta apie pusę registruotų žalų.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur numatomas trumpas lietus, vėjas pietvakarių vakarų stiprus, naktį pajūryje gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 12-17, dieną 18-23 laipsniai šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
3: Dirbtinis intelektas keičia verslą greičiau nei spėjame planuoti. AI Summit Europe. Lapkričio 24-27 dienomis Vilniuje. Strategija ir praktinis pritaikymas. Po rugsėjo 17-osios bilietai brangs. AI Summit Europe.eu.
4: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
5: Kai jūsų augintiniui reikia pagalbos, rinkitės DRVET, didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu, nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovei. Patyrusi ir rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
6: Pirmosios gyvenimo akimirkos nereikalauja stebuklų. Jos prašo artumo, švelnumo ir to, kas iš tiesų stiprina. Žindimas yra pirmoji supergalia. Supergalia saugoti, raminti, kurti ryšį ir dovanoti sveikesnę pradžią nuo pat pirmų dienų. Tai daugiau nei maistas, tai pirmoji apsauga. Pirmoji stiprybė, pirmasis artumas. Žindimas, pirmasis sveikatos pasirinkimas. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
0: Čia Žinių radijas.
7: Smaližiams radio razina.
8: Gramofoną 1887 metais išrado vokiečių kilmės amerikietis Emilė Berlineris. Šis prietaisas garsui atkurti naudojo plokšteles ir į šalis vibruojančią adatą. Kitaip nei ankstesnio muzikos grotuvo fonografo cilindrinius įrašus, plokšteles buvo patogiau gaminti, štampuoti ir laikyti dideliais kiekiais. Kad plokštelės suktųsi ir skambėtų muziką, žmogus turėdavo rankas sukti specialią rankinėlę. Prie gramofono pritvirtintas ragas sustiprindavo garsą. Vėliau medžiagos keitėsi, o mechanika tobulėjo, pavyzdžiui, sukūrus spyruoklinį variklį, gramofono nebereikėjo nuolat sukti ranka. Štai nuo 20 amžiaus antrojo dešimtmečio nebeliko išskirtinio didelio gramofono rago. Mat, nauji gerokai mažesni garso stiprinimo prietaisai tilpdavo dėžėje, tad grotuvas tapo kompaktiškesnis. Ilgainiui nešiojimosios jų versijos iš didelės sunkios dėžės persikėlė į lagaminą.

0: persona grata.
1: Sveiki, čia žinių radijas eteryje persona grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šiandien rugsėjo pirmoji, šventė sveikinam visus, žinių diena. O žinios yra didelė vertybė, ypač jeigu mes kalbam apie mūsų santykį su valstybe, su konstitucija, su apskritai teisiniais dalykais. Ir apie tai mes šiandien pasišnekėsime ir apie tą pačią rugsėjo pirmą, kurie su savo visais dabar pataisimais mokslo sferose ir kitais dalykais gali būti irgi klausimą, ar viskas ten su konstitucija tvarkoja. Šiandien pas mus laidoje Mykolo Riomero universiteto profesorė, kadenciją baigusi konstitucinio teismo teisėja Toma Birmadienė. Sveiki, Toma.
2: Sveiki.
1: Tai su rugsėjo pirmąja jūs?
2: Ačiū, puikiai šventė. Jūs taip pat.
1: Nes jūs esategi universiteto profesorė.
2: Taip.
1: Tai universitetui irgi rugsėjo
2: pirmoji. Taip, rugsėjo pirmoji visiems tiems, kurie mokosi ir tu mokytis žmogus gali bet kurioj srity. Tai aš manyčiau, kad reiktų matyti rugsėjo pirmąją daug platesnių aspektų.
1: Balų niekas ten nekoreguoja pas jūsų universitetuose?
2: Tikrai ne, bet universitetai irgi turi tam tikrų problemų ir iššūkių, ir tos pačios problemos, kurios veikia mūsų gyvenimą, jos taip pat veikia ir universitetus ir mokyklas, tai artificial intelligence arba dirbtinis intelektas ir jo panaudojimo ribos yra taip pat labai, labai, labai svarbi problema.
1: Dabar čia visi kalba apie plagiatus, rašant disertacijas, pradedant nuo premjero, baigiant paprastais dėstytojais visokiausiais. Ar studentai iš principo apgaudinėja dabar dėstytus, rašydami kokius nors ten darbus, mokslinius ar pusiau mokslinius?
2: Manau, kad tokia problema egzistuoja ir ji turbūt egzistuoja visuose universitetuose ir ne tik Lietuvos, bet jau čia reiktų matyti ir visą pasaulį daug plačiau. Ir manau, kad kai kurios atsiskaitimo formos studijų procese keičiasi ir turės keistis, kadangi mes kažkada dar labai seniai, tai atsiskaitimas egzamino metu žodžiu atrodė, na, jau lyg ir visiškai atgyvena, ne ta forma, kurią turėtų kalbėti dėstytoje su studentu, bet dabar, ko gero, gal turėtume grįžti ir prie to, kadangi vis tik tai galimybės nurašyti, parašyti ir pačiam nedalyvauti tame
1: rašyme.
2: Na, įvairi gali būti, įvairus požiūris. Ir netgi manyčiau, kad tas dirbtinio intelekto naudojimas, jisai truputėlį galbūt, na, mus verčia ir pačius kitą kartą negalvoti, nes aš irgi kokią tą informaciją pasižiūrėti, vis tiek ar kitą kartą irgi pasinaudoju to įrankiu, bet matau, vis dažniausiai jisai siūlosi už mane kažką padaryti, sako, tai gal aš jums esė kokį parašysiu, tai gal aš jums dar kažką
1: tai
2: parašysiu.
1: Gerai.
2: Tai nelabai negerai.
1: Tai,
2: čia yra labai
1: negerai. Tai rašo, jeigu jam...
2: Na taip, bet...
1: Jūs eikit savo, nežinau.
2: Ne, tai yra labai negerai.
1: Darbais kokiais kitais.
2: Aš manau, matau didelį pavojų dirbtinio intelekto, ne todėl, kad jis yra kaip pagalbinis įrankis, taip kaip internetas ar bet kas kita. Bet tada, kai jis jau bando tuos pačius klausimus padėti mums, ne tai, kad padėti spręsti, bet spręsti vietoj mūsų. Tai
1: nes aš kodėl, aišku, čia su jumis pradėjau ginčytis, nu taip juokais dėl dirbtinio intelekto. Tai, aišku, disertacija turbūt rašant...
2: Šaltiniai taip, bet tema jau reiktų temą pačiam rašyti.
1: Blogiausia, kad į tas dirbtinis intelektas tai parašo, kad tu dažniausiai jaučiu, kad tie, kas naudojasi jo, jie net nelabai supranta, kas ten parašyta yra. Vat kai jūs sakote žodžiu atsiskaitinėti, tai vis tiek tu privalėsi išmokti bent jau tą, ką parašė. Tai vis geriau negu, kad reiškia nieko. Nu, gal kažkiek mokytis padeda, sakykime, tas dirbtinis intelektas. Mes iškart matom, kad vat, nu, aišku, kalbėti, kad ten plagiatas, galėtų būti kažkaip ten pateisinamas ar ne, nu, turbūt nelabai, bet ką žinau, geriau gal būna, kad iš vis kažką tu pats išmoksti ten ir dirbtinio intelekto būdu, negu kad kažkas už tave parašė ten ir tu vis tiek nieko nežinai. Tai...
2: Man atrodo, kad dirbtinis intelektas yra tikrai labai gerai, yra puikus įrankis. Bet tada, jeigu tu supranti, kad jis neturi tapti tavo antrininku. Mhm. kad jis neturi, jis tau gali padėti pasižiūrėti ten informaciją, dar kažką, bet jeigu jis pradės vietoj tavęs rašyti, na, tarkime, jeigu kad žiūrime ten studento, tai ar magistrinį darbą, ar ką nors struktūrą, reiškia, ginamuosius tuos teiginius, kitus dalykus, išvadas pradės formuluoti, aš manau, tai bus labai blogai. Kadangi visų pirma, tai supranta, tada visiškai prarandi žmogus, apskritai tada na, turėsime visuomenę, kuri savarankiškai nemokės priimti sprendimo.
1: Visuomenė, kuri neina į priekį iš principo, bus tokia dėl to, kad intelektas dirbtinis įsima viską iš praeities, iš principo taip. Teiginius visus viską, o taip. Žmogus linkęs mąstyti į ateitį, kurti kažkokias idėjas.
2: Aš tikiuosi, kad linkęs, bet vis tik tai kartais, kai matai, kad labai dažnai kai kuriuose srityse mes žmonės galvojame apie praeitį. Mhm. Kadangi, o buvo taip, tai vat mums norisi, taip jau yra turbūt žmogaus natūra tokia, kad mums visada norisi atsigręžti praeitį ir kažką matyti, kad ten gal buvo kažkas geriau. Tai, pavyzdžiui, net jeigu pažiūrėti į mūsų politinę gyvenimo aktualijas ar ten kokią kitą sritį, taip pat ir vat kalbam apie švietimo sritį ar ten dar kokią paimkime sritį sveikatos apsaugą, ką tik tai nori, bet kurią sritį, jeigu mes paimtume, visada egzistuoja tas noras dėja mūsų nematyti, ką, kaip daryti ir kaip į priekį prognozuoti, bet tokia iliuzija į praeitį, kad na štai buvo praeitį gerai, tai vat, o kodėl dabar to nėra, gal ir taip, ir kiek daug yra vat, labai dažnai bandymų patarti. Tai mes patariam visuomeniam transliuotojui, tai mes patariame mokyklai, tai mes patariame dar kažkam. Ir mūsų tie patarimai labai dažnai yra labai tokie subjektyvus mūsų pačių ir labai ir dėja praeities vertinimas. Tai, kas atrodė praeityje, na gerai, kodėl dabar to nėra. Ir visiškai pamirštam, kad gyventi tai reikėtų į ateitį.
1: Gerai, jūs Mykolo Romerio universitete dėstote
2: konstitucinę
1: teisę ir čia nenustebau aš kažkodėl. Bet dabar lyginamoji ten kažkaip yra skamba.
2: Na, konstitucinė teisė, bet kuri teisės rytis, jeigu ją studijuojame, visada matome ją santykėje su kitų nacionalinių sistemų teisinės sistema ir taip pat su tarptautinės, su Europos Sąjungos teisė.
1: Mes lyginam su vakarais, nu, turiu omeny, mes esam patys vakarai, bet iš principo lyginant su, sakykime, ilgesnės demokratijos turinčiamis valstybėmis, labai skiriasi mūsų konstitucija nuo jų, taip jau akį rėžė kas nors, ar ne?
2: Konstitucijų variantų yra įvairių. Yra valstybės, kurios apskritai daugelį šimtmečių nekeičia, bet tai yra daro pataisas, bet nekeičia konstitucijos. Ir pavyzdžiui, tikrai Niderlandai 1815 metai, Norvegija 1814, galime keliauti ir toliau rasti taip pat, na, taip pat ir Austrijos yra pakankamai sena konstitucija, yra ir kitų valstybių.
1: Bet taip pat jis yra keitimas?
2: Taip, keitimas yra. Tai norėčiau atkreipti dėmesį, kai mes kalbame apie kažkokį lyginimą, tai yra labai sudėtinga lyginti pačiuos, na, kai taip tariant, tą tekstinį variantą konstitucijos. Nes konstitucija visada yra ne tik tai tekstinis variantas, bet ir tos konstitucijos interpretacija. Tai jeigu mes kalbame apie, na, kokius, tai pavyzdžiui, teismų nepriklausomą, kokius kitus principus, arba parlamento, arba ten dar kažkokiu, na, bet kokį teisinės valstybės principų, kaip jie yra įtvirtinti vienoje ir kitoje konstitucijoje, tai didelio skirtumo čia tikrai nematyčiau. Bet ne tik todėl, kad verbalinė mūsų, tai yra išraiška konstitucijos yra tokia, bet ir todėl, kad konstituciniai teismai, o kitur taip pat ir teismai ją interpretuoja. Nes kitaip, pasižiūrėkime Jungtinės Amerikos valstijas, dar senesnė konstitucija, bet principai yra
1: O kas taisoma yra, aš bandau suprasti, kokios aktualios priverčia konstitucijas taisyti, tobulinti, keisti dėl to, kad, nu, kai rašėsi Amerikos konstitucija, taip pat irgi nebuvo nei atominių bombų, turbūt nei ten dar kažkokių dalykų, ten, sakykime, galbūt buvo žiūrima visai kitaip į tautinės mažumas, seksualinės mažumas, daugelį dalykų, dėl to, kad tiesiog neegzistavo net sąvokos, turbūt tam tikros, tai kas daugiausia ir kiek mes esame, sakykime, nu, negaliu sakyti nusikopijavę, bet vis tiek turbūt paėmę patirtį tų valstybių, kurios iš labai toli apibendrintas konstitucijas savo priiminėja. Nes nu, konstitucija vis tiek apibendrintas dokumentas, visko gi ten neprašysi, nes kiekvieną dieną aktualija vis nauja atsiranda. Karai, marai, lygos, kokios nors pandemijos, uždarimai žmonių, ką, kaip ten su ta konstitucija būtų tada?
2: Na, konstitucija, apskritai tam tikras konstitucionalizmas arba konstitucijos tam tikri bendrieji principai, jie yra suprantami daugelį nacionalinių sistemų, aš kalbu apie demokratinės valstybės tik tai. Tai jie yra suprantami panašiai ir dėl to, pavyzdžiui, tokio didelio disonanso arba matyti, kuo čia skiriasi ir kaip čia skiriasi, tai tikrai aš tokio didelio skirtumo nematyčiau, jeigu mes lygintume mūsų konstituciją ir žiūrėtume į kitų valstybių, demokratinių valstybių konstitucijas. Yra tam tikrų savitumų, kai mes kalbame apie parlamento struktūrą, na, senato mes neturime, dar yra kitų aplinkybių, turime konstitucinį teismą, kai kur galbūt aukščiausiasis teismas tas funkcijas vykdo. Taigi, matome, yra tam tikrų ypatumų, bet apskritai pats konstitucionalizmo tėvas bendrieji visi principai, jie demokratinėse valstybėse, na, suprantami panašiai. Ir to didelio yra, aišku, tam tikras ir nacionalinės valstybės, na, tam tikras ypatumas, kalbų nėra. Bet vis tik yra, egzistuoja tam tikri bendrieji demokratinės valstybės principai, kurie yra, kuriuos mes rasti galime, na, visose konstitucijose arba jų interpretacijoje.
1: Bet kopijuojama labiausiai Amerikos konstitucija, kaip pirmoji konstitucija?
2: Na, kodėl ne? O nepamirškim 1791
1: metų. Nu, mūsų abiejų tautų respublikas, taip, konstitucija.
2: Ir tarp kitko principai, pavyzdžiui, viešų ir privačių interesų derinimo principas, ten jau buvo įrašytas, kai mes kalbame apie viešuosius asmenis. Tai yra labai daug bendrų principų, tokių, sakyčiau, labai modernių ir mūsų istorija taip susiklosti. Kad, na, bet įsivaizduokime, jeigu mūsų istorija klausytųsi šiek tiek, na, būtų kitokia, dabar sunku netai tai įsivaizduoti. Tai ir ši konstitucija, taip vadinama gegužės trečiosios konstitucija su pataisomis, aš manau, tikrai galėtų būti labai naudinga.
1: Dėkui, Toma Birmontienė, Mykolo Riomero universiteto profesorė, šiandien pas mūsų laidoje, konstitucionalistė. Padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim.
0: Persona grata.
3: Reklama. Kada paskutinį kartą neskubėjote, turėjote laiko pastebėti, išgirsti, grožėtis. Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro 107 sezonas. Prabanga neskubėti grožio tėkmėje.
4: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9. Koncertų salėje Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas. Vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
5: Pradėti savo verslą gali būti nelengva, tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokamai. Atidarykite sąskaitą Seb Banke. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
6: Radijas.
0: Persona grata.
1: Tęsime persona grata. Mykolo Romerio universiteto profesorė, kadenciją baigusi konstitucinio teismo teisėja, Toma Birmontienė šiandien pas mus laidoje. Tai, profesorė, mes vis dėlto čia priartėjom dar prie tų konstitucinių dalykų ir man iš tikrųjų kyla klausimas, o kaip Amerika sugebėjo pirmoji parašyti konstituciją, nes juk iš esmės istorijos valstybės kaip tokios tam laikui nebaisiai daug turėjo. Europa, kuri gyvavo iki to laiko dar 2000 metų, turbūt ir daugiau neturėjo. Nu, paskui mes parašėm, aišku, abiejų tautų respubliką, bet paskui ten visi kiti, bet vis dėlto vis tiek amerikiečiai vat, patys pirmieji, iš kur jie čia sugalvojo, kad reikia šios konstitucijos produkto, kurio niekas nematė.
2: Na, konstitucijos idėja arba tam tikro dokumento, kuris sutvarkytų valstybės valdymą, jinai egzistavo jau seniai ir jeigu mes žiūrime į Jungtinės Amerikos valstijas, tai turime nepamiršti ryšio su Anglija. Ir dar 17 amžiuje Kromvelis, kai kovojo su parlamentu ir galų gale ir su karaliumi, bet valdymo įrankis, tai yra 17 amžiaus vidurio dokumentas, kuris tada, kai neliko karaliaus, nebuvo aišku, kaip tas valdymas turi būti organizuojamas, tai atsiranda lordas protektorius, atsiranda dokumentas, kuris iš esmės ir tarnavo kaip konstitucija, vadinosi valdymo įrankis. Tai jeigu mes žiūrime Jungtinės Amerikos valstijas, nepamirškime šią sąsają, kad jau tam tikras valdymo dokumentas istorijoje tikrai egzistavo. Antra, kas yra labai svarbu, kad vis tik rašydami konstituciją ir galvodami apie valstybės sutvarkymą, Jungtinių Amerikos valstijų mąstytojai, autoriai, jie labai daug rėmėsi taip pat ir antikinę kultūrą. Tai yra ir antikos filosofai, tai yra ir Aristotelis ir visi kiti. Ir taip pat labai daug buvo naudojama, kadangi tie demokratijos principai ir valstybės sutvarkymo principai, jie egzistavo ir senovės Graikijoje, ir taip pat Romoje. Ir įvairūs režimai taip pat egzistavo. Taigi negalime sakyti, kad taip štai ant tuščio kažkokio, kad štai susėdo, kažką sugalvojo ir štai taip atsirado. Kad iš tikrųjų tai yra labai rezultatas teisinės ir filosofinės minties, kad atsiranda pirmoji konstitucija ir visų pirma Jungtinės Amerikos valstijos, kadangi vis tik nenorėjo monarchijos. Tai yra galvojo, kaip sutvarkyti, kaip turėti valstybę ir va štai prezidento institutas atsiranda, kuris kaip jisai turi būti ir kaip ta valdžių kaita turi būti, turi egzistuoti. Tai todėl tas, vat, būtent todėl konstitucija ir pats žodis konstitucija irgi turi savo irgi prasme, jis turi šiek tiek kitą, bet irgi tai yra antikinis terminas. Tai žodžiu, mes galime sakyti, kad tiesiog buvo panaudota na, mūsų civilizacijos
1: geriausi atradimai.
2: Taip, manyčiau, kad taip, nes jeigu jie egzistuoja,
1: tai
2: taip ilgai.
1: Visuomenės sutarimo tam tikrais klausimais principai iš esmės.
2: Kaip jinai gyvens ir kokiais principais, kokiais vadovaujantis, kokiais principais, kaip bus valstybė.
1: O visos
2: taip,
1: valstybės turi konstituciją, profesorė.
2: Turi visos, net ir kartais, jeigu jinai taip nesivadina, bet jos turi, jeigu mes suprantame, konstitucija kaip tam tikrą valstybės sutvarkymo pamatą ir pagrindą.
1: Aha.
2: Skirtumas yra, aišku, didelis.
1: Šiaurės Korejos, pavyzdžiui.
2: Nu, tai, sakyčiau, fiktyvi konstitucija, bet žodis toks yra.
1: Kas ten pirmo numeriu įrašyta, ten pas mus yra tauta, o pas juos turbūt
2: tikrai, ne. Sunku pasakyti, bet turbūt čia vis tik tai buvo kopijuojama nuo tų taip vadinamų sovietinių konstitucijų, jeigu mes pažiūrėtume ar Kubą ar taip toliau, ar kitas valstybės. Tai konstitucijos tokių pavadinimų aktą mes turbūt rasime visur, bet arba gali būti valdymo įrankis, arba gali būti, jinai vadinti fundamental law, sakom, pagrindinis įstatymas, pavyzdžiui, Vengrijos konstitucija, taip, jinai tai vadinasi, žodžiu, konstitucija kaip aktas turintis tokį savo turinį, mes jį tikrai rasime visur. Aišku, demokratinių valstybių konstitucijos labai skiriasi
1: tai
2: nuo
1: kitų. Karališkų valstybių, kur nors ten Afrikoje, arba koks nors Butanas, sakykime, ar dar kažką, kur tu gali parašyti konstitucijoje. Visa valdžia priklauso karaliui. Vienas sakinys, viskas. Toliau daugiau nieko aiškinti nebereikia, turbūt.
2: Nežinau, tikrai
1: nesu. Ar reikia daugiau ką nors ten apie žmogaus teisės?
2: Jeigu mes kalbam apie modernę konstituciją, tai moderni konstitucija be žmogaus teisų yra nesuprantama. Be žmogaus teisų katalogo. Dabar, pavyzdžiui, įsivaizduoti, kad tu gali turėti, nors gali būti taip ir istoriškai yra taip įvairiai buvę, jeigu mes ir žiūrime, vėl grįžtame Jungtinės Amerikos valstijas, tai visų pirma atsirado konstitucija tekstas, kuris rėmėsi valstybės sutvarkymo pagrindais ir vėliau tik tai jau pataisos ateina, kurios įtvirtina žmogaus teises. Tai čia yra labai didelė vis tik tai Prancūzijos revoliucijos ir apskritai Prancūzijos mąstytojų rezultatas, nes žmogaus ir piliečių teisų deklaracija 1789 metai yra labai žymus dokumentas, kuris tikrai ir šiandien Prancūzijoje neprarado savo konstitucinę vertę, kadangi tai taip pat sudaro ir pačios konstitucijos sudedamąją dalį. Taip kad jeigu mes žiūrėtume ir galvotume modernumas ir konstitucija, ar čia gerai, kad čia yra tos senos ir kažkokie principai, kurie anksčiau, ar čia būtina visiems keisti ir reiškia rašyti naujas konstitucijas, tai

0: Ta konstitucija irgi, jeigu istorija būtų mūsų nenumetusi, galbūt irgi išliktų viena iš seniausių.
1: O įdomu, kaip būtų buvę ten, šiaip jo, buvo pakankamai progresyvi konstitucija, tik kad nelabai ilgai išbuvo. Padarom trumpą pertrauką, Toma Birmontienė, Mykolo Romerio universiteto profesorius, šiandien pas mus laidoje, po pertraukos pratęsim.
2: Persona grata.
3: Žinių radijas. Orai.
4: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur numatomas trumpas lietus. Vėjas pietvakarių vakarų stiprus. Naktį pajūryje gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 12-17, dieną 18-23 laipsniai šilumos.
5: Reklama.
6: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
7: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
8: Ar iš tiesų ta visa srautinė informacija, kurią aš suprantu per baimę, per pyktį, jinai prikabina žmonės, priverčia atsiversti, skaityti, ar jinai iš tikrųjų yra verta to, kad daliai žmonių tas pulsas ir streso lygis niekad nenusileidžia šitoj temai.
1: Tai Trumpo šnekėjimas čia, žinai, kaip sakoma, į dangų neina. Jisai gali šnekėt, greičiausiai čia daugiau vaidybos šnekėjime, negu kad to įsitikinimo.
8: Kai aš matau tokią hebrą, kuri visiškai neadekvačiai suvokia savo valstybės genezę, ir dabar šitoj būsenoj pradeda ginti, tai aš sau darau preliminarią išvadą, kad tai visiškai nėra organiškai mūsų visuomenėje kilęs judėjimas arba idėjos, kad jos yra importuotos ir reikia tik ieškoti, kas už tą importą susimoka.
1: Kodėl vat visa problema su imigracija atsirado pasaulyje ar Amerikoje, žinai, kai tu labai tampi turiniu stiprus, ar ne, ir tada tu pradedi galvoti, kaip čia, nu, supranti, pačiam nedirbti juodų darbų, žinai, palabai aukštai pakylė, ir tada pradedi vežtis iš kitų šalių.
8: Matau, kaip staiga kuriama yra drama, kad už tai, kad aikštelėje nesužaidė gerai, žinai, žaidėjai, tai federacijos vadas yra blogai, jį reikia nuimti. Tu supranti, lyg pats jisai treniruotų ir taip toliau, ir taip toliau. Nekeliamas klausimas, kas atsitiko su mūsų krepšiniu, kad čia tokia jau krepšinio šalis bijo kartais net su Latvija pažaisti.
1: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje vyrai kalba.
7: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.

0: persona grata.
1: Tęsime persona grata. Toma Birmontienė, Mykolo Romerio universiteto profesorė, kadenciją baigusi konstitucinio teismo teisėja. Šiandien pas mus laidoje mes apie konstituciją šnekam, nes vis tiek rugsėjo pirmoji, kaip pradžioje aš sakiau, jinai irgi susijusi ne tik tai su džiaugsmu, kad štai prasideda mokslo metai, bet ir su tuo, kad ten gali būti su tais visais keitimais visko ir taip toliau. Aš tiesiog norėjau jūsų paklausti, vat jums, ar iš tikrųjų konstitucija yra šventa karvė ir ar tai idealus dokumentas iš principo, kur mes sakom, nu vat jau ten tai jau klaidų nėra ir kiek šiai

0: dienai santykis yra visuomenės valdžios su konstitucija tamprus ir suprantamas, na, kad valdžios supranta, ką rašo konstitucija, priminėdamas vieną ar kitą įstatymą. Ar matote, kad klaida ant klaidos dabar, jeigu prafiltruotume visus įstatymus per konstitucinį teismą praleistume, tai ten būtų vargo vakarienė?
1: Jeigu mes žiūrime į konstituciją kaip į mūsų, na, sakyčiau, viso gyvenimo pagrindą. Aišku, tai yra idealus dokumentas, bet idealus savo teisinę prasme. Kartais konstitucijoje vienas ar kitas, na, viena ar kita nuostata, na, gali kelti tam tikrą tokį klausimą, ar tikrai, ar čia taip, ar kitaip, ir čia mes matome kitą kartą, ar vyriausybės formavime, ar dar kur nors, kaip čia mes traktuojame vieną ar kitą konstitucijos nuostatą, bet yra konstitucinis teismas, kuris interpretuoja tas konstitucijos nuostatas ir konstitucinio teismo išaiškinimas taip pat tampa to mūsų konstitucijos dalimi.
0: Taigi, galima nesuprasti, jeigu ten toks idealus dokumentas yra dabar, tai vis tiek turėtų būti viskas labai aišku paskaitėje.
1: Bet yra neįmanoma, mūsų gyvenimas labai keičiasi. Ir pavyzdžiui, net atsiradus, vat mes ką tik kalbėjome apie dirbtinį intelektą, na, ekspresis verbis konstitucijoje jo nėra, bet mes gyvename, žinome, kad jis yra ir mes jo naudojamės. Taigi konstitucija iš tikrųjų, jinai formuluoja tam tikrus esminius principus. Bet mūsų gyvenimas, jis kinta ir būtent tai, kad yra konstitucinis teismas, kuris interpretuoja konstitucijos nuostatas, tai ir padeda mums ir mūsų konstitucijai, na, išlikti aktualių ir aktualių tokių aukščiausių teisės aktų.
0: Dirbtinis intelektas geriausiai būtų konstituciją parašęs, greičiausiai.
1: Labai abejoju.
0: Nes jam užduotį duot, pavyzdžiui, parašyk konstituciją paimdamas geriausias pasaulio konstitucijų nuostatas. Jis ten sudėtų. O kai žmonės rašo, susėdę, jie vis tiek jį turi aistrų, tie patys konstitucinių teismų teisėjai, jie iš principo gal nuo kai kurios aktualijos, nuo tą dieną kuria koja išlipo, jaučiasi kažką, nuo to preferencijos kokios, simpatijos, antipatijos, nu negalima sakyti, kad žmogus neturi to dalyko ir paskui gaunasi sprendimas toks truputėlį gali būti su ta dvasia įvykiu.
1: Taip, na jūsų toks klausimas, sakyčiau, yra toks sudėtingas, pradėsiu galbūt nuo pradžios, ar gali dirbtinis intelektas sukurti konstituciją. Pavyzdžiui, na, kad ir bet kuriai valstybei. Manyčiau, kad ne. Konstitucija vis tik tai turi kurti žmonės, kurie, na, gyveno toje valstybėje. Kadangi apskritai konstitucija nėra kažkoks visiškai idealus toks variantas, kad geriausius principus surašęs, tu numesi bet kur ir tas prigis. Ir mes turime puikiausių pavyzdžių, kai, na, pakankamai žinomi profesoriai bando kurti konstituciją, siūlo konstitucijas įvairiom valstybėm, nu, didžiausias jau čia yra visiškas, sakyčiau, visiškai jau toks, sakyčiau, katastrofa, tai jeigu mes žiūrime į Afganistaną, taip, irgi rašė konstituciją, irgi visi bandė, rašė, gražiausius principus surašė ir turime rezultatą, kuris absoliučiai, na, ir nei tos konstitucijos nėra ir tas gyvenimas yra visiškai net ir absoliučiai nepanašus į tą, kas buvo rašyta. Taigi, bet kokiu atveju, na, galbūt čia toks jau kraštutinis variantas, bet manyčiau, kad gerai, kad ir Lietuvoje, kai mūsų konstitucijos tėvai, na, kūrė, rašė, kai ir buvo rengiama konstitucija, kad vis tik tai patys rašė ir galbūt viena kita nuostata kažkur, na, ir kažkokį žodį kitą gal norėtume kai kur matyti, bet vis tik tai mes suprantame, kad kad vis tiek konstitucija yra kiekvienos valstybės gyvenimo.
0: Kitaip sakant, mes turim nueiti patys savo kelią,
1: mes suprantam,
0: kad kai kurie dalykai neveiks iš vakarų paimti, kaip dėl to, kad tai ne mūsų tradicija, vis tiek teisė yra formalizuota moralė, ar ne, iš tam tikrą prasme.
1: Tam
0: ir tai yra
1: prasme.
0: Mūsų formalizuota moralė.
1: Dabar labai nesutikčiau su žodžiu vakarai. Kad vakarų demokratija čia vienokia, čia pas mus kitokia. Ne, demokratija yra vieni ir tie patys bendri principai visur. Ir jeigu tai yra demokratija, tai yra demokratija. Nėra kažkokios vakarų demokratijos ir štai mūsų kažkokios demokratijos. Yra bendrieji demokratijos principai. Kitas dalykas, kad tie demokratijos principai, pavyzdžiui, žmogaus teisės, natūraliai kinta. Nes žmonės, mūsų gyvenimas keičiasi. Ir, pavyzdžiui, pačios konstitucijos požiūris. Anksčiau, pavyzdžiui, senosiose konstitucijos socialinės teisės, va čia kalbame, teisė nemokama mokslai, kitus dalykus. Tokių dalykų, tada įrašyti, na, tiesiog buvo neįsivaizduojama. Bet dabar neįsivaizduojame, kad galėtų būti konstitucija be žmogaus teisų ir be tų socialinių esminių teisų.
0: Nors dabar teoriškai... neįsivaizduojama, kad mokslas gali būti nemokamas ir sveikatos apsauga nemokama.
1: Ką žodis
0: nemokama?
1: Žodis nemokama yra nėra tinkamas, nors jis yra parašytas konstitucijoje, bet nemokamo nieko nėra, nes viskas apmokama iš mokesčių mokėtojų pinigų.
0: Taip, ir primokama dar iš savo kišenės.
1: Čia jau atskira, čia yra atskira kalba ir aš norėčiau tiesiog pasakyti, kad tas socialinių teisių turinys, aišku, jis atsiranda ir jis keičiasi ir štai dabar mūsų požiūris ir ypatingai galbūt, manyčiau, kad va, jeigu mes dabar žiūrime į konstituciją ir ypatingai, kas kinta, va, kas galėtų keistis, parlamento sąranga, vargu ar mes senatą turėtume. Vargu. Parlamento narių skaičius, čia diskusijų buvo labai daug, bet jis yra toks, koks yra, manau, kad irgi vargu ar jis keisis.
0: Demografinis sprogimas Lietuvoje būtų, staiga būtų Lietuva 10 milijonų ir tada jau reikėtų ir senato.
1: Nežinau, nesu tikra, ar tikrai net ir su 10 milijonų gyventojų būtinai reikėtų senato. Čia jau tam tikrai ir teisės kultūra turėtų būti ir tam tikra teisės tradicija. Mes, kad ir buvome sugrįžę, tai yra turėjome, reiškia, ir konstituciją turėjome Seimus, bet vis tik tai senato mes neturėjome. Tai manyčiau, kad čia yra tam tikras ir mūsų tradicijos.
0: Šeimos samprata yra daugiausia turbūt šiai dienai linksniuojama nuostata. Ir dar vienas dabar aktualija labai svarbi, tai yra karinių bazių ir branduolinio ginklo klausimas. Tai čia yra aktualija.
1: Tai čia yra aktualija ir čia yra konstitucijos pataisa, ir kuri dabar šiuo metu yra, jinai keliauja jau ir aš tikiuosi, kad ta pataisa bus ir konstitucijos nuostatos bus pakeistos, kadangi galėjo būti du keliai, vienas kelias tai kreiptis į konstitucinį teismą ir sulaukti jo išaiškinimo, interpretavimo. Arba keisti konstituciją. Ko gero, na, galbūt vis tik tai aiškesnis ir paprastesnis kelias šiuo atveju buvo tikrai politikų pasirinktas tinkamas keisti konstituciją, kad neliktų tam tikrų abejonių. Bet daugeliu atveju taip pat ir konstitucinis teismas yra aiškinęs konstituciją ir būtent dėl konstitucinio teismo tos prigimtinės teisės aiškinti konstituciją, interpretuoti jos nuostatas, nereikia mums daryti tiek daug kitą kartą konstitucijos keitimų.
0: Vis dėlto, čia toks vėl durnas klausimas, bet tebūnė, apskritai, norint keisti konstituciją, kreiptis reikia į, sakykime, nes įstatymągi irgi kūrė parlamentas. Nu, visų pirma, ten reikia tam tikros daugumos, jau ten gana didelės, bet jį kūrė. Iš esmės, konstitucijai reikėtų pakeitimų, reikėtų tik tai nubalsuoti, kad mes ją keičiam, o tegul keičia konstitucinį teismą teisėjai, nes jie vis tiek geriausiai žino, kaip reikėtų integruoti vieną ar kitą nuostatą į konstituciją, kaip prirašo paskui ten, tai vis tiek eina per konstitucinį teismą, paaiškė, kad įstatymas ten netitinka konstitucijos dvasios ir visa kita pridaro klaidų visokiausių, bet ir taip toliau.
1: Ne, vis tik tai konstitucija tai yra mūsų tautos dokumentas, tai yra mūsų, sakyčiau, tokie esminis, pagrindiniai principai ir norint keisti, daryti konstitucijos pataisas, aišku, tai turėtų daryti visų pirma Seimas, kuris turi tokią galią, na, galima, aišku, referendumų, bet referendumų keičiant konstituciją turime jau tokią patirtį, kad nelabai kartais mums ir sekasi. Ir dėl referendumo norėčiau pasakyti, kad, aišku, kartais vas tai iškyla tos teorijos, ne teorijos, bet idėjos ir iniciatyvos keisti konstituciją referendumų, kai kurias nuostatas tikrai mes tik taip ir galime pakeisti, bet tais atvejais, kai yra ir nuostatos, kurios gali būti keičiamos parlamente, kai bandome atsiranda įvairūs siūlymai, labai nepritarčiau tam, nes tai tampa tam tikrų politinių instrumentų, galbūt žaidžiant tam tikrų žaidimus rinkimų metu. Tai manyčiau, kad apskritai konstitucijos keitimą reikėtų žiūrėti labai labai atsakingai, tam tikrais atvejais tikrai dėl, vat, mes kalbėjome apie atominį ginklą, tikrai manau, kad konstitucijos pataisa turėtų būti ir gerai, kad jinai yra, bet visais kitais atvejais žongliruoti ir bandyti visuomenę, čia, na, visokias įvairias aistras kelti ir siūlant įvairius referendumus, išskyrus tuos, kurie iš tikrųjų pagal konstituciją, jeigu gali būti keičiamos nuostatos tik referendumu, manyčiau, kad tai yra didelis, na, toks visuomenės klaidinimas.
0: Bet daug čia tų referendumų, sukiausiu, apie pilietybę turbūt ir apie...
1: Pilietybė jau čia niekur nedingsi. Jeigu norime keisti ir turėti dar daugybinę pilietybę, taip kaip dabar yra, toks yra noras, tai vis tik tai...
0: Ir turbūt per kiekvienus rinkimus, aš bijau dabar pasakyti, tas referendumų klausimas pilietybės keitimo, jisai iškyla. Ir čia man ne tiek klausimas apie pilietybę, kiek apskritai apie pačią procedūrą, kiek dažnai tą klausimą galima kelti. Nu, turbūt visą tai kainuoja, kiekvienas referendumas arba kiekvienas agitaciniai momentai už referendumą ar prieš jį. Ir jeigu tu pamatai, kad nu, per vienus rinkimus nepaėjo, tai kiek kartų dar galima? Ar kiek nori? Visą gyvenimą gal reikia pasakyti, nu, vieną kartą užteks?
1: Žinau, čia matyčiau tokią skirtį. Jeigu mes kalbame apie daugybinę pilietybę, tai kito kelio ir nėra. Bet galbūt ir tai, kad ir vieną, ir kitą kartą galbūt ir ateity bus toks referendumas, tai aš manyčiau, kad tai yra vienintelis kelias keisti šias nuostatas. Mm. Tai, kad galbūt ir dar kartą bus skelbiamas referendumas, tikrai nematau tai kaip tam tikros problemos, kadangi kitaip šios problemos negali išspręsti. Tačiau klausimai, kuriuos galima spręsti Seime ir kuriuos galima spręsti tokiu politinio, plataus politinio, reiškia, susitarimo pagrindu, juos bandyti kažkaip, na, audrinti visuomenį ir kelti į referendumų lygmenį. Va čia manyčiau, kad tikrai tas yra ir kainuoja brangiai, ir iš tikrųjų, ir taip mūsų visuomenė pakankamai yra susiskaldžius ir dar tik įneša papildomų tik tai audrų.
0: Kas su šeima, jūsų nuomonė, klausimas aiškus konstitucijai, ar jau dabar...
1: Man atrodo, aiškus konstitucijai. Visų pirma, šeimą reikia atskirti nuo santokos. Santoka konstitucijai tiesiai šviesiai parašyta, vyro ir moters, ir čia klausimų nekyla. O šeimos samprata yra daug platesnė. Konstitucinis teismas jau nekartą yra aiškinęs šeimos sampratą. Tai.
0: Ir šitoje vietoje čia taškai padėti jau turėtų būti, nes dabargi vyksta tas partnerystės institutas, jisai dėl jo daug diskutuojama, ir ten kažkas sako, kad va, čia bandoma tą įteisinti, kad būtų galima tuoktis ir vienos lyties atstovams ir visa kita, ir visa kita. Ir čia Konstitucinis teismas
1: yra išaiškinęs
0: tikrai, ja, bet jis tik neaiškinęs.
1: Labai, ne, bet jau šį kartą taip detaliai ir net ir tikrai labai, labai, labai pritarčiau Konstitucinio teismo tokiam keliui, kad jau vis tik tai buvo tikrai atsakyta absoliučiai į visus klausimus ir pasakyta, kaip turėtų ir taip pat, ir kad teismai turėtų spręsti šį klausimą taip pat. Tai, kad politikai kažkodėl įsivaizduoja mūsų visuomenę, aš nežinau, kaip jie įsivaizduoja tą mūsų visuomenę, nes daug dalykų, pavyzdžiui, mirties bausmės klausimas.
0: Tai.
1: Dabar lyg ir, na, gali audrinti visuomenę, bet jinai yra, nėra jos ir nėra to klausimo ir nebanguoja čia visuomenė, tiesa. Tai daugelis dalykų, kurie atrodo iš pradžių kaip, na, tam tikras visiškai nesutaikomas ir tokia problema, kuri čia jau kils kažkokios audros, vėliau tikrai ir na, jos nurimsta ir jokių klausimų nebekyla. Tai man atrodo taip pat ir partnerystės institutas, jeigu jis būtų įteisintas, nes iš tikrųjų, na, mūsų piliečiai gali važiuoti į užsienį ir įteisinti šį savo tokią gyvenimo, šeiminio gyvenimo formą. Ir mes vis tiek turime tai pripažinti.
0: O ten kitokia konstitucija pas kurios galima važiuoti ir įteisinti?
1: Nebūtinai konstitucija šios klausimus sprendžia, tiesiog yra įstatymas. Tai bet kur galima, į bet kurią valstybę, jau minėjau tos pačius Niderlandus ir visą, na, Belgiją, nu, kokią, nu, Jungtinę karalystę, na, prašau. Tai yra, tai yra tas...
0: Bet jeigu pas jos parašyta, pavyzdžiui, irgi taip kaip pas mus, kad santoka sudaroma tik tai vyro ir moters, tai ir labanakt, tai yra, tada koks įstatymas dar?
1: Konstitucijos yra įvairūs, įstatymai yra įvairūs ir teisinis reguliavimas įvairūs ir dėl to tikrai kai kuriuose valstybėse gali būti ir tai, kad santoka gali būti sudaroma. Bet mes kalbame šiandien apie Lietuvą ir apie Lietuvos konstituciją, kurioje labai aiškiai nuostata yra, kad santoka, kad tai yra tik tai vyro ir moters. Taigi šiuo atveju neturime painioti šitų dviejų institutų ir matyti šeimą kaip daug platesnį institutą. Ir šeimos gyvenimo klausimai iš tikrųjų jau yra labai labai, na, apsižvalgius aplink mus yra iš tikrųjų daug kur išspręsti ir tiesiog keista, kodėl politikai, na, tokiam atrodo pakankamai aiškioje situacijoje vis tik tai paklysta.
0: O kodėl?
1: Tai turbūt yra įsivaizdavimas, kad mes rinkėjai yra esame, na, turbūt matymas arba noras matyti tokius, na, šiek tiek įtarius, kaip čia pasakyti, na, žvelgiančius kažką blogo, jeigu žmonės gyvena kitaip.
0: Gal čia yra ta konstitucijos dvasia ir gal yra visuomenės dvasia, kažkuria jaučia politikai, pavyzdžiui. Nu, pas mus, mes iš tikrųjų viešai daug ko nesakom ir ten visuomenė, matydama, sakykime, ten lyderių šalies kokius nors ir kokius nors ten visuomenės veikėjus, kalbant vienaip, jie linksi, tarsi pritarė, nu, ar, nes kitaip yra nepatogu. Aš kalbu, pavyzdžiui, apie imigrantų klausimus, kokius nors dar kažką. Tai, o kai vat, privačiuose pokalbiuose visą tai vyksta ir su tais pačiais politikais, aš čia jų matęs turbūt tūzinus, jie vieną šneka į eterį, nes nu, taip reikia, taip modernu, taip vakarietiška, o ta tautos dvasia sako, ne, kitaip čia.
1: Na, matot, dalykai šiek tiek kinta. Ir jeigu mes, pavyzdžiui, žiūrėtume taip pat imigracijos procesus ir kitus klausimus, tai ne tik, kad Lietuvos požiūris kinta, bet kinta dar Lietuva galbūt nėra ta valstybė, kuri tiek daug šių klausimų yra sprendusi, bet jeigu pažiūrėtume į kitas valstybės, kurios jau na dešimtmečiais šias problemas sprendžia, tai matoma, kad tam tikri klausimai, jie vis tik jų sprendimų būdas keičiasi. Bet tai nereiškia, kad mūsų visuomenė, kad mes galime matyti save kaip veidrodėje pagal mūsų kai kurių politikų matymą. Tai jie taip mato. Jie taip galvoja, kad Lietuva tokia, na, sakyčiau, nepakanti ir taip jau tokia, sakyčiau, na, jau taip labai jau, na, yra, kitaip tariant, nepakanti, bet kokiam kitam, vat ir šeimos sampratos atžvilgiu. Bet iš tikrųjų taip nėra. Ir man va, tas atrodo labai truputėlį, mes išrenkame politikus, kurie lyg ir na, atspindi galbūt tam tikras idėjas, bet kai politikai pradeda įsivaizduoti, kad jie taip kaip jie mato, taip ir mes matome gyvenimą, va čia yra didelė problema. Susitapatinti ir įsivaizduoti, kad tu kaip politikas tuo pačiu metu ir na...
0: Jo aplinka, ten visokie Facebook draugai burbulė,
1: tai čia,
0: sako,
1: Facebookas,
0: jo,
1: tai,
0: ten reikia
1: tai nėra socialinis
0: ginti tėvynę.
1: Gyvenimas.
0: Taip,
1: tai nėra socialinis gyvenimas. Facebookinės draugystės, sakyčiau, yra atskira tema.
0: Taip, tik tai, nu, kai kas kapitalo pasidaro iš to, tai čia kaip kas priima, kaip reflektuoja ir facebookinius draugus, o kas daugiau jam pasakys į akis. Daug tokių, kuriems niekas nepasako nieko į akis ir jie iš tikrųjų, nu, ten remiasi kokiais nors savo empiriniais pojūčiais ir važinėjimais po regionus. Ir maždaug, nu, jeigu pasakė apygardoj ten susirinkę į kultūros namus, kad nereikia čia šitiem...
1: Dar norėčiau atkreipdėmėsi, kad... O kaip tu klausi, sulaukdamas tokio atsakymo? Nuo klausimo labai priklauso atsakymas. Ir jeigu kartais klausimas, pati klausimo forma išprovokuoja atsakymą. Tai manyčiau, kad na, pasiteisinimas, kad va, aš klausiu ir taip man ten kažkas, aš labai su tuo nesutinku. Kadangi kaip tu klausi, tu dažnai tas klausimas tu ir tikėsi tokio atsakymo, kokį tu gauni. Tai dar kartą norėčiau atkreipti dėmesį, kad iš tikrųjų visos visuomenės taip matyti ir taip primityviai kitą kartą spręsti apie žmonės tikrai nevertėtų.
0: Tai, bet taip, kurį laiką dar ir bus greičiausiai čia dar ir ne, turbūt įtaka turi ir bažnyčia dar kai kuriems pamąstymams, tam tikriems dalykams, vat, koks jos įtakos, įtaka jos yra, sakykim, teisiniams procesams Lietuvoje, kaip jums atrodo, reikšmingas ar ne?
1: Nu, manyčiau, kad bažnyčia kaip institucija jinai yra, jinai vadovaujasi savo principais. Na, skandalus, kuriuos dabar matome, tai aišku yra graudu girdėti apie juos ir turėtų būti ir šie klausimai sprendžiami, bet aišku, Lietuva yra pasaulietinė valstybė. Mm. Tai mes, na, čia yra mūsų pasirinkimas ir tai yra mūsų teisė ir mūsų pasirinkimas, bet patys valstybės pagrindai jie yra pasaulietiški ir čia bažnyčia mums.
0: Tai ko palinkėtumėt, jeigu trumpai konstitucijai mūsų vat, čia, šiandien nebūt kaitaliojamais?
1: Manyčiau, kad reikėtų labiau ją pasitikėti, dažniau atsiversti ir paskaityti, na ir taip pat vertinti visą tai, kas jau yra interpretuota ir kaip konstitucija jau yra išaiškinta ir nematyti konstitucijos kaip tikrai, na, ten keli straipsniai štai ir viskas, kad konstitucija šiandien yra jau daug daugiau ir į visus svarbiausius mūsų gyvenimo klausimus jinai taip pat turi atsakymą, bet konstitucija tai yra ir konstitucijos tekstas ir taip pat konstitucinio teismo doktrina. Tai yra tai, kaip Konstitucinis teismas aiškina Konstitucijos nuostatas.
0: Ačiū Jums. Toma Birmontienė, Mykolo Romerio universiteto profesorė, kadenciją baigusi Konstitucinio teismo teisėja. Ačiū Toma, kad atvykote.
1: Ačiū Jums, kad pakvietėte.
0: Su rugsėjo pirmąją dar kartą jūsų universitetą ir visus šiandien einančius į mokslėlius. Ačiū. Iki kitų kartų.
1: Iki.
2: Persona grata. Reklama. Taip čia Kiki. Mes jo produktai siūlome greitą pristatymą. Taip ši prekė yra sandėlyje. Prekę supakuojame ir išsiunčiame iš karto. Pasaulyje, kuris juda vis greičiau, pristatymai turi būti įvykdyti laiku. Pas mus gaunate daugiau nei tik įrangą. Gaunate greitą pristatymą. Sveiki atvykę į jo produktai.
3: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
4: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų. Widen – verslo teisės advokatų kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
5: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 13 valandų.
0: Žinios.
1: Lietuvos oro erdvėje incidentų nefiksuota. Prezidentas sako, kad nenuteikia pozityviai situaciją dėl vyriausiosios rinkimų komisijos narės galimų ryšių su Nemuno aušra. Naujasis Norvegijos karalius prisieks ištikimybę konstitucijai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Lietuvoje oro erdvėje incidentų nebuvo fiksuota, teigia kariuomenė. Ankstyvą rytą Latvija ir Estija paskelbė perspėjimą dėl oro pavojaus. Dronas pažeidė Estijos oro erdvę, buvo pakelti NATO naikintuvai. Lietuvos kariuomenė nurodo, kad saugumo situacija išlieka nepakitusi. Kariškiai teigia nuolat stebintys oro erdvę bei situaciją regione ir yra pasiruošę reaguoti, jei to prireiktų. Lietuvoje pastarąjį kartą oro pavojus buvo paskelbtas birželio viduryje Vilniaus apskrityje. Prezidentui Gitanui Nausėdai kritikuojant vyriausybės vykdomą švietimo politiką, ministrė Raminta Popovienė sako, kad nesijaučia imituojanti darbo. Interviu žinių radijui šalies vadovas pareiškė matantis daug iššūkių švietimo srityje, todėl jam kyla klausimo, ar švietimo ministrė nori spręsti problemas ar imituoti jų sprendimą. Prezidentas akcentavo, kad jam nepriimtina žiūrėti į švietimą kaip į degraduojančią sistemą. Anot jo, neturėtų būti mažinamos pasiekimų kartelės. Popovienė pabrėžė, kad kartelės nemažinamos, kadangi tokie reikalavimai niekada nebuvo įsigalioję. Pasak jos, ministerijos sprendimai yra orientuojami į vaikų sėkmę. Prezidentas Gitanas Nausėda neskuba vertinti galimo vyriausiosios rinkimų komisijos narės Lauros Matijošaitytės interesų konflikto dėl ryšio su Nemuno aušra. Tačiau pabrėžė, jog viešai žinoma informacija nenuteikia pozityviai. Prezidentas sako, kad plačiau įvertinti galės tik geriau susipažinę su situacija. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija gavo skundą dėl galimų Matijošaitytės konsultacijų Nemuno aušrai. Komisija vertins, ar yra pagrindas tyrimui pradėti. Šalį nusiaubusios audros finansinis poveikis siekia apie 17 milijonų eurų, skelbia finansų ministerija. Skaičiuojama, kad elektros tinklo atkūrimas kainuos apie 10 milijonų, dar apie 5 milijonus eurų sudarys kompensacijos klientams. Papildomai ESO savo iniciatyva tiesioginių nuostolių kompensacijoms numato skirti dar 2 milijonus eurų. Šie skaičiavimai bus tikslinami, nes žalos vertinimo ir tinklo atkūrimo darbai vis dar tęsiami. Šiandien elektros energijos vis dar neturėjo 17 tūkstančių vartotojų. Naujasis Norvegijos karalius Håkonas VIII šiandien prisieks ištikimybę šalies konstitucijai. Håkonas karaliumi tapo penktadienį mirus jo tėvui karaliui Haraldui. Rūmai paskelbė, kad Håkono žmona karalienė Metė Marit prisaikdinimo ceremonijoje negalės dalyvauti, nes vis dar sveiksta po birželio mėnesį atliktos plaučių transplantacijos. New Yorko Timeso aikštėje peiliu ginkluota moteris nužudė vieną žmogų ir sužalojo kitą, o galiausiai ją nukovė policijos pareigūnai. New Yorko policijos teigimu užpuolikė Kvinso gyventoje turėjusi psichikos sveikatos problemų. Policija patvirtino, kad prieš panaudodami tarnybinius ginklus pareigūnai nesėkmingai bandė neutralizuoti užpuolikę elektrošoku. Manoma, kad šis išpuolis nėra susijęs su terorizmu.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur numatomas trumpas lietus. Vėjas pietvakarių vakarų stiprus. Naktį pajūryje gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 12-17, dieną 18-23 laipsniai šilumos.
0: Žinojimas keičia.
2: Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti, išvykti kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip investuokite į Storent obligacijas? Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
5: Ar tai, ką valgome, kaip kvėpuojame, veikia mūsų nuotaiką? Kaip galime pagerinti savo psichinę sveikatą atsigręždami į kūną? Apie sveikatingumą ir kūno bei emocijų ryšį. Aš, Eglė Zarembė, kalbinu šios srities profesionalus laidoje Gyventi kūne. Šeštadieniais 14 valandą.
6: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
7: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7.50 ir 11.40 per Žinių radiją.
6: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
8: Žinių radijas oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
2: Žinių radijas. Dienos klausimas.
9: Su švente visus, sveiki ir sveikos, aš esu Aurimas Perednis, čia Žinių radijas, dienos klausimas, kad švietimas visada būtų tuo ginklu, kuriuo mes norėtume labiausiai pakeisti pasaulį, kaip sakė Nelsonas Mandela. Ar šiandien šitas mūsų ginklas nėra atšipęs, kur juda mokykla į gerą pusę, degraduoja, progresuoja, ar kiek į blogesnę, Gitanui Nausėdai, Lietuvos prezidentui, kyla klausimų tiek dėl ministrės, tiek dėl bendrai švietimo krypties ir kokybės, ar ta kartelė nekrenta, ar vis dėlto, būdami švietimo vadovais, jūs keistumėt ką nors mokykloje ir ką, jeigu keistumėt. 2-4-3-1-4-3-1 studijos telefonas Vilniuje tiems, kas norėtų prie mūsų prisijungti, savo nuomonę, repliką pasidalinti, taip pat Žinių radijo programėlį tą galima daryti, darykite tą. Aktyviai galit balsuot, klausimas irgi toks banalus, ar Lietuvos švietimo lygis kyla, paklausėm jūsų, galit balsuot taip, ne, ir savo nuomonę vienu ar kitu mūsų savo paspaudimus, sakykime, išreikšti. Kągi, mes pradedam laidą, biologijos mokytoja su mumis Paulius Sungaila, jis yra švietimo apžvalgininkas, taip pat, sveiki, Pauliau.
10: Sveiki.
9: Ir Eglė Pranskūnienė, mokyklų tobulinimo centro bendra įkūrėja ir Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos prezidentė. Sveiki, ponia Eglė.
11: Sveiki.
9: Tai, žinot, pirmiausia, jūsų šventė irgi, kadangi esate tiesiogiai su mokykla susiję žmonės, vakar skaičiau tokią apklausą, buvo padaryta į Vytauto didžiojo universiteto licėjaus Sokratus užsakymu, Spinter tyrimai atliko apklausą ir apklausė nebe moksleivius, bet suaugusius Lietuvos žmonės, pilnamečius nuo 18 iki 75 metų amžiaus ir jų buvo klausima tokio paprasto klausimo, ar mokykloje, kai jie mokėsi, buvo leidžiama klysti ir už klaidas, na, nebuvo baudžiama, ar už klaidas buvo baudžiama. Beveik trečdalis žmonių atsakė, kad jiems mokykloje klysti buvo neleidžiama. Trečdalis lietuvių, kai mokėsi, jiems mokykloje buvo neleidžiama klysti ir ketvirtadalis nurodė, kad už klaidas buvo baudžiama. Na, aišku, apie tas bausmes nebuvo ten turbūt gilinami klausimai, kokios tos bausmės, bet iš esmės kažkaip žmonės, žmonių atmintyje išliko, kad už klaidas buvo baudžiama ir pakankamai nemaža dalis taip sakė. Šiandien, ponė Eglė, jūsų nuomonė, šiandieninė Lietuvos mokykla, joje galima klysti?
3: Na, aš manau, kad mūsų mokykla yra tikrai labai įvairi ir turbūt yra mokyklų, kuriuose galima klysti ir kuriuose skatinama mokytis iš klaidų ir klaida suprantama kaip galimybė sužinoti, galimybė kažką tai daugiau suprasti, bet yra ir turbūt ir tokių mokyklų ir tokių klasių, kur vis tik klysti yra labai, labai baisu. Ir vis tik žinome, kad daug labai mokinių išgyvena, sakykime, matematikos, yra net ir tas terminas matematikos nerimas, kitų dalykų nerimas ir tikrai na, mūsų mokinių ta kaip ir emocinė, psichologinė savijauta nėra gera ir dažnai jie lydi tas nerimas ir tas nerimas turbūt yra susijęs su ta baime klysti. Tai sakyčiau, kad turbūt yra ir to, ir to.
9: Supratau. Pauliau, jūs kaip atsakytumėte klausimą, ar Lietuvoje šiandien saugu mokykloje klysti?
11: Klysti saugu, bet pati koncepcija yra iškreipta ir čia vat pacituojant ir Eugenį Laurinaitį garsų terapeutai sakė, kad na, reikėtų mokytis ne iš klaidų, o iš pavyzdžių ir sėkmių. Turbūt mes per daug dažnai afišuojam būtent tą mintį, kad reikia iš klaidos mokytis, reikia iš sėkmės ir pavyzdžių mokytis. Ir turbūt esminis klausimas, kodėl yra bijoma klysti, klysti bijoma dėl reakcijos klasėje. Anksčiau tikrai vyraudavo tokia patyčių kultūra didesnė, dabar nėra šiek tiek sumažėjusi. Kitas aspektas Lietuvoje nėra ta kultūra lygintis. Jeigu suklysiu, tai reiškia, aš ten nemoku kažko, jeigu suklysiu, man parašys prastesnį pažymį. Tai mokiniai susikausto, nes jie nori būti tobuli, jie nori neklysti. Ir iš tikrųjų tai yra tam tikri psichologiniai, sakyčiau, aspektai, su kuriais reikia labai darbuotis.
9: Pati vertinimo sistema, aš nežinau, kiek ta pažymių sistema jinai skatina klysti, o kiek skatina bijoti klysti.
3: Tai aš norėčiau gal dar irgi sureaguoti, kad iš tikrųjų turbūt mūsų sistema, ji dar per daug akcentuoja būtent tą klydimą, klaidas. Ji tarsi vertinama, dažnai net ir yra nustatomi tokie vertinimo kriterijai, kad už kiek tu gali padaryti klaidų, kiek tu negali tų klaidų padaryti. Arba, žodžiu, kaip ir dažnai labai akcentuojama ne ta būtent ką mokinys gerai padarė, o daugiau akcentuojama, kur mokinys suklydo. Ir ta klaida visą laiką yra tokia, tarsi ji yra toksai pagrindinis dalykas, į kurį yra kreipiamas didelis dėmesys. Tai tarsi geras darbas yra tas, kuriame nėra klaidų, žodžiu, tai tas tarsi yra akcentuojama. Na, tai be abejo ir su tuo susijusi ir mūsų vertinimo sistema, kuri irgi dažnai ir remiasi, tie vertinimo kriterijai dažnai remiasi būtent klaidų skaičiumi arba kažkokiais tai kitais panašiais dalykais.
9: Aš tai galvoju, kaip čia galėtų ir turėtų atrodyti sistema, kuris skatintų klysti. Aš bandau suprast, vat, kaip praktiškai tai galėtų būti įgyvendinama sistema, kurioje būtų saugu ir nebaisu klysti. Eglė.
3: Na, tai aš manau, kad tiesiog jeigu mokiniam būtų reikėtų, sakykim, iš karto sugalvoti, kokiu būdu galima tas klaidas ištaisyti. Tada kodėl tos klaidos būtent tokios yra, ką tai rodo, kokią mąstymo kryptį tai rodo. Galbūt tiesiog, kad na, ta klaida nebūtų toksai tiesiog kaip nuosprendis tam tikras, kad tu va padarei šitie klaidų, bet kad būtų tiesiog daugiau tos analizės, kodėl būtent tokios klaidos ir ką rodo, kad aš darau tokias klaidas, tai kur yra tas rytis, kurioje man reikia pasitemti. Tai turbūt, bet turbūt va čia susiję su tuo, kad apskritai mes daug kalbam apie tą formuojamą įvertinimą, kuris vyksta paties mokymosi metu ir kai mokytojai teikia daugiau to grįžtamojo ryšio mokiniam, bet kadangi tai yra tikrai mokytojai labai yra įsprausti laike, pamoka labai greitai prabėga, mažai laiko lieka tokiam dalykam, tai tiesiog šitas dalykas dažnai yra ir praleidžiamas.
9: Mhm. Aišku, Pauliau, aš pasukčiau kiek klausimą. Jūs esat biologijos mokytojas, aktyvus bendruomenės narys. Ir pasukčiau į tą pusę, kur nu, nebuvo paklausta šitoje apklausoje, bet man atrodo irgi klausimas, man bent jis kilo, kai aš ją skaičiau, ar mokytojams šiandien mokykloje taip pat saugu ir lengva klysti. Ar na, pati sistema, taip pat mokytojų, sakykim, darbo sistema nebaudžia už klaidą.
11: Čia geras pastebėjimas jūsų. Ir aš čia irgi taip nukreipčiau, kad mes tiek diskutuojam, kas mokys mūsų vaikus, bet kodėl mes neklausom, kas mūsų mokytojus mokys ir kas juos ne tik paruoš mokyti klasėje, bet kas atnaujins jų kompetencijas. Ir kalbant ir apie tą klaidos vat, visą kelią, norint, kad nebijotų klysti mokiniai, turi mokytojas ateiti į klasę taip išugdytas su tokia koncepcija, tokia filosofija, kad skatinti klaidas. Ir čia yra problema turbūt tam rengime mokytojų. Kokia yra to rengimo šiandien kokybė? Dar problema matyti yra ir, kad mokytojai yra senyvo amžiaus gana, turi tokių tradicinių ugdymo metodų nemažai. Na ir šiaip tikrai na, visa ta niša mokytojų tikrai na, yra labai vyresnio amžiaus. Vidurkis virš 50 metų, 11% yra seniorai dabar.
9: Aš tik pamenu, kad vos 3 ar kiek net mažiau procentų mokytojų iki 30 buvo vienu metu 3% mokytojų iki 30. Tai yra labai, na, kaip sakot, daugiausia pagyvenę vidutinio amžiaus žmonės šiandien mokykloje. Ir jaunimo mažai ateina.
11: Teisingai, ir aš čia matyčiau tą riziką, kad iš tikrųjų yra kartu nesusikalbėjimo tam tikri klausimai atsiradę jau mokykloje, kas lemia ir tą klaidą. O mokytojai klysti galima, bet žinot, klysti ir švietimo politikams galima, bet atsakomybės. Apskritai mes dabar gyvenam labai gerais laikais Lietuvoje, kai už klaidą turbūt susimoka labiausiai mokiniai vat klasėje ir už reformą susimoka dažniausiai mokytojai, kai ant jų pečių atsistoja reformos. Tai klysti galima. Pasekmes, čia turbūt kiekvieno specialisto asmeninės savybės, kiek jis tas pasekmes priima, bet kiek aš prisimenu, dar iš savo laikų, tai jeigu mokytojai suklysdavo, tai mes juokdavomės klasėje. Aš asmeniškai esu tos irgi filosofijos, kad tu turi nebijoti pasakyti savo mokiniams, kad tu kažko nežinai arba tu suklydai. Ir čia irgi yra kompetencija, kurią reikia ugdyti, kad nevaidinkim, kad mes viską žinom, neapsimeskim ekspertais. Pasakyti, kad nežinau, pasigilinsiu, paskaitysiu, yra irgi na, labai brandu. Aš dažniausiai savo darbę stengiuosi taip ir na, akcentuoti mokiniams, kad jie sakydami nežinau, nemoku, pamiršau, parodytų, na, kad na, taip veikia gyvenimas. Mes pamirštam dalykus, mes klystam, bet vat, koks bus kelias, kaip iš to išeiti yra esmė. Tai čia vat, tas kartu susikalbėjimo klausimas yra.
9: Egle, koks čia klausimas jums atrodo vis dėlto mums pirmiausiai turėtų kilt kalbant, nes na, daug momentų ir kartu susikalbėjimas bendrai, ta bendruomenė, kaip Paulius sako, šiek tiek vyresnio amžiaus ir mums vis kyla tas pats klausimas, dažnai kasgi mokys mūsų vaikus po 10, 20 ar dar daugiau metų, kodėl į mokyklą neteina pakankamas kiekis jaunų, motyvuotų žmonių. Kaip jūs regit tą mokytoją šiandien būklę Lietuvoje?
3: Tai aišku, kad idealiausia būtų, kad mūsų tam mokytojų bendruomenė būtų joje tokia kaip ir balansas, ir kartų balansas, ir lyčių balansas, ir apskritai įvairovė būtų tikrai, tikrai didesnė. Bet aš nenorėčiau taip, žodžiu, čia įvairūs tyrimai rodo, kad kai labai yra kaip ir stigmatizuojami vyresni mokytojai, tai nedaro kaip ir neteikia naudos bendrai atsinaujinimui mokytojų bendruomenės dėl to, kad tada, na, tarsi ir tie jaunesni žmonės, kurie ateina, jie suvokia, kad jie irgi kažkada tai bus vyresni ir jų laukia irgi toks pats toks požiūris į juos. Tai ir tai tikrai iš mano patirties, kadangi daug dirbu su mokyklų bendruomenėmis, tai dažnai būna labai, aš matau, visai kitokias situacijas. Būtent, kai kartais tie vyresni mokytojai yra tie pokyčių iniciatoriai, energija trykštantis, idėjomis trykštantis ir taip toliau. Tai taip, kad mes kaip ir visos kartos jau nurašyti tikrai negalėtume. Bet aišku, norėtųsi, kad būtų didesnis tas atsinaujimas. Nes kai, sakykim, nes jau kas ir buvo kitose šalyse, kai labai didelė mokytojų bendruomenės dalis jau išeina į pensiją, sakykime, Ir tada ateina daug, daug mažiau patirties turinčių, ir, o tada mažai trūksta tos viduriniosios grandies, kuri ir yra ta, tas stuburas, kaip ir kuri būtent yra dažniausiai užima tokia mentoriavimo tokia pozicija. Tai tada, tai tada labai smunka ugdymo kokybė. Tai taip, kad čia toks nėra vienareikšmiškas dalykas, kad čia problema yra tie vyresni mokytojai.
9: Supratau.
3: Jeigu pasižiūrėsim į stojimą, tai šiemet tikrai dar daugiau yra įstojusių į pedagogų rengimo programas ir po trupučiuką ateina, bet aš manau, kad čia vat irgi mūsų kaip visuomenės irgi balsas yra labai svarbus, kaip mes komunikuojame, kas yra ta švietimo sistema, nes vat kaip jūs uždavėte klausimą, ar mūsų švietimo sistema degraduoja, tai jeigu nuolatas yra naratyvas, tokio degradavimo, tokio problemų kalnas ir taip toliau, tai mes tikrai žmonių nepritrauksime į šitą sistemą. Tai aš manau, kad mes turim truputį kitaip komunikuoti, o aš tai manau, matau švietimo sistemą kaip labai dinamišką, labai turinčią daug potencialo, daug įvairių galimybių ir kurioje iš tikrųjų yra daugybė nuostabių žmonių. Tai aš manau, kad mes turėtume truputį keisti, kaip
9: mes apie tai taip ir bus, ta informacinė, sakykime, kaip jūs sakote, informacinė politika, bet žinot, nu, realybė, jinai turi būti atspindėta, ir jeigu sistemoje yra tam tikros degradacijos, ir na, kartais kyla žmonėms labai įvairiausių klausimų, ar kalbant apie tai, kaip ten žydų išmintis sako, kiekvieno tėvo pareiga išugdyti protingesnį už save vaiką. Nu, ir kartais kyla tas klausimas, ar mūsų švietimo sistema išleidžia tuos protingesnius už mūsų žmonės, ar vis dėlto nedegrado. Nu, čia yra be galo sunkus turbūt klausimas ir negalima apibendrinti, nes daug faktorių, daug kintamųjų veikia tą visą ugdymą. Bet nu, labai konkretus pavyzdys, dėl ko čia irgi linguoja visa Lietuva. Mobilių telefonų naudojimas mokyklose. Ir kiek suprantu, švietimo ir mokslo ministerija kol kas tokios labai griežtos, sako, mokyklos turi susitart, mokyklos turi nuspręst savo bendruomenį, rekomendaciją nenaudot, aišku, bet na...
3: Aha, kažkaip jūsų garsas dingo.
10: Tai mes galim dėl telefonų, turbūt pratęsiu su Egle.
9: Taip, Pauliau,
10: turbūt irgi...
9: Taip, prašau, dėl telefonų mobiliųjų prateskit.
10: Dėl telefonų turbūt kas labai krenta į akį, tai vat atspindys švietimo politikos tokios lyderystės, kad trūksta tokio atrodo, nu, tvirtos tokios rankos, kuri pasakytų tokią savo, na, aiškią poziciją, nes šiandieną prezidentą, vat tie pareiškimai apie švietimo ministrės darbą, nu, jie labai yra... sakyčiau, tokie reprezentatyvus. Ar mes čia vat kažką gerinam švietimą, ar mes tik imituojam. Tai vat irgi, na, ar mes sprendžiam tą telefono problemą, kaip tą daro kitos šalis, ar mes vėl gairiam dokumentais, tam tikrais rekomendacijomis. Ir Lietuvoje tas yra, kad mes kažkaip labai viską tvarkom dokumentais ir tie pokyčiai dažniausiai, na, vėl perkarunami ant mokyklos direktorių galvos, ant mokyklos kaip bendruomenės. Viena vertus atrodo, kad pasitikima ta mokykla ir taip turėtų būti, nes tai yra autonomiška institucija, bet iš kitos pusės, jeigu pažiūrėtume į tą visą kiekį reformų, kiek yra diegiama, ne tik telefonų draudimai, bet taip pat, pavyzdžiui, ugdymo programų atnaujinimą ir taip toliau, tai atrodo man kartais irgi, kad tu nesuprasi, tai ar mes pasitikim tą autonomiją mokyklos, ar mes norim ją reguliuoti kasmet keisdami iš esmės beveik viską, kaip veikia mokykla. Netgi taip, kaip mes mokomės biologijos, ar mes telefonais naudojamės. Tačiau aš matyčiau tokį neapsisprendimą valstybės lygmeniu, ar paliekam tą mokyklą ramybėj dirbti jai savarankiškai, skleistis, autonomiškai būti, ar reguliuojam jos veiklą. O dėl telefono matyčiau, kad principinės pozicijos nėra, bet nuo daugelių klausimų principinės pozicijos atrodo tu švietimo politikos neišgirsi.
9: O turėtų būti, Pauliau, aiški pozicija valstybės, nežinau, mokyklose telefonams ne vieta, pavyzdžiui. Ir iš esmės tokia pozicija griežta, ar čia jau bendruomenės turėtų, nors jūs sako taip, na, pasigenda tokios autonomijos mokyklose.
10: Bet žiūrėkit, kai reikia įdėkti patrauklų skambų pokytį, tai mes ten situojam Skandinavijos šalis, kai yra kažkoks nepatrauklus sprendimas, kuris gali sukelti ir pasipiktinimo bangą, tada staiga jau tos šalis, kurios draudžia socialinius tinklus, draudžia telefonus, kažkodėl nebesiekam tų šalių. Tai man toks atrodo, pas mus tokia yra patrauklumo politika, noras patikti, nenoras taip atrodo sulaukti kritikos, nors pažiūrėkit, kad ir ką daro iš esmės švietimo ministerija ar nacionalinio švietimo agentūra, tai sulaukia vienos ar kitos kritikos. Dėl telefonų mokslinė prasme, taip žinant jų žalą, tai na, ne viena valstybė, kurią galėtume sekti, priėmė tą sprendimą tikrai drausti, riboti ir aš manau, Lietuva galėtų tuo keliu sekti ir turėtų sekti. Netgi matyčiau to potencialę įtaką teigiamą mokinių mokymosi rezultatams ir socializacijos įgūdžiams ir taip toliau. Tai kodėl ministerija neatsigrėžia kartais ir tą patį mokslą atrodo? Čia nesakau, kad šalis kitas kopijuokim, remkimės moksliniais tyrimais, bet mes Lietuva švietimo reformuodami niekada nesiremiam tyrimais, nedarom savo tyrimų, nedarom pilotų. Tai va tas va, yra tie degradacijos požymė, apie kuriuos mes šnekam.
12: Taip, kitaip, tas svarbu, remtas, kaip sako, tyrimais, kiek kalbuos ir kiek darau kitų laidų apie socialinių tinklų, mobilių, ekranų, vat, visą poveikį. Na, kaip čia taip paprastai ir trumpai pasakius, vaikų psichoterapeutai Eglė imasi už galvos. Kokį milžinišką poveikį vaikams jų nervų sistemai, jų psichikai daro priklausomybę nuo ekranų, tos valandos praleistose. Ir čia jau tikrai nereikia būti jokių specialistų, užtenka į vaikus pasižiūrėti ir skaitimo įgūdžiai, ir koncentracijos įgūdžiai, ir nuomonės išvystymo įgūdžiai slopsta mūsų akise. Kokia jūsų vis dėlto pozicija dėl mobilių telefonų ir mokyklų? Nes yra tėvų, kurie sako, man saugu, kai mano vaikas visada, aš jam galiu matyti, kur paskambinti ar parašyti. Nu, bet vat, vieta mokyklose telefonams jūsų galva, ar ne?
3: Aš tai labai pritarčiau čia Pauliaus pozicijai, kad aš manau, kad šiuo atveju ministerija tikrai turėjo labiau padėti mokyklom ir priimti tokią griežtesnę ir tokią labai vienareikšmišką poziciją, nes irgi labai pritarčiau, kad tikrai nu, turim jau daugybę tyrimų ir apie socialinių tinklų žalą ir apie kitus dalykus ir apie tą apskritai ekranų poveikį, ten ir dėmesiu, ir mokymosi tam tikriem ypatumam. Na, tikrai jau čia jokia naujiena jau tikrai yra tų dalykų. Ir čia vat, tikrai ministerija turėtų labiau suprasti mokyklos poziciją, nes tai yra didžiulė energija tam, kad susitarti ir su tėvais, aišku, bus nuomonių įvairiausių. Žodžiu, tam tikrai tada būti skiriamas daug laiko, daug įvairių pastangų ir taip toliau. Bet žinant, kad kokį tai daro poveikį, tai kam to reikia, tai iš tikrųjų būtų galima priimti ir daugelis ir švietimo įstaigų ir prašė į švietimo ministerijos būtent tokios...
12: Nuimkit nuo mūsų tą karštą bulvę taip, maždaug, aš įsivaizduoju.
3: Tokios griežtesnės tokios pozicijos. Bet aš įsivaizduoju, kad galbūt kodėl ta pozicija yra tokia sviruojanti, juk dar iki šiol vis tik yra mokyklų, kur yra telefonai pasitelkiami ir na, ugdymui, sakykim, kadangi mokyklos vis tik nėra aprūpintos pakankamai kompiuteriais. Mes dar nepasiekėm tokio lygio, kad, sakykim, kiekvienas mokinys turėtų savo individualų ten įrenginį ar planšetę ar kompiuterį, kuriuo galėtų naudotis, kaip daugelyje šalių, net ir Latvija turi tokį siekį, nežinau, ar tą siekį jau įgyvendino ir tai, manyčiau, išspręstų labai daug problemų. Tai man atrodo, galbūt tai buvo vienas iš tokių argumentų, nes vat, dirbant su mokyklomis ir taip pat dirbame su įvairiomis skaitmeninėmis platformomis ir žinome, kad kartais mokyklos tiesiog naudojasi telefonais. Tam, kad...
12: Čia argumentas, beje, aš nežinau, Pauliau, kaip jūs įvertinat, yra mokyklų, kurios ir net ir mokytojų yra, ir vaikų, kurie sako, kad tai pasitelkiama pamokose, ar nežinau, kažkokios viktorinos ar ką, ir tai vaikų įtraukia. Ar šitas argumentas jūsų nuomonė atsveria tą draudimų žalą?
10: Argumentas atsveria, bet žinot, technologiškai yra įmanoma užprogramuoti telefonus, planšetės, kompiuterius, ten naudotis tik tai tą programinę įrangą ar tik tai tomis programomis, kurios yra naudojamos mokomaisiais tikslais. Tai ten ar planšetė, ar telefonas, kuris bus naudojamos ten animacijoms peržiūrėti kažkokiams modeliams, kuris yra viena. Bet kai telefonas pasitelkiamas tas asmeninis, tai tu nesukontroliuoji, koks turinys nėra stebimas, nes iš esmės daugiausiai praleidžia socialiniuose tinkluose paaugliai. Tai matyti irgi

0: Dėkui, tuo tarpu padėkosiu Jums už pokalbį, žiūriu laikrodį, naujausios žinias ne už kalnų, o jau čia pat Paulius Sungaila, biologijos mokytojas, taip pat švietimo apžvalgininkas buvo su mumis ir Eglė Pranskūnienė. Eglė yra mokyklų tobulinimo tinklo centro bendra įkūrėja ir Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos prezidentė. Ačiū Jums už Jūsų laiką, o mes grįšim prie klausytojų ir prie jų klausimų, kuriuos čia rašo išsik po naujausių žinių.
1: Dienos klausimas. Žinių radijas.
2: 13:31.
1: Žinios.
2: Krašto apsaugos ministerija siūlo be viešųjų pirkimų reikalavimų leisti įsigyti radarų ir dronų perėmėjų. Amerikos aukščiausiasis teismas leido tęsti Trumpo pobūvių salės projektą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Krašto apsaugos ministerija siūlo, netaikant viešųjų pirkimų reikalavimų, leisti gynybos resursų agentūrai įsigyti bandomąsias radarų bei dronų perėmėjų partijas. Pasak ministerijos, įprasta viešųjų pirkimų tvarka neleistų pasirinkti konkrečių specializuotos karinės įrangos gamintojų. Pritaikiusi išimti iš Vokietijos bendrovės Hensoldt ketinama įsigyti trumpo nuotolio radarų ir pasyviųjų radarų. Nurodoma, kad šios sistemos yra suderinamos su Lietuvos kariuomenės radiolokacinėmis sistemomis ir gali būti integruotos į Lietuvos bei NATO oro gynybos architektūrą. Taip pat numatoma įsigyti 12 skirtingų dronų perėmėjų bandomųjų partijų iš kitų gamintojų, tarp jų ir Lietuvos bendrovių. Rusijos Baltijos jūros uoste Ustlugoje po dronų atakos kilo gaisras, pranešė regiono gubernatorius. Anot jo, pastangos atremti ataką tęsiamos. Ukraina ne kartą atakavo Ustlugos uostą, vieną svarbiausių naftos eksporto mazgų Rusijos vakaruose. Per niokojančius potvinius Nepale ir Tibete žuvo mažiausiai 1000 žmonių. Bendras dingusių į Nepale ir Kinijoje skaičius siekia beveik 4,5 tūkstančio. Daugiausiai dingusių užsieniečių – indai. Jungtinių valstijų aukščiausiasis teismas leido prezidentui Donaldui Trumpui tęsti Baltųjų rūmų pobūvių salės statybas. Tai svarbi prezidento pergalė prieš projekto priešininkus. Projektas sukėlė sumaištį Vašingtone. Kritikai teigia, kad Trumpas pasielgė neteisėtai, sakęs nugriauti visą Baltųjų rūmų rytinį sparną. Teismo sprendimas reiškia, kad statybos bus tęsiamos, o Nacionalinio istorinio paveldo fondo pateiktas ieškinys bus nagrinėjamas žemesnės instancijos teismuose. Procesas gali užtrukti mėnesius ar metus.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
2: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur numatomas trumpas lietus. Vėjas pietvakarių vakarų stiprus. Naktį pajūryje gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 12-17, dieną 18-23 laipsniai šilumos.
1: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau dūmų fabrikas LT.
3: Sveiki, esu Rima Aukštuolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas

0: paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
1: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
2: Widen – verslo teisės advokatų kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
0: Sveiki, esu Rima Aukštuolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jūs į praktinę žinių radio konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugeliu organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
1: Konferencijos rėmėjai – Vesla, saulės elektrinių bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai.
2: Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
3: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14.35. Bus smagu ir naudinga.
4: Laidą Mokesčių rojus pristato Lodl. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
0: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
2: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
5: Verslas be sienų. Laida apie partnerystės, inovacijas, skaitmeninimą, atsparumą ir tarptautinės galimybės Lietuvos verslui. Čia išgirsite tikras sėkmės istorijas ir patirtis, kurias įgalino Enterprise Europe Network, tai apie tai, kaip įmonės randa partnerius užsienyje, žengia į naujas rinkas, diegia skaitmenizacijos ir inovacijų procesus bei augina savo verslą be geografinių ribų. Verslas be sienų įkvėpimas aukti globaliai. Klausykite kiekvieną penktadienį 7:07 per žinių radiją.
2: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
6: Žinių radijas.

0: dienos klausimas.
1: Taigi mes tęsiam laidą rugsėjo pirmosios proga, kalbam apie mokyklą, apie tas problemas esminės mokyklos, kurios šiandien turėtų visuomeniai rūpėti labiausiai. Mokykla yra viena svarbiausių mūsų institucijų, nuo kurios priklauso mūsų visų ateitis tame tarpe. 2-4-3-1-4-3-1 tiems, kas norėtų prie mūsų kompanijos prisijungti ir savo repliką prisiminimų mokyklos trūkumų, kurį reikėtų jūsų nuomonę pakeisti, pasidalinti, galit skambint žinių radio programėlį. Matau klausimus, prieisiu tuoj prie jų, dar mes turėsim beveik žiūriu laikrodį visą valandą diskusiją apie mokyklą, tai rašykit savo klausimus ir tikrai sureaguosim. Mokytojas Miša Jakobas su mumis ryšyje. Sveiki gyvi, Miša.
2: Labą dieną.
1: Su švente jūs pirmiausiai sveikinu. Žinau, kad jūs visą laiką prašot jūs pristatyti vienu žodžiu – mokytojas. Daugiau nieko nereikia sakyti. Ką jums reiškia šitą dieną?
2: Ši diena man yra svarbiausia diena mano gyvenime, nes pedagogikai mokytojų darbui yra atiduota 48 metai. Tai yra ženklus gyvenimo etapas ir man rugsėjo pirmoji tai yra graži šventė, kai aš matau laimingus vaikus, kai aš matau laimingus ir patenkintus tėvelius, kai vaikai žygiuoja ryte rugsėjo pirmą į mokyklą. Tuo labiau, kad šiandien Vilniuje visai neblogas oras, nelyja, tuo tarpu Žemaitijoje verkia dangos. Taigi man rugsėjo pirmoji yra labai ryški, labai ženkli šventė.
1: Viena didžiausia, sako, švenčių jūsų šita diena. Miša, kalbant apie mūsų švietimą, šiandien ir prezidentas Gitanas Nausėda pasisakė tam tikrų, nežinau, ar turėjot progą susipažinti kritinių pastebėjimų ir dėl...
2: Įdomu, ką pasakė prezidentas apie švietimą.
1: Tai keli momentai turbūt aš gal taip sutrauksiu visą poziciją, kalbėdama šiandien per žinių radiją šalies vadovas dėl ministrės šiek tiek tokių nuogastavimų pažėrė, jam kyla abejonių, ar ministrė nori išspręsti problemas, ar jas labiau po kilimus užkluoti ir na, imituoja tokį darbą. Tai čia gal vienas toks politinis momentas, bet yra ir kitų. Ir dėl to jis sakė, kad jam šiek tiek gėdinga atrodo ta pozicija darbo užmokesti mokytojų iki 130% vidutinio šalies darbo užmokesčio kažkaip nepritemti ir aišku, dėl reikalavimų mokiniams, dėl to, kad mokytojų užkraunami administraciniais rūpešiais, aš taip bendrai sakau, kokios nuskambėjo pozicijos. Iš to, ką jūs vat girdit, kur jūsų nuomonė labiausiai mokykla, nu, ar švietimo sistema kritikuotina, koks trūkumas jūsų nuomonė yra pats svarbiausias?
2: Na, išgirdęs tokią trumpą santrauką, ką pasakė mūsų gerbiamas Respublikos prezidentas, tai aš jaučiu, kad matyt sprogo prezidentui ir tokias ryškias ženklias pastabas aš išgirdau na, pirmą kartą ir užtat ministrai reikėtų, manau, ateity ryškiai susirūpinti, kur yra ir tas pastabas, kurias išreiškia prezidentas, reikėtų jas kuo greičiau spręsti. Jų yra. Švietimas yra gyvas organizmas ir tų visokių pastabų visada mes susilauksim ir visokių tokių sakysime, trūkumų švietimo sistemoje mes visada surasim. Mano galva viena dar ryški problema yra ta, kad patyčios mokykloje vis daugiau ir daugiau vaikų susiduria su ta problema ir mokslo metų bėgyje ne vienas vaikas sako, aš nebenoriu eiti į mokyklą dėl to, kad kiti vaikai nesupranta, kaip reikia elgtis mokykloje ir aš manau, kad su patyčiom reikia būtinai tvarkytis, nes kitaip mūsų vaikai labai blogai jausis mokykloje. Tai yra labai svarbu, o kai blogai jauties mokykloje, tai nenori eiti tam mokyklą ir nenori mokytis toje mokykloje. Manau, kad čia yra didžiulė atsakomybė mokytojams ir mokyklų vadovams.
1: Jūs sako, ta emocinė, pirmiausia, emocinė aplinka mokykloje, jinai turėtų būti saugi, stabili, bet kartais, ponia Miša, galima sutikti ir tokį požiūrį, kad, žinot, tas aštresnis žodis galbūt užgrūdina, kam nėra vaikystėje tekę kažkokį tai apsižodžiaut ir kažkokią kritinę mintį išgirsti, tai irgi brandina gal žmogų, ar jūs manot jį labiau gniuždo?
2: Žinot, išgirsti kritinę mintį, tai čia yra per švelniai pasakyta. Mes turime ir baisesnių atvejų. Mes turime baisesnių atvejų už mokyklos ribų. Mes turime baisesnių atvejų, kada mobiliuosius telefonus ateina tiesiog patyčios dėl, tarkime, išvaizdos, dėl kažko, kad tu neturi tokio mobilaus telefono, kad tu esi netaip apsirengusi, kad tu esi nesu tokia šukosnė, kaip dabar vaikšti visas miestas ir tu... Tarkime, negali surasti savo vietos, va štai kur yra baisiausias dalykas. Tai mes visi praėjom mokyklas, visi mes turėjom savo bėdų, savo problemų, bet jos nebuvo tokios aštrios, jos nebuvo tokios, na, tokios piktos jos nebuvo, kad svarbiausia, kad mūsų vaikai... Jų dalis yra pikti, jie tiesiog be stabdžių yra. Vis tiek vienai par kitaip sutikit su manim, kad mes irgi supikdavom ir visko būdavo, bet ateidavo momentas, kada sustabdydavom mes vienas kitą, o čia tiesiog džiaugiasi tom, kad kažkas tai mes prisiminkim įvykius, vasaros įvykius Lietuvoje, kad tiesiog stovi ir džiaugiasi, kada mes spardome žmogų, visą šitą mes matome ir visą šitą mes girdime, štai kur yra problema.
1: Keletą klausimų tokių iš aktualesnių ir klausytojams rašo. Viena tema yra ekranai ir mobilūs telefonai, tokia beveik amžina tema, ką su jais daryti mokykloje. Švietimo ministerija bando kviesti mokyklas pačias nuspręst, ką daryti su telefonais, kiti pasigenda griežtesnės rankos, o jums, ponė Miša, atrodytų, turėtų valdžia pasakyti griežtai telefonams mokykloje ne ar neturėtų?
2: Žinot, ko aš dėjau, kad kiekviena mokykla rašo savo taisyklės apie mobiliuosius telefonus ir jų panaudojimą, ir tada bijau, kad vyks tokios lenktynės tarp vaikų. Va, mano mokykla yra tokia, ir mano direktorius, ir mano mokytojai yra tokie labiau laisvesni, labai liberesni, o sakysime, kitoj mokykloj ten yra visiškai kitokios sąlygos, labai griežtai tai žiūrima, ir tada pradedama lenktyniauti, kas, kur ir kaip ir kodėl. Mano nuomonė, galbūt reikėjo svaresnio ministerijos žodžio šituo klausimu, kažkaip galbūt, žinot, aš jau esu sakęs, kad ką pasako ministerija, kažkaip turi, jinai didesnį svorį, didesnį kažkokias tai galimybės, o su mokyklom, žinot, kiekviena mokykla kažkaip tai darys taip, kaip kad nori, kaip atrodo lengviau, galbūt kaip paprašiau, kad neįžeistų. Dar visų svarbiausia šitą klausimą reikia būtina aptarti su visa mokyklos bendruomenė, kad ir priimti kažkokį tai vieningą sprendimą, kad paskui tą sprendimą visi pripažintų ir jo laikytųsi. Jeigu tai bus savyveikla ir kas ką norės, kas ką darys, žinoma, mes turėsim problemų. Bet aš norėčiau Lietuvoje rasti tokią mokyklą, kur yra tiesiog susitarta, kad tie mobilieji telefonai bus pas vaikus, kad, bet žinos, kada juos panaudoti, kaip su jais elgtis, kad pamokų metu nebus nei fotografuojama, nei įrašoma, nei patyčios ir panašiai. Vat kad atsirastų tokia mokykla, kuri galėtų pasakyti, su mūsų mobiliaisiais telefonais, su mūsų vaikais yra viskas tvarkoje. Mes pasitikim vienas kitu, mes žinome, kaip elgtis, va, tai būtų didžiulė garbė ir ypatingai geras pavyzdys visom kitom mokyklom. Mes susitvarkysime.
1: Tokio aukštesnio sąmoningumo, pačios bendruomeninio tokio sąmoningumo jūs lauktumėt.
2: Taip, būtų labai gražu, kad mes išgirstumėm Lietuvoje štai esam tokia mokykla, kad problemos su mobiliaisiais telefonais pas mus kaip ir nėra. Mes žinome, kaip elgtis. Trumpai tariant, mes žinome, kaip elgtis.
1: Supratau, aišku, mobilus telefonai, ekranai viena iš temų, jeigu mūsų klausytojai turi sprendimą mokykloms dėl mobilių telefonų, dėl ekranų, apskritai, ką mato žiūrėdami vaikus ir jų vis augančias priklausomybės nuo ekranų, kaip elgtis ir mokykloms ir tėvams, kad vis dėlto ekranai netaptų tokia nuolat lydintis mūsų vaikus. 2-4-3-1-4-3-1 studijos telefonas Vilniuje. Pone Mišo, jums dar klausimų klausytojai siunčia ir šiek tiek iš kitos operos, bet susijusi su mokyklom. Vienas iš jų yra tikrai aštrus klausimas. Ar nemanot, kad buvo padaryta klaida dėl privačių mokyklų bumo? Daliai žmonių atrodo, kad tai kūrė tokią atskirtį visuomenėje, net getus žmogus mums rašo, kastas tokias visuomenėje skatina. Aišku, yra argumentų, kad privačios mokyklos stumia švietimą į priekį, skatina pokytį, skatina kaitą, pasirinkimų įvairovę, esam laisva visuomenė, daugelį pasaulio laisvų šalių yra toks elementas kaip privačios mokyklos. O kaip jums atrodo, jos daugiau naudos švietimui duoda ar daugiau žalos?
2: Žiūrėkit, tų privačių mokyklų nėra tiek daug ir jų kritinė masė nėra tokia jau ryškiai matoma Lietuvos švietimo sistemoje. Kad mums reikalinga švietimo įvairovė, mes taip pat visi turim pripažinti ir aš nematau, kad čia būtų tų privačių mokyklų bumas. Privačios mokyklos taip pat turi nemažai problemų. Žinoma, ten yra kitokios sąlygos, ten galima sustiprinti ugdymą truputį kitomis lėšomis ir viskas yra tvarkoje, aš manau. Tėvai turi teisę pasirinkti ir jeigu pasirenka tokią mokyklą, kokią pasirinko, tai reikia gerbti tų tėvų pasirinkimą. Nepavydėkim, nebūkime pavydus, tie laikai jau seniai praėję yra, kiekvienas pasirenka, kaip kam patinka. Juk atėję į tą privačią mokyklą, nėra tie vaikai pririšti prie suolo, jie mato, kad jiems netinka vienokie ar kitokie reikalavimai toj privačioje mokykloje, jie vėl grįžta į tas vadinamas mūsų valstybinės mokyklas. Taip, kad ta įvairovė tiesiog paskatina švietimą galbūt eiti kažkokiu tai kitokiu keliu, galbūt kažką tai galima pasimokyti iš tų privačių mokyklų, kaip ten viskas vyksta ir panašiai, ten truputį yra kitaip su patyčiomis, ten klasės yra mažesnės, na, kaip, juk yra tokių mokinių, kurie ne, tokių vaikų, kurie negali būti dideliai klasiai tarp, sakysime, tokioje aplinkoje, jie blogai jaučiasi, jiems reikalinga ramesnė aplinka, tai būtent privati mokykla ir padeda pasirinkti tokią aplinką. Taip kad reikia gerbti, mes juk negalim, jeigu žiūrėsim į viską išoriškai, mes galim prisidaryti visokių juodų išvadų.
1: O, sakysime, bet, pavyzdžiui, mūsų klausytojas atrašo, Suomijoje negalima pasirinkti mokyklos. Suomijoje, kaip suprantu, nėra to privataus mokyklų elemento. Gal klystu, bet pataisys mane klausytojai to taip pat, jeigu klystu, bet esu girdėjęs apie Suomiją, kad jie turi tikrai gana aukštų švietimo kokybės rodiklius, bet privačių mokyklų neturi dėl tos matyt pačios priežasties, ką ir klausytojas sako, dėl to, kad lygesnė visuomenė būtų, kad nebūtų segregacijos, kad nebūtų taip, kad turtingesni tėvai apspręstų, sakykim, vaiko likimą, o tas, kuris neturi pinigų, šiek tiek sunkesnėje situacijoje būtų. Na, kaip jums atrodo? Vat?
2: Žiūrėkit, ten, kur nėra, galima daryti vienokias išvadas, nu, nėra, tai nėra, tarkime, ne, bet ten, kur yra, mes turime gerbti tai, kas yra, mes skatinam, mes leidom pasirinkti įkurti privačias mokyklas, tai dabar mes ir sutikim su tuo, kad jos yra. Ten, aš žinau, valstybių, kurių nėra privačių mokyklų, na, nėra, tada galima kalbėti apie tai, kad lygios teisės, lygios galimybės ir panašiai ir taip toliau. Na, o jeigu jau yra privati mokykla, tai jinai eina kitokiu truputį keliu ir jinai turi pateisinti tas lėšas, kur yra investuota į tą privačią mokyklą, nes tėvai investavo į privačią mokyklą tikėdamasi kažkokių tai kitokių išskirtinių sąlygų. Mes gyvenam rinkos valstybėje ir kiekvienas mes pasirenkam pagal galimybės. Nepykime ant tų vaikų, neišliekime pagiežą, kurie yra privačiuose mokyklose. Nu, kiekvienas, kaip sakyti, pasirenka taip, kad nematau reikalo pykti, nematau reikalo draskytis ir nematau reikalo, kad čia mes žiauriai vienas kitam kištumėm koją. Vis tiek tikslas yra vienas. Tai yra mūsų vaikai, tai yra mūsų Lietuvos ateitis ir stenkimės tik tai, kad jie gautų gerą išsilavinimą, kur jie bebūtų ir kokioje mokykloje jie besimokytų.
1: Ilana mūsų klausytojams rašo, yra problema su pradinių klasių mokiniais, kurių lietuvių kalba nėra gimtoji. Lietuvių kalbos mokymas dažnai nėra pakankamai geras, o vaikai nuo mažens nėra pakankamai integruojami į lietuvišką aplinką. Yra vaikų, kurie jau eina į trečią klasę, tačiau vis dar negali lietuviškai susieti kelių sakinių. Mokiniams, kuriems lietuvių kalba nėra gimtoji, trūksta tinkamų vadovėlių ir mokymosi priemonių. Todėl tėvai dažnai yra priversti samdyti lietuvių kalbos korepetitorius, nors dėl didelės paklausos juos rasti nėra lengva. Manau, kad jeigu iš vaikų reikalautume gerai mokėti lietuvių kalbą, turime jiems suteikti ir realias sąlygas jos išmokti nuo pirmų mokyklos metų, sako Ilana. Sutiktumėt su tokia klausytojos nuomonė?
2: Tikrai aštrus klausimas, labai aktualus klausimas ir gera girdėti, kad mamytei rūpi ta mūsų lietuvių kalba. Iš tikro, tėvai pradeda suprasti, kad be lietuvių kalbos, geros lietuvių kalbos, jie nemato didelių perspektyvų mokytis toliau ir panašiai. Sveikintinas yra toks žingsnis, žinoma, jis yra labai sunkus, bet mokykla turėtų suprasti ir dėti visas pastangas, yra labai daug galimybių, kad tie vaikai atėję iš nelietuvio kalbų šeimų, kad jie metus kitus pavargdami, pasistengdami, tą lietuvių kalbą kaip tai įvaldytų. Žinoma, viskas priklauso nuo šeimos, viskas priklauso nuo noro žinoti tą lietuvių kalbą, ne tai, kad atidariau duris, įleido vaiką, o jūs jau mokyklą darykit, kaip jau jūs privalote padaryti. Mokykla nieko privalo, privalo šeima. Mokykla turi suteikti sąlygas, mokykla turi padėti, o privalėti turi labai paprasta privalėti, kad šeima turi kalbėti šeimoje lietuviškai, šeima turi skatinti vaiką skaityti lietuviškas knygas, vasarą galbūt paskirti vasarą tam, kad skaitytų ir aš garantuoju sėkmę, kad vaikai tikrai išmoks lietuvių kalbą. Aš suprantu, kad tie, kurie ateina iš lietuviškai kalbančių šeimų, jiems truputį keistai atrodo tartistų vaikų, galbūt žodynas yra kol kas skurdus, bet būkime mes pakantus, va šitoje vietoje, aš sakyčiau, reikia būti pakantiems ir gerbti. Tiesiog skatinti, kad kuo daugiau vaikų ateitų į lietuviškas mokyklas.
1: Staptelnam, Donatas ilgai laukia. Donatai, jūs eteryje. Sveiki.
0: Sveiki.
1: Su šventėjus.
0: Jūs taip pat irgi. Čia. Iš tiesų, du pastebėjimai. Pirmas, kas liečia ministerijos poziciją. Na, viena tai, kad jeigu žmogus nedirbęs mokykloje yra socialinis darbuotojas, jis tikrai nesuformuos normalios pozicijos. Ir šitas matosi, kad ministerija savo pozicijos kažkokiu tai siekio negaliu suformuoti, o tik tai...
1: Ar turite omeny dėl mobilių telefonų dabar konkrečiai ar dėl kitų klausimų kažkokių?
0: Aplamais.
1: Apskritai.
0: Katinė prasme, taip. Ir tik tai siekia užkaišti skylės, kurios yra atsiradę greičiausiai pirptakų padarytos. Ir sakyt, mes nematome griežtos kažkokios apibrėžtos pozicijos.
1: O kokiais klausimais, Donatai, vat, jums tos griežtos pozicijos reikėtų šiandien? Ar kokybės?
0: Pati edukacinė kryptis tame tarpe vienas iš šių dalių tai yra mobilieji telefonai. Taip, negali būti mobiliųjų telefonų mokykloje. Kita vertus, tėvai puikiausiai, ką aš esu padaręs, gali uždaryti, sakysime, kad mobilus telefonas yra tik komunikavimas, kur mano vaikas, viskas tvarkoja. Visa kita, sakysime, prieimas prie interneto, jis gali būti užblokuotas ir problema dinksta.
1: Mano, šitą džiną dar galima į butelį sukišt atgal, nes vat, man klausimas.
0: Tik
1: noro reikia.
0: tai, kad vaikai, aš pats kaip medikas matau, kad vaikai turi priklausomybės, tai vienareikšmiškai. Kaip sakyti, tai yra matomai padaryta ir būtent sistemų, kurios produkuoja programas, kad sugeba tą padaryti, kad paveikia protą, kuris yra negeba dar diferencijuoti, viskas yra aišku čia. Na ir paskutinis klausimas.
1: Bet čia griežtos linijos reikia, jūs sakot, kad na, šitoj vietoj per skistai elgiamės.
0: Geriausia demokratijos forma yra diktatūra, niekas nesugalvoja.
1: Nu, gal ne visai sutikčiau su jumis, bet pratęskit mintį, dar kažką norėt pasakyti.
0: Tai va, dėl privačios mokyklos yra tiesiog mano privati patirtis ir nėra čia ką slėpti, pažinimo medis, kada pradinuką leidome į tą mokyklą, galvodami, kad tai bus tikrai aukštos klasės edukacija, tačiau ką mes pamatėme, kad tai buvo žingsnis atgal. Ir kada paklausime, kodėl taip yra, sako, o mes nesiorientuojam į jo pasiekimus mokslo. Ar mokymosi. Mes orientuojame, kad ten būtų komfortiška būt. Tai. Žinot, komfortas ir pasiekimai skirtingi dalykai. Mes siekime, kad vaiką edukuot, kad jisai turėtų gerą pagrindą eiti į gimnaziją. Šitoj vietoj mano supratimas buvo paralyžuotas totaliai.
1: Supratau. Ačiū Donatai, dėkui mūsų klausytojui ir ačiū taip pat mokytojui Mišai Jakobui. Neturim laiko jau sureaguoti, bet po žinių grįžę dar pratęsim laidą. Ačiū, kad klausotės. Likit su mūsų radiju.
3: Dienos klausimas. Žinių radijas.
4: Dabar 14 valandų.
3: Žinios.
4: Estijos gynybos ministras sako, kad į šalies oro erdvę vėl įskrido ukrainietiški dronai. Krašto apsaugos ministerija siūlo be viešųjų pirkimų reikalavimų leisti įsigyti radarų ir dronų perėmėjų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Lietuvoje oro erdvėje incidentų nebuvo fiksuota, teigia kariuomenė. Lietuvos kariuomenė nurodo, kad saugumo situacija išlieka nepakitusi. Kariškiai teigia nuolat stebintys oro erdvę bei situaciją regione ir yra pasiruošę reaguoti, jei to prireiktų. Estijos gynybos ministras pareiškė, kad naktį šalies oro erdvę vėl įskrido ukrainietiški dronai. Jis pažymėjo, kad Estija buvo pasiruošusi tokiam incidentui ir kad padėtį stebėjo NATO lėktuvai. Anot ministro, svarbu toliau remti Ukrainą ir aprūpinti ją oro gynybos pajėgumais, bei aiškiai parodyti Rusijai, jog sąjungininkės yra vieningos. Estijos užsienio reikalų ministras Margusas Sachna anksčiau pareiškė, kad Ukrainos dronai, kuriuos nuo kurso nukreipė Rusijos sistemos, yra kaina, kurią verta mokėti už rusų naftos perdirbimo gamyklų ir karinių bazių sunaikinimą. Krašto apsaugos ministerija siūlo netaikant viešųjų pirkimų reikalavimų leisti gynybos resursų agentūrai įsigyti bandomasias radarų bei dronų perėmėjų partijas. Pasak ministerijos, įprasta viešųjų pirkimų tvarka neleistų pasirinkti konkrečių specializuotos karinės įrangos gamintojų. Pritaikius išimti iš Vokietijos bendrovės Hensoldt, ketinama įsigyti trumpojo nuotolio radarų ir pasyviųjų radarų. Nurodoma, kad šios sistemos yra suderinamos su Lietuvos kariuomenės radiolokacinėmis sistemomis ir gali būti integruotos į Lietuvos bei NATO oro gynybos architektūrą. Taip pat numatoma įsigyti 12 skirtingų dronų perėmėjų bandomųjų partijų iš kitų gamintojų, tarp jų ir Lietuvos bendrovių. Jungtinių valstijų iždo sekretorius Scottas Bessentas pasakė Rusijos finansų ministrui Antonui Siluanovui, kad sankcijų sušvelninimas ar nauji susitarimai su Maskva neįmanoma, kol tęsiasi karas Ukrainoje. Pareigūnai susitiko Šiaurės Karolinoje per grupės G20 finansų ministrų susitikimą. Netikėtas Rusijos sugrįžimas prie derybų stalo sukėlė Europos pareigūnų nepasitenkinimą. Jie prieštaravo, kad Siluanovas pasirodytų tradicinėje G20 nuotraukoje ir ji galiausiai buvo padaryta be Rusijos ministro. Trampas Rusijos ministro kvietimą aiškino taip. Mums patinka sutarti su visais. Viena iš priežasčių, kodėl man taip sekasi, yra ta, kad su visais sutariu, kalbėjo Trumpas. Antrai Rusijos palydovų Rosvet partijai nepavyko pasiekti reikiamo aukščio kosmose. Pasak Amerikos karo studijų instituto ataskaitos, tai reiškia dar vieną nesėkmę Maskvai, siekiančiai greitai sukurti savo alternatyvą Starlinko sistemai. Iš pirmosios 16 palydovų partijos paleistos kova tik dalis pasiekė reikiamą aukštį. Vis dėlto, praskriedami virš Ukrainos, šie palydovai teikia Rusijos pajėgoms trumpą ryšį su antžeminiais terminalais. Vasarį Rusija neteko prieigos prie Starlinko ryšio. Būtent todėl jie atsigrėžė į savo pačios sistemą Rosvet ir tikėtina paspartino jos įgyvendinimo planus. Naujasis Norvegijos karalius Håkonas VIII kaip tik šiuo metu prisiekė ištikimybę šalies konstitucijai. Håkonas karaliumi tapo penktadienį mirus jo tėvui karaliui Haraldui. Rūmai paskelbė, kad Håkono žmona, karalienė Metė Marit, prisaikdinimo ceremonijoje negalės dalyvauti, nes vis dar sveiksta po birželio mėnesį atliktos plaučių transplantacijos.
3: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
4: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur numatomas trumpas lietus. Vėjas pietvakarių vakarų stiprus. Naktį pajūryje gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 12-17, dieną 18-23 laipsniai šilumos.
3: Keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
6: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti, išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę gražą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
7: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
8: Širdis neprašo daug, tik truputį daugiau dėmesio kasdien. Ne tada, kai jau skauda, ne tada, kai jau per vėlu, o šiandien. Kai renkamės, ką valgome, kai pajudame, kai staptelim ir pasirenkam tai, kas iš tiesų gera mums. Dideli pokyčiai prasideda nuo visai mažų sprendimų. Ir būtent jie, kartojami kasdien, saugo tai, kas mus neša per gyvenimą. Sveika širdis – tavo kasdienio pasirinkimų pasekmė. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo – valstybės biudžeto lėšų.
9: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
10: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų. Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba. Kokios veislės šunys kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją.
5: Žaidimą Proto mankšta pristato maisto papildai Ekoš.
3: Čia Žinių radijas. Likite su mumis. Dienos klausimas.
1: Taigi mes tęsiam laidą, ar Lietuvos švietimo lygis kyla. Toks klausimas mūsų interneto puslapyje klausytojams. Jeigu norit prisijungti, 2-4-3-1-4-3-1, studija atvira jūsų skambučiams, Žinių radijo programėliai, taip pat palikit komentarą, kalbam apie mokyklą, darom tą jau visą valandą ir darom iš įvairių kampų, tiek mobilus telefonai, tiek bendra švietimo dinamika, tiek mokytojų situacija ir trūkumas ir mokytojų savijautą. Dainius Žvirdauskas su mumis, Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos prezidentas. Sveiki, pone Dainiau.
11: Labai diena.
1: Gintaras Sarafinas, žurnalo Reitingai vyriausiasis redaktorius telefonu. Sveiki, Gintarai.
12: Sveiki, gyvi.
1: Ir mokytoja iš Kauno Indrė, 5-8 klasių istorijos mokytoja Indrė, sveiki.
13: Sveiki.
1: Jūs šiandien man parašė tokį laiškelį, ten keletą aspektų mokytojo tokios vyjautos ir situacijos nutapėt. Ar Indrė, galėčiau nuo jūsų pradėti laidą ir trumpai nutapykit, kaip šiandien jaučias mokykloj mokytojas ir ar jaučiasi gerai?
13: Na, pirma diena tai tikrai pakylėta ir daug jaudulio ir nerimo, viskas viename tiesiog.
1: Kaip karalienė šiandien, Indrė, visi ant rankų nešioja gėlės, teikia.
13: Taip, na ir aš gal kelis neaptartus aspektus norėjau paliesti, kaip ir vienas iš jų tiesiog pertrauka mokykloje, ką veikia mokiniai ir mokytojai, ir gal kita tema specialiųjų poreikių mokiniai, kurie jau 24 metais integruoti į mokyklas.
1: Tai gal nuo antros dalies tada pradėkim. Indrė, pasiteisino šitas integravimas?
13: Jis vis dar vyksta, iš tikrųjų tikrai sunkiau negu įsivaizdavau, gal ir tie skaičiai mokinių gąsdinančiai dideli. Ir visas rugsėjis spalis yra individualių arba pritaikytų programų rašymas, kurių reikia parašyti, pavyzdžiui, 18.
1: Oho.
13: Ir tada,
1: o kodėl tiek daug?
13: Nes mokinių tiek mokosi. Dar daugiau, dar dvigubai daugiau, bet daliai iš jų reikia ir pritaikytas, ir individualias.
1: Kiekvienam vaikui turi individualizuot programą.
13: Ne visiems vienas pritaikyti, kitiems apskritai individualizuoti. Na ir kaip tada vyksta pamoka, kur pasodinti tą mokinį, tiesiog visada strategija, kad aš galėčiau atsisėsti ir pravesti pamoką, tai yra tik įsivaizdavimas. Dažniausiai aš visada sušilus modeliuoju, tiesiog kaip gyvam veiksme kunkuliuoju nuo vieno mokinio prie stalo savo, prie ekrano, prie vadovėlio. Viskas vyksta tikrai labai organiškai ir turiu galvoti, kur dabar mokinį pasodinti, ar arčiau, bet arčiau turi sėdėti tie, kas prasčiau mato, ar tada jį pasodinti kur nors toliau, gale irgi kažkaip negali, nes reikia prieiti. Padėjai irgi, tas padėjų skaičius yra tikrai nedidelis, padėjai yra dažniausiai pensinio amžiaus buvusios mokytojas išėjusios į pensiją, tai ačiū joms, jos tikrai orientuotos, yra padėjų, kur nedirbę, tik tai kursus praėję, bet tai yra vyresnio amžiaus moterytės ir vaikai tikrai yra tokie smarkus, aktyvus, tai žinokit, šilta būna kasdien.
1: Aš pamenu profesorę Daujotytę, kai kalbinau, Nu, ir sakiau vieną dalyką, va, švietime, ką jinai norėtų pakeisti, aš pamenu, profesorė pamastė, sakė, klasių dydžius, sumažint klasės. Vat iš tų visų reformų, kur čia dabar reforma ant reformos, bent vienos labiausiai reikėtų, tai klasės pamažinti. Jūs sutiktumėt, Indrė, ar ne?
13: Aš sutikčiau, bet gal dar vieną nepopuliarų dalyką pasakyčiau. Aš ne tik, kad klasės sumažinčiau, bet aš pačius mokinius peržiūrėčiau. Jeigu aš atrinkčiau gabius mokinius ir sukelčiau juos į vieną klasę, mes tada mokytumėmės sparčiu tempu, mes daug daugiau pasiektume. Iš tos klasės tiesiog būtų visai kita motyvacija, nes būtų mokiniai užsidegę, kurie nori dalyvauti konkursuose, varžybose. Tada tokia vidutiniokų, kur dar galėjo įkvėpti ir paskutinis jau būtų variantas, kaip ir anksčiau būdavo tai senais laikais, tos jau visai vaikai be motyvacijos, kuriem tik tai rodai paveikslėlius. Bendrauju ir su vaikų teisėm, čia dar ir toks mokytojo darbas yra tiesiog bendrauti ir teikti aprašą apie mokinį, kaip jam sekasi mokykloje, tai mes dar ir tokį darbą mokytojai atliekam. Nes su vaikų teisėm dabar nebuvo nei metų, kad...
1: Labai sunku su skirtingais lygiais dirbti vienoje klasėje, taip?
13: Taip. Taip,
1: su skirtingais būtent, lygiais vienoje klasėje yra be galo sunku dirbti.
13: Taip, ir būtent sakant.
1: Bet gal yra kažkokių socialinių verčių tame, žinot, žmonės padeda vieni kitiem, uždega vieni kitų akis labiau, jeigu vienams nesiseka, patempia tą, kuriam nesiseka, ar čia nemato tokios naudos.
13: Na, dažniausiai tai vis tiek nukenčia geresni mokiniai. Jeigu yra bendra motyvuota klasė, tai gerų mokinių sąskaita, nes dėmesys yra tikrai silpniau besimokantiems turintiems specialiųjų poreikių ar tarsi ir klasės valdymo, gal kiti, kurie tokie triukšmingesni, tai čia tokia gal.
1: Supratau. Indrė, dėl mobilių dar trumpai, ką darytumėt? Ar pritarėt ministerijos tokiam, na, demokratiškam būdu išspręsti tą klausimą, pati mokykla tegul išsisprendžia?
13: Ne, vis dėlto irgi norėčiau to griežto ministerijos žingsnio ir aprašo, kuriame būtų palikta eilutė, kad mokykla gali organizuoti iš atskirai pranešusi dieną su telefonu. Ir mokiniam būtų šventė ir tą dieną pasigalvotum savo kažkokią veiklą, tarkim, paskutinį mėnesio penktadienį dieną su telefonu, visi žinome, kad žaisime, nežinau, kahutą kokį, kažkokią kitą. Kita veikla užsiimsime testus ar kažkokius įdomesnius, tarkime, atlikinėsime, o šiaip tai ne. Nes tiesa, internete, Instagrame, kaip tik radau prieš rugsėjo pirmą teisininkės aprašą, jeigu mokiniai koridoriuje susipliekia kartu ir štai sudūžta mokinio akiniai ir telefonas. Kas atsakingas už mokinio akinius ir telefoną? Kas turi tą žalą atlyginti? O žalą turi atlyginti prižiūrėtojas, būdintis mokytojas. Tai reiškia, kad dar ir tokia pagal civilinę kaip teisę.
1: Teisė tokia interpretacija, sako teisininkas, bet jeigu sudūžta brangus iPhone'as, kas tada atlygina už jį?
13: Tai tada mokytojas, tikiuosi, galės, kaip sakant...
1: Savo algą perveda tam vaikui visą.
13: Taip, išsimokėtinai galbūt sudaryta tokia sąlyga ir mokytojas galės. Čia, aišku, jokais, nes...
1: Nueina paskolą pasimt, kad galėtų iPhone'ą...
13: Taip, bandom...
1: Bet čia juokas prašas, Indrė, dėkui, kad jūs pailustravo truputį tą realybę mokyklos. Ačiū už prisijungimą, mokytoja iš Kauno istorijos, mokytoja Indrė su mumis. Gal Dainiau Žvirdauskai labai trumpai nuo to, ko pabaigė Indrė dėl tų atsakomybių disbalanso. Vat jeigu sudūžta akiniai, jeigu sudūžta telefonas, mokykloje atsako mokytojas. Tikrai aš šiaip pirmą kartą išgirdau, kad taip čia viskas turėtų būti teisiškai, bet ar tikrai taip nežinau.
11: Na, dažniausiai vis tiek atsako yra toks terminas mokykla, o dažniausiai atsako už visus veiksmus įstaigos vadovas. Ir kiekviena ta situacija yra vertinamos aplinkybės. Reiškia, dažniausiai būna, kad vis tiek siekiama padėti, ginti mokytoją. Jeigu aš vat ne vieną atvejį net prisimenu ir video vaizdo stebėjimo medžiagą, kur irgi buvo panašus reikalavimai, tai mokykla atlygino visą tą žalą ir ten buvo susitikti. susitarta, reiškia, jeigu mokytas tikslingai atliko pareigas, kaip dabar vat, stovi vaizdas, kad vaikai, na, netyčia, žinot, susistumdė ir vienai mergaitai lūžo raktikoplis. Tai tėvai turėjo irgi reikalavimus ir taip toliau, bet aš kaip įstaigos vadovas kartu su vaiko gerovės komisija, reikalų esam dar ir sutikę galimybę pasikonsultuoti ir su teisininkais, tai mokykla atlygino ten tą žalą ir susitarė ir teikė paslaugas ir pagalbą ir taip toliau. Tai, na, daugelis vadovų, aš, žinot, negaliu kiekvieną situaciją vertinti, kiekvienoje tokioje istorijoje visada mes siekiame kompromiso ir kad visos būtų pusės patenkintos, bet labai svarbu turėti ir įrodymų. Todėl tas vaizdo stebėjimas, pats, na, pareigos vykdymas, budėjimas, buvimas, atskirai situacijai net, nu, paaiškinimas ar rašymas. Tai čia yra daug tų aplinkybių, daug tų situacijų. Tai mokytojas niekada nėra paliekamas vienas. Ir aš, kaip girdžiu mokytoją kalbą, matau, kad jin labai atsakinga ir atskirais atvejais, na, ten su vaikų teisėm bendrauti. Tai tik tai, manau, su administracijos pagalba, susirašinėjimas ten su vaiko gerovės komisijos nariais ir taip toliau. Tai tikrai, na, tas procesas ir komunikacija yra tokia apriepinti daugelį įstaigos grandžių ir visą tai daroma dėl vaiko saugumo.
1: Dabar du momentai. Viena tai dėl
11: įtraukimo. Dėl vaiko, labai atsiprašau, ir mokytojo saugumo, kas labai svarbu.
1: Mūsų pokalbė taip pat Gintaras Sarafinas. Gal pabaikim dėl tų atsakomybių disbalanso, Gintarai, kokia jūsų pozicija, ką rodo vat, mokytojos komentaras ir ką jis mums atspindi.
12: Na, matot, čia aš jau liešiu plačiau, nes ta švietimo tema ir atsakomybė joje yra pakankamai išplauta. Na, visi jos kaip beimanydami kratosi. Aš suprantu, kad visiems norisi rugsėjo pirmąją dieną šnekėti apie šviesą, apie grožį, apie šventę, bet viskas yra tarpusavėje susiję ir plaukia vienas dalykas iš kito. Tai mes matome daugybę anksčiau atliktų darbų, reformų ir nematome nei vieno, nei atsakingo, nei kalto žmogaus, nes matome daug sujaukties, daug susipriešinimo švietime, matome daug perdegimo sindromo, viso to matome, bet per paskutinius 6 metus aš nematau nei vieno atsakingo žmogaus, kuris prisimtų atsakomybę už bet ką švietime. Ar tą pačią jūsų minimą temą mobiliuosius telefonus, ar įtraukų į ūkdymą, ar atnaujintas ir dar kartą atnaujintas ūkdymo reformas, ar vadovėlius nekokybiškus. Tai kurias rytį be pajudinsi, kaltų nėra, mes gyvename ir norime nubraukti tai, ką padarėme ir pradėti vėl nuo naujo švaraus puslapio. Bet viskas yra susiję, neįmanoma, mūsų vaikai ateis ir vėl mokysis, dar neturėdami dalies vadovėlių ir nelabai iš kokybiškų naujų vadovėlių. Jie mokysis vėl naujai, kitai, pagal atnaujintas ugdymo programas. Du kart pakartojo, todėl, kad jos du kart atnaujintos. Ir mes, na, gyvename su tokiu visada besitęsiančiu šleifu ir tu nuo jo negali pabėgti, nes nuo to ir priklauso visa švietimo kokybė.
1: Na, dar keletą tokių momentų. Pirmas, tai, ką mokytojo sakė apie įtraukųjį, šiek tiek tokio skepticizmo, 18 tų programų individualių, plus, na, aš nežinau, ar jūs pritartume tai minčiai tokių klasių atskirimo, nes jeigu tu pažangius gerus vaikus sulieji su sunkesniais, nelabai kas gaunasi, Gintarai Sarafinai, ką galvojat apie tai?
12: Tai Lietuvoje anksčiau taip ir būdavo, talentingiausiai, gabiausiai į vieną klasę, vidutiniokai į kitą, mažiau motivuoti į trečią. Ir tai viskas veikia Lietuvoje ir čia netaip seniai yra nauja sistema. Dar viena reforma priimta, kad to neleidžia daryti ir kiek aš neku su mokyklų vadovais ir mokytais, tai jie yra tuo nusivylę. Tai čia yra naujovė, kuri neaišku, kam šovė į galvą, neaišku, kokie motyvai to žmogaus, kuris pasiūlė tokią idėją, na taip, ten reikia socializuoti, tipo, reikia padėti tiem nemotyvuotiem vaikam, bet viskas pareina iš tikrųjų nuo srauto, jeigu klasėje yra dauguma, na, tarkime, 60% motivuotų, tada galima į ją atvesti kelis nemotivuotus ir tie motivuotieji užkrės mokytis noru. Bet jeigu yra dauguma nenori mokintis, tai jie užkrės kitus vidutiniokus, kurie ir taps madinga nesimokyti. Tai čia to dalyko niekas mokyklai nesveria, bet tai yra esminis dalykas, nuo to viskas pareina. Na, o dabar antras jūsų minimas aspektas, mokytojas minėtas įtraukusis ugdymas, tai čia vėlgi kaip dangui, taip ir žemėje, tai yra milžiniška įvairovė. Maždaug trečdalis mokyklų neturi reikiamo kiekio pagalbos specialistų, psichologų, tai jos ir negali normaliai užtikrinti įtraukiojo ugdymo, nes be pagalbos nėra kaip mokytojai vienam ten susitvarkyti. Ir mes matome kolosalius skirtumus. Tiesą sakant, Lietuvoje šiandien yra mokyklų paprastų, nespecialiųjų, kuriuose pusė vaikų yra su specialiaisiais poreikiais ir lygiai taip pat yra mokyklų, kur nulis vaikų yra su specialiaisiais poreikiais. Ir paskui mes galim šnekėti apie ką tik norim, apie kažkokias lygias galimybės, jų nebus. Nes jeigu tarp mokyklų yra tokie milžiniški skirtumai, tai tai paskui persiduoda ir vaikų pasiekimams, ir mokyklos lygiui, ir atmosferai viskam. Bet tai buvo leista, kad mokyklos taip išsiskaidytų. Neįsivaizduokit, vienoje sėdė pusė mokinių su spec poreikiais ir ten yra jau arti mokykla specialiosios, o kitoj net neprima tokių vaikų. Bet sistema taip sukonstruota, kad leidžia taip išsiskaidyti mokykloms, tai tad mes šnekėti apie atskirties mažinimą Lietuvoj, jokių valčių nėra. Tai mes tiesiog tik didinam tą visą atskirtį.
1: Nu, vat su atskirtim, ponia Švirdauskai, ką mes darom ir ką mes pasiekėm, bet aš dar ir užčiapiu vieną iš tokių dažnų problemų mūsų švietime, turbūt ir kitose srityse. Mes norim kažką padaryti, viskas tvarkoja, ketinimai galbūt geri, tikslai gražus, visi vaikai traukiami, bet apie tą realią ne iki galo pagalvom įgyvendinimo visą mašiną. Kas kokybiškai tai įgyvendins, ar mokytojai nebus palikti, žinot, kaip tam posakis, skęstančių gelbėjimas, pačių skęstančių reikalas. Iš pradžių daug kalba, mokytojų padėjėjų bus, visko bus, o kai ateina realybė, pasižiūrim, kad nieko nėra. Ar aš per daug čia tamsiai nutapiau?
11: Matot, matyt, yra visko. Labai sutinku su pašnekovais, visas tos tie dalykai, ką kalbėjo ir Gintaras, ir Indrė Piros, tai yra teisybė. Tai ir aš noriu atkreipdėmėsi į bendrą tokią problemą, tai yra švietimo stebėsenos, duomenų analitikos, reiškia, nacionalinių lygių ir visų sprendimų priėmimas grindžiant duomenimis, atsižvelgiant į tos duomenis. Aš kiek žinau, lyg ir yra kaupiami įvairūs duomenų masyvai. Ką su jais daroma? Atsakym, visos šitos ekspertinės nuomonės, kas šiandien pasakyta, jos tikrai turi pagrindą, nes visi šitie epizodai, jie neišgalvoti. Ir ta sistema, kuri, vat kaip ir kalbėjo mokytoja ir kalbėjo Gintaras, tai yra profiliavimas. Ta gabiausių klasė, viduriniokų ir ta jau, reiškia, kur akademiškai silpniausi. Bet visi šitie vaikai, tai yra visi mūsų vaikai. Ir nu, ieškojimas metodų, kaip reiškia padėti visiems, kad kiekvienas vaikas galėtų savo tempų mokytis, pagal savo galimybės, kad jisai turėtų motivaciją. Tai čia toks ieškojimų kelias ir kad atsakyti į šitas tos va, teiginius, kas dabar, nu, mes, aš man atrodo, tokios generalinės statistikos net valstybėje neturim. Aš bijau, bent aš jau nemačiau. Tai kad taip kalbėti, tarkim, kiek taip yra, kaip Gintaras teigia. Tikrai taip yra. Yra dalis mokyklų, dažniausiai tos mokyklos, kurios nepriima arba net nutraukia sutartį su tokiais vaikais nemotivuotais, tai yra nevalstybinės mokyklos. Jos gali ir nepriimti, ir nutraukti sutartį. Net ir turinčią, reiškia, su vaikais turinčių specialių poreikį. Tai yra tos atskirties, yra tos, na, tokios, sakykime, elementarios neteisybės, bet kiek kalbam su ministerija, kiek aš keliam ir žinias klaidytos klausimus, ne vieną asmeniškai klausimą kėliau. Na tai girdima, apie tai kalbama, visos pusės, nu, juda, gal norisi, žino, to didesnio tempo ir taip toliau. Tai aš, tai yra toks ieškojimas, bet tas ieškojimas turėtų būti su pagrindu. Ne pavienių nuomonių, netgi ir mano nuomonė galbūt klaidinga, bet vat, klausimas, kaip ginčas dėl matematikos. Ar reikia privaloma matematika? Nu, aš ir klausiu, nu, paimkim duomenis ir žmogus, kuris laikė, kaip išlaikė, kaip keičiasi jo atlyginimas kas 5 metus. Ir mums atsakymai bus, man atrodo, suprantu.
1: Tai mes šiandien tokie klikačiukai, Dainiau, neturim kokybiškų duomenų, nors gyvenam amžiui, kuris ir vadinasi duomenų amžius.
11: Aš suprantu,
1: kad... Gal nenorim turėti tuo duomenų?
11: Gal jie ir yra, ir vat Gintaro darbas, manau, labai svarbus reitingai, kurie galbūt ir kontroversiškai vertinami. Kartais ir aš nesu viskuo sutinku, bet ten yra praskleidžiama nors kažkokia pilka zona ir mes apie tai galim kažkaip diskutuoti. Tai kiek žinau, aš pats asmeniškai domiuosi ir apie tą duomenų analitiką stebėsiną kalbų beveik kiekvienam interviu. Kalbėjau su agentūros žmonėmis, duomenys yra, kas su jais daroma. Ar bet štai duomenys rodo, kad šitas sprendimas blogas. Duomenys rodo, kad mes ką padarysim blogai ir siūlytume vertinti rizikas, kaip galėtume elgtis. Ir tų reformų tas darimas gal tada būtų labiau paskaičiuotas. Na, turim tokią viltį, aš turiu bet viltį.
1: Nu, gal kartais, ponė Sarafinai, užtenka kai kurios klausimus ChatGPT padėtų atsakyti, nereiktų ir tų duomenų, bet aš čia jokauju, ar jūs taip pat pasigenda duomenų kokybiškų priimant sprendimus?
12: Šiaip iš principo duomenų Lietuvoje, nors mes į tą turėtume priešingą pusę eiti, bet jų mažėja. Mes turime Lietuvoje švietime daug akademinių duomenų, bet neturime jokių mokinių savijautos, patyčių, atmosferos, mokytojų savijautos, tų duomenų nebėra, nors jie būdavo dar prieš 10 metų. Ko dar nėra, tai taip, vienas iš...
1: O kodėl jų nėra, atsiprašau labai, kad jūs sustabdžiau, kur jie dingo?
12: Baigėsi Europos Sąjungos pinigėliai ir nėra už ką atlikinėti, tai niekas ir netlikinėja. Antroji sritis tai yra, kaip tik buvo festivalis, būtent ir dalyvavau Vilniaus universiteto ten palapinėje, žodžiu, apie vieną iš temų. Tai įsivaizduokit, mes čia šnekam apie duomenis, net mokslininkų tyrimų, analizių niekam nebereikia, įskaitant ir švietimo ministeriją, nacionalinę švietimo agentūrą. Jie reformas daro be mokslininkų tyrimų, be jokių, ir paskui nėra kuo remtis, įsivaizduokit, jie paskelbia kažkokią reformą, mato, kad kažkas nesigauna, kaip buvo suplanuota, tai jeigu būtų mokslininkų analizės, jeigu būtų pilotiniai projektai, jeigu būtų išbandyta ant 3 mokyklų, tai viskas būtų kaip tą reformą pagrįsti, tęsti ir taisyti. Dabar nieko nėra, nes jos yra sugalvojamos 3-4 žmonių ir mokslininkai stebisi, nes ir jie buvo prieš 10 metų labiau girdimi ir įtraukiami ir į jų

0: Žinių radijas.
1: 14:31.
0: Žinios.
1: Ir Baltic kitą vasarą iš Lietuvos siūlys 2 kart mažiau tiesioginių krypčių. Švietimo ministrė nesijaučia imituojanti darbo. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radijo informaciją. Latvijos oro bendrovė Air Baltic kitą vasarą siūlys 10 tiesioginių skrydžių krypčių iš Lietuvos. Tai 2 kart mažiau nei šią vasarą. Nuo kitų metų kovo iki spalio Air Baltic skraidins 8 tiesioginiais maršrutais iš Vilniaus ir 2 iš Palangos. Kitą vasaros sezoną bendrovė iš Vilniaus į Rygą skraidins iki 4 kartų per dieną, į Amsterdamą 2 kartus, Taliną 10 kartų per savaitę, Paryžių ir Müncheną 6 kartus, Düsseldorfą, Hamburgą ir Lisaboną 2 kartus per savaitę. Be to, toliau siūlys tiesioginius skrydžius iš Palangos į Amsterdamą 2 kart per savaitę, į Rygą iki 2 kartų per dieną. Anot bendrovės skrydžių tvarkaraštis parengtas remiantis atnaujintų verslo planu. Prezidentui Gitanui Nausėdai kritikuojant vyriausybės vykdomą švietimo politiką, ministrė Raminta Popovienė sako gerbianti tokią nuomonę, bet tvirtina nesijaušianti imituojanti darbo. Ministrės vertinimų šalies vadovo kritika buvo susijusi su kartelės 10-okų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime atšaukimu. Popovienė tikina, kad PUP kartelės klausimas sprendžiamas, tačiau jam reikia laiko. Prezidentas interviu Žinių radijoje akcentavo, kad jam nepriimtina žiūrėti į švietimą kaip į degraduojančią sistemą. Anot jo neturėtų būti mažinamos pasiekimų kartelės. Vokietijos užsienio reikalų ministras Johannes Vadefulas pažadėjo apgalvotą atsaką į incidentą, kai praėjusį mėnesį Leipcigo oro uoste prie Ukrainos krovininio lėktuvo buvo rastas dronas su sprogmenimis. Berlynas dar oficialiai neįvardijo, kas atsakingas už incidentą, nors sklando spėlionės, kad atsakomybė tenka Rusijai. Kancleris Friedrichas Mercas anksčiau pažadėjo duoti aiškų atsaką, kuris esą derinamas su NATO ir Europos Sąjungos sąjungininkais. Mercas teigė, kad incidento tyrimas artėja prie pabaigos ir kad jo vyriausybė susitarė kaip reaguoti. Žmogaus teisų gynimo grupės kritikuoja Kiniją dėl informacijos apie staigius potvinius Tibete, autonominėme Kinijos regione, ribojimo ir teigia, kad žurnalistams neleidžiama patekti į nukentėjusias teritorijas. Užsienio žurnalistams jau daugelį metų reikia specialaus leidimo patekti į Tibetą. Nuo praėjusio trečiadienio, kai kilo potviniai, daugybė užsienio žiniasklaidos priemonių praneša apie įvykius iš Nepalo, o iš pietvakarių Tibeto tik Kinijos valstybinė žiniasklaida.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur numatomas trumpas lietus, vėjas pietvakarių vakarų stiprus, naktį pajūryje gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 12-17, dieną 18-23 laipsniai šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
3: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitas Seb Banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
4: Verslas be sienų. Laida apie partnerystės, inovacijas, skaitmeninimą, atsparumą ir tarptautinės galimybės Lietuvos verslui. Čia išgirsite tikras sėkmės istorijas ir patirtis, kurias įgalino Enterprise Europe Network, tai apie tai, kaip įmonės randa partnerius užsienyje, žengia į naujas rinkas, diegia skaitmenizacijos ir inovacijų procesus bei augina savo verslą be geografinių ribų. Verslas be sienų. Įkvėpimas augti globaliai. Klausykite kiekvieną penktadienį 7:07 per Žinių radiją.
0: Laida Verslas be sienų pristato

0: Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
1: Jūs klausotės Žinių radijo.
2: O koks tavo CO2 pėdsakas?
0: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
3: Sveiki, Žinių radijo klausytojai. Vėl antradienis ir vėl su jumis tradiciškai sveikinasi laida O koks tavo CO2 pėdsakas. Už mikrofono aš, Rima Aukštuolytė. Ir šiandien kalbėsime apie pakuotes, nes laukia pokyčiai ir iš tikrųjų smagu, kai apie tam tikrus tvarumo dalykus ir pramonės dalykus atsiranda netgi spaudoje, tai prieš kelias savaitės buvo spaudoje, kad na, laukia tie pokyčiai, sakyčiau, ganėtinai tokia glausta žinutė, bet pabandysim per tas ateinančias 20 minučių laidoje šiek tiek panagrinėti, kokie tie pokyčiai laukia mūsų visų kaip vartotojų ir verslo, žinoma, pirmiausia, ir tai padės padaryti Jūratė Kuzmarskinė, žalio taško pardavimų vadovė, bet ir aplinkosaugos ekspertė gyvenime, tai yra žmogus, kuris tinka čia būti ir kas mums gali papasakoti, kokie tie pokyčiai laukia su pakuotėmis susiję. Tai Jūratė, dar kartelį sveiki.
4: Sveiki.
3: Tai kas mūsų laukia ir kodėl mūsų laukia? Nes čia tas, sakytų vėl, Europos Sąjungos biurokratai nurodė, taip, ir mes turim įsidėti savo teisės aktus visus šitos pokyčius. Bet apie ką tai yra ir kodėl tai yra? Kodėl tų pokyčių reikia?
4: Taip, išties paskutinėmis dienomis, tai labai daug tiesiog klausimų, skambučių, įmonės kreipiasi. Aišku, mes diskutavom ne vienerius metus, nes tai 25 metais vasario mėnesį įsigaliojo pakuočių reglamentas, tai labai didelės apimties dokumentas ir nuostatos pradeda galioti nuo rugpjūčio 12, 26 metų. Reglamentas tai yra ne direktyva. Ką tai reiškia? Tai reiškia, jeigu yra direktyva, kurią mes vadovavomės ar ne Europos Sąjungoje, pakuočių direktyva, toliau įsigaliodavo, viskas persikėlė į nacionalinius teisės aktus, bet kažkiek tų pasikeitimų kiekvienoje Europos Sąjungos valstybėje buvo, ar ne? Tai reglamentas, reiškia, visos nuostatos galioja tiesiog eina į patį reglamentą, net nebūtinas nacionalinis teisės aktas. Teko dabar susipažinti su pakuočio įstatymo projektu, tai tiesiog nuorodos į patį reglamentą. Bet dabar apie patį reglamentą,
3: taip,
4: ar ne?
3: Kas tai yra?
4: Tai yra tiesiog taip didelės apimties ir jeigu mes kalbėtumėm, tai yra tikslai, gal išskirčiau tokius pagrindinius tikslus, tai atliekų mažinimo krize, ta vadinamoji, buvo daug dedama pastangų visose šalyse, bet pastangos tikrai nepasiekė tokių norimų rezultatų, tai šiuo reglamentu siekiama bus sumažinti pakuočių atliekų kiekius, iki 30 metų turėtumėm pasiekti 5%.
3: Galiu paklausti, Jūratė, kur rūšiavimo konteineryje, atliekų deginimo jėgainėje.
4: Apskritai,
3: kur?
4: Iki patekimo to. Reiškia, turim taip sumažinti pakuočių atliekų iš pačių gamybinių įmonių, iš logistikos, iš pačių tiekimo tų grandinių, taip. Ar ne, kad tų atliekų mažiau patektų ir į deginimo įrengimus, į rūšiavimo įrengimus. Tiesiog mažinam pačių pakuočių atliekų susidarymą, ar ne, iki tų pačių atliekų patapimo. Tai 30 metais 5%, po to 35 metai 10 ir užsibrėžiam dar toliau vis kas 5%, ar ne. Toliau perdirbamumas. Mes turime pakuočių begalę, mes rinkomės tai, kas mums patogu, kas mums gražu, kas vartotojui pritraukia akernės, spalvingos pakuotės lentynose, bet ar jos perdirbamos, kuo jinai ryškesnė, kuo jinai mandresnė, kaip sakau, tai jinai sunkiau yra perdirbama. Vėl turėsim sugrįžti ne tai, kas labai labai gražu, taip irgi norisi. Tai norisi gaminį apsaugoti, jį transportuoti, ar ne, bet svarbiausia, mes turim tiek daug atliekų, jas reikia perdirbti, o turėsim iki 30 metų pasiekti tokius rezultatus, kad visos pakuotės tiekiamos vidaus rinkai turės būti perdirbamos.
3: 32 metai, liko labai nedaug.
4: Labai nedaug. Tam bus per dirbamumo klasės vadinamos auditavimas ir taip toliau. Čia galima būtų kalbėti ir kalbėti, nes tai reglamentas plataus apimties, bet tai, kas yra svarbiausia, ABC per dirbamumo klasės. Tai žemiausia klasė reiškia C 70% perdirbamos medžiagos iš perdirbtos pakuotės turim gauti. Toliau B klasė 80 ir A klasė 90. Ir mes turėsim daryti iki tiek, kad C klasės turėsim atsisakyti ir prieisim prie A ir B perdirbamumo klasių. Tai ką palies? Vat ir palies daugiausiai, bet mums bus paprasčiau perdirbti tas pakuotės atliekas, ar ne?
3: Perdirbėjom nuo to geriau. O kaip gamybininkams, sakykit?
4: Taip, tai
3: kokio dydžio jų akis turėtų būti
4: palies, ar ne, ką labiausiai palies ir kokios tos pakuotės sunkiausiai yra perdirbamos, ar ne? Tai labiausiai palies turbūt gamybinės maisto įmonės, todėl kad jie daugiausiai turbūt naudoja daugias sluoksnius plastikus, įvairias kombinuotas pakuotės.
3: Tas blogasis, kaip sakom, taip, kur
4: taip,
3: nėra
4: taip, jeigu mes kalbam apie kavos pokelius, mes kalbam apie maistą, kurį norim ilgiau išlaikyti šviežią, mes turime tas daugias sluoksnius plastikus, kuriuo šiandien dienai ne tik sunku išrušiuoti ir perdirbti. Jeigu mes turėtumėm gamybinės atliekas, ne, kurias tiesiog surenkam, jas yra patogiau perdirbti. Bet surinkti iš po to, kai patenka į rušiavimo daug dievę, patenka į tą rušiavimo konteinerį, jau patampa sudėtinga, nes plastiko rušių yra begalė pačių įvairiausių. Ir išrušiuoti, kad perdirbimui būtų tinkama, tai yra jau misija sudėtingesnė. Tai vat, kaip mes pasieksim, ir nėra taip paprasta tiem gamybininkams, aišku, surasti tokias inovatyves tokias ar nepakuotės, kurios pirmiausiai mes turim ir tą produktą išsaugoti, ne, maisto švaistimas, ar ne, irgi kelia reikalavimus taip, ir kad ta pakuotė būtų perdirbama.
3: Ar tai įmanoma? Kokioj stadijai, kokiam taške dabar yra pramonė, kalbant apie pakuotes?
4: Taip, aš tiesiog pasirinkimo galima sakyti ir nėra įmanoma. Gal būtų buvę ir anksčiau visą tai bandoma ir ieškoma, bet kodėl tai daryti? Jeigu mokysis už visas pakuotes, tarkim plastikinės, tai buvo vienodas. Šiandien dienai neliko mokesčio lengvatų už neperdirbamą pakuotę. Tai reiškia, gamintojai, importuotojai labai noriai jau pradės rinktis ir dėl to, todėl kad ženklus skirtumas praktiškai apie 2000 už toną, tarkim, yra neperdirbamos pakuotės, jie moka ten pagal deklaracijas, jie moka organizacijai už tvarkymą ir nesukuria, jinai praktiškai pridėtinės vertės, jinai yra sudeginama. Kai perdirbama pakuotė, mes dar atgauname žaliavas, kurias mes toliau galim gaminti, ar ne, tai sumažina, padengia kaštus toliau esančiam pakuotė. Ir dar viena naujovė, kad plastikinėse pakuotėse turės būti perdirbto plastiko dalis, yra numatyta procentais, kiek turės būti įdėta, reiškia to perdirbamo plastiko gaminant naujas pakuotės. Kur dar lietimosi su maistu mes turime pakuotės, ten irgi yra dar daug visokių niuansų.
3: Ar namų darbai jau yra padaryti, ar jau yra kažkoks pasiruošimo lygis, ar startuojam nuo nulio?
4: Ne, nuo nulio nestartuojam. Taip, iš tikrųjų įmonės yra tų gerųjų pavyzdžių, kurios įmonės jau sako, mums liko tik 5% neperdirbamų pakuočių. Bet aišku, tai gal yra ir šiai dienai daug įmonių, kurios turi apskritai visas perdirbamas. Jos gal pasikeitė etiketės, nes kamštelis ir etiketė gali paversti neperdirbamą pakuotę. Tarkim, ant skirtingos medžiagos etiketė, ar ne, ir pati pakuotė. Užtenka pakeisti tuos komponentus ir mes turim perdirbamą. Kaip sakiau, yra daugiausiai su tom daugias sluoksnėm pakuotėm, buvo bandymų, sugedo maisto produktai, nesurado, bet aš manau, kad dar pasitarnaus visam šitam, sakysim, pakuočių atrinkime, plastikinių pakuočių skaitmenizavimas.
3: Ką turite omeny skaitmenizavimas?
4: Tai turiu omeny, kad įsigalios pakuočių ženklinimas, tokie kaip skaitmeniniai pasai, QR kodai, kurie ir rūšiavimo įrengimai, kurie galės tuos skaitmeninius žymenis atpažinti. Ir lengviau atskirti netgi tas pakuotės. Jau dabar yra be galo pažengę. Jeigu mes apsilankytumėm pas atliekų tvarkytojus, tai rūšiavimo linijos išties yra daug pažangesnės, ką mes kažkada turėjom. Jau dabar gali atskirti tos plastikus. Aišku, žengia viskas į priekį, iššūkių yra daug. Manau, kad turėsim. Mhm. Turėsim.
5: Toks atsekamumas atsirastų pakuočių.
4: Taip, atsekamumas. Taip,
5: skaidrumas, atsekamumas tikriausiai, taip, kad nesumėti visko vieno krūvą, ar ten kaip Dievas taip, duos, ar kažkieno ranką duos.
4: Taip, taip, iš tikrųjų, ir tai turės būti ne tai, kad vienoj šaly pavyko perdirbti šitą pakuotę. Tai ekonomiškai naudingų būdų ir masinių. Ta prasme, tai turėtų būti visos Europos Sąjungos mastų. Kas dar labai svarbu šiame reglamente, kad žaidimo taisyklės yra suvienodinamos. Tai reiškia, anksčiau mes turėjom, vieni vienaip skaičiavom, registravomės, kiti kitaip, vieni ženklinom pakuotės, kiti neženklinom. Tai reglamentas įveda visas šias nuostatas ir jos galios visos Europos Sąjungos mastu ir vienodai. Tai reiškia, ženklinimas bus pakuočių vienodas visose valstybėse, bus tas pats ženklas tiek ant pakuotės, tiek ant konteinerio vienodas, tai jau yra palengvinimas gyventojui. Nes daug pakuočių mes galėtumėm žymiai daugiau perdirbti ir mes žinotumėm, ką mes surenkam, jeigu jos patektų ten, kur reikia. Tai va tas su gyventojui palengvins, aišku, organizacija tiek žalesis taškas, aišku, ir kita organizacija, negaliu atmesti, iš tikrųjų dedam visas pastangas, kaip išmokyti tą gyventoją ir daug yra organizacijų visų, ar ne, kurios tą gyventoją priverstų įdėti tą pakuotę į rūšiavimo konteinerį, atskirti pakuotę ne nuo pakuotės. Vyksta su savivaldybėm. Tiesiog pas mus net pačioj Lietuvoje, aš jau nekalbu Europos Sąjungos mastu, mes nesusitarėm, kad turėti vienodas rūšiavimo taisyklės. Vienoj savivaldybėj vienos rūšiavimo taisyklės, kitoj savivaldybėj mes turim kitas, ar ne, tas gyventojas nežino. Aišku, yra ir tokių piktybinių, kai tu atsidarai rūšiavimo konteinerį ir tam konteinerį, ką tu randi pagalvę, batus, kuprinę, kai ten turėtų būti pakuotės. Kai ištuštintos pakuotės atsiranda rūšiavimo konteinerį ir vietoje, sakysim, 30-40% pakuočių, kas dabar yra, atsiras, tarkim, 95%, jau gal visas 100%, tai tada mums irgi bus lengviau tvarkyti su tom pakuotės atliekom. Čia yra labai daug. Mes galim kalbėti turbūt labai daug.
5: Bet nieko, Jūrate, dar galime pakcentuoti tikriausiai, nes čia ir komunikacijos svarbu yra dažniausiai konteinerių, kad nors šitą plastikas, popierius, ten, nu, nežinau, kartonas ar kažkas. Taip. Bet jeigu atsirastų žodis pakuotės, tai gal tas žmogus suprastų, kad čia keliauja pakuotės, o čia jau visa kita, kas nėra pakuotė, bet galbūt yra pagaminta iš plastiko, pavyzdžiui, dantų šepetėlis, taip?
4: Teisingai.
5: Tai tie tokie elementarūs dalykai, bet na, žodžiai kartais labai daug gali.
4: Gal kažkam reiškia patogu, kad tai būtų parašyta.
5: Taip.
4: Bet rūšiavimo linijos atliekų tvarkytojai akcentuoja, kad jos yra pritaikytos pakuotėms. Ir jeigu ten kilimas patenka ant tos rūšiavimo linijos, greičiausiai ta rūšiavimo linija gali ir pastrikti. Ir taip toliau, ar ne? Tai čia tiesiog negalim sakyti, kad mes kažko nepasiekėm. Jeigu mes kaip organizacija matome tiek, kiek infrastruktūros, ar ne, yra kiek tų konteinerių dabar, mes turim jau tos įrankius rūšiavimui. Ir tikrai žmonės, ypatingai jau vaikai, auklėja savo tėvus, kad reikia rušiuoti atliekas, ar ne, jau iš darželio.
5: Taip, mano dukra stovėdama prie šiukšliadėžės, kas kart klausia, mama, kur mesti? Čia jau kalbam dar namie pirmiausia,
4: taip,
5: kur rušiuojam.
4: Taip, teisingai. Tai mes pasieksim tą lygį, aš visą laiką žiūriu optimistiškai. Aišku, tas reglamentas, jisai sujudino, sudrebino, nežinau kaip, aš negaliu gal pasakyti, gal čia tiesiog ir bus nepavykęs tas, bet nėra kur trauktis. Aš manau, kad mes turim judėti link to.
5: Ypač Vilnius dabar jaučia, kad nėra kur trauktis.
4: Tai
5: tuos atliekų kiekis ir ta situacija,
4: ar ne,
5: kurią mes gyvenam.
4: Turbūt, ar ne, kiek mes turime atliekų, kokie kvapai ir kas darosi, ar ne, kaip mes, jeigu nesusitvarkom. Tiesiog atrodo, tu nepajunti, kada tu ateini su atliekom įmetė ir nusisukai, bet kai pakvimpa jos dideli
5: kiekiai atliekų. Tai supranti, kad jos niekur nedingsta išmetusi į konteinerį.
4: Taip.
5: Jūrate, o kaip dėl tų prekybos lentynų, ar ir ten turėsim įprasti prie kitokio vaizdo, ne? Mažiau spalvų, ar vis tiek, kaip manot, ieškos gamintojų tų būdų, na, paspalinti ar uždėti tą grožį vadinamąją pakuočią? Ar bus ta visa ta ruda spalva ir, na, ekologiška, bet...
4: Aš, žinokit, džiaugiuosi, jau pastebiu tokį dalyką, kad apskritai, ir vat, mano dukra sako, negalim imti apskritai maišelio, ar ne, dedant kokius vaisius.
5: Taip.
4: Taigi vis tiek rankom jie nučiupinėti, nešvarus, aš juos vis tiek plausiu, ar ne, jau atsisakau aš to maišelio. Taip, ir tose lentynuose, jeigu mes turim tas pakuotės labai ryškes, jos faktiškai, aš nežinau, čia gal atliekų tvarkytojų yra daugiau, ar ne, klausimas būtų jiems, bet mano žiniomis, kuo daugiau pigmentinių ten tų spalvotų ryškių dažų, tuo sunkiau yra perdirbti. Gėrimų pakuotės gal atkreipė dėmesį, jos yra labai išplonitos, ar ne, kapšteliai pritvirtinti. Etiketės keičiamos, kad jos irgi būtų neskirtingų medžiagų, ar ne, mes jau judam. Tikrai yra pasiekimas toksai, kiti ir piktinasi, kaip nepatogu, aš negaliu laikyti butelio, jisai linksta. Taip jisai yra tiek išplonitas, aišku, bet kad jis atlaikytų, kad jisai nesutrūktų. Tai yra svarbus irgi tas optimizavimas tų pakuočių, ar ne, iki reikiamo storio, dydžio. Tai tos spalvos, manau, turėtų pablankti. Mes turėtumėm galbūt kažko kitu gal ten pritraukti, atkreipti dėmesį. Aišku, mes geriam tą pieną, gal pasižiūrim ten tuos riebumus, bet pienas, kaip sako, yra pienas, ar ne?
5: Taip.
4: Ar jisai žalioji ten? O kur dar greenwashing, ar ne, direktyva, visa šitie ženkliukai, ženkleliai?
5: Turbūt pagrįsta faktais, skaičiais.
4: Taip, taip, taip, taip, taip, taip.
5: Ar... Kažkada, nežinau, kiek čia dabar metų atgal, galvoju, gal 5 metai atgal, buvo ieškoma išeičių, kad pakuotės būtų suyrančios, nebe plastikas, o ten kažkokios kitokios medžiagos.
4: Bio,
5: bio, taip, taip. Aš esu mačiusi netgi žmonės, kurie mums pristatinėjo plastiko maišelius, kur dėjo plastiką, pamakalavo su vandeniu ir tas ištirpo plastikas ir sakė, net gert galima tokį vandenį, nieks negeria, aišku, nes kažkaip, bet tų išeičių ieško. Kaip manot jūs, ar galima pabėgti nuo plastiko, ar vis tiek plastikas bus, tik jo bus mažiau ir vat, būtų tas perdirbamumo momentas?
4: Aš manau, tas plastikas nėra toks blogis. Mes dažnai rengiam žalias taškas tas konferencijas. Ateina popieriaus gamintojai, jie bando įtikinti prieš popierių, kad jas, prieš plastiką, kad jie yra geresni. Ateina plastikas, jie sako, tikrai, jis yra žymiai irgi lengviau gali būti perdirbamas, plus lyginant su stiklu svoriai, ar ne, transportavimas ir taip toliau, ir taip toliau. Visų pirma, bioplastikas, tai ta tokia tarša, kuri kartais pagadina plastiko perdirbamumą. Jis turi būti atskirai surenkamas, todėl kad jeigu mes bioplastiką maišom su kitomis pakuotėmis, pagadinam žaliavas. Dabar yra įvairių, iš tikrųjų, tų inovatyvių. Aš irgi negaliu pasakyti, žinau, kad jos yra žymimos kaip kompostuojamos pakuotės. Bet ir kompostavime vien šitos pakuotės, arba jos turi būti atskirai surinktos ir tada gali būti kompostuojamos, arba ten dalimis maišoma su kitom kompostuojamom atliekom, nes irgi reikalingos ypatingos sąlygos. Taip kad nėra tiek labai geris, labai atsargiai ir su to bioplastiko aš irgi negaliu pasakyti. Čia jau reikia specialistų, ar ne, bet kiek žinau, tai yra ta tokia sukryžminta tarša, tokia irgi tarp tų plastikų, kurie pagadina kaip žaliavą plastikiniam pakuotėm.
5: Bet tikriausiai normalu, kad žmonės ieško tų sprendimų ir inovacijų.
4: Taip, tai yra normalu.
5: Galbūt kažkada irasim kažką, kas ir galbūt pigiau bus, taip, nes dažnai tai būna gerokai brangesni
4: aišku,
5: sprendimai
4: taip,
5: negu.
4: Aišku, įmonės atsargiai, ypatingai maistininkai, sakysim, jiems pakeitimas pakuotės tai yra brangus dalykas, nes pakeisti pakuotę, jie turi būti garantuoti, jie turi atlikti daug bandymų, vienas dalykas, ir reikia keisti linijas, technologijas.
5: O paramą galima gauti ir tu turėjau investuoti iš to, kad turi
4: pasikaupęs? Aš manau, kad taip. Ir aš manau, kad taip, kad yra ir tos paramos, čia vėl turėtų daugiau gamybininkai šitą pakom... Bet diferencijavimas mokslo, diferencijavimas mokesčio jau daug ką pasakys ir daug ką padės, nes pirmais metais, kai atsirado tas mokesčio diferencijavimas, kai neliko visiškai lengvatos už deginimą, kiti liktai kažkaip praklausė, bet kai gavo sąskaitas ir metų gale dar reikėjo susimokėti,
5: tada
4: wow,
5: išgirdo.
4: Išgirdo,
5: tada
4: kiek mes čia daug mokom.
5: Taip.
4: O kam keisti tą perdirbamą pakuotę, vis tiek tas pats mokestis. Tai šiai dienai jau sukruto, ką daryt, kaip keisti ir prasidėjo keitimai. Atsirado ir tikrai, aš pastebėjau pati lentynuose įvairių tokių pakuočių nedaugias sluoksnių. Ten irgi visokie bandymai vyksta, aišku, dar kartais pastebi pakeitė, bet sakau, per iškios spalvos ar neišliko. Taip, vyksta tas procesas labai labai intensyviai, manau.
5: Ką atneš kiti metai? Laidos pabaigai. Ko laukti, nes na, vis tiek jau kaip ta vasara į pabaigą, tai pruduo žiema, ko laukti kitais metais?
4: Dabar toksai sujudimas. Reikalingi techniniai dokumentai, pakuočių atitiktis, aš dar nepaminėjau, kas daugiausiai. Tokio gal atrodo ir biurokratizmo daug, administracinės naštos, susirinkti dokumentus ar ne, bet be atsekamumo pakuočių, toliau mes negalėsim perdirbto plastiko panaudoti, turėsim išvengti užteršto, šitas irgi reikalinga, tas vat, biurokratinė, ta tokia našta, tai jinai duoda savo. Bet aš nežinau, kalbant apie kitus metus, gal tai per sudėtinga, bet kalbant apie 30 metus, aš manau, kad rezultatai turėtų pajudėti, turėtų matytis.
5: Tai turėtų matytis. 2 metus arba arčiau 30.
4: Taip, lygiai tas pats galėtumėm dar pasakyti ir daugkartinių pakuočių, numatyti irgi, ten irgi labai daug visko. Reikia dar padaryti, kad pasiektumėm numatytų tikslų reglamento, kad daugkartinės pakuotės irgi galėtų, ten irgi turės būti QR kodai, skaitmenizuoti tos apskaitos, judėjimo tų padėklų.
5: Ir gal yra ten ne tiek, kad na, išpiltumėm tą teisės aktą, bet pirmiausia, kad tą pokytį pasiektumėm,
4: taip,
5: kad atliekų būtų mažiau, kad tų vaizdų ir atliekų krizė apskritai būtų mažiau, nes tikslas tai šitas.
4: Tikslas taip, kaip aš ir minėjau, sumažinti atliekų kiekius, gyvenom patogiai, dabar aš manau, žinot, kaip naujovė, kad ir kaip sako, pabandyk įmonėje kokio įvesti naujovę, kažkokią naują programą. Visi puola piestų, kaip čia viskas yra blogai ir kaip niekas nenori kažko daryti. Tai aš manau, dabar lygiai tas pats. Šiaip mes kaip Lietuva esam tokie, nesam tokie prasčiausi palyginus. Mes turim tokią sudėtingą programą gaminių ir pakuočių apskaitos informacinė sistema GPAISAS. Buhalterė sakė, iš darbų išėjęs, jos nedirbs, jos tikrai šito nedarys.
5: Bet kuo puikiausiai dirba ir sistema veikia, taip.
4: Priprato ir ta sistema veikia, tai tikėkime, kad ir tas reglamentas pajudės.
5: Jūratė, ačiū labai, iškapsėjo 20 minučių, kalbėjome apie pakuotes ir laukiančius pokyčius ir jau net tokius popierinius pokyčius. Popierinius, kalbant apie pakuotes, tikriausiai galima sakyti, plastikinius galbūt. Bet tie pokyčiai yra realūs, nes juos įpareigoja daryti teisės aktai ir gamybininkai tiesiog ir mes visi turėsim prisitaikyti prie tos naujos realybės. Šiandien laidoje apie tai kalbėjausi su Jūratė Kuzmarskinė, Žalio taško pardavimų vadovė, aplinkosaugos ekspertė ir žmogumi, kuris dirba realiai su tais na, gamybininkais ir pakuotėmis, tikriausiai taip reiktų sakyti. Tai ačiū Jūratė, kad buvo čia ir kalbėjot ir pasakojot, jūs toliojot akcentus ir ačiū klausytojams, kurie mūsų klausėsi. Taip pat primenu, kad tiek šitą laidą, tiek kitas laidas rasite žinių radijos svetainėje. Iki.
4: Ačiū labai.
2: Koks tavo CO2 pėdsakas?
0: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
6: Reklama.
7: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
8: Žinių radijas.
9: Dabar 15 valandų.
8: Žinios.
9: Estijos gynybos ministras sako, kad į šalies oro erdvę vėl įskrido ukrainietiški dronai. Vokietija ketina oficialiai apkaltinti Rusiją dėl drono incidento oro uoste. Air Baltic kitą vasarą iš Lietuvos siūlys 2 kart mažiau tiesioginių krypčių. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Estijos gynybos ministras pareiškė, kad naktį šalies oro erdvėje skrido ukrainietiški dronai. Jis pažymėjo, kad Estija buvo pasiruošusi tokiam incidentui ir kad padėtį stebėjo NATO lėktuvai. Anot ministro, svarbu toliau remti Ukrainą bei aiškiai parodyti Rusijai, jog sąjungininkės yra vieningos. Estijos užsienio reikalų ministras Margusas Sachna anksčiau pareiškė, kad Ukrainos dronai yra kaina, kurią verta mokėti už Rusijos naftos perdirbimo gamyklų ir karinių bazių sunaikinimą. Latvijoje ir Estijoje ankstų rytą buvo paskelbtas perspėjimas apie galimą grėsmę šalies oro erdvėje. Vokietijos žiniasklaida pranešė, kad šalies vyriausybė ruošiasi oficialiai apkaltinti Rusiją dėl praėjusį mėnesį strateginėme oro uoste įvykusio incidento, kurio metu buvo pastebėtas sprogmenų prikrautas dronas. Užsienio reikalų ministras Johanas Vadefulas ir vidaus reikalų ministras Aleksanderis Dobrintas turėtų kreiptis į žiniasklaidą, pranešė šaltiniai. Vokietijoje kelis mėnesius buvo fiksuojami įtartini dronų skrydžiai virš karinių ir pramoninių objektų. Tačiau rugpjūčio pradžioje Leipcige įvykęs incidentas sukėlė didelį nerimą, nes ten rastas dronas gabeno sprogmenis. Kancleris Friedrichas Mercas įspėjo, kad hibridinių atakų prieš Vokietiją vykdytojai už jas sumokės, tačiau konkretaus taikinio neįvardijo. Buvęs Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Kiras Starmeris paskelbė atsisakantis Holborno ir Sen Pankraso apygardos atstovo mandato, pranešė BBC. Šioje Londono rinkimo apygardoje bus surengti papildomi rinkimai. Starmeris teigė, kad 11 metų atstovauti šiai rinkimo apygardai buvo didžiulė garbė ir privilegija, tačiau dabar jis sutelks dėmesį į tarptautinius reikalus. Starmeris ministro pirmininko pareigų atsisakė Liepą, o jį pakeitė buvęs Mančesterio meras Endis Barnamas. Naujasis Norvegijos karalius Håkonas VIII parlamente davė priesaiką, kad tai pirmasis svarbus institucinis jo valdymo žingsnis. Jo žmona, karalienė Metė Marit, šiuo metu sveiksta po plaučių transplantacijos ir ceremonijoje dalyvauti negalėjo. Iš karališkųjų rūmų į Stortingą Håkonas buvo atvežtas atviru automobiliu. Parlamento pirmininkas perskaitė oficialų pranešimą apie Haraldo V mirtį ir sosto perleidimą Håkonui VIII. Tada karalius davė priesaiką. Haraldo V karstas vakar buvo nugabentas į Oslo centre esančių karališkųjų rūmų koplyčią, kur bus pašarvotas iki jo laidotuvių rugsėjo 9. Latvijos oro bendrovė Air Baltic kitą vasaros sezoną siūlys 10 tiesioginių skrydžių krypčių iš Lietuvos. Tai 2 kart mažiau nei šią vasarą. Nuo kitų metų kovo iki spalio Air Baltic skraidins 8 tiesioginiais maršrutais iš Vilniaus ir 2 iš Palangos. Anot bendrovės skrydžių tvarkaraštis parengtas remiantis atnaujintų verslo planu. Artėjantį žiemos sezoną bendrovė nutrauks skrydžius iš Vilniaus į Berlyną ir Dubajų, o iš Palangos į Tenerife. Taip pat mažins jų tarp Vilniaus ir Talino. Gegužė ir Baltic panaikino skrydžius tarp Vilniaus ir Krokuvo, sustabdė skrydžius iš Kauno oro uosto.
10: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
9: Orai. Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur numatomas trumpas lietus, vėjas pietvakarių vakarų stiprus, naktį pajūryje gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 12-17, dieną 18-23 laipsniai šilumos.
11: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Reklama.
12: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečią šalis su tais, kurie mums įdomus ir sužinokime. Apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 16 val. Ir 5 minutės aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį laidoje Lekiam į.
0: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną. Nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
13: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14.35. Bus smagu ir naudinga.
14: Laida Mokesčių rojus pristato Riodl. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
15: Žinių radijas.
16: Pokalbis. Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis sako, iš vyriausybės sulaukęs patikinimo, kad bus peržiūrėtos esamos šalies mokestinės sistemos spragos, tačiau kelia klausimą, ar pažadas neįvesti naujų mokesčių kartu nereiškia, jog valdžia neatmeta galimybės kelti jau taikomus tarifus. Anot verslo atstovo, nors pozityviai nuteikė vyriausybės vadovo ir finansų ministro pažadas neįvesti naujų mokesčių, nerimo kelia neigiamai šiemet įsigaliojusius reformos rezultatai biudžeto surinkimui. Taigi, šiandien mes ir pakalbėsime apie premjerą ir verslą, ar vieni kitus girdi ir supranta. Tai vienas klausimas apskritai, kokie gali būti santykiai verslo su dabartinė valdžia. Mes prisimenam, kad buvo prieš kurį laiką užpraeitoj vyriausybėj kiek įtempti santykiai dėl mokestinės reformos, koks apskritai poveikis verslo ekonomikai šiai dienai, ko laukti verslui, jeigu dirbs tokiamis sąlygomis, kokiamis dabar yra. Apie tai ir pasišnekėsime. Čia studijoje su mumis jau minėtasis Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis, Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas ir Aleksandras Gorodin, Citadelio banko ekonomistas. Sveiki visi.
17: Sveiki.
18: Sveiki.
16: Tai, Andriu, kiek suprantu, patiko jums susitikimo su premjeru, viskas gerai, verslui niekas negresia.
17: Na, susitikimas tikrai buvo geras ir dalykiškas ir susitikime dalyvavo beveik 20 skirtingų sektorių atstovų iš mūsų konfederacijos ir gal tikriausiai pagrindinis leitmotyvas tai, kad premjeras pats atėjęs iš tos vykdančiosios, kad ir regioninės savivaldos politikos, jisai labai yra linkęs į konkrečių probleminių taškų kažko tai diskutavimą ir kalbėjimą. Ir tas tikriausiai pati dvasia, nes vėlgi, kai meras, jisai daugmaž suprasdamas, kaip, kad ir ta vietinė ekonomika veikia, supranta, kaip yra surenkami mokesčiai biudžetą, kad ir savivaldos biudžetą, tai mes tą tokį supratimą turime, diskutuosime ir vėlgi mes labiau norėjom skirtingais kampais pasakyti savo lūkesčius, savo ne tai, kad baimės, bet savo matymą, ypatingai tam likusiam politiniam sezone. Ir man atrodo, kad toksai geras darbinis dalykiškas supratimas yra, o gyvenimas parodys, kaip iš tikrųjų bus.
16: Na, bet kaip suprantu, mes jūs suprantam, bet nieko nekeisim, ar ne?
17: Nieko nekeisim nėra pats blogiausias dalykas, nes dabartiniai tiek geopolitiniai, tiek ekonominėje aplinkoje ir netgi ne tik geopolitinė, bet ir vidaus politikoje stabilumas yra tam tikra vertybė ir tikriausiai mes visi jau esame pavargę nuo tų vyriausybių keitimos ir iš mūsų bendruomenės vienas iš tokių lūkesčių buvo, kad tai jau bus šitam politiniam sezone paskutinė vyriausybė, su kuria verslui vėl tenka iš naujo, na, kurti dialogą. Tai tikriausiai tai nėra blogiausias dalykas ir tas mūsų didžiausias lūkestis toks buvo nuosaikumas ir kaip čia išlaikytumas, sakyčiau taip, tiek, kada kalbame apie ekonomiką, tiek, kada kalbame apie kažkokias tai reformas, apie kažkokius tai kitus sprendimus, kurie gali paliesti tiek verslininkus, tiek
16: darbuotojus. Bet kažko bijot, vadinasi, vis tiek, ko bijot?
17: Bijome be bejonės, tikrai matome, kad nemažos ambicijos yra demografijos srityje ir ypatingai su papildomais finansais, kada mes kalbame apie demografiją. Ir čia tikriausiai vienas iš tų klausimų yra, iš kur tie finansai bus, na, liaudiškai tariant, paimti. Ir be bejonės, čia yra toksai, kada politikai sako, naujų mokesčių neįvesime, tai tikriausiai niekas nebėjo. Tikrai naujų mokesčių jokių nebus, objektyviai jo. Bet vėlgi, jautriausiai yra tie mokesčiai, kurie dabar yra. Ar mes kalbam apie PVM, ar mes kalbam apie gyventojų pajamų mokestį, ar mes kalbam apie pelno mokestį. Ar tie tarifai keisis, mes kalbam apie nuo kitų metų naują akcizų, na, tokį etapą. Žinote, Lietuva pakankamai turi tikrai progresyvų akcizų politikos tokį matymą. Tai reiškia, prognozuoja akcizų kilimą, kuras, tabakas, degalai. Tai mes apie tai irgi kalbėjom. Ir dar viena tema, aišku, buvo infliacija ir ypatingai jautrus dalykas. Ir vėlgi, tie ateities sprendimai vėlgi turės įtaką. Jeigu bus labai sparčiai, pavyzdžiui, didinami akcizai, tai tikrai turės įspaudą infliacijų. Jeigu bus kažkaip tai vėlgi nusaikiai, suprantam, kad bus didinami, čia tikriausiai nėra kitokio, tai gal tai turės geresnį poveikį infliacijai.
16: Kai, tai pas mus biudžeto finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas, kaip sakyt, žmogus kietas, rūstus ir Algirdai, vat verslas tikisi, kad likusios kadencijos dar porą metų mokesčių tarifai nesikeis, nors, vat ką ir sako Andrius Romanovskis, lūkesčiai demografijai yra dideli, gimstamumas, tam reikia pinigų, galbūt dar kažko, tai jūs ten tų pinigų turite, aišku, demografiją didinti, ar kokiam nors kitom priemonėm bandysit?
18: Tai, kadangi mes šiandien rugsėjo pirmą, tai aš gal pasinaudosiu progą, visgi pasveikinsiu klausytojus su mokslo ir žinių diena, mokytis dabar reikia visą gyvenimą, tai palinkėčiau visiems mum toliau siek žinių ir priimti kuo geriausius sprendimus. Dabar konkrečiai kalbant apie planus, kurios vyriausybė turi, tai man neteko dalyvauti tam susitikime, aš lygiai taip pat lauksiu vyriausybės visgi įstatymų, kuriuos jie atneš ir iš to galima būtų daryti išvadas. Situacija šių metų, galima sakyti, nėra kažkokia kritinė, vienintelis pelno mokestis buvo suplanuotas didesnis negu surenkamas, visi kiti mokesčiai yra surenkami 10, 8, 12% daugiau negu praeitų metų per tą patį laikotarpį, tai situacija, taip sakant, ekonominė yra normali, mūsų netgi bankai pakeitė savo kai kurios rodiklius, jau du kartus ir Lietuvos bankas, ir komerciniai bankai keitė, pradžioj sakė, kad bus mažesnis augimas, dabar jau vėl sakoma, kad augimas bus aukštesnis, apie 3%. Tai galima sakyti, kad, taip sakant, ekonomika vystosi normaliai ir nedaryti kažkokių didelių judesių, kad šitą nepagadinti, nes kitiem metam yra prognozuojama šiek tiek lėtesnis augimas ir tam yra visa eilė priežasčių, plus Lietuva turi savo įsipareigojimus, ne tik tai tos pagrindinius Europos Sąjungos ten Maastrichto kriterijų arba skolinimuose limito negalim viršyti, bus mažesnis 5%. Tai viską tą reikia subalansuoti, žinant praeitų ir dabartinių vyriausybių įsipareigojimus Lietuvos žmonėms.
16: Bet tai ką gali atnešti vyriausybė?
18: Biudžetą atneš. Ir tas biudžetas, va čia bus įdomiausias dalykas, ar mes perkopsim 5 milijardų deficitą dar daugiau, ar jis liks tuose pačiuose dydžiuose. Aš manau, kad surinkimas kokių milijardų padidės, nes dar kalbėjomės, bet nėra, taip sakant, vat šiandien ateis dalis finansų specialistų į komitetą pasišnekėti. Ir išlaidos, man atrodo, ko gero gali milijardų didėti, nes ir aptarnavimas mūsų paskolų ir visi kiti dalykai auga. Tai aš prognozuoju, kad būtų labai gerai, kad deficitas mūsų pajamų ir išlaidų nedidėtų. Jeigu išlaikytume šitą nuostatą ir vykdytume įsipareigojimus, tai būtų labai gerai. O kalbant apie demografiją, tai na, tai yra toks diskusinis klausimas, nes įstatymais ir įsakymais neįpareigosim jaunus žmonės gimdyti daugiau vaikų. Tam turi būti tiek geopolitinės sąlygos, tiek požiūris turbūt jaunų žmonių šiek tiek kitoks. Dabar madoje yra kiti reikalai.
16: Bet gerai, vis tiek dar aš Algirdai norėjau paklausti, nu, buvo keičiai nuo jūsų kadencijos pradžios, turėjau minį socialdemokratų, čia jau trečia vyriausybė dabar. Buvo tų įtampų, buvo, kai buvo neatsižvelgta į verslo prašymus, sakykime, nekelti ten GPM-o, taip toliau, daugelių dalykų visokiausių, sakykime, nei viską gal buvo atsižvelgta ir taip toliau, verslas ten organizavo ir visokias konferencijas apie tai ir skundėsi reformomis, paskui buvo kažkoks trumpesnis laikotarpis ramybės. Nu, dabar, sakykime, vėl verslas susitikinėjo su premjeru ir jeigu taip paklausiu, ką gero socialdemokratai verslui padarė šiaip jau?
18: Geriausia bet kuri vyriausybė ir socialdemokratų, kai verslui netrukdoma. Nes jeigu trukdoma, keičiami dažnai įstatymai, vat ką paminėjo ponas Romanovskis. Jeigu yra politika prognozuojama 3 metam, tie patys akcizai, patinka, nepatinka, daugiau, mažiau, bet yra prognozija. Tai verslas gali planuotis, kad išlaidos, pavyzdžiui, kūrui, jiem kitais metais bus tokios. Ir tai jau yra ilgalaikis planas. Tai aš manau, kad verslui būtent tą perspektyvą, kas gali keistis, staigus judesiai sujaukia gyvenimą. Nu, pavyzdžiui, naktinės reformos. Per 2 dienas pakeisti viską ir apversti.
16: Taip, bet jie verslas prašo ir kai kurių dalykų, ne tik tai netrukdyti. Labai geras, aišku, pozicija yra netrukdyti arba nieko nedaryti.
18: Aš suprantu, kitaip, kad verslas, kiekvienas toks gyvenimas, kiekvienas nori užsidirbti daugiau ir tai visiškai
16: pavyzdžiui, normalu. Pavyzdžiui, ten reinvestuojama pelnų. Beje, jūs jau tą lyg ir esat numatę
18: pelnų. Tai aš ir dabar galiu pakartoti. Atneškit, pasiūlykit taip, kad nepasikartotų ten 15-20 metų rezultatas, kai šitas pelnas buvo panaudotas malūnsparnių lėktuvų jachtų pirkimui. Na, paprasčiausiai, padarykim, kad tai būtų gamybos priemonėm, galbūt pradėkim nuo krašto gynimo, nuo karinės pramonės. Čia gal helikopterių karinių nepasigamins, nenusipirks. Suraskim būdą, kaip pajudėti šito klausimo.
16: Gerai, dėkui Algirdui Sysui, su mumis taip pat Aleksandras Izgorodinas, Citadelė banko ekonomistas. Mes dabar trumpą pertrauką padarom, po pertraukos ir Aleksandro nuomonį išgirsime.
19: Pokalbis. Reklama. Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
20: Konferencijos rėmėjai – Vesla, Saulės elektrinių bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai.
21: Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14 valandą 35 minutės.
20: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
21: Čia žinių radijas.
22: Atviras pokalbis.
16: Tęsime atvirą pokalbį, premjeras ir verslas, ar vieni kitus girdi ir supranta, apie tai šiandien šnekamės, nes buvo susitikimas verslininkų su premjeru, na, tarsi buvo gautas pažadas dėl mokestinių mokesčių tarifų stabilumo, bet iš esmės ekonomika jinai yra toks daiktas, kai keičiasi ir nuo daug ko priklauso ne tik tai nuo mūsų pačių norų, bet ir nuo išorinių dalykų, visokių muitų, hormūzų ir taip toliau. Ir jeigu, sakykime, keistusi ekonomikos prognozės ir būtų prastesnės, ką tada reikėtų daryti? Ar užtektų tų pinigų, kurie dabar, kuriais gali disponuoti dabar valdžios? Sakykime, ar nereikėtų kažkaip galvoti apie mokesčių kėlimą? Verslas turbūt apie tai irgi susirūpinęs, užtat ir susitikinėję. Mes čia ir aiškinomės tos dalykus. Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis, Seimo biudžeto finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas ir Citadelė banko ekonomistas Aleksandras Izgorodinas, šiandien mūsų pašneko. Aleksandrai, nu, čia taip visi optimistiškai sako, ekonomika auga, viskas bus gerai ir niekas jai negresia, todėl reiškia viską, ką reikės, gimdyti vaikus ir jeigu juos reikės paremti pinigais, iš ekonomikos augimo paimsim.
23: Tai jeigu lygintume situaciją dabar ir, tarkim, pavasarį, kai prasidėjo konfliktas yra ne, situacija yra tikrai stipriai geresnė, negu daug kas tikėjosi, kas teigiamai stebina, kad labai atsigauna Europos ekonomika ir jinai atsigauna iš karto keliais frontais, atsigauna ir Vokietija. Ir netrukus pamatysime, kaip komerciniai bankai, centriniai bankai pradės gerinti Vokietijos ekonomikos prognozes. Labai atsigauna Skandinavija ir Skandinavijos ekonomikos augimas dabar viršėjo Vokietijos ekonomikos augimą daugiausiai per 20 metų. Tai tikrai yra superiniai skaičiai. Atsigauna ir ganėtinis pirčia auga ir pagrindiniai Lietuvos ekonomikos sektoriai, tai yra pramonė, mažmeninė prekyba, statyba, tai tarsi ta bendra situacija, jinai yra tikrai įspūdinga ir labai gera, bet aišku, yra rizikų. Tai pagrindinė rizika, kurią mes dabar vertinam ir stebim, tai yra dujų kainos Europoje, nes jos yra tikrai stipriai pakilusios ir jau yra netoli to lygio, kuris gali kelti naują riziką ekonomikos augimo Europoje, ypač Vokietijai. Aišku, tai yra ir šildymo sezonas Lietuvoj, kas susiję visiškai tiesiogiai su dujom, nes dujų kaina nuo karo yra ne pradžios pakilo dvigubai Europoje, o biokuro kaina per metus pakilo virš 50%. Tai aš manau, kad šildymo sezonas sekantis laukia tikrai stipriai brangesnis ir va čia klausimas, ką valdžia darys, bet jeigu norit mano rekomendacijos, tai aš manau, kad nereikia dabar skubėti su mokesčių lengvatom, o pirmiausia, jeigu prireiks kažkaip gelbėti šildymo sezoną, tai aš manau, kad reikia pirmiausia žiūrėti, kur galima sukarpyti valstybės išlaidas. Nes yra tikrai begalo įlučių, kur valstybė investuoja labai neefektyviai. Tai pirmiausiai, nu, aš galiu pateikti labai paprastą pavyzdį. Šalia mūsų biuro dabar yra tvarkomi keliai. Tai ten, kur anksčiau buvo negalima parkuotis, dabar yra statomi bordiūrai. Ir čia yra idealus pavyzdys apie valstybės išlaidas. Ar tikrai esant dvigubai didesniai dujų kainai rinkose, dabar yra geriausias laikas investuoti į bordiūrus? Gal mes pataupykim tos pinigus ir palaukim, koks bus.
16: Bet čia Vilniaus valdžia turbūt.
23: Nesvarbu, bet tai yra puikus pavyzdys, kaip valstybė taškosi pinigais, nematydama esminių rizikų ekonomikos ciklai. Čia yra tik vienas iš pavyzdžių. Aš manau, kad galim priimti ir daugiau.
16: Dar keletas pavyzdžių, turbūt yra, pavyzdžiui, vėlgi ta pati Lenkija, sakykim, kuri ten susimažino bent jau laikinai, man atrodo, akcizus degalams ir dabar visi vėl važiuoja ten pirkti, nors mes to nepadarėme.
18: Raigardai, ten rinkimai. Neužmirškite.
16: Nes rinkimai veikia apie biudžetą mūsų
17: Lenkų. Reikia pasakyti, kad jau buvusios vyriausybės pakankamai buvo išmintingas akcizo sumažinimas, nedrastiškas, ir štai iš tikrųjų tas subalansavo tą psichologinę ribą, nes Lenkai iš tikrųjų priėmė na ypatingai drastišką mokesčių mažimą visų akcizų, ten dvigubai, PVM gerokai daugiau net negu dvigubai, ir tai vis tiek reikia pripažinti, tai galiausiai mažina pajamas į biudžetą, ir galiausiai tu iš kažkur tai tuos pinigus turi susidengti. Ir va čia verslininkų tikriausiai didžiausia yra baime, kad tu vienoje vietoje, jeigu tu kažkur tai randi skylę, tada gali atėti ir sakyti, tai gerai, mes iš tų dirbančių paimsime tos pinigus, kad tą skylę užkimštume.
16: Tikrai, Aleksandrai, dar apie ekonomiką truputėlį. Tai vis dėlto, kai taip bandai suprasti, tai iš vienos pusės čia prognozės vokiečiai auks, lenkai džiaugsis ir taip toliau. O mes sakom, šildymo sezonas brangesnis. Nekilnojamas turtas brangsta irgi nesusvietna, jau ta prasme sunku įpirkti, kažkas visi važiuoja kur ten į periferiją pirkt. Ir taip toliau. Tuoj baigsis pensijų pinigai, kuriuos gavo iš antros pakopos ir prasidėjęs pagirios ekonomikos. Va čia tada, kaip tada reaguos valdžios, kaip dažniausiai jos reaguojate?
23: Nebūtinai prasidės pagirios, aš tikrai nenurašyčiau kitų metų, nelabai matau priežasčių, kodėl reikėtų dabar kalbėti apie tai, kad kiti metai bus stipriai prastesni. Visada, kiekvienais metais, kai mes einam į rudinį, mes kalbame apie įvairias rizikas. Tai mes jas sekam ir matome, bet nebūtinai jos visas pasiteisins. Tai tikrai neskubėčiau nurašyti iš karto kitų metų. O manau, kad bet kokiai valdžiai šiuo metu reikia laikytis finansinio tvarumo, nes dar viena tema mūsų pasaulyje yra pasaulio skolos brangimas, nes Amerika dabar skolinasi brangiausiai nuo 2007 metų, Lietuva, kaip ir minėjau, skolinasi brangiausiai nuo Ukrainos konflikto pradžios, Vokietija, Prancūzija skolinasi brangiausiai nuo 2008 metų pradžios. Tai visam pasaulyje, skaitant ir Europą, ir Lietuvą, skola labai brangsta. Tai ką reikia daryti šiuo atveju, laikytis fiskalinės drausmės ir neišlaidauti ten, kur nereikia išlaidauti. Ir kaip ir kalbėjo ponas Romanovskis, gal iš tiesų, tam tikras stabilumas mokesčių, kad ir kokia ta sistema būtų neideali, bet gal šiuo atveju tas stabilumas yra visai nebloga naujiena.
17: Aš norėčiau sureaguoti, kad vienas iš tikriausiai neišnaudotų kaip čia lobynų, tai yra vis tiek viešo administravimo išlaidų mažinimas. Nes mes kol kas irgi labai matome, kad net ir va čia, kada buvo staiga diskusija, kada naujoji inovacijos agentūros vadovė išėjo ir pasakė, aš planuoju sumažinti darbuotojų skaičių. Tokia informacija pasirodė 30% ir iš karto tokia reakcija, kas čia vyksta. Taip, tikriausiai mes sutinkame ir tam pačiam pokalbį su premjeru, kad čia irgi reikia tam tikro supurtinimo, nes atlyginimo augimas, tarkim, tam pačiam viešajam sektoriui yra gerokai, dabar jau pralenkia augimą verslo sektoriui, jo. Ir nors tikriausiai efektyvumas, ir ypatingai, kada mes kalbam, kad yra dirbtinis intelektas, jau versliai yra visiškai aptarnavime tie, ten dar vėluoja, ir va čianais tai yra tie klodai, kur vyriausybė tikriausiai galėtų sutaupyti pinigų, kurie pinigai bus reikalingi.
16: O kaip čia padaryti, kad aš suprantu, kad verslas į tam tikrą prasme kenčia dėl to, kad viešajam sektoriui tu gali ten švaistytis pinigais ir kelt algas daugiau negu, sakykime, ten rinka diktuotų. Iš verslo pasitraukia žmonės eina į viešąjį sektorių ir ką daryti, bet negali sakyti, kad tu ai nereikia jiems mokėti.
17: Ne, tai jiems reikia mokėti, bet tu turi pasižiūrėti, ar iš tikrųjų tiek žmonių, pavyzdžiui, arba tiek institucijų panašiai reikia tam viešajam sektoriui teikti tas pačias paslaugas, vertinant tai, kad mes objektyviai šalis net gyventojų prasme mažėja ir tikrai efektyvumo galėtų būti gerokai daugiau. O tie žmonės vėlgi sako, mes negalim atleisti, bet tie žmonės tikrai privačiam sektoriui darbuotojų trūksta. Tai jeigu tu geras darbuotojas, tai tikrai išėjęs iš viešojo sektoriaus tu susirasi darbą ir privačiam sektoriui. Tai yra, jinai kartais tokia tema kaip dramblys parduotuvėje. Visi supranta, kad čia reikia pokyčių, bet čia reikia politinės drąsos.
16: Gerai, apie tą politinę drąsą dar pašnekėsime, padarom trumpą pertrauką naujausios žinios, po pertraukos kalbėsime toliau.
22: Atviras pokalbis. Reklama.
2: Ką dirbtinis intelektas gali duoti jūsų verslui? Atsakymai konferencijoje AI Summit Europe. Praktiniai sprendimai ir realūs pavyzdžiai. Lapkričio 24-27 dienomis Vilniuje. Rugsėjo 17-osios bilietai brangs. AISummitEurope.eu.
3: Pradėti savo verslą gali būti nelengva, tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokamai. Atverykite sąskaitą Seb Banke. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
4: Žinių radijas.
9: 15:30.
4: Žinios.
9: Švietimo ministrė nesijaučia

0: Vienė tikina, kad kartelės klausimas sprendžiamas, tačiau jam reikia laiko. Prezidentas interviu žinių radijoje akcentavo, kad jam nepriimtina žiūrėti į švietimą kaip į degraduojančią sistemą. Anot jo, neturėtų būti mažinamos pasiekimų kartelės. Eurokomisaras Valdis Dombrovskis pareiškė, kad dar ne laikas normalizuoti Maskvos buvimą didžiojo dvidešimtuko susitikimuose. Europos lyderiai pasipriešino Rusijos finansų ministro Antono Siluanovo dalyvavimui finansų lyderių derybose. Pirmasis rusų ministro pasirodymas G20 susitikime nuo Maskvos invazijos į Ukrainą pradžios suerzino Europos pareigūnus, kurie rengė tolesnės sankcijas Rusijai. Išduo sekretorius Kotas Besentas perdavė Siluanovui, kad sankcijų sušvelninimas ar nauji susitarimai su Maskva neįmanomi, kol tęsiasi karas Ukrainoje. Šaltinio teigimo Siluanovas bandė aptarti jam rūpimus klausimus, tačiau Besentas griežtai jį pertraukė. Jungtinių valstijų aukščiausiasis teismas leido prezidentui Donaldui Trumpui tęsti Baltųjų rūmų pobūvių salės statybas. Tai svarbi prezidento pergalė prieš projekto priešininkus. Projektas sukėlė sumaištį Vašingtone. Kritikai teigia, kad Trumpas pasielgė neteisėtai, sakęs nugriauti visą Baltųjų rūmų rytinį sparną. Teismo sprendimas reiškia, kad statybos bus tęsiamos, o Nacionalinio istorinio paveldo fondo pateiktas ieškinys bus nagrinėjamas žemesnės instancijos teismuose. Procesas gali užtrukti mėnesius ar metus. Niujorko Timeso aikštėje peiliu ginkluota moteris nužudė vieną žmogų ir sužalojo kitą, o galiausiai ją nukovė policijos pareigūnai. Niujorko policijos teigimu užpuolikė Kvinso gyventoje turėjusi psichikos sveikatos problemų. Policija patvirtino, kad prieš panaudodami tarnybinius ginklus pareigūnai nesėkmingai bandė neutralizuoti užpuolikę elektrošoku. Manoma, kad šis išpuolis nėra susijęs su terorizmu.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur numatomas trumpas lietus. Vėjas pietvakarių vakarų stiprus. Naktį pajūryje gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 12-17, dieną 18-23 laipsniai šilumos.
1: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
1: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
3: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote. Arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę gražą. Kaip investuokite į Storent obligacijas? Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
4: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau dūmų fabrikas LT.
5: Ar tai, ką valgome, kaip kvepuojame, veikia mūsų nuotaiką? Kaip galime pagerinti savo psichinę sveikatą atsigręždami į kūną? Apie sveikatingumą ir kūno bei emocijų ryšį aš, Eglė Zarembė, kalbinu šios srities profesionalus laidoje Gyventi kūne. Šeštadieniais 14 valandą.
6: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.

0: apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
1: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
2: Žinių radijas.
3: Pokalbis. Tęsime atvirą pokalbį, premjeras ir verslas ir ekonomika ir vieni kitus girdi ir supranta, apie tai šiandien šnekamės. Algirdas Sysas, Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas, Andrius Romanovskis, Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas ir Aleksandras Izgorodinas, Citadelė banko ekonomistas. Tai Algirdai, čia prieš pertrauką daug visko buvo įdomus pasakyta ir apie, kaip sakyt, fiskalinę drausmę, kurios turbūt dabar nelabai daug yra. Antras dalykas. Ar jūs dirbat pagal statymą fiskalinės drausmės tiksliai?
4: Tikrai kol kas nukreipimo nuo fiskalinės.
3: Nėra. Net išlaidos gynybai sulenda viskas į fiskalinę.
4: Kol kas, man reikia palaukti metų pabaigos. Dabar vienas kitas mokėjimai, aš neturiu, va, ad hoc šiandien kas yra.
5: Tai nemaža dalim mūsų fiskaliniai drausmiai prisidėjo ir tai, kad iš tikrųjų nemažai pozicijų yra geresnis biudžeto surinkimas ir dar viena yra tikrai gera naujiena, kur reikia pasidžiaugti, kad gerokai padidėjo PVM surinkimas. Tai reiškia šešėlis traukiasi. Tai yra irgi tos geras
4: šešėlis. Dėl šito dar galim patiskutuoti.
6: Aš manau, kad labai kalbant apie PVM, valstybė gavo nemokamą pinigų iš karo ir ne, ir iš infliacijos. Tai bet koks kainų augimas valstybei visada yra puikiai naujiena, kalbant apie biudžeto surinkimą. Ekonomikai gal tai nėra idealiausias variantas, bet valstybė tai yra aukso dovana ir valstybė tikrai gavo ir gaus šiais metais nemažai neplanuotų pajamų kaip ir kitais metais, nes manau, kad tas energetikos kainų augimas jis dar tikrai nėra pasibaigęs, jis bus labai toks sinusoidinis, bet kokiu atveju energetika liks brangi ir valstybė tai yra labai gerai.
3: Tai va, tai gerai. Nu, sakykime, Algirdas sakė, dar pažiūrės, kaip ten su fiskalinės drausmės.
4: Tai fiskalinės drausmės mes privalom laikytis, kitaip mes galim skolinimosi kainą gauti didesnę, nes mus stebi bankai, kurie mes kuriuosi skolinim Europos komisijoje ir visi kaip pasaulio bankas, tarptautinis valiutos fondas. Taigi pas mus misijos važiuoja, tikrina, žiūri, tai mes šitų rodiklių turim laikytis, kitaip mes turėsim kitokias pasiekmes.
3: Dabar apie viešo administravimo išlaidas Andrius Romanovskis susiminė apie tai, kad aparatas turi dvi blogybės, išpūstas aparatas pats savaime ir antras dalykas ten yra algos. Yra turbūt, kaip sakyti, jau verslas nelabai gali konkuruoti su viešuoju sektorium. Tai bet šita sfera, ją kažkaip iki jos bus prieita, nes tiesą sakant, jau viena komisija čia pabaigė darbo kainų komisija, kuri dirbo nuo Palucko laikų, dabar dar tokia debiurokratizacijos komisija yra, nežinau, jinai ten kaip nors apima viešuoju sektoriu, bet vat, Ar viešasis sektorius bus kažkaip peržiūrėjimas, ką jisai ten vyk?
4: Tai gal reikėtų biškį iš toliau pažiūrėti. Nu, buvo pakeistas valstybės tarnybos įstatymas, kuris lygtai turėjo duoti teigiamą efektą. Ginčiausi, įrodinėjau, kad toks įstatymas tikrai nevykęs ir tokio įstatymo buvimas geriau jo iš vis nebūtų. Mano galva, aš nepalaikau tokio ir vietoj to, kad valstybės sektorius trauktųsi su naujų valstybės tarnybos įstatymu, kur mes suteikėm vadovam Dievo, Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios vaidmenį, viename vaidmenį, kuris gali pats priminėti, nustatinėti darbo užmokesčio dydį ir visokius kitokius dalykus. Na, aš manau, vat rezultatas po kelių metų išlindo. Tai yra vienas dalykas. Dabar aš nesutikčiau, vat, ką kolegos pasakė, kad vyriausybė ar pats Raigai pasakė, galėtų daryti, aš privalėtų mažinti. Na, kelių klausimų jau turbūt trečius metus. Bendrųjų funkcijų centras, sukurtas dar prieš 7 ar 6 metus, kuris turėjo perimti iš visų valstybinių įstaigų finansistus ir personalistus. Pavasarį paprašiau visų įstaigų duomenų. Iš vyriausybės gavau, kiek buvo iki reformos ir kiek yra po reformos. Nors bendrųjų funkcijų centras įkurtas, ten dirba arti 100 žmonių, jie atlieka funkcijas, aišku, procedūros pailgėjo.
5: Daugiau gerokai.
4: Apie 200 turbūt.
5: Taip, daugiau.
4: Jų funkcijos, taip sakant, apibrėžtos viskas. Bet kas atsitiko? Visuose įstaigose žmonių šituose pareigose, finansistų ir personalistų, aišku, kitaip pavadintų, išaugo. Tai palaukit, sukuriam centrą, kuris turi atlikti bendrą funkciją, bet ateina vadovas, jam prisiskambinti, jis geriau pasiema vėl finansistą, kuris jam patarė pasirašyti ar nepasirašyti. Tai mano klausimas, kam reikalingas bendrų funkcijų centras? Jeigu jis reikalingas, tai palikim jį ir tada laikykimės priimtų sprendimų. Tai va čia atsiranda dubliavimas ir tas dubliavimas ne tik tai, kad turi tiek pat darbuotojų, jis išauga. Va čia ir labai konkretus
3: tai pavyzdys. Tai debiurokratizacijos komisija, sakykime, jinai turėtų čia, to užsiminėti, ar ne?
4: Ne jokios komisijos, čia reikia veiksmų.
3: O tai matot, kieno veiksmų?
4: Mes kūrėm saulėtekiai, saulėlydžiai, biurokratijos, viskas. Nu, matom, kad yra blogai. Nu tai paimkim, priimkim sprendimą. Greitą sprendimą. Vietoj to mes tirsim, žiūrėsim.
3: Tai čia toks taškinis priėmimas.
4: Tai ko, tu palaukai, bet tai aš matau, nu, kviečiamėsgi vadovus į parlamentinius tyrimus ir aiškinamės, kas vyksta. Kokie pirkimai vyksta? Ar reikalingi tokie pirkimai? Nu, aš daug kalbėjau apie muitinę ir jų rengeno aparatus. Nu, pirkti aparatai 2 metus nedirba. Negražinami, netaisomi, o norima Algirdui Sysui ir biudžeto komitetui įrodyti, kad jie veikia.
3: Nu, tai žiūrėkit, bet jūs dabar sakote tokį labai svarbų dalyką, kad, nu, vat apie vieną tik tai, ar ne?
4: Du šimtai žmonių
3: dirba nežinia ką, neaišku.
4: Jie dirba, jie atlieka darbą tą, kurie pažymėta.
3: Tai kam jį naikint tada? Nes jeigu naikint,
4: tai... Nu, tai palaukit. Idėja buvo, kad, nu, pavyzdžiui, kontora turi finansistą. Tai visas funkcijas, kas susieta su finansais, siunčiama į bendrųjų funkcijų centrą, ten yra specializacija, jie viską atlieka. Dabar toks pats vėl, nu, tuos žmonės išėmė iš įmonių, iš įstaigų, atidavė į bendrųjų funkcijų centrą etatus, tie etatai vėl įsipūtė. Tai dabar paruošė dokumentą kontorėlę, patikrina finansistas, siunčia tenai, procesas pailgėja, jie ten patikrina, kartais nepatikrina, ant to pačio užvizuoja, gražina čia ir, nu, veiksmas, nu, per daug veiksmų.
5: Čia dar kita problema paraleliai, kad visi tie žmonės yra valstybės tarnautojai,
4: valstybės tarnautojai,
5: jie turi tam tikras privilegijas ir vienas iš kelių, pavyzdžiui, apie ką mes ir kalbėjom, Danija kažkada, tai tu turi mažinti paprasčiausiai valstybės tarnautojų, palikti jos darbo santykių, darbo rinkos subjektais, nes valstybės tarnautojas reiškia daugiau atostogų, reiškia garantijos tam tikros panašiai, ir tada susidaro tokia, kada kažkada tai buvo tikslas apsaugoti nuo politinių įtakų valstybės tarnybą, kokiais 90-2000-aisiais, kad ten. Tai dabar gaunasi priešingas efektas, kad ten toksai šiltnamis gaunasi, kur tikrai yra dalis, kurių reikia žmonių, tikrai, kurie yra valstybės tarnautojai. Bet dalis yra, keistu, aš net nebėjau, kad tas buhalteris arba personalistas, jisai turi valstybės tarnautojo statusą dažnu atveju.
3: Bet gerai, Andriu, grįžtant dar prie to, va čia kaip tik ta tema jinai užsisuko, Algirdas ją čia pariškino, bet vat, jeigu susitikime su premjerų verslas, jisai šitą temą lietė, ar ne, debiurokratizacijos. Bet mes atsimenam, kai buvo kalba, kai ten kažkur kažkokie tinklai nenutiesti elektrą, dar kažkokiai buvo skandalas su paukščiu, ir tada, nu, vat, iš tikrųjų buvo tas klausimas užsisukęs. Šiai dienai jūs jaučiate, kad pagerėjo situacija valstybė?
5: Bendrai aš pasakysiu, yra komplimentų, nes mes patys buvom įsisteigę savo efektyvios valstybės komisiją, kur rinkom iš verslų visus skundus. Ir ką mes tada pamatėm, kad dauguma skundų yra susiję su institucijom, kurios tau leidžia ar neleidžia veikti. Numeris vienas buvo NŽT, Nacionalinė žemės tarnyba, visi žemės, teritorijų planavimo klausimai, paveldo klausimai.
3: Reitingė pirma, ar ne, kuri neleidžia veikti.
5: Taip. CPVA ir pavyzdžiui, į teritorijų planavimo srityje tikrai daug buvo priimta sprendimų, kada buvo atsisakyta trumpinti procedūros, atsisakytų tam tikrų biurokratinių suvaržymų. Mes, kas reikia apgailestauti, kad praeito vyriausybė tą komisiją, kurią buvo sudaręs Paluckas, nebuvo iš naujo sukurta. Ir mes dabar vėlgi pasakėm lūkestį naujam premjerui, kad mes norėtume turėti konkretų institucinį formatą. Ir, pavyzdžiui, tas pats NŽT klausimas ir premjeras, pats atėjęs iš savivaldos, pasakė taip, čia tikrai savivaldai dabar buvo atiduotos žemės, daugybė galių, bet toliau savivaldai ir verslininkai turi derinti su centrinės valdžios institucijom. Tai, pavyzdžiui, aš tikrai tikiu, kad proveržys, pavyzdžiui, žemės klausimuose, teritorijų planavimo klausimuose, kur objektyviai dažniausiai žmonės ir kenčia, ar verslininkai kenčia, na, tas proveržys bus.
7: Kada? Kada jūs laukite to proveržio?
5: Mums buvo pasakyta, kad planuojami teisės aktų projektai teikti Seimui, kalbama apie rudens sesiją. Apie rudens sesiją, tai tikrai yra ambicingas dalykas. Nu, aš kaip pavyzdį pasakysiu, aš su nemažai merų kalbėjausi. Valstybė turi žemę, kurią aukcionuoja, arba nuomoja, arba parduoda, kad ten verslas prisitrauktų. Savivaldybė, kuri dabar valdo tą žemę, jinai negali organizuoti tų aukcionų, jinai turi susiderinti kiekvieną dalyką, savo investicinius planus panašiai su nacionalinė žemės tarnyba. Nors formaliai patikėjimo teisė atiduoda savivaldai. Tai čia yra vienas iš tokių nedidelių dalykų, ką tai kelia. Tai kuria biurokratus, kuria kažkokios tai darbo vietos, kurie turi tikrinti, prižiūrėti ir nuo to na, visi procesai stringa.
7: Hmm. Tai, Aleksandrai, daugiau čia tų problemų yra ne vien tik tai mokesčiai ir kainos kylančios, kurios padeda valstybei surinkti daugiau pinigų, tiesą sakant, bet nu, ne viskas čia taip gražiai sprendžiasi, kaip norėtųsi.
6: Manau, būtų sunku tikėtis, kad viskas gražiai spręstųsi, turint omeny nestabilumą, kurią mes gyvename, nes kas galėjo pagalvoti šiuo metu sausį vasarį, kad mes turėsime dujų kainų augimą Europoje, kuris siekia apie 111%. Tai manau, kad reikia atžvelgti ir realybę ir tam tikrą valstybės neetiškumą. Čiagi greitų sprendimų nebūna, bet aš manau, kad grįžtant prie ekonomikos, tai bendra situacija yra tikrai stipriai gera ir aš tikrai nebūčiau linkęs laidoti nei šių metų, nei kitų metų. Aš gal priešingai sakyčiau, kad labai gali būti, kad daug institucijų pradės gerinti Lietuvos ekonomikos augimo prognozės kitiem metam. Ne dėl to, kad ten, nežinau, pensijų reformos pinigų ne visi išvartojo, o būtent dėl Europos Sąjungos ekonomikos atsigavimo. Ir tai yra tikrai labai netikėtas dalykas, nes šiaip energetika yra brangi, valstybės skolinimus palūkanos kyla, bet Europos Sąjunga vis labiau ir labiau atsigauna. Ir čia bus...
7: Bet tai valdžiai jūsų akimi žiūrint, reikėtų reaguoti, ar ne? Algirdas Sysas dujomis kūrenasi, pavyzdžiui. Nu, bet jam neskausminga, aiškiai, dvigubas dujų pabrangimas, nes Seimo nario algą, dar komiteto pirmininko greičiausiai leidžia susimokėti už dujų.
4: Aš prisimenu, kai reikėdavo mokėti 800 į mėnesį. Tai buvo tokia vienas laikotas.
7: Ir tai buvo kompensuojami greičiausiai. Dar, buvo 4 eurai už kubą.
4: Ne, tai po to, bet prieš tai buvo nekompensuojama.
5: Padote, vis tiek gyventojams dujų kaina yra reguliuojama. Tikriausiai tai. Sudėtingiau bus verslam, kurie vienai par kitaip yra priklausomi nuo dujų. Tai čia tas svarbus dalykas, bet ką iš tikrųjų ir mes aš irgi prieš porą mėnesių, kada čia visi jo apokalipsė Lietuvos ekonomikai prognozavo, pasakiau, tikrai mes dabartiniai situacijai tikriausiai bene stipriausiai esame, nes pirmas dalykas, mes tikrai turėsime dujų, kai kurie, nors ir brangesnių, bet turėsime tikrai dujų, kaip ir mes kuro tikrai turėsime, nes kai kurios valstybės prieš porą mėnesių, tai ten Prancūzijoje dalyje degalinių paprasčiausiai nebuvo degalų arba buvo trūkumas, paprasčiausiai. Mes bent jau dviejose strateginėse srityse degalų ir dujų esame užsitikrinę, kad mes turim tas stipresnės pozicijas.
7: Tai, bet vis tiek, ar valdžia kažkaip turėtų reaguoti į ekonomikos iššūkius, nu, jūs sakėte, energetika, čia tos antraštės, visos nuo antraštės, tai čia mūsų problema
4: reaguoja
7: yra.
4: Reaguoja kasdien, nu, mes gyvenam šitam pasaulyje, nu, negali nereaguoti. Jeigu tu atsakingas už tam tikrą sritį ir tai susieti dalykai, na, tai reaguoja ir į kritiką reaguoja ir į iššūkius, kurie iškyla, na nesėdė ir tik tai galvoja, nu, kaip čia, kažkas už tave.
7: Paskutinis jūsų reagavimas, priminkim. Nu, atsimenu ten pavasarį, ne, bent kainos dizelino, tai ten akcizą truputėlį pristabdėt. Kokie dar buvo reagavimai?
4: Kuria prasme, konkrečiai invazija į kažkokį sprendimą?
7: Nu,
4: tai... Vat ir šiandien ateina finansų viceministras kalbėti apie investicinį gyvybės draudimą, kuri čia ten pataisa dėl šitą, kad sutuoktinis negali be sutikimo viską gali daryti, turtą parduoti, viską parduoti gali, o vat, sąskaitą negali. Tai reikia sutvarkyti. Nu, jeigu investuotojai sako, kad nesąmonės kampelis yra, o bandom...
7: Šiaip trūdimą, tokiu... tai jūs ir pabranginat jūsų valdžią, tiesą sakant, 10%.
4: Teisingai, nu, pabrangino ne Algirdas Sysas ir ne valdžia, o karas Ukrainoje, nes tie 10% eina būtent į gynybos fondą.
5: Aš sakyčiau, vienas svarbus dalykas, tai yra sveikatos sistemos reikalai, kurie mes matome gyventojams labai svarbus, ir mes su praeitą vyriausybę turėjom tą susitarimą ir tokį posudėtingų labai derybų, kaip mes įsivaizduojam, kad viena vertus garantuoti ir viešajam sektoriui stabilų pajamų išlikimą, bet tuo pačiu, kad ir privatus sektorius galėtų funkcionuoti. Ir viena iš diskusijų, kur mes turėjom su ministru pirmininku, tai yra apie galimybę plėsti papildomą sveikatos draudimą dirbančiam žmonėm ypatingai, gal siaurinant patį apibrėžimą, ne kaip pakaitalą viešajam, bet ten, kur vis dėlto valstybė pagal naują sutarimą leidžia imti priemokas, nu, yra tam tikros funkcijos, arba ten, kur žmonės patys prisimoka, nes mes dabar turim Lietuvoje bene sudėtingiausią situaciją, kad mes esam rekordininkai, taip vadinami, iš kišenės priemokų, faktinių priemokų, jo, apie 30% žmonių prisimoka iš kišenės. Tai vat, dar viena tema buvo kalbama apie tai, ir mes irgi ir čianais, čia beje ir buvusios, ir dabartinės vyriausybės turim supratimą, kad nu, čia tas bendras veikimas yra labai svarbus.
7: Na, aišku, ir iš kitos pusės nepuldinėti visą laiką, čia mes turbūt provokuojam reaguoti, nes kai kurios dalykus reikia perkentėti arba peržiūrėti, nes jeigu kiekvienas, kaip sakėte, Lenkijoje ir į rinkimus pradėsim taip reaguoti, kaip Lenkai daro, tai čia irgi liksim be galvos turbūt visi. Ir svarbiausia, kai kurios sprendimus.
4: Klausykite, Aleksandro, jis viską pasako labai teisingai, ramiai ir subalansuotai.
6: Ačiū.
4: Nu, mes kartais ištraukiam kažkokią priežastį ir padarom tragediją didelę. Nu, į viską reikia, nu, ekonomika yra cikliškas dalykas, geopolitiniai dalykai yra neprognozuojami, nes mes nežinom, ką dabar Trumpas dar pervadins. Gali Baltijos jūro pervadinti dar ką nors. Nu, tai duoda rezultatų.
6: Jums mokesčius.
4: Dėl
6: Lenkijos pakomentuočiau. Vat klausimas, kiek ilgai Lenkija galės temti tokio agresyvės fiskalinės išlaidas, kadangi paskutinius porą metų jų biudžeto deficitai siekia apie 7-6,5%. Tai yra dvigubai daugiau negu Mastrichto kriterijus, ir Lenkijos valstybės skola tikėtina šiais metais jau sieks 60% nuo BVP, kas reiškia, kad tikėtina, kad tiek galimybių ruoštis įvairiam aspektam ir politiniam ir tam karui ir ne, jie neturės. Ir čia irgi yra Lietuvos galimybė. Šiuo metu taip Lenkija atrodo stipriau gal pagal intervenciją į krizes, bet jie turi gerokai mažiau galimybių tą daryti ateity. Tai kontekstą Lietuva su savo skola, kuris siekia apie 45% nuo BVP, tai yra 15% mažesnė negu Lenkija, mes turėsime gerokai daugiau rezervų, tai mes tikėtina atrodysim stipriau negu.
7: Gerai, baigėsi mūsų laida, labai daug blogų naujienų nėra, gal netgi sakytume taip visai tos naujienos normalios, svarbu jų nesugadinti.
4: Kad tik audrų naujų nebūtų.
7: Kad tik audrų jų bus, ir jas reikėtų dabar vat, irgi kažkaip numatyti, kaip bus reaguojama, tai... Tai ir tiek, o daugiau žiūrėsim, kaip čia ateityje yra.
5: Viskas bus gerai. Mes turim savo valstietišką prigimtį ir mes ramiai prisitaikome ir išeinam iš kiekvienos krizės, gal nebūtinai būnam iš karto pasiruošę, bet išeinam pakankamai stipresni. Bent iki šiol mes tikrai visą Europą ir pasaulį stebiname.
7: Gerai, tai tiek šiandien laidoje. Pas mus šiandien buvo Algirdas Sysas, Aleksandras Izgorodinas ir Andrius Romanovskis. Dėkui visiems, kas žiūrėjo ir klausys. Tai buvo Atviras pokalbis. Kalbės iki kitų kartų.
8: Atviras pokalbis.
9: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 16 valandų.
0: Žinios.
1: Ministrė žada nustebinti visuomenę šeimos paramos paketu. Netoli elektrinės Vokietijoje rasti sprogstamieji įtaisai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė, pristačiusi premjerui paramos šeimai paketą, sako norinti nustebinti visuomenę, todėl kol kas jo detalių neskleidžia. Ruginienė teigia, kad demografinės problemos turėtų būti sprendžiamos kompleksiškai, į ją žvelgiant ne kaip į vienos ministerijos, o visos vyriausybės atsakomybę. Ji taip pat akcentavo, kad dalis šeimoms skirtų paramos priemonių jau pradėta taikyti šią vasarą. Tarp jų parama vaikų susilaukusiems žmonėms neturintiems pakankamo socialinio draudimo stažo. Taip pat šeimoms, kai vieno iš tėvų nėra arba negalima iš jo išieškoti alimentų. Lietuvoje oro erdvėje incidentų nebuvo fiksuota, teigia kariuomenė, nurodydama, kad saugumo situacija išlieka nepakitusi. Ankstyvą rytą Latvija ir Estija paskelbė perspėjimą dėl oro pavojaus. Dronas pažeidė Estijos oro erdvę. Buvo pakelti NATO naikintuvai. Estijos gynybos ministras pareiškė, kad į šalies oro erdvę įskrido ukrainietiški dronai. Jis pažymėjo, kad svarbu toliau remti Ukrainą bei aiškiai parodyti Rusijai, jog sąjungininkės yra vieningos. Vokietijos Brandenburgo žemėje pastotėje netoli Jenšvaldės elektrinės rasti sprogstamieji įtaisai. Policija pranešė, kad Turnove preila esančiame maždaug 100 km nuo Berlyno buvo pastebėta galimai apgadinta elektros linija. Į vietą nuvyko sprogmenų neutralizavimo specialistai. Poveikio gyventojams esą nėra. Tyrimą perėmė Brandenburgo žemės kriminalinė policija. Pranešama, kad rasti vadinamieji nekonvenciniai sprogstamieji ir padegamieji užtaisai. Daugiau detalių kol kas neskelbiama. Prieš tai regioninis laikraštis pranešė, kad buvo aptikta keletas įtaisų skirtų sprogstamųjų sviedinių paleidimui ir juos neutralizavo. Buvęs Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Kiras Starmeris paskelbė atsisakantis parlamento nario mandato. Londono rinkimo apygardoje bus surengti papildomi rinkimai. Starmeris teigė, kad 11 metų atstovauti šiai rinkimo apygardai buvo didžiulė garbė ir privilegija, tačiau dabar jis sutelks dėmesį į tarptautinius reikalus, įskaitant gynybą, saugumą, prekybą, technologiją sparčiai besikeičiančiame pasaulyje. Starmeris ministro pirmininko pareigų atsisakė Liepą, o jį pakeitė buvęs Mančesterio meras Endis Barnamas. Lietuvą nusiaubusios audros finansinis poveikis siekia apie 17 milijonų eurų, skelbia finansų ministerija. Skaičiuojama, kad elektros tinklo atkūrimas kainuos apie 10 milijonų eurų, dar apie 5 milijonus eurų sudarys kompensacijos klientams. Papildomai ESO savo iniciatyva tiesioginių nuostolių kompensacijoms numato skirti dar 2 milijonus eurų. Šie skaičiavimai dar bus tikslinami, nes žalos vertinimo ir tinklo atkūrimo darbai vis dar tęsiami. Latvijos oro bendrovė Air Baltic kitą vasaros sezoną siūlys 10 tiesioginių skrydžių krypčių iš Lietuvos. Tai 2 kart mažiau nei šią vasarą. Nuo kitų metų kovo iki spalio Air Baltic skraidins 8 tiesioginiais maršrutais iš Vilniaus ir 2 iš Palangos. Anot bendrovės skrydžių tvarkaraštis parengtas remiantis atnaujintų verslo planu.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur numatomas trumpas lietus. Vėjas pietvakarių vakarų stiprus. Naktį pajūryje gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 12-17, dieną 18-23 laipsniai šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių.
2: radijas.
3: Reklama. Ką rinkodaroje daryti kitą metą? Sužinokite Digital Marketing Europe. Dirbtinis intelektas, geo ir reklamos rezultatai. Lapkričio 10-12 dienomis Vilniuje. Po rugsėjo 10-osios bilietai brangs. digitalmarketingcon.eu

0: Kas yra MEC? Būk pasiruošęs tam, kas toliau su Lenovo. IdeaPad Slim, Yoga, LOQ ir Legend serijos nešiojami kompiuteriai dabar ypatingomis kainomis ir išsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Atrask specialius Lenovo Black to School pasiūlymus varlėjauti.
1: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jūs į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
2: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų. Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža.
3: Kartais atrodo, kad vienas žingsnis nieko nekeičia. Bet gyvenimas keičiasi būtent taip. Po truputį. Vienas pasivaikščiojimas, vienas išėjimas į lauką, vienas sprendimas nepasiduoti sąstingiui. Kiekvienas žingsnis stiprina kūną, ramina mintis, gražina artumą gyvenimui. Nebūtina pradėti nuo daug. Svarbu pradėti nuo vieno. Nes tai, ką nueini šiandien, rytoj virsta stiprybę. Kiekvienas žingsnis investicija į gyvenimą. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
0: Žinių radijas.
4: Kas lėkštėje?
2: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Lietuvoje top 3 mėgiamiausi – pistacijos, anakardžiai, graikiniai.
5: Sveiki, žinių radio klausytojai. Prie mikrofonų Ugnė Radzevičienė dietistė
6: ir Urtė Radzevičiūtė, tautos balsas.
5: Jūs klausotės naujo žinių radio laidos Kas lėkštėje. Šios dienos mūsų tema – tai labai aktuali rugsėjo pirma. Visų pirma, sveikiname visus sugrįžusius į mokyklas, į darželius. Ir temos aktualumą pasirinko Murtė nebereikalo, ar ne? Tai yra užkandžių dėžutė. Mada, vargas ar investicija į savo dieną. Tai aš kaip dietistė savo darbe kasdien matau, kiek daug mūsų savijautos, energijos ir net santykio su maistu prasideda nuo labai paprastų kasdienių pasirinkimų. Ir šioje laidoje nenoriu kalbėti tik iš specialisto pozicijos, todėl prie mikrofono būsiu ne viena.
6: Aš esu čia, kad galėčiau duoti įžvalgų iš jaunosios kartos pusės ir atstovauti tai pusiai, kuri ne visada nori girdėti, ką reikėtų teoriškai valgyti.
5: Ir labai gerai, nes man čia reikia žmogaus, kuris kartais pasakytų, Ugnė, teoriškai skamba labai gražiai, bet realybėje mes taip nedarome.
6: Aš tam čia ir esu ir pažadu, kad tikrai pasakysiu.
5: Tai šiandieną ir pradėkime nuo labai realios situacijos. Urte, rugsėjais. Grįžtame į mokyklas, universitetus, darbus, biurus. Vėl atsiranda rytinis skubėjimas, ilgos dienos ir tas klasikinis momentas. Aš nieko nepasiėmiau valgyti. O kas vyksta toliau? Valgome tai, kas tuo metu yra arčiausiai, ar ne? Todėl šiandien kas lėkštėje apie užkandžių ir pietų dėžutes. Tai ar tikrai verta jas neštis? Ar jas, ką galima jas dėti? Ar sveika dėžutė reiškia, kad sekmadienį turėsime 3 valandas praleisti virtuvėje? Ir kodėl kartais 5 minutės pasirašymo ryte gali visiškai pakeisti tai, ką valgysime visą dieną? Tai pradėkime ne nuo dietistės rekomendacijų, o nuo realybės. Urtelė, tu pati dar mokaisi, tai pasakyk man atvirai. Man ir visiems mūsų klausytam, kiek jaunų žmonių iš tikrųjų nešasi maistą iš namų. Ir ar tai normalu visų pirma neštis maistą iš namų, galbūt būna komentarų kažkokių, o gal vis dar yra požiūris, ką tu čia savo dėžutėje turi?
6: Tai pradėsiu nuo to, kiek jaunų žmonių iš tikrųjų nešasi maistą iš namų, tai pasižiūrėjusi mokyklos valgyklos eilės, tai tikrai galima nuspręsti, kad nedaug kas yra įpratęs neštis iš namų savo maistą. Labiau yra tas įprotis, kad mokyklai kažką nusipirksiu, nes galbūt nespėjau iš namų pasiimti arba kažką pasidaryti.
5: Suprantu, bet mano klausimas dar yra apie tai, kad tikėtina, kad tose vietose, kur žmogus, paauglys, moksleivis perka užkandį, turėtų užkandis tikti jam. Ar tik tai tai, kas yra, tenkina, ar tiesiog jūs susitaikote su tą situaciją. Va, šiandieną nieko negavau, tai imsiu bandelę kaip pavyzdys.
6: Taip dažniausiai ir būna, kad tas, kas yra, su tom ir susitaiko mokiniai. Nes valgyti norisi, valgyti reikia, bet jeigu nėra iš ko rinktis, tai nu, ką padarysi, tenka pirkti tas, kas yra patiekiama valgykloj.
5: Suprantu, taikstote su situacija, ar ne? O dažnai mokiniai valgo, pavyzdžiui, per pertraukas. Ką dažniausiai valgo per pertraukas?
6: Dažniausiai atsineša vaisių, uogų, tų pačių traškučių arba daržovių, lazdelių arba... Batonėlių dažnai atsineša, nes tai yra mažas daiktas, kurį gali tiesiog labai greitai įsidėti į kuprinę ir jis neužima daug vietos. Tai taip, vaisiai, uogos, batonėliai pagrindė mano.
5: Tai aš kaip iš dietistės perspektyvos girdžiu vaisiai, uogos, tai žinai, man taip glosto širdį ir ausis. Bet toli gražu nėra visą laiką tokie užkandžiai. Tai mano klausimas dar būtų apie tai, kad... Ar kiekvieną pertrauką pastebi tokią tendenciją, kad kiekvieną pertrauką vyksta užkandžiavimas?
6: Tikrai ne kiekvieną pertrauką, nes apskritai, galbūt čia dar atskira tema, bet tarp mūsų yra, ne tik tarp mūsų, bet apskritai tarp mokinių yra toks įprotis, kad aš mokyklai nevalgysiu nieko, aš grįžęs namo pavalgysiu. Atbūni visą dieną ir tada visas jau išalkės be energijos grįžti namo ir tik tada leidi savo pavalgyti.
5: Suprantu, ir čia iš karto aš norėčiau pasidalinti patarimu, ar ne, aš jau šoku į tą sceną, jau matau, kur galiu panaudoti savo žinias, pastiprinti, kad jeigu aš mokykloje būnu nuo 8, vadinasi, iš mokyklos pareinu, nu, santykinai apie antrą, trečią. Tai jau yra per ilgas laiko tarpas. Jeigu aš pavalgiu pustričius išeidamas iš namų, ir tai yra per ilgas laiko tarpas, kada vėl aš valgysiu. Tai tikėtina, jau kai valgysiu grįžęs iš mokyklos, bus mano pietus. Tai yra antras pagrindinis mano valgymas. Bet šitame laikotarpyje turėtų būti bent vienas užkandis. Įskaitant tai, kad mokyklose mokiniai jie turi ne tik tai fizinį aktyvumą, bet ir stiprią protinę veiklą. O tai yra, kad turi dirbti mūsų smegenis. Kaip jie dirbs, mes turime būtinai jas praturtinti resursais. Aišku, puikus pasirinkimas tai yra tiesiog iš namų pasiimti vaisių uogų. Ir kai tu dalinaisi, ką dažniausia valgote mokykloje, tai yra vaisių uogos. Tai mano patarimas irgi yra apie tai, kad vaisių uogos turėtų būti pagal sezoniškumą. Jeigu tai yra ruduo, kaip dabar rugsėjais, gamta mums padovanoja puikius savo resursus, tai yra oboliai, kriaušės, slyvos. Na ir sutik įsimesti vieną obolį tikrai yra labai paprasta ir laiko daug tai neužtrunka. Tai vadinasi, per kažkurią pertrauką, kai nuo mano pusryčių praėjo ne mažiau kaip 3 valandos, aš galiu turėti vieną užkandį. Tai imu obolį, kriaušę, pagal tai, ką pasirinkau. Labai svarbu, kad tas užkandis nebūtų traškučiai, ką girdėjau, ir aš pati tikrai žinau, bandelės, kaip būna kurasanai, todėl, kad tai yra greitį angliavandenį ir per pertrauką, kad jinai yra skirta man palsėti, aš nepalsėsiu. Nes po tokio staigaus gliukozės šuolio tikėtina, man bus sunkiau susikaupti per pamoką, sunkiau susikoncentruoti kažkokią tai užduotį ir be jokios abejonės tas užkandis neatlieps tos vertės, ką turėtų man atnešti, ar ne? Ir tada jau ramiai po užkandžio laukiu savo pietų metų, ar aš pietauju mokykloje, ar aš pietauju grįžęs namo. Bet jūsų dienotvarkė, sakykime, mes kalbam dabar apie moksleivius, ar ne? Į dienotvarkę nėra tik taip baigėsi pamokos, grįžtų namo ir nieko neveikiu. Jūs dažniausiai dar turite po mokyklinės veiklos. Vieni fizinio aktyvumo būrelius, kiti protinės veiklos turi. Tai va čia irgi labai svarbus patarimas, kad tas užkandis išeinant iš namų į dėžutę neturėtų būti vienam kartui. Tai reiškia, yra priešpečiai, o tai geriausia yra vaisiai, uogos, idealu, jeigu turėsite kartu riešutų ir sujungti vaisius ir uogas su riešutais, yra labai geras dalykas, nes jūs prailginsite savo sotumo jausmą ir gliukozės kiekis kraujyje jūsų staigiai taip nekils, kas atsitinka, kai suvalgome tik tai vaisio uogų. Bet po pietų, kada jau einu į savo fizinio aktyvumo būrelį, vėlgi aš turiu, kaip to kūro, aš turiu užpilti kūro tam, kad turėčiau energijos. Tai prieš fizinio aktyvumo būrelius aš labai rekomenduoju, mamos, patarkite jaunimui, vaikam, suruoškite jiem irgi tas vadinamas popietinės užkandžių dėžutės. O čia irgi puikiai tinka tas pats teisingos sudėties batonėlis. Mhm. Tikrai ne su pridėtiniu cukrum, ne su saldikliais, skaitykite sudėtį, bet tai turi būti teisingos sudėties batonėlis. Lengva, paprasta, daug vietos neužima. Ir puikiai tada jūsų energija išsilaikys, protiniai veiklai turėsite jėgų ir tikrai jausite sotumą ir vakare nebus duris pradarius, mama, ką turim valgyti, kuo greičiau.
6: Taip, aš dar ką pagalvojau, kai kalbėjai apie popamokinę veiklą, jeigu būna sportinė veikla, yra ypač tarp jaunimo labai įprotis rinktis baltyminius batonėlius, jie pamato, kad ant batonėlių yra parašyta proteinas, tiek ir tiek gramų, o labai super yra prieš sportą. Nu, taip, baltymo, aš kaip suprantu, reikia, taip, kad efektyviai tą vat gauti visą sporto naudą.
5: Taip, tavo supratimas yra teisingas ir tu eini labai teisinga linkme. Bet vat kur matau šitos laidos vertę savo kaip dietistės, tai kad šiuo metu yra labai daug informacijos, to vadinamo triukšmo. Ir jau žmonės nebesusigaudo. Galiu tą proteinį, negaliu. Reikia, nereikia. Bus gerai ar bus blogai. Tai baltymo organizmui reikia, bet reikia labai žinoti kilmę ir šaltinį, iš ko gausite tą baltymą. Tai reiškia, kad ne iš baltyminių kokteilių, ne iš baltyminių priedų, bet tai galėtų būti, pavyzdžiui, jogurtas su vaisiais arba uogom. Mhm. Tai šiais laikais jogurtą pasimti su savim tikrai nėra labai sudėtinga, yra pakuotės nedidelį indelį ir vėlgi vietos užima nedaug. Gali būti tie patys batonėliai, bet tą baltymą jūs galite gauti ne kur sudėti parašyta proteinas žodis, bet jeigu batonėlė bus riešutų, riešutai turi savyje baltymo ir jūsų organizmą praturtinsis baltymai. Bet atsakant dar giliau tavo klausimą, kad baltymo turintys produktai turėtų būti ne prieš fizinio aktyvumo treniruotę būrelį po pamokų, bet tai turėtų būti jau tada, kai grįžtate namo vakarieniauti po savo visos turimos veiklos. Ir man, žinai, dabar dalinantis, sakykim, patarimais, aš prisimenu vieną atvejį, pataisyk mane, jeigu aš klystu, tu turėjusi esi tarptautinę patirtį. Tu mokinaisi ne tik Lietuvoje, nes gyvenai keliose, man atrodo, šalyse, ar ne? Tai atrodo buvo Olandija ir
6: Tenerife.
5: Ir Tenerife, taip, Ispanija. Pasidalink, prašau, tokiam pastiprinimui mūsų laidos klausytojam, kokia buvo tavo patirtis. Ir aš, jeigu tu leisi, šiek tiek praversiu tavo patirties langinę ir paklausiu, ar buvo gėda kada nors įsitraukti užkandžio dėžutę, ypatingai tuo momentu, kai tu buvai naujokė. Nes ir taip streso pas jūs yra artėja, ne? Ateini į mokyklą, į klasę, viskas nauja, kaip čia reikės save pozicionuoti. Ir staiga užkandžio dėžutę. Komentarai, kaip reaguos? Ar tai yra apie gėdos jausmą ir kokia buvo tavo patirtis?
6: Kad buvo šioks toks gėdos jausmas, ypač būnant naujokiai, tai aišku, kad buvo Olandijoje, kai aš pradėjau mokintis, tai tenais, ten visi nešėsi savo dėžutę, bet ne tik užkandžio, čia jau mes perinam prie to, kad ir pietų dėžutė būdavo. Ir Olandijoje susirinkę buvo labai daug skirtingų vaikų, skirtingų kultūrų ir iš skirtingų šalių. Tai tada galbūt man tokia nuo gan jaunos klasės, man buvo jau tada mūsų mokytojo formuojamas įprotis, kad jeigu tu matai, kad pas kitą dėžutėje yra kažkas galbūt tau neįprasto, tu neturi būti tas, kuris tai pakomentuos, nes tu nežinai, kaip tas vaikas sureaguos. Dėl to mum visą laiką ir ugdė tą įprotį, kad pasižiūrėti kito dėžutę ir pasidomėti, ką čia valgai, kas čia taip įdomiai kvepia, kodėl tu mėgsti tokį patiekalą. Tai, bet tasai toks gero įpročio formavimas vis tiek nepanaikino visiškai gėdos jausmą. Tada pervažiavus į Tenerifės mokyklą, ten
4: visa buvo, kita kultūra.
6: Taip, ten irgi taip dėžutėse daug kas nešėsi savo maistą, bet vis tiek gėdos buvo, ypač kai pirmą ar antrą dieną man viskas išsipylė klasėje ant žemės, tai ir kvapas pasklido ir buvo tikrai, nu, šiek tiek gėda, bet ir, aišku, dėl tos gėdos man teko ne kartą ir tualete užsidarius valgyti ir nebuvo tikrai geras įprotis, bet nu, aš buvau jauna ir aš bijojau neįtikti kitiems ir aš priėmiau tokius sprendimus, bet jų nereikėtų taip save riboti tik todėl, kad galbūt kažkas pakomentuos, kad kažkas komentuos visą laiką yra tokia rizika, bet jeigu maistas yra geras ir tau yra skanu tai valgyti, tai komentaras kartais nebūna toks aktualus, kaip galbūt skaniai pavalgyti mamos padarytą maistą iš namų.
4: Nuostabi tavo patirtis, aš esu labai dėkinga, kad tu ją daliniesi, todėl, kad tu gali labai daug žmonių įkvėpti. Tu gali įkvėpti ne tik tai jaunąją kartą, bet aš savo praktikoje turėjus esu pacientą ne vieną suaugusį žmogų, kuris darbe gėdindavosi valgyti, įsivaizduokite, jisai turi diagnozę ir nuo tos mitybos, kaip jisai maitinsis, priklauso jo gyjimo procesas. Jis jausdavo skausmą nuo netinkamo produkto. Bet sociumas buvo taip užvaldęs ir aišku to pasitikėjimo labai trūko, kad žmogus nevalgė darbe, bet bėgdavo per pietų pertrauką į automobilį greitai pavalgyti ir grįžti tada į savo darbo vietą. Tai apie ką aš girdžiu? Apie savivertę teisingai, kaip ir tu minėjai. Komentarai gali būti, bet jeigu jie ir lieka komentarais. Bet mum labai svarbu žinoti prasme, kodėl šiandieną su manim keliauja mano lydintis maistas, tai yra užkandžių dėžutė. Ir kas toje dėžutėje yra? Toje dėžutėje yra kas? Mano nuotaika, mano energija, mano sveikata, brangiausias turtas. Ir čia yra labai toksai geras ryšys, ryšio mezgimas, ar ne, galbūt tos emocijos, tų prisiminimų kūrimas, kada savo vaikui suruoši užkandžių dėžutę, kokio amžiaus jis tai bebūtų, jeigu mano, pavyzdžiui, dabar dukra bus 12-tokia ir aš suruošiu jai užkandžių dėžutę parašyti mažą raštelį. Sėkmės tau šiandieną, bučkis nuo mamos. Sidot, labai paprasta, trumpa žinutė, bet jinai ką duoda? Jinai duoda sąsają, kad tas maistas tampa ne tik tai kaip vat, pavalgiau, skrandis pilnas ir viskas, bet maistas yra emocija. Todėl labai dažnai gyvenime mes išsiugdome apdovanoti save maistu, bausti save per maistą. Ir kartais tie produktai nepaleidžia mūsų ne dėl to, kad jie, mes neturime valios, bet dėl to, kad jie uždavė mum labai emociją, kurią aš atsinešiau iš savo patirties. Ir labai dėkoju dar dėl to, kad daliniesi tokia išmintim, kad nesvarbu, kas bebūtų, gali ir nukristi termusiukas išsipilti maistas, tu vis tiek renkiesi save. Vat būti savimi ir tu supranti, kodėl yra toks pasirinkimas. Ir man labai patiko ir aš labai raginu, jeigu mūsų laida klauso mokytojai, ar ne, kad labai geras pavyzdys skatinti šitą dalyką per ugdymą, nes aš kaip dietistė, kalbėdama su tėvais, dalyvaudama mokymuose, eidama į mokyklas, darželius, net į įmonės kalbu apie tai, kad edukuokite lygiai taip pat, nes aš savo perspektyvoje edukuoju šeimas, tai yra tėvus, bet visuomenė gali tapti lygiai tą pati edukacinė platforma. Tai bendruomeniškai, jeigu mes apsijungsime, mes turėsime puikų rezultatą. Tai jaunoji karta turės ne tik žinias, bet turės sveikatos tą žinias naudoti ir kurti mūsų Lietuvą augančią. Tai dar vieną klausimą, kokį norėčiau tau užduoti, kas man labai kirbena po to, kai aš tavęs klausiausi. Ar tu sutiktum pažaisti su manim tokį žaidimą? Manau, jis bus informatyvus mūsų laidos klausytojam. Pasakyk man po vieną užkandį, o aš pasakysiu, dėti į užkandžių dėžutę, ar ne?
6: Gerai. Aš tada pavarinsiu galbūt, ką aš dažniausiai matau, kad mokiniai nešasi kaip užkandžiai į mokyklą. Tai, nuo ko čia pradėti? Tai pradėsiu nuo to pačio baltyminio batonėlio.
5: Ne. Batonėlis taip, bet su patikslinimu. Batonėlis su teisinga sudėtim. Paklaus manęs dabar, kas yra teisinga sudėtis?
6: O kas yra teisinga sudėtis?
5: O teisinga sudėtis yra apie tai, kad tarp sudedamųjų dalių etiketė jūs galite visada pasitikrinti tą receptūrą. Vat ką panaudojo gamintojas, pagaminęs šitą gaminį. Neturi būti žodžio cukrus, neturi būti žodžio saldiklis, neturi būti žodžio krakmolai ir neturi būti e-priedo.
6: Mhm.
5: Tai vat idealu, džiavinti vaisiai, riešutai gali būti, ar ne, sakykime, tikrai būna ir džiavintų vaisių, tos vadinamos juostelės, bet suprasti tokį dalyką, kad tai turėtų būti ne kiekvieną kartą. Ir užkandį mum reikėtų kartoti. Vieną dieną į užkandžių dėžutę įdėjau tau teisingų sudėties batonėlį, sekančią dieną dėsiu ne batonėlį. Atkartojam ne mažiau kaip kas trečią parą. Kuo įvairesnė mytyba, tuo daugiau mikroelementų vitaminų mes galėsim susirinkti. Gerai, sekantis klausimas.
6: Taip, turime vaisius ir uogas, bet kiek aš žinau, nereikėtų vaisius ir uogas pirmoji dienos pusėje, tai užkandžiai prieš pietus, prieš sportą nelabai greičiausiai tiktų.
5: Ne, pataisysiu tave, kad vaisiai uogos pirmoji dienos pusėje prieš pečiam visada. Visada. Antroji dienos pusėje, kada mes jau einame į pavakarių užkandžių laiką, tada jau nebeturėtų būti nei vaisių, nei uogų, nei gaminių iš kruopų. Pavyzdžiui, avižinis batonėlis su džiavintom vyšniom. Kaip pavyzdys, ar ne? Arba būna miksiukai, džiavinti vaisiai su riešutais, irgi galėtų būti užkandis. Bet jau ne po pietų. Bet urte, jeigu mūsų laidos klausytojas yra, kuris turi fizinio aktyvumo treniruotę, po mokyklos jis tikrai gali valgyti džiavintus vaisius arba šviežius vaisius ir uogas arba batonėlį, nes jam reikės sprogstamosios energijos tuo metu, kai jisai bus treniruotėje.
6: Ir dar vienas variantas – jogurtas.
5: Jogurtas taip, tikrai. Tai aišku, kiekvieną kartą žiūrim pagal žmogų ir jo anamnezę, ne visi jogurtus toleruoja dėl tam tikrų savo sveikatos, sakykim, problemų. Tai tokiu atveju taip, jeigu toleravimas yra, jogurtas gali būti, bet skaitom sudėti, kad nebūtų jogurtas su uogiene, o uogienė bus su pridėtiniu cukru. Ne.
6: Ir greičiausiai ne karvės pieno būtų palankiausias.
5: Aš rekomenduočiau taip, avies ožkos pieno jogurtus, dėl to, kad jeigu mes palygintumėm karvės pieno jogurtą ir ožkos ir avies pieno jogurtą, maistingumo ir daugiau naudos tikrai turi avies ir ožkos pieno jogurtai, kaip ir kiti pieno produktai.
6: Gerai, ačiū labai už atsakymus ir už pokalbį ir dabar išeiname trumpai pertraukai.
5: Susitiksim netrukus.
7: Kas lėkštėje?
8: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Lietuvoje top 3 mėgiamiausi – pistacijos, anakardžiai, graikiniai.
7: Reklama.
9: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunis kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per žinių radiją.
8: Žaidimą Proto mankšta pristato maisto papildai Ekoš.
10: Žinių radijas – oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
11: Žinių radijas.
12: 16:30.
11: Žinios.
12: Putinas ketino susitikti su į Maskvą nuvykusiu CGE direktoriumi, bet persigalvojo. Rumunijoje netoli Moldovos sienos rastas dronas su sprogstamoju užtaisu. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Rusijos vadovas Vladimiras Putinas planavo susitikti su Centrinės žvalgybos agentūros direktoriumi per jo vizitą Maskvoje. tačiau sužinojęs kelionės tikslą susitikimą atšaukė, teigė Kremliui artimas šaltinis. Jo teigimu, Džonas Ratklifas paragino Rusijos vadovybę kuo greičiau susitarti dėl karo su Ukraina pabaigos. Jis esą teigė, kad Rusijos karinė ir ekonominė padėtis blogėja, todėl Kremliui būtų naudingiau susitarti dabar, užuot laukus, kol Rusija dar labiau susilpnės. Vakarų žiniasklaidos duomenimis Ratklifas susitiko su saugumo struktūrų vadovais. Pokalbių turinys pasiekė Putiną, todėl Kremlius atšaukė jo asmeninį susitikimą su CGA vadovu. Rumunijos gyventojas maždaug už 30 km nuo sienos su Moldova laukia rado droną su sprogstamuoju užtaisu. Drono kilmė ir aplinkybės, kuriomis jis pateko į lauką, šiuo metu nežinomos. Naktį Rumunijoje buvo paskelbtas oro pavojus ir pakelti kariniai orlaiviai dėl Rusijos atakų Ukrainoje. Estijos

0: Bent vienas iš užtaisų detonavo, tačiau žmonės nenukentėjo. Apie 100 km nuo Berlyno esančioje vietovėje didesnių elektros tiekimo sutrikimų nebuvo. Elektrinės operatoriai nurodė, kad buvo įvykdytas išpolis prieš Preilako pastotę. Bendrovė Orlen Lietuva arbitraže siekia prisiteisti 104 milijonus eurų iš buvusios rangovės, finansinių sunkumų patiriančios Britų energetikos projektų valdymo bendrovės Petrofac. Su ją Lietuvos įmonė pernai nutraukė beveik 1 milijardo eurų vertės sutartį dėl Mažeikių gamyklos modernizavimo projekto. Vilniaus komercinio arbitražo teismas BNS teigė negalintis nei patvirtinti, nei paneigti, kad gavo Orlen Lietuvos ieškinį.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur numatomas trumpas lietus, vėjas pietvakarių vakarų stiprus, naktį pajūryje gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 12-17, dieną 18-23 laipsniai šilumos.
1: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
3: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garanto nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
4: Kada paskutinį kartą neskubėjote, turėjote laiko pastebėti, išgirsti, grožėtis. Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro 107 sezonas. Prabanga neskubėti grožio tėkmėje.
5: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026 Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
6: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitą Seb Banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb Bankas. Augantiems kasdien.

0: Kas lėkštėje?
1: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Lietuvoje top 3 mėgiamiausi – pistacijos, anakardžiai, graikiniai.
2: Sveiki, dar kartelį mėly mūsų žinių radio klausytojai. Šiandieną mes turime mūsų premjerą ir jūs klausotės laidos.
3: Kas lėkštėje?
2: Kas lėkštėje. Ir mes atėjom pas jūs padėti, nepareguliuoti, kaip valgyti, nepamokinti, nepabarti, bet būti su jumis komandoje, kad galėtumėm patarti, kad suprastumėt, kodėl vis dėlto taip naudinga kartais pasižiūrėti, kas jūsų lėkštėje. Urte, mes prieš išeidami į trumpą pertrauką žaidėm žaidimą. Ar tu turi dar kažkokių klausimų apie mūsų užkandžių dėžutės, kas vis dėlto turėtų būti jose? Gal aš galiu užduoti tau klausimą. Jeigu aš į užkandžių dėžutę norėčiau tau įdėti ledų?
3: Man ledai, kaip pats žodis, man pirmas vis tiek vaizdas yra palankios sudėties ledai. Ir taip pat aš pagalvoju, ar ištirptų, ar neištirptų pas mane kuprinėje. Aišku, kiekvieno vaiko galbūt viena iš svajonių būtų mokykloje ledų atsinešti.
2: Tai tikrai girdžiu tave, bet man labai patinka, bet tas suvokimas. Vat ką mes kalbam, kad visada, kai dalinamės žiniomis, patarimais, mes siekiame, kad šitas žinios taptų žmogaus naujo įpročio formavimo instrumentas. Tai vat mum labai svarbu.

0: svarbu suprasti, kad tai nebūtų mūsų priklausomybė cukrui, kas labai dažnai įtakoja nuolatinis užkandžiavimas, bet kad tai būtų įprotis. Tai performuoti įprotį tikrai galima, bet tam reikia pastangų. Sutik ar ne, kiekvieną dalyką gyvenime, jeigu norim pasiekti, mums reikia įdėti pastangų. Tai mano patarimas vėlgi kaip dietistės iš tos perspektyvos būtų užkandžių nebijoti. Ir aš pamenu, kažkada mes eidamos į laidą, užsiminė man, kad girdžiu iš visuomenės, neužkandžiauju, nes užkandžiai yra blogai.
1: Taip.
0: Teisingai? Kaip tu pati galvoji, ar užkandis yra blogai? Ką sako tautos balsas?
1: Aš manau, kad užkandis nėra blogai ir galbūt yra mitas kaip tik sakyti, kad užkandžiauti yra blogai. Galbūt, nežinau, kaip tu pasakysi, galbūt nuolatos kažką valgyti nėra labai geras įprotis, bet pats užkandžiavimas tada, kada reikia priešpiečiai pavakarėje arba prieš sportą arba kai žinom, kad mums reikės daug energijos, tada yra gerai. Ir taip pat subalansuoti, ką mes valgom užkandžiam ir ką mes renkamės. Tai aš manau, jeigu imti tik tais užkandžiavimas, kai norime valgyti, nėra blogai.
0: Labai teisingai, leisk tave dar papildysiu, kad svarbu, kad užkandžiai būtų du per dieną, tai yra priešpiečiai ir pavakariai, ir trys pagrindiniai valgymai, tai yra pusryčiai, pietus ir vakarienė. Užkandis negali pakeisti pagrindinio valgymo. Irgi labai griežta taisyklė, gal ir toks, tai, kaip sakau, patarimas stiprus. Negalima užkandis, kad būtų vietoj mūsų pusryčių. Užkandžiai gali būti, bet neprivalo. O trys pagrindiniai valgymai privalo. Ką daro mums užkandis? Užkandis neleidžia stipriai nukristi gliukozės kiekiui kraują. Ir jeigu mūsų gliukozės kiekiais kraują kris, mes neturėsime energijos, atsiranda apatinis elgesys, apatinės mintis, mes neturime nuotaikos, o dažnai atsiranda nerimastingas elgesys, mus daug kas pradeda erzinti, sunku mums susikaupti. Tai tam, kad gyvenime aš jausčiau lengvumą, bet kartu ir sotumą, aš turiu labai tendencingai išlaikyti savo discipliną maiste. Tai reiškia trys pagrindiniai valgymai ir du papildomi užkandžiai. Ir labai svarbu, kad užkandis turėtų teisingą sudėtį. Pirmoji dienos pusė, kaip sakėm, vaisiai uogos, rekomenduotinos grūdinė kultūra gali būti ar ne, batonėlis tom pačiom avižom. O antroji dienos pusė galėtų būti, va dar vienas iš patarimo, tai gali būti šviežių daržovių lazdelės su humusu. Gali būti avokadas, gali būti sėklų krekerių, kai kas labai proto gerai, sėklos aplamai turi būti kasdieniai mūsų mityboje, tam, kad mes gautumėm skaidulų. Kas dar galėtų būti riešutai? Riešutų yra įvairiausių ir kiekvienas riešutas turi savo vertę, ar ne? Vienas padeda daugiau smegenim, kitas širdies kraujagyslių lygom. Svarbiausia, teisingai ir taisyklingai pasirinkti savo užkandžius. Dar vienas mano klausimas, kas yra labai aktualu šiaip jaunimui arba labai daug intensyviai dirbantiem, užkandžiauju geriu energetinį gėrimą. Tavo nuomonė, trumpai.
1: Su energetiniais, nu, aišku, jeigu kalbėti apie sudėtį, jinai niekada nebus labai gera. Imti tuos dažniausiai, kuriuos renkasi energetinius gėrimus. Aš ką žinau apie energetinius, kad jie kuom galbūt yra minusas, tai kad duoda labai daug sprogstamosios energijos, tai, bet tada ir labai nuslopina.
0: Taip.
1: Ir to, tas labai momentinis būna pliusas, sakykim, bet paskui nu, labai ilgalaikiai nepasiteisina energetiniai.
0: Ir taip, ir ilgalaikiai perspektyvoje aš niekada nerekomenduoju šito gėrimo vartoti kaip energijai. Nes mes ir kalbam, kad užkandis duoda mum energiją. Tai klausytos natūralu pagalvotų, jiem kyla klausimas, aha, bet jeigu aš nenoriu užkasti, kaip kitų būdų galėčiau tą energiją pasikelti, ar ne? Tai vat vienintelis būdas yra teisingas užkandis, bet jokių būdų negėrimas, kuris sukelia tau energiją. Nes sveikatai absoliučiai nepalanku ir į organo pažaidą tikrai rizika yra ir net labai didelė. Tai vat man norisi gražinti visuomenę nebaimėje gyventi dėl užkandžių, nes natūraliai, kai jų yra daug, taip yra negerai. Bet čia reikia ne kraštutinumus turėti. Reikia žinoti, kokia yra mano mytyba ir kad tie du užkandžiai į parą yra tik tai sveikatai palankus, jeigu jie turi ir sveikatai palankios sudėties.
1: Na taip, bet energetinius dažnai taip pat renkasi todėl, nes galbūt neturėjo laiko nei kažką pasidaryti, nei iš namų kažką pasimti. Labai dažnai yra ta problema, kad neturėjo laiko kažką pasigaminti, ar tai būtų užkandis, ar tai būtų pietus į dėžutę.
0: Bet Urte, tu sutik, kad čia man skamba kaip pasiteisinimas, ar ne? Aš taip galvoju, aš gyvenu pagal tokią filosofiją. Ne visada pagal ją gyvenau, irgi noriu būti dėsoje ir tau atliepti, bet mano filosofija yra apie tai. Neieškoti priežasties, kodėl nepadarai. Nu, paieškoti nors vieną galimybę tai padaryti. Ir žinai, Urte, aš vis tada dažniausiai ją randu. Kai yra noras, galimybės, kaip sako, ir duris visur tau atsidaro. Tai va tas pasiteisinimas, kad neturėjau kada, ne, nes jau dabar ir degalinėse, ir mažose parduotuvėlėse, ir prekybcentriuose tikrai galima įsigyti užkandį teisingos sudėties. Reikia ko? Noro sužinoti, kokie užkandžiai man tinka, ar ne, ir tiesiog pasiplanuoti. Ir jeigu aš esu autostradui, kas būna pa žmonės, kurie keliauja, sustoji degalinėje ir pasiemi sveikatai palankios sudėties batonėlį. Aš dabar beje vienoje degalinėje mačiau uogos, šviežios uogos indelėje. Mm. Prašau, ką dar mačiau salotos.
1: Kaip ir netgi pasiteisinimų nebėra.
0: Tai, nebėra, neleisiu pasiteisinti ir, kaip sakau, stengsiu žmogui patarti ir parodyti tą galimybę. Būna tokių komentarų, kad net nepagalvo, o tikrai ugnė yra uogų degalinėje, taip tikrai. Netgi mažų morkyčių dabar yra degalinėje, tai užkasti galimybės tikrai yra. Beje, tų pačių riešutų mes irgi, aš važiuoju kelionį ir pas mane net mašinoje daiktadėžiai būna riešutų. Beje, labai gerą dalyką prisiminiau, kad jeigu sunkiai sekasi planuoti arba esam iš tų žmonių, kurie nu nelabai mes mokame arba gebame planuoti, tai pasidarykime sau palankias sąlygas. Visur į mašiną, į darbę stalčiuje, į sporto krepšį, susidėkime tuos užkandukus ir tada būsime ramus. Pamiršau, atsidariu daiktadėžę, turiu.
1: Taip, jeigu mes kalbame apie mokinius, dabar dar vienas greitai klausimas. Vis kalbame apie mokinius, kad jūs mokiniai gaukite įprotį sveikai rinktis užkandį, sveikai darytis valgyti, nors ir nespėjate, turėtumėt pasidaryti. Mes stiprinam mokinius, bet už mokinių yra taip pat ir tėvai, tai ar galbūt yra koks nors patarimas jiem, kaip jie gali savo vaiką pastiprinti dėl to pačio gėdos jausmo?
0: Mėlieji mūsų laidos klausytojai, mamos, tėčiai, seneliai, dabar visi pasigarsinkite savo radio imtuvus, nes aš dabar pasakysiu labai labai svarbų dalyką. Būtinai įpročius formuojame šeimoje. Nepavyko iki šiol nieko tokio. Neužsibūkime toj situacijoje, kaip čia mums nepavyko tos įpročius suformuoti. Jūs kiekvieną kartą galite nuo rytojus, nuo dabar pradėti tai daryti. Tapkime mes pavyzdys mūsų jaunai kartai. Pradėkime nuo savęs. Aš pasiplanuoju ir matydamas vaikas, paauglys, jaunuolis, suaugęs netgi, jis matys ir nejučia pradės lygiai taip pat atveidrodžiuoti. Atkartos, taip veikia psichika. Aš pabaigus psichologijos studijas, tai mano dėstytojai turėtų labai didžiuotis manim, vadinasi, kad aš pamokas išmokau ir girdėjau, ką jie sakė. Mokslas sako, kaip veikia mūsų psichika. Tai vadinasi, aš kaip tėtis mama, globėjas, tampu pavyzdys visų pirma sau, pradedu nuo savęs ir tik tada galiu tikėtis, kad mano vaikas lygiai taip pat paseks pavyzdžių. Tai čia yra ne tik tai tėvai, aš kalbu apie mokyklas, apie mokytojus ir man labai smagu, kai būna mano pacientai, mokytojai yra ir jie sako, o dabar pasikeitė, dabar metodika pas mane pasikeitė. Ir jeigu aš noriu vaikus pavaišinti arba sakykime, parodyti, kokius užkandžius įsidėti, aš visų pirma pradedu nuo savęs ir parodau, kas mano yra užkandžių dėžutėj. Pavyzdžiui, mokytos juk važiuoja ekskursijas, jom irgi reikia užkandžius. Mes irgi tėvai ruošiame užkandžius vaikam į ekskursijas. Tai vienas tie užkandžiai, tai yra lydintis maistas, vat kas mane palydės. Mano svajonė yra, kad mus visus lydėtų maistas ne tik skanus, gardus, bet ir tas, kas turėtų pridėtinę vertę ir stiprintų mūsų sveikatą. sveikata yra pats brangiausias turtas, ką mes gyvenime turime.
1: Na, aš tikiuosi, kad su šia žinote ir šiomis geromis nuotaikomis ir mokiniai, ir mokytojai, ir tėvai labai geromis nuotaikomis taip pat pradės rugsėjį ir labai įtemptą darbometį.
0: Man dar viena tokia mintis, kad apie tą laiko neturiu. Pagalvokite ir save sustabdykite, kiek laiko skiriate ryte, pasiemus telefoną, pasižiūrėti tokių paskutinių naujienų. Tikrai bus ne viena minutė ir net ne 5 minutės, ar ne? Bet užkandžiui pasiruošti mes tikrai galim užtrukti vos keletą minučių. Ir man atrodo, tokios mažos pradžios, jos iš tikrųjų išaugo į labai didelį įpročių gerą į sodą, kaip aš vadinu, kada mes galime tapti puikus pavyzdys ir savo. Beje, įmonėm labai irgi nori tokį patarimą duoti, vadovai gali, ar ne? Vat kai būna kavos aparatas ir kažkokie užkandžiai padėti. Nu, dažniausiu atveju, ką ir mano pacientai sako, ką ir aš pati matau, tai būna, nu, saldainių dėžutė, ten, sakykime, kažkokie pyragaičiai ar bandelės. Ne, pradėkime nuo paprastų dalykų irgi, kad tas užkandis darbo metu kavos pertraukėlė galėtų mane lepinti ne tik tai gėrimu, sakykime, arba ta kava, bet ir to teisingu užkanduku. Tyla? Ką reiškia tyla? Ar tu susimastei?
1: Aš susimašiau, aš ir norėjau paklausti, dabar kai apie įmonę sakei, bet ar nebus, kad mes savo įpročius ir savo įsitikinimus tada kitiem bandome kabutėse prikišti?
0: Manau, kad ne, todėl, kad tai yra ne apie tai, kas man patinka ir nepatinka. Mano įmonės, jeigu aš esu vadovas, tai mano įmonės politika yra apie labai daugą, apie darbuotojo pareigas, funkcijas, bet jeigu aš noriu jam duoti kaip bonusą, aš įlepinu, kas tikrai yra labai, labai gera praktika darbuotojo, ar ne? Tai reiškia, kad aš parodau savo tikrą rūpestį ir savo meilę tau. Nes jeigu aš žmogui sakau, kad tu man rūpi, tai turi atliepti ne tik tai mano žodžiuose, bet ir mano veiksmuose. Ir kaip smagu matyti, kada darbe, valdžia, kolektyvas gali parodyti puikų pavyzdį. Ir kad aš galiu matyti, kad tu man iš tikrųjų rūpi. Tai tiek būtų šiandieną mūsų diskusijos. Mes, aišku, galėtumėm dar apie tai labai daug kalbėti, bet aš labai tikiu, kad bent kažkiek informacijos mum pavyko perduoti mūsų laidos kas lėkštėje klausytam. O mes tada susigirdėsime netrukus jau visai po savaitės. Likite sveiki.
2: Kas lėkštėje? Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Lietuvoje top 3 mėgiamiausi – pistacijos, anakardžiai, graikiniai.

0: reklama.
1: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintu baziniu prospektu. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
2: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau dūmų fabrikas LT.
3: Kai verslas juda į priekį, kiekvienas sprendimas svarbus. Įgaukite pagreitį su savi verslo finansavimu. Iki 12 mėnesių paskoloms palūkanos nuo 8%. Savi – finansavimas smulkiam ir vidutiniam verslui.
4: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome – neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko. Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
5: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
6: Jūs klausotės žinių radio.
7: Piko minutės.
8: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
9: Sveiki gyvi, visi vairuojantys ir neti. Sveiki ir rėdėjai į rudenį. Kaip ir visame tokiu metu žinių radio eteryje, automobilių pasaulio naujienoms bei analizai dedikuota laida Piko minutės. O prie mikrofono Almantas Karčiauskas. Šiandien laidoje kalbėsime apie prabangą. O gal labiau apie ekstravaganciją. Apie tai, kaip automobilių gamintojų pardavimų planavimo burtininkai pratinasi potencialius klientus nuo mažumos visam gyvenimo ciklui. Prasidėjo nauji mokslo metai, miestus kaustos pūstis, didmiesčių gatvėse gausu, čia dar nevažinėjusių vairuotojų, o į mokyklas perėjomis trepenų įsiblaškę, dar vasaros įspūdžių kupini moksleiviai. Tad būkite atidus, gal netruputėl budistiškai atlaidus mūsų jaunimui. Nu, o kalbėdami apie automobilių pramonę, šiandien mes irgi kalbėsime apie jauniausios eismo dalyvius. Tiesa, iš elito, o gal labiau nuvarišų pasaulio, nes Lamborghini per visą pasaulį paskelbė žinę. Pristatė prabangių, vienetinių, vaikiškų vežimėlių kolekciją. Už 4600 eurų galima įsigyti visai šaunų naudotą automobilį. Arba naujausią automobilį Lamborghini vaikišką vežimėlį. Italų superautomobilių gamintojas iš Santa Agata Bolognese suvienijo jėgas su britų vaikiškų vežimėlių gamintoju Silver Cross ir pristatė išskirtinį modelį Reef Al Giallo. Tai riboto tiražo gaminys. Visame pasaulyje žadama parduoti vos 500 šių vežimėlių vienetų. Ir tai reiškia, kad šis vaikiškas vežimėlis bus retesnis už tokius ekskluzyvinius modelius kaip Lamborghini Revuelto SV. Šis mažas riedantis daiktas kūdikiams nėra tik įprastas vežimėlis su uždėto automobilių gamintojų logotipu. Čia inžinieriai pritaikė tikras automobilių pramonės medžiagas bei dizaino kalbą. Apdailai panaudota natūrali itališka oda ir aukščiausios klasės Alcantara mikrofibros zomša, papuošta pažįstamais ryškiai geltonais dygsniais. Lopšio pagrindas pagamintas iš polikarbonato su integruotomis ventiliacijos grotelėmis, kurios imituoja Lamborghini variklio dangčio linijas. Be to, vežimėlis turi visų ratų nepriklausomą pakabą, o jo stabdžio pedalas suprojektuotas atkartojant lenktyninių automobilių pedalų dizainą. Žinoma, kiekvienas toks gaminys paženklintas individualia metalinė plokštele su numeracija. Įspūdinga, tik daug kam gali kilti klausimas, kam ir kokio velnio viso to reikia. Pasirodo, labiausiai reikia patiems automobilių pardavimų strategams. Prabangus automobilis šiais laikais, tai asmeninio statuso, skonio ir identiteto išraiška. Automobilių gamintojai puikiai supranta, kad jų klientai vairuoja tik kelias valandas per dieną, tačiau savo gyvenimo būdą demonstruoja visą parą. Be to, tokią strateginę prabangos ženklų plėtrą siekama įtraukti vartotoją į įmonės ekosistemą dar iki tol, kol įsigyja finansinių galimybių įsigyti pirmąjį automobilį. Taip pat siekiama gauti ir ganėtinai aukštos maržos pajamų, nes aksesuarais bei gyvenimo būdo prekėmis grindžiami licencijavimo sandoriai reikalauja minimalių kapitalo investicijų iš pačių automobilių gamintojų. Čia jums ne kokio nors naujo modelio kūrimas, kainuojantis milijardus. Lamborghini žingsnis į tėvams skirtų prekių rinką nėra vienetinis reiškinys. Vokietijos gamintojas Porsche per savo padalinį Porsche Design jau dešimtmečius kuria viską. Nuo aukščiausios klasės laikrodžių, garso sistemų iki gyvenamųjų dangoraižių kompleksų Majamyje. Britų Bentley sėkmingai plėtoja prabangių baldų liniją Bentley Home, taipogi bendradarbiauja su ekskliuzyvinės namų garso įrangos meistrais Nine, dar gamina ir prabangius triračius vaikams. Tuo tarpu Ferrari rengia savo mados šou Milane, siūlo aukštosios mados drabužių linijas ir net valdo pramogų parką Ferrari World Abu Dhabyje. Yra ir iš vis ekstravagantiškų pavyzdžių. Štai Bugatti prieš kelis metus pristatė 35 tūkstančius dolerių kainuojantį anglies pluošto ir titano kalijaną. Na, o Aston Martin siūlo asmeninius triviečius povandeninius laivus Neptune, kainuojančius po keletą milijonų dolerių. Tad vaikiški vežimėliai čia tik gėlytės. Šiandien snobiškų naujienų iš automobilių pasaulio tiek. Su jumis buvo Almantas Karčiauskas ir laida kaip minutės. Vairuokite saugiai, likite su Žinių radiju.

0: minutės.
1: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
0: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 17 valandų.
0: Žinios.
1: Putinas ketino susitikti su į Maskvą nuvykusiu CŽA direktoriumi, bet persigalvojo. Netoli elektrinės Vokietijoje rasti sprogstamieji įtaisai. Ministrė žada nustebinti visuomenę šeimos paramos paketu. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Lietuvoje oro erdvėje incidentų nebuvo fiksuota, teigia kariuomenė, nurodydama, kad saugumo situacija išlieka nepakitusi. Ankstyvą rytą Latvija ir Estija paskelbė perspėjimą dėl oro pavojaus, buvo pakelti NATO naikintuvai. Estijos gynybos ministras vėliau pranešė, kad keli Ukrainos dronai tikriausiai pažeidė šalies oro erdvę, tačiau žalos nepadarė. Naktį Rumunijoje buvo paskelbtas oro pavojus ir pakelti kariniai orlaiviai. Netoli sienos su Moldova rastas dronas su sprogstamuoju užtaisu. Per Rusijos atakas Ukrainoje žuvo 12 žmonių. Ukrainos prezidento teigimo atakos dronais ir valdomomis aviacijos bombomis Odesoje ir aplinkinėme regione vyko nuo praėjusio vakaro. Kieve per smūgį geležinkelio depą žuvo 7 žmonės. Prezidentas pridūrė, kad rusai puolė dar 8 sritis. Rusijos vadovas Vladimiras Putinas planavo susitikti su Centrinės žvalgybos agentūros direktoriumi per jo vizitą Maskvoje. Tačiau sužinojęs kelionės tikslą, susitikimą atšaukė, taip teigė Kremliui artimas šaltinis. Jo teigimu, Džonas Ratklifas paragino Rusijos vadovybę kuo greičiau susitarti dėl karo su Ukraina pabaigos. Jis esą teigė, kad Rusijos karinė ir ekonominė padėtis blogėja. Todėl Kremliui būtų naudingiau susitarti dabar užuot laukus, kol Rusija dar labiau susilpnės. Vokietijoje netoli anglimis kūrenamos jėgainės per sabotažo aktą buvo panaudoti savadarbiai sprogstamieji įtaisai. Apgadintos kelios elektros linijos ir trumpam sutrikdytas tiekimas. Keli savadarbiai sprogmenys buvo rasti prie Lako pastotėje, kuri paskirsto elektros energiją iš netolies esančios Jenšvaldės jėgainės. Detonavo mažiausiai vienas įtaisas, kiti nesuveikė. Niekas nenukentėjo. Vietovėje esančioje maždaug 100 km nuo Berlyno didesnių elektros tiekimo sutrikimų nebuvo. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė, pristačiusi premjerui paramos šeimai paketą, sako norinti nustebinti visuomenę, todėl kol kas jo detalių neatskleidžia. Ruginienė teigė, kad demografinės problemos turėtų būti sprendžiamos kompleksiškai, į ją žvelgiant ne kaip į vienos ministerijos, o visos vyriausybės atsakomybę. Ji taip pat akcentavo, kad dalis šeimoms skirtų paramos priemonių jau pradėta taikyti šią vasarą. Prezidentui Gitanui Nausėdai kritikuojant vyriausybės vykdomą švietimo politiką, ministrė Raminta Popovienė sako gerbinti tokią nuomonę, bet tvirtina nesijaučianti imituojantį darbo. Prezidentas interviu žinių radijoje akcentavo, kad jam nepriimtina žiūrėti į švietimą kaip į degraduojančią sistemą. Anot jo neturėtų būti mažinamos pasiekimų kartelės. Ministrės vertinimu šalies vadovo kritika buvo susijusi su kartelės 10-okų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime atšaukimu. Popovienė tikina, kad kartelės klausimas sprendžiamas, tačiau jam reikia laiko.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur numatomas trumpas lietus, vėjas pietvakarių vakarų stiprus, naktį pajūryje gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 12-17, dieną 18-23 laipsniai šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama. Dirbtinis intelektas keičia verslą greičiau nei spėjame planuoti. AI Summit Europe. Lapkričio 24-27 dienomis Vilniuje. Strategija ir praktinis pritaikymas. Po rugsėjo 17-osios bilietai brangs. AI Summit Europe.eu.

0: yra Mekas. Būk pasiruošęs tam, kas toliau su Lenovo. IDF Slim, Yoga, LOQ ir Legend serijos nešiojami kompiuteriai dabar ypatingomis kainomis ir išsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Atrask specialius Lenovo Black to School pasiūlymus varlėjutė.
1: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
2: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas. Vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
3: Sveiki, esu Rima Aukštuolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsime patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
4: Konferencijos rėmėjai – Vesla, Saulės elektrinių, bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai. Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
5: Jūs klausotės žinių radijų.

0: Aktualusis interviu.
1: Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, čia aktualusis interviu, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Skaudžiai pralaimėjusi turkams, vakar Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė Vilniuje įveikė Bosnijos ir Hercegovinos krepšininkus rezultatu 78-73. Ši pergalė leidžia dar nepalaidoti vilčių patekti į pasaulio krepšinio čempionatą. Po jos rinktinės vyriausiasis treneris Rimas Kurtinaitis kalbėjo apie tai, jog vyrai gina Lietuvą, o ne federaciją, ir jam nemalonu būti paverstų liaudės priešų, o asociacijos Lietuvos krepšinis prezidentui Mindaugui Balčiūnui, pareiškus, kad treneris pats priims sprendimą dėl savo ateities, aiškėja, kad tas sprendimas gali priklausyti ne nuo jo, o nuo kito trenerio. Basket News LT skelbiant, kad asociacija vėl siūlo jo vietą užimti Dariui Songailai. Su krepšinio žurnalistais Gabrielė Miknevičiūtė iš krepšinis.net ir Luku Katiliumi iš Basket News LT ir aptarsime, kokioje situacijoje esame. Sveiki.
2: Sveiki.
3: Sveiki.
1: Tai vaizdas vakar buvo tikrai kitoks negu žaidžiant prieš turkus, čia turbūt nėra net ką sakyti, rezultatas kitas, tai yra pergalė, tai nėra sutriuškinimas, bet Lukai, pačiam koks įspūdis po to, ką vakar pamatėm?
3: Aš labai sutinku su Augusto Marčiulionio mintim, kai jo paprašė įvertint viso šito lango rezultatą, jisai pasakė, ta rezultatas galutinis gal ir tenkina, bet pats vaizdas, pats žaidimas, pati visa situacija, į kurią yra įvesta šita rinktinė, tai ne. Tai tiek turbūt būtų trumpai, jeigu apžvelgti šitą langą. Galima dar gilintis į rungtynes prieš Turkiją, kokį ten beviltiškumą parodėm, bet man atrodo, minimalus reikalavimas, ko mes galėjom reikalauti iš tos sudėties, tai pasiekta vieną pergalę, išsikapanot kažkaip prieš tos bosnius, nu tai jis buvo pasiektas.
1: Taip, kai klausė Kurtinaičio kažkuris iš kolegų, ar jaučiasi pasiekę maksimalų rezultatą, tai sakė, maksimalus būtų dvi pergalės, akivaizdu, kad to nebuvo. Gabrielė, kaip pačiai tuomet šitas langas?
2: Dviejų tų pergalių turbūt čia labai naivus, tik tai būtų tikėjęsi dauguma turbūt Lietuvos krepšinio ir šiaip žmonių dirbančių čia ir sirgalių tikėjęsi maksimaliai iš tos pergalės prieš bosnius. Kas dėl šito lango turbūt esam tokia situacija, kad gyvenam nuo problemos iki problemos, nuo lango iki lango. Vėl padarėm kaip ir tą, ką turėjom padaryti, kad dar kažkokią tą viltį savo gyvą ir degimą kažkokią rinktinės palaikyti, tas gerai, bet ar nuo to yra daugiau kažkaip labai optimizmo? Nelabai, situacija vis tiek išlieka sudėtinga, labai sudėtinga, praktiškai lieka situacija tokia, kad reikia praktiškai viską laimėti, jeigu norim dar pasvajoti apie tą čempionatą, tai galima kažkiek vat, pasidžiaugti, bet tas pasidžiaugimas, vėlgi, manau, labai trumpalaikis ir labai maskuotų problemas kažkurias.
1: Net po tos pergalės kažkokio džiaugsmo iš Rimo Kurtinaičio nesimatė, net kažkokio net palengvėjimo turbūt visi, kurie matė tą spaudos konferenciją, turbūt kitokią tą nuotaiką išsinešė, nes jisai, na, aišku, džiaugiasi gera kova, dėkoja susirinkusiems žaidėjams, sakė, neturi jiems pretenzijų, bet, na, tada atėjo visi pasisakymai apie situaciją aplink rinktinę, kad jinai veikia žaidėjus, komanda liečia tas triukšmas, sakė, ir, na, tikriausiai daugeliui čia užkliuvo ir tie žodžiai jo, kad jis paverčiamas yra kažkokiu liaudės priešu, jisai taip jaučiasi, jam tai yra nemalonu, bet tiesą pasakius, stebint visus komentarus iki šiol, na, nesusidarė bent man toks įspūdis, kad jį kažkas varstų tuo liaudės priešu. Lukai, koks įspūdis galbūt po tos spaudos konferencijos liko?
3: Čia yra toks desperatiškas turbūt požiūrio kampas, tai kaip treneris vertina situaciją, kaip kai kurie galbūt žaidėjai perima to komunikaciją. Iš tikrųjų, ne pirmą kartą matau tą Lietuvos krepšinėje tokio aukos prisėmimo vaidmenį ir bandymą išstatyti, kad visi yra prieš mus. Galbūt taip yra patogiau tiesiog lietuviams funkcionuoti, galbūt patogiau taip yra žaisti, nu, bet visiškai taip nėra, kaip Kurtinaitis sako, kad jisai yra kažkoks liaudės priešas. Gabrielės labai geras pastebėjimas buvo toj spaudos konferencijai, kai treneris kažką vėl pradėjo kreipti kalbą apie tai, kad čia visi laukia rinktinės pralaimėjimų. Nu, o kas čia jų laukia? Visi mes norim, kad rinktinė laimėtų, visi mes norim, kad jinai būtų sėkminga. Bet ne vien mes, ne vien žurnalistai ir labai garsus krepšinio žmonės, Jonas Valančiūnas, Jonas Mačiulis, kiti, jie mato problemas, jie kalba apie jas garsiai, nes apie tai reikia kalbėti ir tai nėra sirgimas už pralaimėjimus, tai yra tiesiog bandymas iškelt problemas ir jas spręst.
1: Iš tikrųjų, mačiau, kad ir Gabrielės vienas klausimas sunervino Kurtinaitį, kai Gabrielė klausė jo apie tai, ar trenerių štabas galėjo ką nors daugiau padaryti, kad žaidėjai labiau norėtų būti toje rinktinėje. Kaip pačiai tas toks atsakymas perkreipant ir klausimą į pačią ir visas tas vaizdas toj spaudos konferencijoje pasirodė?
2: Tas klausimas man kilo kaip tik iš Luko interviu su Ignu Saliūnu, kuris labai diplomatiškai pasakė, kad galbūt rinktinėje galėtų būti kitokia aplinka, kad jie norėtų suvažiuoti. Man viena vertus man keista girdėti tokį Rimo atsakymą ar tokias emocijas, nes aš nemanau, kad tai yra kažkoks labai kandantis klausimas, nes turbūt kiekvieną savo darbe kažką galbūt galim padaryti geriau, kad turėtume geresnį rezultatą. Tiek štabas, galbūt tiek federacija, tiek bet kas, ką paimtume iš tos struktūros. Tai nėra kažkoks dabar iš mano pusės atakavimas ir puolimas. Kita vertus, kaip ir aš gal nenustebus, nes iš Rimo jau kurį laiką girdėsi tokia retorika, kad kažkas gal blogo linkė, kažkas tikisi, laukia pralaimėjimų, kad čia visi susimokė prieš Lietuvos krepšinį, prieš rinktinę, nors taip nėra, niekas nėra nei prieš rinktinę, niekas nėra prieš Rimą, niekas nekvestionuoja Rimo pasiekimų. Tai, kad kelia galbūt žiniasklaida dar žmonės iš krepšinio, kaip Jonas Mačiulis ir kiti, ir Valančiūnas tas pas, kurį nėra taip lengva turbūt privest prie stadijos, kad jis prabiltų, net jis tai padarė, tai man tiesiog keista tokia pozicija. Aš nežinau, ar tai yra bandymas užsimerkti prieš problemas, jas ignoruoti ir taip apsimest, kad geriau visi yra prieš mus ir taip nematysim problemų, bet tada mes tų problemų neišspręsim. Mes jų nematom, ignoruojam jas ir man labai kas apmaudu labiausiai dėl to, kad Rimas visą savo gyvenimą iki tol, kol jis neperėmė šitos rinktinės vairo, buvo visiškai kitokios retorikos žmogus. Jis būdavo pas pirmas, kuris atvirų tekstų ir turbūt atviriausiai kritikuodavo tiek kitus štabus, tiek kitas rinktinės. Jis pats atviriausiai sakydavo, kad pernelyg paprastai žvelgiami pralaimėjimus. Mes pripratom prie to, kad kai nepatekom antrą kartą į olimpiadą, jis labai kritikavo tai ir sakė, kad čia tampa norma tokie dalykai ir taip neturi būti, reikia kažką daryti. Bet kai stalai apsisuko ar kai jis atsidūrė toj pozicijoje ir kuomet žmonės visą kritikuoja ne į patį, ne asmenybę, mes prieš jį nieko neturim, bet darbo ir rezultatus, tada staiga pasikeičia žmogaus visiškai retorika. Tai mane gal labiausiai, man apmaudu dėl to, aš kartais nesuprantu, ar Rimas nuošaičiai taip pakeitė savo poziciją, ar jisai bando apsimest, kad jis taip galvoja, ar kitas dalykas galbūt tai yra kažkiek jisai lemtas tas pasikeitimas jo pozicijos Mindaugo Balčiūno, galbūt tas žmogus daro savotiškai savo darbą, bandydamas pateikti, kad visi priešai aplink yra susimokę. Nežinau, kartais nežinau, kodėl taip yra.
1: Iš tikrųjų, vien papraito lango darėm laidą Žinių radijo apie tai, ar čia atsakomybė daugiau Mindaugo Balčiūno ar Rimo Kurtinaičio rankose ir na bent jų klausytojų balsas tikrai buvo apie Mindaugą Balčiūną, ne tiek apie patį trenerį, bet atrodo, kad jisai na, vėl ieškoma jam pamaina. Lukai, jūsų portalas skelbia, kad Dariui Songailai vėl pasiūlytas vairas rinktinės. Kaip galvojat, kiek tai yra realu ar nerealu?
3: Šiai dienai aš manau, kad dar reikėtų praeit labai didelį procesą, labai daug pasikalbėti su Songaila, su Šiaulių klubu, susiderint daug procesų, nes visa ta komunikacija iš asociacijos Lietuvos krepšinis šią vasarą ir ne tik šią vasarą, jau daug metų, nu negalima tikėti netgi tais žodžiais ar ta informacija, kurią jie komunikuoja kitiems žmonėms, nes mano klausimas spaudos konferencija pas Songaila būtent kilo iš to, ką aš perskaičiau vakar krepšinis net portale Jono Lekšo tekste, kad asociacijos Lietuvos krepšinės asmenys jau giriasi, kad lapkričio mėnesį Songaila treniruos rinktinę. Bet ar Songaila apie tai žino, kad jisai tikrai vadovaus tai rinktiniai? Aš nežinau, nebūčiau toks užtikrintas. Ir ypač dėl to, kad būtent dar prieš tai po Liepos lango buvo jau siūlomas Songailai ir jisai tuo metu išreiškė poziciją, kad na, nori pasiruošti gerai sezoną su Šiaulių klubu. Šiauliai grįžta Europos taurė, jiems reikia susidėlioti savo procesus ir panašiai. Tai aš dar labai atsargiai žiūrėčiau visą šitą situaciją, kad ir ką galbūt asociacijos žmonės kalbėtų, dėliotų, čia viskas priklauso nuo pačio Dariaus. Ar aš norėčiau to? Labai norėčiau, nes šitai rinktiniai, kad ir koks tas vilties krislas dar liko, nu, jai reikia šviežio oro gūsio, jai reikia naujo šviežio kažkokio lapo, reikia, kad sugrįžtų geriausi žaidėjai tam momentu įmanomi. Aš kaip tik šiandien išpublikavau tekstą, kokie yra prieinami žaidėjai lapkričio langui, ką mes galim turėti. Ten ir su Eurolygos žaidėjais yra visokių kabliukų, kaip mes galim vieną kitą prisirankiot. Gal net tą patį Roką Jokubaitį prisikviest. Bet jeigu tie žaidėjai matys, kad jie atvažiuos į tą patį procesą, kurį mes matom su Rimu Kurtinaičiu ir Tomu Pačėsu, nu, vėl tada gal turėsim tą pačią situaciją, kai suvažiuos į langą, nu, kažkokia rinktinė, bet ne pagrindinė Lietuvos.
1: Gabrielė, dėl trenerio, kaip manai, kas čia yra realiau, kad liks Kurtinaitis ar kad Darius Songaila priimtų tokį iššūkį?
2: Kai mano kolega Jonas parašė tą informaciją, kad federacija, asociacija jau atvirai komunikuoja, kad atsiai Darius Songaila jau praktiškai yra užtikrinta, kad jis perims vairą, tai man pirma mintis buvo, kad ar tai netaps meškos paslaugo, nes ko gero tiesos tame, kad jau yra galutinai viskas sutarta, nemanau, kad yra daug. Manau, kad tai yra komunikacija, daugiau dėl komunikacijos atsiai nuraminti truputėlį šurmulį ir tos vandenis. O Darius Songaila, aš nežinau, aš manau, kad pripažinkim tai, kad daug trenerių nenorėjo perimti rinktinės vyr trenerio posto būtent dėl asociacijos. Tai toks užburtas ratas gaunas, žaidėjai neatvažiuoja galbūt dėl nepasitikėjimo štabu, o štabo negalim pakeisti dėl asociacijos. Ir gaunasi kompleksinė problema. Tai man dar klausimas, ar Dariaus, sakykime, neatbaidytų tokia federacijos reiškimo pozicija ir užtikrintumas, kad va, čia jau Dariaus pas mus dirbs. Aš labai norėčiau, kad kažkas pasikeistų, bet man įdomu, ar dar iš tai apsims, nes, nežinau, turbūt sudėtinga jam būtų derinti darbą Europos taurės klube rinktinėje, manoma, bet kitą vertus dar atsižvelgti reikia ir kokią situaciją iš čia ateitų, tai būtų sudėtinga situacija. Kad reikia kažką daryti, tai tikrai reikia, nes nepaisant to, kad Rimas Kurtinaitis sako, jis negirdėjęs žaidėjų ten kažkokių nusiskundimų štabų, bet kai tu pasišnekė su tais žaidėjais, malonu ir nemalonu pripažinti, bet iš jų girdėsi tai, kad jie nepasitikė štabu, nepasitikė procesu, jam kyla daug neiškumų dėl viso proceso, dėl visko, kas vyksta, dėl žaidimo dalykų. Ne šiaip jam nepatinka, kad vaibelis kažkoks netoks. Jam kyla klausimų dėl proceso ir tai yra ne vieno žaidėjo dėja, bet nuomonė. Ir kai Rimas sako, tai šiuolaikinė karta tokia, kad gali pasakyti į akis, nes mum net žurnalistam nėra labai patogu klausti tokių klausimų. Mes tikrai mėliau būtumėm situacijai po pergalingų rungtynių, pergalingų langų, kaip pavyzdžiui, nežinau, gali džiaugtis kokie Lenkai ar Kroatai. Mes mėliau šnekėtume apie pozityvius dalykus. Klausk, yra nepatogu, tai nėra tik malonu. Tai aš įsivaizduoju kaip žaidėjams, kurie galbūt ateityje dar atvyks su to štabu dirbti, galbūt jiem prireiks. Galbūt jiems reiks kitus susidurs tai žmonėm, jie nemalonu jiem į akis pasakyti, kad žiūrėk, treneri, man nepatinka, tas anas. Juolab kitas dalykas, kas turbūt aš įsivaizduoju žaidėjus atbaido nuo pozicijos reiškimo, tas, kad jeigu mes ignoruojam, kad problema yra, jeigu treneris yra pastoviai tokioje gynybos stadijoje, kad problemos nėra, man niekas apie tai nesako ir jisai nenori net apie tai kalbėti. Tai atrodo, aš įsivaizduoju, kad žaidėjim turbūt atrodo tai kokia prasmė. Nu, ką, kas iš to, kad aš pasakysiu, tai aš blogas liksiu. Tai tokia keista situacija ir man iš tiesų gaila, kad taip yra. Manau, kad permainos, jeigu jos turi potencialo įvykti, jos labai reikalingos.
1: Na ir aišku, asociacijos ta komunikacija visada buvo reikšti tą 100% pasitikėjimą Kurtinaičiu, bet to pačiu ieškoti jam pamainos, ką jau matėm, ir kai niekas nesutiko pareikšti tą vis dėlto 100% pasitikėjimą, dabar irgi sako, sprendimas priklausys nuo Kurtinaičio, bet atrodo, kad čia netiek smarkiai nuo jo patiestas atsitiks. Gal po savaitės vėl išgirsim, kad padėtas buvo atsistatydinimo pareiškimas, kaip irgi tada palaiko buvo, bet įdomu tai, kad Mindaugas Balčiūnas interviu LRT šįryt sakė, cituoju, praeitas langas parodė, kad galime sukomplektuoti pačią stipriausią rinktinę ir tikrai turime pagristų lūkesčių, kad sekančio lango rinktinė bus žymiai pajėgesnė žaidėjų pavardžių aspektu, bus ir Rokas Jokubaitis įsibėgėjęs ir kiti. Abu jau kalbat apie tuos žaidėjus, kuriuos galbūt galėtumėme matyti, bet ar tie pagristi lūkesčiai iš tikrųjų yra, ar jų čia yra, na, net nekvapo, Lukai?
3: Datos yra kai kuriems žaidėjams tikrai prieinamos. Čia irgi vieną dalyką reikia pažymėti, tai Eurolygos tvarkaraštis lapkritį labai kertasi su FIBA atrankos langais. Eurolyga bus žaidžiama lapkričio 24-25 dienomis, mūsų mačas su serbais praktiškai esminis yra 26 diena. Tai Kauno Žalgiris žaidžia 25 dieną, kas reiškia, kad tiems žalgiriečiams, kurie galbūt galėtų prisijungti prie rinktinės, reikėtų po rungtynių skristi Lietuvą ir iškart kitą dieną žais dar vienas rungtynės. Nežmoniškas krūvis, nežmoniškas nuovargis, kiek pat Žalgiris būtų pasiryžęs išleisti tam tikrus žaidėjus. Aš labiau galvočiau apie tuos, kurie liks apatinį rotacijos dalį arba neregistruoti jau. Aš tikrai negalvoju apie Joną Valančiūną, apie Ąžuolą Tubelį ar apie Arną Butkevičių, apie šituos reikia pamiršti. Čia galbūt temų į Deividas ir Vydis Dovidas Gedraitis. Bet, tarkim, Rokas Jokubaitis, Ignas Sargiūnas, kurie žaidžia 24 dieną, kodėlgi ne, matom, Sakartvelo žvaigždė Tornike Šengelė yra daręs tokį variantą, kad nepraėjus 24 valandom nuo Eurolygos rinktynių jisai jau žaidė už savo rinktinę. Čia, aišku, neįtikėtinas pasiaukojimo pavyzdys. Bet vėlgi, sakau, čia tai, ką komunikuoja Mindaugas Balčiūnas, nu, čia galima vertinti, nieko galima nevertinti, nes jisai galbūt, kaip ir sako Gabrielė, galbūt bando nuraminti situaciją, galbūt bando žmonėms šiek tiek paduot kažkokį sausainį, kad tikrai viskas bus gerai, bet kai paragauji to sausainio, nu jisai nu, nebūna skanus, nu labai neskanus. Tai matysim dar, kaip čia bus, sakau, pirmiausia turi keistis procesas, kad Rokas Jokubaitis norėtų atvažiuoti rinktinę, matytų, kad bus kažkoks planas, kažkokia vizija, kad Ignas ir Jonas irgi tą patį galvotų. Na, daug turi, manau, tų kortų sukrist, kad mes surinktume pajėgiausią sudėtį. O jinai bus labai reikalinga, nes serbai, kad ir kokie būtų be savo NBA žvaigždžių, jie vis tiek gali surinkti labai pajėgią komandą su Vramovičiais, su Smailagičiais, su dar N žaidėjų, kurie žaidžia aukštam Europos lygį.
1: Kalbant apie tos sausainius, ar nėra taip, kad na, jis skaniausia davė tai italai pralaimėdami šiame lange ir na, šiek tiek galbūt pagerindami Lietuvos šansus, galbūt nebe tiek tų keturių, gal trijų netgi pergalių galėtų užtekti, jeigu jie na, testų pralaimėjimų kelią, Gabrielė, ar džiugino italų pasirodymas?
2: Ne, džiugina. Manau, kad mes esam pozicijai, kur nebegalim realiai dairytis į kitus, kitą vertus į tos pačius italus žiūrint, mes prieš šios tarpusavio pranašumų neturim. Tai reiškia, mums privaloma turėti minimum vieną pergalę daugiau negu turi italai. Jeigu mes būtumėm laimėję Bolonijai, būtų mūsų gerokai kitokia situacija, jeigu ne vienas tas pralaimėjimas, mes turėtume pranašumą prieš italus, kurio mes dabar neturim. O tai dabar realiai dalykas, į kurį turim žiūrėti, yra artimiausią langą. Į tos serbus kažkokiu taip būdu apsižaisti reikia ir kai Mindaugas čia svaidos ir ta pačia Roko Jokubaičio pavardė, tai man jokinga klausyti, nes visų pirma Rokas tik po traumos yra sugrįžęs vienas dalykas. Būtų jau užtikrintų, kad čia oj, tikimės bus stipresnė gerokai komanda, ar čia Rokas greičiausiai bus. Aš nemanau, kad Rokas bus, aš nemanau net, kad ir Barnas labai bus už, kad Rokas šį vyktų į rinktinę, tai kitas dalykas, kai mes šnekame apie kitus žaidėjus, kurių reikės, tai nepamirškim, kad federacija yra nupeilius to pačiu Kauno Žalgiriu. Jeigu būtų santykiai kitokie, galbūt galima būtų tikėtis kažkokių pagalbų, sakykime, iš klubų. Dabar tai taip nėra. Dabar nei turbūt žaidėjai, kurie patys veršys, nei klubas labai stipriai bus suinteresuotas padėti, nes kaip būtų teorija tokia, kad negali klubai draus, bet klubai gali rekomenduoti nevykti. Tai aš manau, kad tokių rekomendacijų bus ne viena ir aš manau, kad čia labai bus sudėtinga prisitraukti su Eurolygos žaidėjus, o serbus apsilošti tikrai galima, nebus ten Jovičių, Jotičių ir panašių žmonių, kai kurie Eurolygos žaidėjai klausimas, kas ten bus kaip Milutinovas, turbūt, kad nebus tokio žmogus, bet okei, Juos apsažais galima, bet manau, kad bus sunku surinkti, kaip jisai sako, gerokai pajėgesnę sudėtį.
1: Tai žvelgiant dabar ne į tą kalendorių, varžybos lapkričio 26 dieną su serbais, bet kada mes įsivaizduotumėt, Lukai, galėtume turėti kažkokį didesnį aiškumą tiek dėl trenerio, tiek dėl žaidėjų, kiek čia dabar reikės apsišarvuoti kantrybę visiems ir galim?
3: Idealiu atveju norėtųsi kuo greičiau, kad tas planavimas prasidėtų bent jau kažkoks sudėties dėliojimas. Aš labai puikiai pamenu, kai rinktinė treniravo Dainius Adomaitis, jisai buvo pirmasis, kuris susidūrė su visa šita langų sistema. Ir jau tada jisai buvo uždavęs tokį tikrai gerą toną, kad jisai netgi važiuodavo į užsienį kalbėti su žaidėjais, tiesiog juos aplankyti, palaikyti kontaktą, sėdėdavo su Gudaičiu, su Kuzminsku, Milane, gerdavo kavą, nes tiesiog taip reikia daryti, reikia su jais kontaktuoti, kad jie būtų pozityviam ryšį ir po to su jais galbūt kalbėtis dėl prisijungimo prie rinktinės. Tai vat, kad naujas strategas, jeigu jis toks bus, jis turėtų pakankamai to laiko, tai čia tų sprendimų reikia per savaitę, per dvi. Jeigu tai bus nukelta vėl į spalį, tai nu vėl bus prastai. Vėl liksim ant to pačio, vėl kalbėsim, kaip čia siūlėm, bet lieka tas pats, kaip čia kažkas dėjo pareiškimą ant stalo, bet tas pareiškimas po to buvo suplėšytas ir liko tas pats treneris. Tai reikia kuo greičiau. Ar tai bus padaryta, nu, klausimas čia. Man atrodo, kad ne.
1: Savaitė dvi ar spalis, Gabrielė, kokia prognozė?
2: O, Jauška, manau, kad spalis. Aš manau, kad čia skubėjimo nebus. Čia... Aš net nežinau, man... Kas kvailiausia, mes dar turim tokį žmogų kaip rinktinės vadovas, kuris pastaruoju metu Linas Kleiza yra labai minimaliai įsitraukęs, atrodo, į tos visus reikalus, jie tokia butaforinė kažkokia pozicija, belikus, net kai buvo paklaustas, jisai ar pašnekėjo su Valančiūnu, kuomet kilo klausimas, ar Jonas atvažiuos, jisai sakė ne. Žaidėjams prieš langą skambinėjo generalinis sekretorius Dominikas Domarkas. Irgi ne visą teisybę, sakykime, pateikdamas. Žaidėjams, pavyzdžiui, kilo klausimų, kodėl neskambino rinktinės vadovas ar treneris. Tai jeigu komunikacija su tiek žaidėjais, tiek treneriais toliau vykdysim kažkokiom atbulom rankom, tai žinok, manau, kad čia užtruks šitas reikalas.
1: Tai kantrybės jums ir mums visiems. Ačiū labai, kad prisijungėte laidą Aktualusis interviu. Bendravom su Gabriele Miknevičiūte iš krepšinis.net ir Luku Katiliumi iš basketinių. LT. Dėkui klausytojams ir iki kitų susitikimų.
0: Aktualusis interviu.
4: Reklama.
5: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas – procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji – pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
6: Kai verslas juda į priekį, kiekvienas sprendimas svarbus. Įgaukite pagreitį su savi verslo finansavimu. Iki 12 mėnesių paskoloms palūkanos nuo 8%. Savi – finansavimas smulkiam ir vidutiniam verslui.
7: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palmę. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus ir sužinokime. Apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 16:05 aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį laidoje Lekiam į.
8: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
9: Čia Žinių radijas. Likite su mumis. Proto mankšta.
10: Žaidimą Proto mankšta pristato maisto papildai Ekoš.
11: Lietuvoje 17:32 su jumis Proto mankštos eteryje sveikinuosi aš, laidos vedėjas.

0: Kviečiame apsilankyti ekoš.lt ir iš plataus asortimento išsirinkti jums tinkamus maisto papildus. Ir šiandien ekoš jums dovanoja vieną savo populiariausių produktų, tai yra ekoš bioaktyvų magnio malatą, kuris jums padės palaikyti normalią energijos apykaitą bei mažinti nuovargio jausmą. Na ir ekoš magnizium kompleks plus mumio, tai yra pavyzdžiui bioaktyvi magnio forma, kuri tinka ir vegetarams, ir šį ekoš bioaktyvų magnio malatą ir kitus magnio produktus, ar tai būtų magnio bisglicinatas ar magnizium kompleks plus mumio, rasite ekoš.lt. Beje, užsakius iki 14 valandos darbo dienomis, ekoš siunta išsiūs jums tą pačią dieną. Ir žinoma, reikia paminėti, kad maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu yra įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Reklama yra baigta. Na ir šiandien rugsėjo pirmoji mokslo ir žinių diena, su kuria noriu jūs visus pasveikinti, visus į mokslo pasaulį išėjusius vaikus ir ne tik vaikus, žinoma, ir tėvus, kurie išvedė savo mažasias ar ne mažasias atžalas į mokyklas ar darželius ar kažkur kitur. Ir žinoma, rugsėjo pirmoji taip pat yra diena, kuomet 1939-aisiais prasidėjo antrasis pasaulinis karas, karas, kuriame dalyvavo maždaug 130 milijonų žmonių. Visgi kare dalyvavo ir gausybė gyvūnų, nuo šunų iki paukščių, nuo žiurkėnų iki meškų. Tad pakalbėkime ir prisiminkime keletą tokių istorijų ir tokių gyvūnų, taigi apie gyvūnus, kurie dalyvavo antrajame pasaulinėme kare ir ką jie ten veikė. Pirmas klausimas. Jūsų dėmesio. Seržantas Sivašas, vienas neįprasčiausių antrojo pasaulinio karo Jungtinių Amerikos valstijų jūrų pėstininkų talismanų. Didžiausia šlovė Sivašas pelnė per Taravos mūšį 1943 lapkritį, kai kartu su Jungtinių Amerikos valstijų jūrų pėstininkas išsilaipino Japonų kontroliuojamoje Betijos saloje. Ir dabar netikėtas istorijos posakis. Ilgą laiką jūrų pėstininkai manė, kad Sivašas yra patinas, tiesa paaiškėjo tik tada, kai seržantas pradėjo dėti kiaušinius ir paaiškėjo, kad tai buvo visą laiką buvo patelė. Tačiau klausimas jums, koks tai paukštis buvo seržantas Sivašas 243-1431 Vilniaus kodas 05. Apie tokį vieną įdomesnių išties egzempliorių, apie seržantą Sivašą, vieną neįprasčiausių antrojo pasaulinio karo jūrų pėstininkų, Jungtinių Amerikos valstijų jūrų pėstininkų talismanų ir didžiausia šlovė šis paukštis pelnė 43 metų lapkritį, kai kartu su Jungtinių Amerikos valstijų jūrų pėstininkais išsilaipino Japonų kontroliuojamoje saloje. Ir netikėtai tas posūkis, tai kad ilgą laiką Jungtinių Amerikos valstijų jūrų pėstininkai manė, kad Sivašas yra patinas ir po to paaiškėjo, kad seržantas deda kiaušinius, tai na, jis pasirodo, kad ne patinas, o patelė. Tačiau klausimas jums, koksgi tai paukštis buvo? Sveiki.
1: Sveiki.
0: Sveiki, kuo vardu?
1: Dovydas.
0: Dovydai, gerai jūs girdėjot, kaip jums atrodo, koks tas teisingas atsakymas?
1: Tai galbūt pingvinas?
0: Ne pingvinas. Ačiū, Dovydai. Na, galiu šiek tiek užvesti ant kelio, kadangi tų paukščių daug ir daug jų deda kiaušinis, kad toks, na, naminis paukštis, nieko labai egzotiško, tai sakykim, kad, na, strutis būtų egzotiškas ar pats pingvinas būtų egzotiškas, o čia toks, na, paprastesnis, visiems pažįstamas, net ir lietuviams nuo seno pažįstamas paukštis, daugelio matytas, na, ko gero, gal ir visų matytas paukštis. Na, toks tiesiog paprastas, gražus naminis paukštis. Sveiki.
2: Sveiki.
0: Sveiki, kuo vardu?
2: Vytautas.
0: Gerai jūs girdėt, koks teisingas atsakymas?
2: Spėjau gaidys.
0: Ne gaidys. Ačiū, Vytautai, dar ir gaidį išbraukėm iš sąrašo. Klausimas neatsakytas, bet naminis paukštis. Vytautas jau priartėjo, nuo pingvino einam prie gaidžių, prie Lietuvoj, taip pat auginamų ir ne tik Lietuvoj, auginamų naminių paukščių, bet tai nebuvo gaidys. 2-4-3-1, 4-3-1, Vilniaus kodas 0-5, tai, na, žinoma, ne gaidys, turėjo tai būti višta, jeigu jau taip, bet ne višta, ne gaidys, ne pingvinas, ne pingvinė, tai, žinoma, moteriškos lyties paukštis, kas tai per paukštis. Sveiki.
3: Labą dieną.
0: Labą, kuo vardu?
3: Gintaras.
0: Gerą girdėt, Gintarą, jūs. Koks teisingas atsakymas?
3: Antis.
0: Puikiai. Naminė antis, naminė balta, graži antis. Na, buvo manoma, kad antinas, seržantas Sivašas, bet paaiškėjo, kad visgi tai seržantė. Naminė antis. Gerai, Gintarą priemame žaidimo finalą, ieškom jam varžovo ar varžovės. Judy buvo anglų pointerių veislės kalytė, gimusi 1936 metais. Prieš antrąjį pasaulinį karą jį tarnavo kaip laivo talismanė Britų karališkoje laivyno laivuose HMS Gnat ir vėliau HMS Grasshopper, plaukiusioje Azijos vandenyse. 1942 metais Japonams veržiantis į Singapūrą, Grasshopper buvo subombarduotas ir nuskendo. Judy kartu su jų įreiviais pasiekė netolisie esančią negyvenamą salą ir jei ne Judy, šuniuko Judy kareivių likimas galėjo būti tragiškas. Kuo saloje išgyvenusiems pasitarnavo Judy, tiksliau, na, supaprastinus klausimus, sutrumpinus ir sukonkretinus, ką ji toje saloje rado. 2431 431 Vilniaus kodas 05. Taigi Judy buvo

0: anglų pointerių veislės kalytė, gimusi 36-aisiais, o 42-aisiais metais japonams veržiantis į Singapūrą. Laivas, kuriame plaukė ši kalytė, HMS Grasshopper, buvo subombarduotas ir nuskendo ir kartu su jūreiviais šunytė išsigelbėjo, pateko į negyvenamą salą ir jeigu ne šunytė, kareivių likimas galėjo būti, na, jei netragiškas, tai labai sunkus. Kągi rado ši kalytė saloje, kaip jį padėjo išgyvenusiems kareiviams. Sveiki.
1: Sveiki.
0: Kuo vardu?
1: Dovydas.
0: Gerai jūs girdėt. Koks teisingas atsakymas?
1: Aš tik ne iki galo klausimą girdėjau taip. Paplūdinėje, ką atrado kalytė.
0: Taip, išsigelbėjo į negyvenamą salą išplukė kareiviai ir pati kalytė ir kuogi pasitarnavo, arba, na, paprasčiau tariant, ką ji rado šioje saloje, nes jeigu nebūtų radusi, tai kareivių likimas, jei nebūtų tragiškas, tai būtų labai jau sunkus.
1: Oi, čia sunku.
0: Bet toks, na, vienas esminių, žinokit. Bet...
1: Geriamo vandens.
0: Teisingai, geriamo vandens ir vandens šaltinį jį rado šį kalytę ir po to, žinoma, kareiviai jau galėjo pasirūpinti ir savimi, kai, žinoma, numalšino troškulį. Be vandens nelabai ten kiek ir išgyvensi. Gerai, Dovydas patenka žaidimo finalą kartu su Gintaru, taigi apie gyvūnus, kurie dalyvavo kare, pakalbėsime tuoj po pertraukos, niekur toli nepabėgit.

0: Grįžtame į proto mankštą, šiandien kalbim tokia išskirtinė, gal įdomesnė tema apie gyvūnus, kurie dalyvavo antrajame pasaulinėme kare. Šiandien rugsėjo pirmą dieną ir šią dieną 1939 prasidėjo antras pasaulinis karas, kuriame dalyvavo apie 130 milijonų žmonių. Visgi kare dalyvavo ir daug gausybė gyvūnų, taigi nuo šunų iki paukščių, nuo žiurkėnų iki meškų. Ir kalbam apie keletą tokių istorijų. Ir žinoma, žaidimo finale susitiks Gintaras ir Dovydas, bet prie žaidimo finalą trumpa laidos rėmėjų reklama. Kažkuria itin kokybiškus ir kuo natūralesnius maisto papildų švarios sudėties, be konservantų, cheminių užpildų ir kitų nereikalingų priedų. Daugiau nei 70 tūkstančių klientų Lietuvoje jau pasitiki Ekoš produktais, taigi apsilankykite ekoš.lt ir iš plataus asortimento išsirinkite jums tinkamus maisto papildus. Maisto papildai nėra maisto pakaitalai, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Reklama yra baigta. Gintarai, ar jūs čia?
1: Taip.
0: Girdim jūs, Dovydai.
1: Taip, čia.
0: Jūs taip pat girdim žaidimo finale kaip įprasta 5 klausimai, pirmas iš jų jūsų dėmesiui. Per antrąjį pasaulinį karą Lenkijos kariuomenėje tarnavo kiek neįprastas karys sidabrinis lokys vardu Vojtekas. Svėręs maždaug 200 kg. Kariai lokiuką be tėvų priglaudė dar mažą, maitino iš buteliuko, o vėliau jis užaugo. Lokys visur keliavo kartu su kariais, iš pradžių keleivio sėdynėje, tačiau kai metu užaugo, reikėjo viso krovininio automobilio priekabos. Laisvalaikiu Vojtekas, kaip ir kiti kariai, mėgo boksuotis ir žaisti imtynės. Ši graži lokio ir karių draugystė galėjo ir baigtis, nes karinis dalinys 43 metais buvo siunčiamas į Italiją, karo zoną, o tuometinės taisyklės draudė gyvūnams būti fronte. Tačiau kariai Vojteko nenorėjo palikti. Taigi kariai jį įtraukė į oficialius kariuomenės sąrašus ir lokys Vojtekas tapo oficialiu dalinio nariu. Kokį karinį laipsnį galiausiai kabutėse užsitarnavo lokys Vojtekas?
1: Pėstininkas.
0: Ne, aukščiau.
1: Seržantas.
0: Ne.
1: Leitenantas?
0: Ne.
1: Majoras?
0: Ne.
1: Kuopos?
0: Ne.
1: Kapitonas?
0: Ne kuopos vadas.
1: Kapitonas?
0: Kaip sakėt?
1: Kapitonas?
0: Ne, ne kapitonas.
1: Praporščikas?
0: Ne, praporščikas, ne. Toks vienas, sakykim, gal...
1: Kapralas.
0: Puikiai. Kas kapralas. Sako kapralą?
1: Gintaras,
0: sako kapralas, teisingas atsakymas, taip, lokys Vojtekas buvo kapralas. Važiuojam toliau. 1937 metais Jungtinių Amerikos valstijų pakrančio apsaugos laivo Campbell Eagle Staten Islande rado nedidelį mišrūną terjerą. Jūreiviai slapta įsinešė šūnį į laivo krepšyje, kuris galiausiai vadui patiko ir vadas patvirtino, kad jis gali tapti pilnateisiu jūreiviu. Antrojo pasaulinio karo metais laivas Campbell lydėjo sąjungininkų vilksinės pavojingame Šiaurės Atlante ir taip gynė nuo vokiečių. 43 metais vasario 22 dieną laivas pateko į ilgą kovą su vokiečių povandeniniais laivais ir vieną iš jų taranavo. Laivas Campbell buvo smarkiai apgadintas, tačiau šunelis atsisakė palikti laivą savo laivą ne tada, kai dalis įgulos buvo evakuojama. Už karo tarnybą jis gavo net 5 karo juosteles ir 4 mūšio žvaigždės. Šuns vardas buvo pasiskolintas iš arabų pasakos, tad koksgi šuniuko tai vardas buvo? Ne Aladinas.
1: Ne Džiudi.
0: Ne.
1: Alibaba.
0: Ne Alibaba. Iš raidės S kaip Saulė.
1: Simaronas, Tajanas.
0: Ne, ne Simaronas.
1: Simbadas.
0: Simbadas. Kas sako Simbada?
1: Dovydas
0: sako Simbadas, teisingas atsakymas, rašom Dovydui pirmąjį tašką. Teisingai. Trečias klausimas. Antrojo pasaulinio karo metais po karo laivų denius vaikščiojo juodai baltas katinas vardu Oskaras, vėliau, kurio vardas pasikeitė į nenusikandinamą Semą. Pasakojama, kad 41 metais Oskaras gyveno vokiečių karo laive Bismarck, kai laivas po įnirtingo mūšio nuskendo Atlanto vandenyne, Semas buvo rastas besilaikantis ant plūduriuojančios nuolaužos. Nu, tuo metu dar jis buvo Oskaras, taps jis Semu, vėliau pasakysiu dėl ko. Jį išgelbėjo britų jūreiviai ir pasiėmė jį į savo laivą HMS Cossack. Po to jau po kelių mėnesių ir šis laivas buvo torpeduotas, Semas vėl išgyveno, tai yra antrąjį kartą. Katinas pateko į trečią laivą lėktuvnešį HMS Ark Royal. Atrodė, kad pagaliau katinas bus ramus ir saugus ir sausas, bet 41 metais lapkritį torpeda pataikė ir į šį laivą. Ark Royal nuskendo, o Semas jau trečią kartą liko gyvas. Britai gelbėjo nuskendusio laivo draugus, ant vieno gelbėjimo plausto aptiko ir nenuskandinamą Semą. Būtent tada ir gavo tokį vardą. Pabaikite frazę, kaip britai kareiviai gelbėjo draugus apibūdino trečią kartą skendimą išgyvenusi katiną. Visiškai nenukentėjęs, bet...
1: Sušlapęs.
0: Ne, nesušlapęs. Visiškai nenukentėjęs, bet...
1: Oro gyvybę praradė.
0: Ne. Vienas žodis. Jis iškai nenukentėjęs, bet kažkoks.
1: Tai. Laimėjęs.
0: Kaip sakėt?
1: Luošas.
0: Ne luošas. Jis sveikas buvo sveikų sveikutėlis. Bet, na, trečią kartą. Ne, neišsigandęs, visai neišsigandęs. Netgi gal priešingas jausmas negu išgastis. Na, sakykim, priešingas. Na, jeigu jau trečią kartą...
1: Laimingas.
0: Ne, nelaimingas. Vėlgi gal ir nuo laimės į kitą pusę šiek tiek. Nes, na, trečią kartą skęsti ir išsigelbėti yra reikalų. Suprantama, kad nepatinka tokie...
1: Pavargęs.
0: Nepavargęs, bet iš tos raidės, bet nepavargęs. Dar stipresnė emocija negu pavargęs. Tokia jauna, kai trečią kartą tenka išsigelbėti, tai tikriausiai niekam nepatinka.
1: Pasidavęs.
2: Pusgyvis.
0: Ne pusgyvis, ne pasidavęs.
1: Pralaimėjęs.
0: Ne, ne pralaimėjęs. Oi, jis tikrai nebuvo pralaimėjęs dar. Visiškai nenukentėjęs, bet...
1: Ar rimuojasi?
0: Ne, ne, nesirimuoja, visiškai nenukentėjęs, bet trumpas ta žodis, tokia labai stipri emocija, visiems pasitaiko, kai kažkas nesiseka, jeigu trečią kartą skęsti, tikriausiai irgi nesiseka, galim sakyti. Ta emocija visi jaučiam, dažniau ar mažiau. Gerai, nieko, paliekam šitą klausimą, grįšim prie jo, jeigu reikės, einam toliau, grįšim prie nenuskandinamo semo, jeigu tik reikės. Mary of Exeter buvo pašto balandė, antrojo pasaulinio karo metais vykdžiusi daugybę karinių misijų ir gabenusi svarbias žinutes per Lamanšo sąsiaurį į savo balandinę Exteryje Anglijoje. Taigi, prieš karą ji buvo, žinoma, treniruota tam, o po karo ji buvo apdovanota net ir Dikino medaliu už ištvermę tarnybos metu. Ji išliko ištverminga, nors buvo tris kartus sužeista. Sužeista balandė buvo tris kartus, vieną kartą sužeista skeveldru, kitas iki jai buvo peršautas sparno kraštelis, tačiau trečią kartą ją sužeidė ne kulka, o priešams, tai yra vokiečiams tarnavęs gyvūnas. Koks?
1: Katinas.
0: Ne, ne katinas.
1: Šuo.
0: Ne šuo, ne. Paukštis. Koks?
1: Erelis.
0: Kasgi sako erelį?
1: Dovidas
0: sako erelis, taip, vokiečiai turėjo erelių, o britai turėjo balandžių, balandžiai nešiojo žinias, o vokiečių ereliai juos bandė gaudyti. Gerai, ir na, reikia dar paminėti, kad Mary of Exeter nebuvo sužeista labai stipriai, po mėnesio maždaug grįžo į tarnybą. Gerai, penktas klausimas. Smaukė buvo maždaug 2 kg svorio šunytė, tapusi viena garsiausių antrojo pasaulinio karo šunų. Ji dalyvavo 12 skrydžių, išgyveno maždaug 150 oro antskrydžių ir net stiprų taifūną. Kareiviai pasakojo, kad kartais smaukiai perspėdavo juos apie artėjančius sviedinius ir dar prieš jiems sprokstant. Garsiausias jo žygdarbis įvyko Luzono saloje, Filipinuose. Statant svarbu aerodromą, reikėjo nutiesti ryšių laidą per siaurą po žemynį vamzdį. Vamzdis buvo maždaug 20 cm pločio ir daugiau nei 20 metrų ilgio, todėl žmogus į jį niekaip negalėjo patekti. Prie šuniukės antkaklio buvo pritvirtinta virvelė ir ji, klausydama savo šeimininko šauksmo, iš kito galo pralindo visų vamzdžių ir ištempė laidą. Ši veislė. Būtent smaukės šitos šunelės, kuri yra maža, maždaug 2 kg, yra mėgstama šiomis dienomis ir mūsų šalyje. Kokia gi tai veislė?
1: Jorkšyro terjeras.
0: Teisingai, kas sako šį variantą? Gintaras lygina rezultatą 2-2 Jorkšyro terjere. Tai dabar ar grįžtam prie nenuskandinamo semo, ar man dar vieną klausimą?
1: Aš gal kitą klausimą.
0: Kitą klausimą. Na gerai. Tai didelis gyvūnas, kuris turėjo žiogo pravardę. Kadangi tai ištvermingas gyvūnas, jis ir buvo naudojamas nešioti daiktams, o ypač lauko virtuvai perkelti bei maisto atsargų iš užnugario atnešti. Tačiau kas tai per gyvūnas buvo žiogas?
1: Ar yra kažkur iš šono to pastatą?
0: Ne arklys. Kažką mes pašalinių garsų girdim. Ne lokys. Didelis. Ne, dar didesnis negu asilas gyvūnas. Labai ištvermingas.
1: Mulas.
0: Ne mulas.
1: Ne,
0: aukštesnis negu asilas. Gal net ir už žirgą aukštesnis. Aš manau, kad aukštesnis turėtų būti.
1: Jautis.
0: Ne, jautis, ne. Toks labai egzotinis. Lietuvoj negyvena savo noru. Kilės...
1: Zebras.
0: Ne, zebras, ne. Kilės šis žiogas buvo iš Kazachstano.
1: Mulas.
0: Ne.
1: Kupranugaris.
0: Teisingai, kupranugaris. Kasgi sako šį variantą? Dovydas veršiasi į priekį, rašo trečią tašką ir laimi šį žaidimą. O grįžtant prie nenuskandinamo Semo, Britai trečią kartą nenuskandintą katiną apibūdino štai taip. Visiškai nenukentėjęs, bet piktas. Nes žinoma, kaipgi nebusi piktas, jei trečią kartą tenka gelbėtis iš skandinamo laivo. Toks šiandien žaidimas apie gyvūnus antrajame pasauliniame kare. Na, tikiuosi, kad buvo įdomu ir šiokių tokių įdomių legendų sužinojot. Žinoma, visas legendas reikia priimti šiek tiek su krislu abejonės. Na, žinoma, jūreiviai galėjo kažką ir pagražinti nuo karto iki karto. Taigi, toks šiandien buvo žaidimas. Dovydas šiandien jį laimė. Ačiū visiems už dėmesį. Dovydai, jūs laukite mūsų skambučio artimiausiomis dienomis. Mes jums paskambinsime, kaip galėsite atsimti savo laimėtą prizą. Ačiū visiems ir iki rytojaus.
2: Žaidimą Proto mankšta pristato maisto papildai Ekoš.
3: Reklama.
4: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
2: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau dūmų fabrikas LT.
5: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
6: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
7: Widen – verslo teisės advokatų kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
8: Čia žinių radijas.

0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
1: Aktualusis interviu.
2: Sveiki, žinių radijo klausytojai, čia aktualusis interviu, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Prieš kiek daugiau nei porą mėnesių pasirašęs dekretą dėl Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės, prezidentas Gitanas Nausėda šiandien negaili kritikos postą išlaikiusiai švietimo mokslo ir sporto ministrei Ramintai Popovienei, kurią kaltina darbo imitavimu. Interviu žinių radijo šalies vadovas turėjo ir ką pasakyti apie žurnalistinius tyrimus apie premjerą, taip pat gynė sprendimą į LRT tarybą pasiūlyti Liudviką Meškauskaitę ir nepraleido progos įgelti žurnalistį. Ritai Miliūtai, pavadindamas ją ponia, kurios vidurinis pirštas labai išvystytas, kuri negali niekaip savo laidų be šuns pagalbos pravesti. Čia buvo tiksli citata. Kiek prezidentiška prezidento komunikacija, kągi galėjo išgirsti mūsų klausytojai šį rytą, apie tai mes ir pasikalbėsime. Vytauto didžio universiteto politologas Ignas Kalpokas su mumis, sveiki.
3: Labadiena.
2: Taip pat Vilniaus universiteto politikos komunikacijos tyrimų centro vadovas Linas Kontrimas, sveiki.
4: Labadiena.
2: Kadangi rugsėjo pirmoji, su kuo jūs ir sveikinu abu ir mūsų klausytojus, kuriems aktualios švietimo klausimai, pradėkim nuo Ramintos Popovienės, sakė prezidentas žinių radijui, kad norėtų paklausti jos, ar ji nori spręsti problemas, ar imituoti jų sprendimą, sakė, kad jam nepriimtina žiūrėti į švietimą kaip į degraduojančią sistemą, sako, kad sistema turi atliepti laikmetį, kuriame gyvename, tačiau, cituoju, mes kažkokiu būdu sugebame įsigudrinti mažinti tas kokybinės ir kiekybinės karteles ir tuo pačiu vis labiau apkrauti mokytoją įvairiausiais reikalavimais, kurie po to atveda mokytoją iki sprendimo, kad jis tiesiog pasiryžta palikti mokyklą, sakė prezidentas. Ar verta visų tokių priekaištų, ponia Popovienė, kaip jūs sakytumėte, galbūt, ponia Kalpokai, nuo jūsų pradedančią?
3: Priekaištai iš esmės yra pagrįsti, tik man truputėlį keista, kad nubusta buvo tik tai dabar, aišku, čia būtų toks proginis rugsėjo pirmosios nubudimas, bet na, neįvyko nieko per šitos dabar jau trečiosios vyriausybės šios kadencijos darbo laikotarpį, ko prezidentas nežinojo tvirtindamas dabartinės Sinkevičiaus vyriausybę ir ko negalėjo tos pačios Popovienės paklausti per, pavadinkim, darbo pokalbį. Tai man atrodo, kad šitoje vietoje tikrai pagrindinis klausimas yra, kodėl būtent dabar, bet kas čia naujo. Na ir aišku, kalbant apie karteles, na, ne kas kitas, o pats prezidentas dalyvavo taip pat naikinant karteles privalomų patikrinimų ir arba stabdant bent jau jas. Ir čia turbūt irgi galbūt tos kritikos dalis tektų ir pačiam valstybės vadovui, ar ne, kuomet dalyvaujama naikinant karteles, bet tuo pačiu ir skundžiamasi, kad kartelės yra naikinamos. Tai čia toks kognityvinis disonansas šituo aspektu.
2: Ne, bet prezidentas vetavo tą sprendimą dėl dešimtokų kartelių, tai jisai
3: taip,
2: kaip ir įsiklausė.
3: Bet paskui iš tos pačios prezidentūros, na, atėjo tas toks kompromisinis variantas, kad atidedam, truputėlį pristabdom ir panašiai. Tai, na, man atrodo, kad truputėlį buvo dalyvauta ir pačios prezidentūros atstovų, na, būtų keista, jeigu be prezidento žinios. Tai iš tikrųjų prezidentas galėjo ir griežčiau tą poziciją užsiimti, užsispirdamas ties veto ir iš to padarydamas na, kažkokią kovą už švietimą. Bet dabar staiga buvo atsibusta jau po kovos mojuoti kumščiais ir rodytis kažkokiu švietimo gelbėjimo herojumi.
2: Iš tikrųjų, taip, jau prieš tvirtinant dekretu prezidentui naujos vyriausybės sudėti ir tas klausimas Seime stūmėsi socialdemokratų iniciatyva naikinti tą kartelę dešimtokams ir apie mobiliuosius telefonus irgi ta tvarka jau buvo nustatinėta, o man atrodo, kad pokalbė su jokiais išingos Ruginienės kabineto perėjusiais ministrais prezidentas to darbo pokalbio nebeturėjo, tik tai su tais jau visiškai naujais žmonėmis, kurie atsirado tada Mindaugo Sinkevičiaus kabinete tai vyko. Tai ponia Kontrimai, ar prezidentas galėjo na daugiau tikrai anksčiau padaryti? Ar jums kyla klausimų, kodėl dabar čia tie priekaištai?
1: Ne, nekylo dėl to, kad jo komanda tiesiog yra atėjusi nauja patarėja švietimo klausimais. Na, aišku, jau dirba kuris laikas, bet imasi iniciatyvos daugiau reikštis tam tikrose švietimo klausimuose ir dėl to mes matome prezidento kalboj visiškai kitokio turinio. Tai, kad nedėra su jo ankstesne komunikacija, čia yra kiti dalykai. Aš manau, kad mes iš principo turime greitai bus 20-mečiai, kai mes turime tokius prezidentus, kurie kai kuriuose srityse yra labai stiprus, bet norėdami pabūti visur geri, kartais atrodo juokingai. O ministrė, na, jai klausimų, tiesą sakant, jau iškart beskiriant buvo ir, žinot, užtenka kartais su gerais mokytojais, ačiū Dievui, Lietuvoje jų yra, susitikti, aš, pavyzdžiui, kadangi esu porą metų studijavęs ir pedagogikos mokslus ir, tiesą sakant, net turiu istorijos mokytojo diplomą, esu dirbęs šiek tiek mokykloj ir turiu nemažai žmonių, kurie dabar dirba mokykloj. Žinote, šitie žmonės labiausiai dėl ko, jeigu ne idealizmas ir patriotizmas, dėl ko jie labiausiai pergyvena, tai kad asmenybėms vietos mokykloje nebėra. Po truputį jis mažėja, biurokratinė našta didėja, nesąmonės kažkokios su programų kūrimu, perkūrimu tęsiasi, o pavyzdžiui, garantuotai, dalyko išmanytojų yra, puikių psichologų ir jaunimą suprantančių žmonių yra, bet ar nors per vienerę kadenciją, arba, pavyzdžiui, jau tris kart perskirta po pavienę, ar ji nors vieną kartą, pavyzdžiui, nuėjo pati pravesti pamoką šimts perkūnų su kokiu nors fiziku, istoriku, nežinau, gerai, muziku. Ir kad pamatytų naštą nuo ryto iki vakaro. Kai aš kartais prisimenu savo senelių pasakojimus apie jų smetoninių laikų mokytojus, tai jie iš provincijos važiuodavo į Kauną, į teatrus, veždavosi ir tuos vaikus, bet skirdavo knygai labai daug dėmesio savišvietai. Šiandien mūsų mokytojai yra labai apgailėtinai būkliai. Bet, na, trumpindamas kalbą, žinoma, kad ne vien šita popovienė yra dėl šito kalta. Daugybė eksperimentatorių švietimo srityje gadina reikalus ir, tiesą sakant, ne tik tai mokykloje, bet ir jeigu mes prakalbėme apie universitetą, kur irgi yra kažkokių nesąmonių prigalvota. Ir rugsėjo pirmoji, maloni diena, bet mes turime ten taip pat bėdos. Ir diskusijos apie tai nėra. Diskusija dažniausiai yra apie pinigus.
2: Dėl Popovienės tuo metu užbaigiant, ponia Kalpokai, kaip galvoja, čia kažkaip reikšmingai suklibėjo jos kėdė po prezidento priekaištų, nors jinai pati jos atmetinėjo čia šiandien, ar vis dėl to, na, eis ir praeis toliau viskas?
3: Na, kol kas nematau prielaidų tai kėdėjai klibėti, nes, na, ir prezidentas taip pakankamai atvirą tą klausimą paliko, ar ne, įsivertinti, bet turint omenyje pakankamai stiprias pozicijas Popovienės partijoje ir ką mes taip pat neseniai sužinojom apie premjero šeimos sąsają su Kauno rajonu, iš kurio atėjusi būtent Popovienė. Tai man atrodo, kad kol kas, na, tuo pakalbėjimu gali ir baigtis. Aišku, žiūrėsim, ar tai eskaluosis toliau.
2: Tai pereinam turbūt prie premjero, nes apie premjero istorijas taip pat prezidentas pasisakė ir, na, aišku, kaip visuomet, kuo betaptų premjeras, žurnalistai domisi tą praeitimi ir ieško tų istorijų, ar yra kažkokių abejonių dėl žmogaus, na, sakykim, sąžiningumo ir apie Sinkevičių buvo kelios tos istorijos čia paskutinės trauktos, kiek anksčiau dėl sklipų, tada dėl disertacijos, dabar štai žmonos darbas Raudondvario dvare, LRT tyrimas apie tai buvo ir prezidentas sako, kad turi būti atsakyta į klausimus, jisai tikisi, kad tai bus padaryta, bet tuo pačiu jisai kelis kartus pakartojo interviu Žinių radijui, kad na, jam atrodo, kad vis čia labiau kapstomas į tą praeitį, o kada čia maždaug bus kalbama apie tai, ką dabar daro premjeras kaip premjeras. Tai ponia Kontrimai, kaip jums toks vertinimas iš prezidento, ar čia nėra kažkaip lipama šiek tiek ant to paties galbūt grėblio kaip apie Palucką, nes Palucko irgi buvo praeities istorijos trauktos ir buvo, na, galbūt ir panašus dalykai kalbami.
1: Visiškai sutinku su jumis. Na, rodykite man valstybę demokratinę, kur aukšti postus užimantis politikai turi kurortinį sezoną. Tik tai Rusijoje ten ir tai, aš nežinau, dabar taip negalima net vadinti, nes ten kas iš valstybės yra likę. O šiaip tai natūralu, kad knysos ir knysis. Blogiausiai, kad daugybė politikų, kurie lipa ant tų greblių, sulaukia tam tikrų, na, aš irgi ne viską, tiesą sakant, iš savo praeities gal prisimenu. Pavyzdžiui, gal tam tikri aspektai, kai kam gali pasirodyti aštresni. Bet kai išeina tai viešumon, aš pasiilgstu politikų normalios reakcijos, kad, pavyzdžiui, atsiprašau, iš tikrųjų tai buvo kažkas ne taip. Arba ne taip sudėliojame. Atsakysime į klausimus, ar ne? Nieko neslėpėme, bet neiti iš karto į kovą. Ir dabar mes matome, kad yra kova. Prezidento, žinoma, yra normalus lūkestis. Na, tiesą sakant, o ką mes va čia dabar keturiese, trise kalbėdami, argi mes nenorime, kad valstybėje vadovai dirbtų dėl to, kam jie yra paskirti. Faktas, kad norime. Bet ką darysi tokia našta? Lygiai grečiai visada išeis klausimai ir apie kostiumą, ir apie telefoną, ką nori, kol nebus atsakymų. Tai čia lygiai tas pats. Aš, pavyzdžiui, gerbiu kiekvieną žmogų, kuris dirbtų darbą, bet kokį darbą. Bet jeigu žmogus na, negali atsakyti, kur, kada, kaip, ką padarė, tai atsiprašom, na, mes tos klausimus ir turėsime. Taip, kad prezidento lūkestis yra geras, bet tai nereiškia, kad jis kaip nors uždengs nuo žurnalistų premjerą ir netgi ateityje, sakykime, netgi tie buvę klausimai, kurie yra dar iki galo, pavyzdžiui, ir su disertacija nebaigti, kad jie liausis.
2: Prezidentas, aišku, sakė, kad tik įsigauti atsakymus ir tada, sako, būtų galima daryti išvadas, bet kai jisai prieš tai kalbėdavo, na, ne jis kalbėdavo, bet prezidentūra perdavusi buvo pozicija prezidento apie šią istoriją dėl Sinkevičienės darbo Raudondvario dvare, tai sakė, kad, na, tai nekeičia kažkaip to, kaip prezidentas vertina premjerą. Tai ir iš tikrųjų galima galvoti, kad bus kažkokios, na, kitokios išvados, negu jos jau yra padarytos iš prezidento pusės, pone Kalpokai.
3: Na, ne pirmą kartą prezidentas laukė atsakymų apie premjerą, irgi tą patį Palucką galima prisiminti ir sakėsi gavęs visus atsakymus, tai čia irgi tų atsakymų galima laukti, juos galima gauti arba negauti, bet, na, tam tikra prasme turbūt prezidentą galima žmogiškai suprasti, na, tikrai nesinori jam rizikuoti ketvirtą kartą eiti per šitos kadencijos naujos vyriausybės tvirtinimą ir vėl pritraukti tai tikriausiai naujų kontroversijų. Kitas dalykas, na, jo pakankamos simpatijos Sinkevičiui matėsi nuo tada, kai dar teismo proceso metu aiškino, kaip atvyko pas nekaltą merą ir panašiai. Bet, na, apskritai, turbūt mums reikėtų suprasti, kad viena iš pagrindinių, jeigu ne pati pagrindinė politikų valiuta yra jų reputacija. Ir būtent pagal tai mes turėtume spręsti apie politikus, juos vertinti ir galų gale neišvengiamai jų reputacija, na, kreipia ir tai, kaip mes vertiname jų dabartį ir ateities darbus. Tai neįmanoma kalbėti apie dabarties ir ateities darbus, nekalbant apie praeities darbus ir apie reputaciją. Ir šitoj vietoj, man atrodo, yra absoliučiai natūralu, kad mes norim ir privalom žinoti svarbiausius faktus apie aukščiausius pareigūnus, net jeigu tiems pareigūnams tai yra nemalonu.
2: Tai, pone Kontrimai, kaip jums atrodo, kodėl premjeras užuot, na, pateikęs tuos atsakymus ir galbūt, na, pataisęs tą susviravusią reputaciją po iškeltų klausimų po LRT tyrimo, kalba tiesiog apie savo žmoną kaip gerą mamą ir profesionalią moterį?
1: Nu, čia gerai jūs pasakėte. Aš šiam pritariu. Taip, ji gera mama, profesionaliai ten, tai ačiū Dievui, kuo daugiau tokių mamų, iš tikrųjų, bet čia nereikia painioti tų dalykų, juk tema vis dėlto yra apie ją kaip apie ryšių su visuomenės specialistė, aš šitą veiklą išmanau puikiai ir galiu pasakyti, kokie požymiai rodo, kad žmogus tą darbą daro. Tiesą sakant, 21 amžiui praktiškai kiekvienas žmogus jau yra tapęs ryšių su visuomenės specialistu, jeigu kalbėtume apie soc tinklų įvaldymą. Ir mes puikiai žinome, kaip tai atrodo, kaip išsireiškia. Na, aš manau, žinot, kaip yra. Tai ne paskutinis politikas, kuris ateina į politiką, truputį nepasiruošęs tai lavinai. Ne tik tai pozityvo iš aplinkinių, tų ypatingai padlaižūnų, kurie čia tik tai tu eik, vat viskas gerai, čia mes tave paremsime, bet lygiai taip pat jis ateina nepasiruošęs ir tai negatyviai bangai. Aš, pavyzdžiui, puikiai galiu jums garantuoti, kad netgi tarp tų žmonių, kurie kritikuoja premjerą, nu, pavyzdžiui, aš irgi jį kritikuoju dėl komunikacinių kai kurių kvailybių, bet aš finale vis dėlto žiūriu į jį kaip į valstybės vieną iš vadovų ir man kaip sakant, pakanka kultūros pasakyti, kad aš vis dėlto norėčiau jam padėti, paremti, kad tik greičiau išsikapstytų. O jie toks įspūdis, aha, pats postas mane apgins. Suprantat, taip nebus. Ir reikia ypatingai pasiruošti su tais kritikai šnekėti. Kritikai ir dabar, žiūrėkite, jeigu jie būtų gavę kitą dieną, pavyzdžiui, gerai, kad atkreipė dėmesį, ar ne? Bet štai, vat jums mano žmonos, nors jis neturi to daryti, suprantat? Jis premjeras yra. Raudondvario dvaras ten, ar kas ten, pilista, turėtų dabar išsijuosusi tupinėti ir viską daryti. Bet jeigu jau jo žmonos vardą palėtė, padėkoti ir parodyti, pavyzdžiui, na, gerai, mėnesio darbą, ar ne? Beje, nereikia norėti, kad ten, pavyzdžiui, tam Raudondvario dvare, jinai kaip ryšių su visuomenės specialistė per ten X laiką būtų prikepusi, pavyzdžiui, rėtimus tekstų. Kartais ryšių su visuomenė specialisto darbas yra susijęs su labai ilgu šnekėjimosi tarp, pavyzdžiui, valdžių, mero, ten dar visokių interesų grupių. Ir kartais dienos pabaigoje atrodo, tu nieko nepadarei, o pavargęs esi kaip šuo. Tai, bet mes to negi nepamatėme, ar ne? Juk taip yra elementaru. Aš dabar paklausčiau jūsų, kiek laidų šiandien pravedėte, arba kiek reportažų padarėte. Jūs iš karto pasakytumėte. Taip. 1, 2, 3. tai aš manau, kad taip. O tai paskutinis sakinys į tą klausimą, kodėl taip daro. Aš galvoju, kad čia yra bendra mūsų nelaimė. Mes esame kaip visuomenė išsigandę tokių politikų, kurie gali būti neskaidrus, bet lygiai taip pat ir žmonės, kurie ateina į politiką, bijo žmonių, kurie jiems pradės teikti labai nemalonius klausimus. Tuo tarpu galbūt finale netgi nieko asmeniško, tiesiog norime kontroliuoti valdžią. Ir va ta tokia baimė ir įsitempimas, jis iš tikrųjų nieko gero neduoda per daugelį lygių, jeigu kalbam apie valstybės reikalus.
2: Kalbant apie kritiką, tai ir grįžtant prie prezidento, galbūt pabaigai, tai daug kritikos sulaukė viešojo erdvėje prezidento pasirinkimas, ką pasiūlyti LRT tarybą. Jis pasirinko teisininkę, advokatę Liudviką Meškauskaitę, dalis žurnalistų bendruomenės iš karto atkreipė dėmesį, kad jinai priešingai stovyklai atstovavo teisiniuose procesuose, taip pat į kokias laidas jinai vaikšto, taip pat, kaip nežinau, apie Pakso rinkėjus yra pasisakiusi, dabar dar matau, kad socialiniuose tinkluose vaikšto tokia iškarpa. Ir štai prezidentas, kaip į tą visą kritiką atsakė žinių radijoje, cituoju, nežinau, kas mūsų valstybėje imasi funkciją sėdėti, ponia Meškauskaitė, į vieną ar kitą lentynėlę, na nebent tie žmonės, kurie labai mėgsta naudoti tokius pavadinimus kaip šun advokatis, viena ponia, kurios vidurinis pirštas labai išvystytas, kuri negali niekaip savo laidų be šuns pagalbos pravesti. Citatos pabaiga, čia aišku apie Ritą Miliūtę, kaip ir pradžioje minėjau, tas yra akivaizdu pasakyta. Kokias išvados po tokios reakcijos yra darytinos, ponia Kalpokai?
3: Na, ne pirmą kartą prezidentas pasirodo kaip toks pernelyg smulkmeniškas ir kartais asmeniškai įžeidus. Ir va čia yra dar vienas atvejis, dar viena iliustracija, kaip kartais na, su užimamomis pareigomis nepavyksta pakilti virš kažkokių įžeidumų, simpatijų, antipatijų ir taip toliau. Vis dėlto, apskritai, pati prezidento institucija pas mus yra sukonstruota taip, kad jis būtų virš to tradicinio politinio proceso. Ar čia šitoje vietoje, kuomet na, yra renkamas į tokias asmeninės, į tokius asmeninius prasivardžiavimus leistis, vėlgi ne pirmą kartą su kitais politikais, Eugenijų Gentvilą galima prisiminti, taip pat ir su žurnalistais. Na, man atrodo, tai yra tiesiog elementariai nesolidu. Taip mes galim diskutuoti dėl Meškauskaitės, na, kompetencijų ne, vis dėlto tai yra žiniasklaidos teisės specialistė, bet dėl pasirinkimų, nuomonių ir visų kitų dalykų. Ir tai yra natūralu, bet kas man yra nenatūralu, tai va tas toks smulkmeniškumas, įžeidumas, netgi sakyčiau, kuris vis išlenda prezidento komunikacijoje.
2: Taip, pone Kontrimai, apibendrinant, kiek sakytumėte, yra, kaip ir minėjau pradžioje, prezidentiška prezidento komunikacija.
1: Na, aš atsakysiu taip jums. Štai vaizdas, ką sovietmetis padarė su mūsų aristokratiškumu, su mūsų garbės supratimu ir su mūsų žodžio valdymu. Kai taip, tam tikrai publikai tas prezidento šmaikštumas, nu, taip jį pavaidinkime, gali atrodyti kaip labai kietas, bet iš tikrųjų tai ne tas kalibras. Ir dėl ko aš lieku prie savo, kad mums dar paknopstom, nosimi arti reikia arimą, kad mes susigražintumėme aristokratišką laikyseną tarpusavio santykiuose. Mes galime viens kitą kritikuoti, bet kai pradedame prie tokių ad hominem įžeidinėjimų, kurie yra nieko neparemti, o dažniausiai tavo vidinė emocija, bailumu kažkokiu tai. Aš šiandien dabar nebent apie prezidentą šneku. Tai gal mes neturėtumėme, bet kadangi publika tai suvalgo, tai manau, kad dar tų sparnuotų sakinių iš prezidento mes išgirsime.
2: Ačiū labai abiems, kad prisijungėt. Vilniaus universiteto politikos komunikacijos tyrimų centro vadovas Linas Kontrimas ir Vytauto didžiojo universiteto politologas Ignas Kalpokas laidoje aktualusis interviu. Dėkoju klausytojams ir ramaus likusio vakaro.
4: Aktualusis interviu.

0: reklama.
1: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasigremžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
2: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
3: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti, išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
4: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau dūmų fabrikas LT.
5: Sveiki, esu Rima Aukštuolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
2: Konferencijos rėmėjai – Vesla, saulės elektrinių bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai. Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
6: Mes lengvai prisimename, kuo pasirūpinti šiandien. Namais, darbais, artimaisiais. Tik keista, kaip dažnai tarp viso to nelieka vietos sau. Tarsi galėtume ilgai būti atrama kitiems visai nepalisėję, visai savęs negirdėdami. Bet rūpestis savimi nėra savanaudiškumas. Tai pagarba savo kūnui, savo mintims, savo gyvenimui. Nes kai pasirūpini savimi, daugiau tavęs lieka ir tiems, kuriuos myli. Rūpestis savimi, rūpestis kitais. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
7: Žinių radijas.
8: Ekspertai pataria.
9: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojos, Lina Lunieskienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Ekspertai pataria. Kodėl profesijos vis dar skirstomos į moteriškasias ir vyriškasias? Apie tai mes šiandien bandykime pasikalbėti, pasiaiškinti. Lietuvoje moteris sudaro beveik 2/3 aukštojo mokslo absolventų. Tačiau studijų pasirinkimai vis dar labai skiriasi nuo vyrų. Kodėl merginos dažniau renkasi švietimo, sveikatos ir priežiūros kryptis, o vaikinai inžinerija, statybas ir informacinės technologijas? Ar šios pasirinkimus iš tiesų lemia asmeniniai polinkiai, ar dar mokykloje išmokstame, kas esame labiau tinkama mergaitėms, o kas berniukams? Ir be abejo, kalbėsime apie tai, kaip finansai pakeistų šias proporcijas. Man labai malonu pristatyti laidos viešnę lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos ekspertė Mintautė Jurkutė pas mūsų studijoje. Sveiki, gerbiamą Mintautę. Taigi, atliktas tyrimas, gan didelis, jisai rodo, kad Lietuvoje moteris sudaro 63% aukštojo mokslo absolventų, vyrai
0: vos 37%. Kaip mums suprasti, vertinti, įsiklausyti, išanalizuoti šią statistiką, ką ji iš tikrųjų rodo apie mūsų vyrų ir moterų išsilavinimą Lietuvoje?
8: Na, žinot, šita statistika nėra nauja ta prasme, kad

0: potencialo, yra ir nuostolis valstybė.
1: Bet Mintautė, ar nesikeičia tendencijos?
0: Žinot, kaip kurioje srityje, tai čia kiek smulkiai žiūrėtumėm, kai kuriuose srityse išties matosi pokyčių, bet taip jeigu bendrai paskaičiuoti, tai jeigu imtumėm mergaitės ir berniukus mokykloje, tai matome, kad proporcijos yra labai panašios. Didieji skirtumai prasideda su aukštuoju mokslu ir vėlgi tai dažnai yra susijęs su tuo, na, kad vyrai renkasi to aukštojo mokslo netesti kur kas dažniau negu moteris.
2: Tai vat kalbant apie tą baigimą aukštąjį mokslą, tai kaip ir sakė, moteris kur kas drausmingesnė šioje vietoje yra jinai iki galo, labiau užsispyrusios tikriausiai įveikti aukštojo mokslo aukštumas negu vyrai. Kaip jūs manot, kodėl? Kodėl moteris labiau siekia aukšto išsilavinimo, o vyrai sustoja pusiaukelėje?
0: Na, aš manau, kad čia ir pasirinkimų klausimas, dėl to, kad vyrai, tarkim, pabaigia tą pagrindinį išsilavinimą, vidurinį išsilavinimą, jie turi daugiau pasirinkimų. Čia ir statybos sektorius, ir emigracijos niuansai ir panašiai, kur iš tikrųjų nereikalingas aukštasis išsilavinimas, kad tu galėtum dirbti, užsidirbti, daug užsidirbti ir panašiai. Moterims vis tik tai aukštasis išsilavinimas yra saugumo visų pirma klausimas, nes jos negali sau leisti vis tik tais nedirbti, nes tas darbas nekvalifikuotas ar ne, arba tas paprastas nereikalantis aukštojo mokslo, moterims vis tik tais yra mažiau atnešantis ir finansinio kažkokio tokio gerbuvio laisvumo ar panašiai, tai aš manyčiau, kad visų pirma tai yra ir saugumo klausimas, kad jeigu tu nori pasirūpinti savo ateitime, aukštasis mokslas vis tik tais yra reikalingas šalyje, kurioje vėlgi Lietuvos kontekstas čia labai svarbus, mes turime labai didelį skaičių labai išslavinusių žmonių ir reiškia, jeigu tu nori būti vidurkis, tu turi turėti dažniausiai net ne bakalauro studijas, bet bent jau magistro studijas.
2: Taip, magistras jau dabar tikriausiai neįsivaizduojama, kad pasiektum karjeros be magistro laipsnio. Kalbant apie dar vieną tendenciją, kuri irgi ganėtinai ryški, ką atskleidžia tyrimas, kad moteris ir vyrai renkasi skirtingas studijų kryptis. Jūs jau šiek tiek ir užsiminėt ir anonse pranonsavome, kad moteris labiau švietimą, rūpybą, vyrai daugiau į inžineriją, statybas, IT sritis. Kodėl?
0: Čia vėlgi yra aišku ir su stereotipai susiję, jeigu žiūrėtumėm į absoliučiai į vaikystę, ką vaikai mato, ką veikia vyrai ir ką veikia moteris, šitas tendencijas tikrai labai senas yra ir jas labai sunku pajudinti. Jas būtų galima turbūt labai greitai pajudinti, jeigu
2: va, būtų... dabar jau jūs visiems pasakykite,
0: jeigu būtų
2: tai... kur tas šventasis gralis vis dėlto yra šioje vietoje, nes labai stringam.
0: Taip, tai jeigu būtų politinė valia ženkliai pakelti atlyginimus, tiesiog toms rytim, kuriuose dominuoja moteris, ne? Ar čia yra tos feminizuotos sritis kaip slauga, švietimas, na tai ką jūs įvardinat. Jeigu mes taip pat lik burtų lazdelę smarkiai pakeltumėm tos atlyginimus, aš manau, kad lyčių proporcija per keletą metų šiaip turėtų susireguliuoti, dėl to, kad tai yra susiję su tuo, kad tos sritis, į kurias nueina moteris, jos yra ir mažiau apmokamos, jos yra ir mažiau vertinamos. Ir vėlgi prisimenant šitą seną idėją, kad mokytojas yra prestižinė specialybė, ar ne, jau prieš daugelį metų apie tai kalbėjom, na, vertinant pastarųjų net ir 10 metų progresą, matome, kad na, nepavyko pasiekti šito tikslo, nes nors mokytojų darbas labai yra svarbus, na, jis nėra tiek finansiškai įvertinamas ar ne, kad būtų didelė atranka, kad būtų daug labai norinčių ten eiti ir panašiai. Kiekvienais metais girdime, na, kad tai yra sunkiai apmokama ar ne, algos kyla labai lėtai ir tikrai natūraliai nepasikeis lyčių disproporcija, jeigu tai nebus pririšta ir prie finansinio.
2: Tai mintau, žiūrėkit, padarome mes mokytojo prestižinę profesiją, duodam 5000 į rankas ir čia matom proporcijų pasiskirstimą jau kitokį, ar ne, ir vyrai taip jau veržiasi į tapti mokytojais.
0: Aš manyčiau, kad tai būtų tikrai ženklus postumas ir mes galime matyti šalise, kuriuose taip yra, pavyzdžiui, Suomija arba Vokietija, na, matome, kad ten iš tikrųjų yra daug maž apylygiai. Ir čia kalbant vien tik tais apie švietimą, bet jeigu, pavyzdžiui, ir paimtumėm, nežinau, slaugą ar ne, tą pačią žurnalistiką arba filologijos studijas. Vėlgi, yra ta pati situacija, jos yra menkiau apmokamos ir čia mes papuolame į tokį užburtą ratą. Viena vertus, kaip ir norėtumėm, kad būtų didesnė lyčių proporcija, kita vertus, na, to nepasieksime, kol nepakeisime šito įvaizdžio, kur yra galia,

0: kur yra prestižas, kur yra finansai.
1: Ir va šioje vietoje mes tikriausiai atsidurėm į aplinką, kuri irgi turi poveikį pasirinkimui. Pavyzdžiui, įsivaizduokim, jaunystėje mergina nori būti inžinierė, jai patinka konstruktoriai. O vaikinas galbūt iš tikrųjų knygas skaito, jam labiau filologiniai visi dalykai prie širdies. Ir tu matai dienos pabaigoje, kad vis dėlto mergina pasirenka kokią nors filologinės krypties studijas, o vaikinas nueina į inžinerinę. Tai. Ir kaip jūs galvojate, šioje vietoje aplinkos veiksnys, tėvai, seneliai, mokytojai, kokį vaidmenį jie vaidina? Ar mūsų aplinka skatina, ar vis dėlto keičia? Taip. Žmogaus, vaiko, jauno požiūrį ir santykis su profesijų pasirinkimu.
2: Čia labai geras klausimas. Kai kalbi, pavyzdžiui, su tėvais, su tėčiais ir mamomis, tai supranti, kad niekas nieko specialiai tarsi nekreipia, ne? Bet mes vis tiek sukuriame aplinką ir ją palaikome tokią, kurioje vaikai augdami mato, na, kas yra kas. Ir iš tikrųjų, tėtis, pavyzdžiui, neįsitraukdamas į savo šeimos ar ten rūpinimasi vaikais, jau siunčia žinutę, ką veikia vyrai ir ką veikia moteris, ar ne, savo vaikams, nieko nesakydamas, vien tik tai savo elgesiu ir tuo, ką, na, kaip dėlioja savo aplinką. Tai čia iš tikrųjų procesai prasideda labai anksti ir teko irgi domėtis Švedijos projektu, kuriame buvo sukurti darželiai, jie vis dar yra tokie, kuriuose labai dedamas didelis dėmesys, kaip vaikus, mergaitės ir berniukus auklėti na lyčiai neutralių požiūrių, kad tikrasis potencialas atsiskleistų būtent pagal tai, kaip vaikas ką mėgsta, kas jam sekas ir panašiai. Ir suprato, kad na, nepavyksta taip visiškai nuimti to filtro, pavadinkime, ne, lyčių, kaip mes matome pasaulį per lyčių vaidmenis. Ir jie pabandė pasifilmuoti ir pasižiūrėti, na, tai kaip kas vyksta tose darželiuose, tose jau lyčiai neutraliuose erdvėse, ir pamatė, kad vis tiek yra tokių smulkių dalykų, na, balso tonas, arba į ką pirmiausia kreipiamasi, kas yra sakoma kaip komplimentai mergaitėm ir berniukam, tai yra taip giliai įsišaknyja, kad mes iš tikrųjų nuo pat vaikystės skatiname berniukus tarsi į lyderius užaugti, į vadovus, ar ne, ir čia jau apie vertikalę segregaciją galima kalbėti, o į mergaitės kaip tas, kurios mandagios, kurios išklauso, kurios akių nedrasko ir panašiai. Nes suprantat, mes jau nuo tokių smulkių dalykų. Tai išties aplinka labai veikia ir paskui jau atsiranda na, ir tokių labai tiesioginių kreipimų, kur derėtų arba nederėtų jaunam žmogui žvalgytis ir kokias na, savybės puoselėti ir toliau gilinti.
1: Bet ar mes galim kalbėti apie tai, kad pavyzdžiui, technologijų sritis, ar vyrai čia daugiau gabumų turi, ar vis dėlto čia irgi tas pats, kaip mes ir kalbėjom, ta aplinkinė įtaka, tėvų pavyzdžiai, ar technologijos turi, kaip sakant, lyties faktorių, kad moteris mažiau galbūt gabios technologiniams specialybėms, vyrai labiau gabus.
2: Taip, yra daug, yra šiek daug mokslininkų, kurie nagrinėjo būtent biologinėme lygmenyje smegenis ir tiesą sakant nerado nieko labai skirtingo berniukų ir mergaičių smegenyse, kas būtent orientuotų į vieną ar kitą.
1: Lytis nėra tas faktorius, kuris apsprendžia, kad viena ar kita lytis gabesnė kažkokiai tais ryčiai.
2: Nėra, tai yra iš tikrųjų socialinio išmokimo ir socialinės aplinkos didysis poveikis ir čia ir tie eksperimentai, kur nesvarbu, kokios lyties kūdikė aprengsi vienaip arba kitaip, kad siūstum žinutę, kad tai yra mergaitė arba berniukas ir kaip elgiasi žmonės skirtingi. Mes iš tikrųjų pradedame koduoti ir kreipti, net jeigu mums atrodo, kad mes tiesiog to nedarom. Tai šitie dalykai iš tiesų labai veikia, bet gal norėtųsi pasakyti, kad na, nebūtina dabar kažkaip kalbėti apie tokią chirurginė lygybė, kad mes turime 50% visose srityse turėti ir pritraukti vyrus ten, kur jų nėra dabar ir panašiai. Aš tai sakyčiau, kad čia ne tai svarbu. Svarbu būtų išlaisvinti būtent tą žmogiškai potencialą, nepriklausomą nuo to, kokios lyties asmuo tu gimiai. Ir tikrai yra labai daug puikių programų mergaitėms, kurios kurios yra nukreiptos būtent į skatinimą šitų vadinamųjų STEM profesijų, ar ne, kur yra technologijos, inžinerija, matematika skatinamas, tikslieji mokslai, ir joms puikiai sekasi. Bėda yra, kad mes, na, turėdami moteris, kurios yra labiau išsilavinusios valstybėje, jų neįdarbiname į svarbias pozicijas, ar ne, ir kai matome, kas vadovauja, pavyzdžiui, tose sritise, net ir tose, kurios yra dominuojamos moterų, tai čia yra vadinamasis stiklinio lifto fenomenas, kad jeigu vyras patenka į moterišką kolektyvą, jo karjera yra spartesnė negu jo kolegių moterų, būtent dėl to, kad mes netgi ne tik dalykinės funkcijas, bet būtent va tokias organizacinės vadovaujančias funkcijas irgi esame linkę priskirti vyrams, o ne moteriams. Ir kaip jau ir pradėjau nuo to, manau, kad mes na, tiesiog švaistame savo potencialą ir galėtumėm tikrai kur kas geresnių rezultatų turėti.
1: Na, žiūrėkite, vienas iš momentų tikriausiai, ką šiek tiek užsiminėm tas finansinis dalykas, ką jūs ir sakėt, mes neįvertinam potencialą. Kaip yra su atlygiu?
2: Mhm. Su atlygiu matome irgi tą patį, kad ilgainiui tas atlygis, jisai diferencijuojasi moterų nenaudai. Ir nors galim pasidžiaugti, kad pernai metų atlygis buvo viso labo 8% su puse tarp vyrų ir moterų, jeigu skaičiuotumėm visus vyrus ir visas moteris. Skirtingose srityse matome, kad tas atotrūkis gali būti didesnis, pavyzdžiui, finansų ir draudimo srityje, kuri dominuojama vyrų yra, ar ne, tai joje moteris netgi daugiau negu ketvirtadalių yra mažiau apmokamos negu vyrai. Tai čia irgi susijęs su tuo, ką aš jau šiek tiek minėjau, ir vertikalė segregacija, kas užima vadovaujančias pozicijas ir panašiai. Tai be abejo, tai po to pradeda, na, kaupti tokį neigiamą kapitalą toms pačioms moterims, kad jos turi dar labiau siekti išsilavinimo, įdėti daugiau pastangos, kad gautų, na, tą patį rezultatą arba priartėtų prie to, ką vyrai, nu, taip, tas vidutinis vyras uždirba ir panašiai. Na ir čia negalime atimti ir visų šitų dalykų, kurie susiję su tuo, kas vykdo visą rūpybos darbą nedarbę. Tai kas vaikus augina, na.
1: Čia dar vienas momentas.
2: Tai dar vienas momentas ir moteris dėl karjeros pertrūkių, būtent dėl to, kad mes matome šitą darbą kaip labai moterišką, kad namus vaikus prižiūrėti gali tik jos, na, yra priverstos ir karjerą sustabdyti ir daryti didelius pertrūkius ir tada negali kilti karjeros laiptais taip, kaip vyrai per tą laiką toliau kyla. Ir iš tiesų jos ir grįžta į darbo rinką, jau atsilikusios nuo kolegų, su kuriais, pavyzdžiui, galėjo pradėti tame pačiame startiniame taške. Tai šitas irgi yra labai svarbu ir čia vėlgi yra susijęs su tuo, na, ką mes puoselėjame, ką mes skatiname kaip visuomenė. Aš galiu pasidalinti savo asmeniniu, pavyzdžiui, mano šeimoje tėtis buvo labai įsitraukęs į mūsų auginimą, aš turiu seserį, mes buvom dvi mergaitės, jisai buvo labai aktyvus tėtis, jisai mus vesdavo į darželį, su mums labai daug užsiimdavo, jis ir namie buvo aktyvus, jisai skalbdavo, sitvarkydavo namus ir panašiai. Aš tik tais mokykloje supratau, kad čia yra kažkokie vyriški ir moteriški darbai, ką tėčiai ir mamos veikia, nes iš savo pavyzdžių mačiau, kad na, pas mus labai lygiavertiškai dalinamasis namų visas ūkis ir priežiūra. Ir tik vėliau supratau, kad ach va, kaip tai tėčiai reiškia, turi kitas užduotis ir mano tėtis yra kažkoks kitoks. Tai čia toks mažas pavyzdys, bet jis iš tikrųjų rodo tai, kaip mes na, labai greitai ir anksti pradedame galvoti ir suprasti, ko iš mūsų tikisi pagal tai, kokios lyties asmenys mes esame.
1: Mintaute, kaip jūs galvojate, vat jūsų pavyzdys, kai tėvai po lygiai pasidalina rolėmis, ar ne, atsakomybėmis, pareigomis namuose, va, ką jūs irgi pasakėt, kad jūs net nežinojot, kad vyrai turi ir kitas, kitą formą, ar ne, gyvenimo. Ar tai galėtų spręsti problemą, išvengiant tų visų stereotipinių mąstymų, kad yra kažkas vyriško, kažkas moteriško, būtent kalbant apie profesijų pasirinkimą?
2: Manau, kad taip. Ir visų pirma, tai be abejonės padėtų pačiom moterims kažkaip puoselėti tą savo kapitalą turimą, ar ne, imtis tų veiklų, kurių kartais jos ir nedrįsta, nes irgi įvairūs tyrimai rodo, kad moteris, kuri nusprendžia susilaukti vaiko, pavyzdžiui, ar ne, jau iki pastojimo, iki tikrojo neštumo pradeda save stabdyti tarsi karjeroje, suprasdama, kad negali imtis kažkokių užduočių, nes va reikės atsitraukti ir panašiai. Tai jeigu turėtumėm visuomenę, kurioje būtų aišku, kad nebūtina atsitraukti, jeigu tu nenori, vėl, jeigu nori, viskas gerai, čia mums nereikia, kaip sakiau, chirurginės lygybės puoselėti, bet kad aplinka leidžia tavo individualų pasirinkimą, tai manau, kad tikrai turėtumėm kitą sąrangą ir kitokius pasiskirstimus ir laimingesnius žmonės irgi. Nes kai kalbi su tėčiais, esame turėję lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai projektą apie šiuolaikinius tėčius, apie vyrų įtraukimą į vaikų priežiūrą, tai jie be galo nori būti su savo vaikais. Ir tiesą sakant, labai jaudinasi, kad socialinis visas spaudimas ir aplinka tarsi neskatina to daryti ir tarsi nedrasu net ir pasakyti, kad pavyzdžiui planuoja išeiti vaiko priežiūros atostogas.
1: Nes viešoji opinija tokia gan smerkianti.
2: Ir galia darbdaviai klausia, kas tau netinka darbe, gal tau reikia kažkokių kitų sąlygų, tai yra ir tokių istorijų, tai žinot, manau, kad būtų tiesiog laimingesni ir vyrai, ir moteris, jeigu mes tų stereotipų nepraktikuotume.
1: Visa visuomenė teisingai. Na, baigiantis mūsų laidai, norisi galbūt iš jūsų išgirsti tokio patarimo, rekomendacijos, būtent tevams, mokytojams, mums visiems, kiekvienam mūsų auginantiems paauglius, turintiems galbūt įtaką po paauglių nuomonėm, pasirinkimam, jie jau tikrai jau kai kurie pasirinko profesiją, kiti dar tik tai galvoja rinktis profesinį kelią. Ką svarbiausia prisiminti, kad tėvai ir mokytojai netaptų tų stereotipų propaguotojais?
2: Na, toks patarimas gal labai paprastas būtų tiesiog įsiklausyti vaiko poreikius, atliepti tos poreikius, išgirsti, kas vaikui yra įdomu, ne, nepriklausomai nuo to, ar auginate dukrą ar sūnų, tiesiog pasižiūrėti, kas yra įdomu. Ir be abejo, na, negalime mes tik tai šeimos viduje pakeisti šitos sąrangos, kuri veikia ir mokykla, ir visuomenė, na, tiesiog mes turime veikti kartu. Bet tie maži dalykai, nežinau, pavyzdžiai arba tiesiog nuraminimas vaiko, kad viskas gerai, jeigu tau patinka dalykai, kuriuos visuomenė laiko mergaitiškais, o tu esi berniukas, vis tiek imkis ir panašiai, tai galėtų būti šiaip gera paskata. Na, iš tikrųjų, palaikyti vaikus, ką jie nori daryti.
1: Ir tikriausiai visuomenė irgi turėtų pasižiūrėti į veidrodį ir išsivaduoti nuo to stereotipų galų gale, kad tai yra vyriška, tai yra moteriška.
2: Taip, na, čia sunkus darbas, bet kiekvienas mūsų iš tikrųjų pagal tai, kur dirbame, ką veikiame, galime prisidėti prie to. Ir tai nėra sunku arba kažkaip labai sudėtinga.
1: Mintautė, noriu dėkoti Jums už pokalbį, žinių radijo klausytojams priminsiu, kad laida ekspertai patarė. Pas mus šiandien svečiavosi lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos ekspertė Mintautė Jurkutė. Laidą vedžiau aš, Lina Lunieckienė, ir toliau likite su žinių radijo. Gražiu Jums ten.
3: Ekspertai patarė.
4: Reklama. Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
5: Ar iš tiesų ta visa srautinė informacija, kurią aš suprantu per baimę, per pyktį, jinai prikabina žmonės, priverčia atsiversti, skaityti, ar jinai iš tikrųjų yra verta to, kad daliai žmonių tas pulsas ir streso lygis niekad nenusileidžia šitoj temai.
6: Tai Trumpo šnekėjimas, žinai, kaip sakoma, į dangų neina. Jisai gali šnekėt, greičiausiai čia daugiau vaidybos šnekėjime, negu kad to įsitikinimo.
5: Kai aš matau tokią hebrą, kuri visiškai neadekvačiai suvokia savo valstybės genezę, ir dabar šitoj būsenoj pradeda ginti, tai aš sau darau preliminarią išvadą, kad tai visiškai nėra organiškai mūsų visuomenėje kilęs judėjimas arba idėjos, kad jos yra importuotos ir reikia tik ieškoti, kas už tą importą susimoka.
6: Kodėl vat visa problema su imigracija atsirado pasaulyje ar Amerikoje, žinai, kai tu labai tampi turinius stiprus, ar ne, ir tada tu pradedi galvoti, kaip čia, nu, supranti, pačiam nedirbti juodų darbų, žinai, palabai aukštai pakylė, ir tada pradedi vežtis iš kitų šalių.
5: Matau, kaip staiga kuriama yra drama. kad už tai, kad aikštelėje nesužaidė gerai, žinai, žaidėjai, tai federacijos vadas yra blogai, jį reikia nuimti. Tu supranti, lyg pats jisai treniruotų ir taip toliau, ir taip toliau. Nekeliamas klausimas, kas atsitiko su mūsų krepšiniu, kad čia tokia jau krepšinio šalis bijo kartais net su Latvija pažaisti.
6: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
4: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
7: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt. Čia Žinių radijas. Smaližiams radio razina.
8: Gramofoną 1887 metais išrado vokiečių kilmės amerikietis Emilė Berlineris. Šis prietaisas garsui atkurti naudojo plokštelės ir į šalis vibruojančią adatą. Kitaip nei ankstesnio muzikos grotuvo fonografo cilindrinius įrašus, plokštelės buvo patogiau gaminti, štampuoti ir laikyti dideliais kiekiais. Kad plokštelės suktųsi ir skambėtų muziką, žmogus turėdavo rankas sukti specialią rankinėlę. Prie gramofono pritvirtintas ragas sustiprindavo garsą. Vėliau medžiagos keitėsi, o mechanika tobulėjo, pavyzdžiui, sukūrus spyruoklinį variklį, gramofono nebereikėjo nuolat sukti ranką. Štai nuo 20 amžiaus antrojo dešimtmečio nebeliko išskirtinio didelio gramofono rago. Mat, nauji gerokai mažesni garso stiprinimo prietaisai tilpdavo dėžėje, tad grotuvas tapo kompaktiškesnis. Ilgainiui nešiojimosios jų versijos iš didelės sunkios dėžės persikėlė į lagaminą.

0: Žinių radijas.
1: Reklama. Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14.35. Bus smagu ir naudinga.
2: Laidą Mokesčių rojus pristato Liodu. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
3: Kai verslas juda į priekį, kiekvienas sprendimas svarbus. Įgaukite pagreitį su savi verslo finansavimu. Iki 12 mėnesių paskoloms palūkanos nuo 8 procentų. Savi. Finansavimas smulkiam ir vidutiniam verslui.
4: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
0: Čia Žinių radijas.

0: Aktualusis interviu. Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, čia aktualusis interviu, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Skaudžiai pralaimėjusi turkams, vakar Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė Vilniuje įveikė Bosnijos ir Hercegovinos krepšininkus rezultatu 78-73. Ši pergalė leidžia dar nepalaidoti vilčių patekti į pasaulio krepšinio čempionatą. Po jos rinktinės vyriausiasis treneris Rimas Kurtinaitis kalbėjo apie tai, jog vyrai gina Lietuvą, o ne federaciją, ir jam nemalonu būti paverstų liaudės priešų, o asociacijos Lietuvos krepšinis prezidentui Mindaugui Balčiūnui, pareiškus, kad treneris pats priims sprendimą dėl savo ateities, aiškėja, kad tas sprendimas gali priklausyti ne nuo jo, o nuo kito trenerio. Basket News LT skelbiant, kad asociacija vėl siūlo jo vietą užimti Dariui Songailai. Su krepšinio žurnalistais Gabrielė Miknevičiūtė iš krepšinis.net ir Luku Katiliumi iš Basket News LT ir aptarsime, kokioje situacijoje esame. Sveiki.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
0: Tai vaizdas vakar buvo tikrai kitoks negu žaidžiant prieš turkus, čia turbūt nėra net ką sakyti, rezultatas kitas, tai yra pergalė, tai nėra sutriuškinimas, bet Lukai, pačiam koks įspūdis po to, ką vakar pamatėm?
2: Aš labai sutinku su Augusto Marčiulionio mintim, kai jo paprašė įvertint viso šito lango rezultatą, jisai pasakė, rezultatas galutinis gal ir tenkina, bet pats vaizdas, pats žaidimas, pati visa situacija, į kurią yra įvesta šita rinktinė, tai ne. Tai tiek turbūt būtų trumpai, jeigu apžvelgt šitą langą. Galima dar gilintis į rungtynes prieš Turkiją, kokį ten beviltiškumą parodėm, bet man atrodo, minimalus reikalavimas, ko mes galėjom reikalauti iš tos sudėties, tai pasiekta vieną pergalę išsikapanot kažkaip prieš tos bosnius, nu tai jis buvo pasiektas.
0: Taip, kai klausė Kurtinaičio kažkuris iš kolegų, ar jaučiasi pasiekę maksimalų rezultatą, tai sakė, maksimalus būtų dvi pergalės, akivaizdu, kad to nebuvo. Gabrielė, kaip pačiai tuomet šitas langas?
1: Dviejų tų pergalių turbūt čia labai naivus, tik tai būtų tikėjęsi daugumo turbūt Lietuvos krepšinio ir šiaip žmonių dirbančių čia ir sirgalių tikėjęsi maksimaliai iš tos pergalės prieš Bosnius. Kas dėl šito lango turbūt esam tokia situacija, kad gyvenam nuo problemos iki problemos, nuo lango iki lango. Vėl padarėm kaip ir tą, ką turėjom padaryti, kad dar kažkokią tą viltį savo gyvą ir degimą kažkokią rinktinės palaikyti, tas gerai, bet ar nuo to yra daugiau kažkaip labai optimizmo? Nelabai, situacija vis tiek išlieka sudėtinga, labai sudėtinga, praktiškai lieka situacija tokia, kad reikia praktiškai viską laimėti, jeigu norim dar pasvajoti apie tą čempionatą, tai galima kažkiek vat, pasidžiaugti, bet tas pasidžiaugimas vėlgi, manau, labai trumpalaikis ir labai maskuotų problemas kažkurias.
0: Net po tos pergalės kažkokio džiaugsmo iširimo Kurtinaičio nesimatė, net kažkokio net palengvėjimo turbūt visi, kurie matė tą spaudos konferenciją, turbūt kitokią tą nuotaiką išsinešė, nes jisai, na, aišku, džiaugiasi gera kova, dėkoja susirinkusiems žaidėjams, sakė, neturi jiems pretenzijų, bet, na, tada atėjo visi pasisakymai apie situaciją link rinktinę, kad jinai veikia žaidėjus, komanda liečia tas triukšmas, sakė, ir na, tikriausiai daugeliu čia užkliuvo ir tie žodžiai jo, kad jis paverčiamas yra kažkokiu liaudės priešu, jisai taip jaučiasi, jam tai yra nemalonu, bet tiesą pasakius, stebint visus komentarus iki šiol, na, nesusidarė bent man toks įspūdis, kad jį kažkas varstų tuo liaudės priešu. Lukai, koks įspūdis galbūt po tos spaudos konferencijos liko?
2: Čia yra toks desperatiškas turbūt požiūrio kampas, tai kaip treneris vertina situaciją, kaip kai kurie galbūt žaidėjai perima to komunikaciją. Iš tikrųjų, ne pirmą kartą matau tą Lietuvos krepšinėje tokio aukos prisėmimo vaidmenį ir bandymo išstatyti, kad visi yra prieš mus. Galbūt taip yra patogiau tiesiog lietuviams funkcionuoti, galbūt patogiau taip yra žaisti, nu, bet visiškai taip nėra, kaip Kurtinaitis sako, kad jisai yra kažkoks liaudės priešas. Gabrielės labai geras pastebėjimas buvo toj spaudos konferencijai, kai treneris kažką vėl pradėjo kreipti kalbą apie tai, kad čia visi laukia rinktinės pralaimėjimų. Nu, o kas čia jų laukia? Visi mes norim, kad rinktinė laimėtų, visi mes norim, kad jinai būtų sėkminga. Bet ne vien mes, ne vien žurnalistai ir labai garsus krepšinio žmonės, Jonas Valančiūnas, Jonas Mačiulis, kiti, jie mato problemas, jie kalba apie jas garsiai, nes apie tai reikia kalbėti ir tai nėra sirgimas už pralaimėjimus, tai yra tiesiog bandymas iškelt problemas ir jas spręst.
0: Iš tikrųjų, mačiau, kad ir Gabrielės vienas klausimas sunervino Kurtinaitį, kai Gabrielė klausė jo apie tai, ar trenerių štabas galėjo ką nors daugiau padaryti, kad žaidėjai labiau norėtų būti toje rinktinėje. Kaip pačiai tas toks atsakymas perkreipant ir klausimą į pačią ir visas tas vaizdas toj spaudos konferencijoje pasirodė?
1: Tas klausimas man kilo kaip tik iš Luko interviu su Ignu Sadiūnu, kuris labai diplomatiškai pasakė, kad galbūt rinktinėje galėtų būti kitokia aplinka, kad jie norėtų įsivažiuoti. Man viena vertus man keista girdėti tokį Rimo atsakymą ir tokias emocijas, nes aš nemanau, kad tai yra kažkoks labai kandantis klausimas, nes turbūt kiekvieną savo darbę kažką galbūt galim padaryti geriau, kad turėtume geresnį rezultatą. Tiek štabas, galbūt tiek federacija, tiek bet kas, ką paimtume iš tos struktūros. Tai nėra kažkoks dabar iš mano pusės atakavimas ir puolimas. Kita vertus, kaip ir aš gal nenustebus, nes iš Rimo jau kurį laiką girdėsi tokia retorika, kad kažkas gal blogo linkė, kažkas tikisi, laukia pralaimėjimų, kad čia visi susimokė prieš Lietuvos krepšinį, prieš rinktinę, nors taip nėra. Niekas nėra nei prieš rinktinę, niekas nėra prieš Rimą, niekas nekvestionuoja Rimo pasiekimų. Tai, kad kelia galbūt žiniasklaida dar žmonės iš krepšinio, kaip Jonas Mačiulis ir kiti, ir Valančiūnas tas pas, kurį nėra taip lengva turbūt privest prie stadijos, kad jis prabiltų, net jis tai padarė, tai man tiesiog keista tokia pozicija. Aš nežinau, ar tai yra bandymas užsimerkti prieš problemas, jas ignoruoti ir taip apsimes, kad geriau visi yra prieš mus ir taip nematysim problemų, bet tada mes tų problemų neišspręsim. Jeigu mes jų nematom, ignoruojam jas ir man labai tas apmaudu labiausiai dėl to, kad Rimas visą savo gyvenimą iki tol, kol jis neperėmė šitos rinktinės vairo, buvo visiškai kitokios retorikos žmogus. Jis būdavo pas pirmas, kuris atvirų tekstų ir turbūt atviriausiai kritikuodavo tiek kitus štabus, tiek kitas rinktinės. Jis pats atviriausiai sakydavo, kad penelį paprastai žvelgiami pralaimėjimus. Mes pripratom prie to, kad kai nepatekom antrą kartą į olimpiadą, jis labai kritikavo tai ir sakė, kad čia tampa norma tokie dalykai ir taip neturi būti, reikia kažką daryti. Bet kai stalai apsisuko ir kai jis atsidūrė toje pozicijoje ir kuomet žmonės visok kritikuoja nei patį, nei asmenybę, mes prieš jį nieko neturim, bet darbo ir rezultatus, tada staiga pasikeičia žmogaus visiškai retorika. Tai mane gal labiausiai, man apmaudu dėl to, aš kartais nesuprantu, ar Rimas nuošvičiai taip pakeitė savo poziciją, ar jisai bando apsimest, kad jis taip galvoja, ar kitas dalykas galbūt tai yra kažkiek jisai lemtas, tas pasikeitimas jo pozicijos Mindaugo Balčiūno, galbūt tas žmogus daro savotiškai savo darbą, bandydamas pateikti, kad visi priešai aplink yra susimokę. Nežinau, kartais nežinau, kodėl taip yra.
0: Iš tikrųjų, vien papraito lango darėm laidą žinių radijoje apie tai, ar čia atsakomybė daugiau Mindaugo Balčiūno ar Rimo Kurtinaičio rankose ir na bent jų klausytojų balsas tikrai buvo apie Mindaugą Balčiūną, ne tiek apie patį trenerį, bet atrodo, kad jisai, na, vėl ieškoma jam pamaina. Lukai, jūsų portalas skelbia, kad Dariui Songailai vėl pasiūlytas vairas rinktinės. Kaip galvojat, kiek tai yra realu ar nerealu?
2: Šiai dienai aš manau, kad dar reikėtų praeit labai didelį procesą, labai daug pasikalbėti su Songaila, su Šiaulių klubu, susiderint daug procesų, nes visa ta komunikacija iš asociacijos Lietuvos krepšinis šią vasarą ir ne tik šią vasarą, jau daug metų, nu negalima tikėti netgi tai žodžiais ar ta informacija, kurią jie komunikuoja kitiems žmonėms, nes mano klausimas spaudos konferencija pas Songaila būtent kilo iš to, ką aš perskaičiau vakar krepšinis net portale, Jono Lekšio tekste, kad asociacijos Lietuvos krepšinės asmenys jau giriasi, kad lapkričio mėnesį Songaila treniruos rinktinę. Bet ar Songaila apie tai žino, kad jisai tikrai vadovaus tai rinktiniai? Aš nežinau, nebūčiau toks užtikrintas. Ir ypač dėl to, kad būtent dar prieš tai po Liepos lango buvo jau siūlomas Songailai ir jisai tuo metu išreiškė poziciją, kad na, nori pasiruošti gerai sezoną su Šiaulių klubu. Šiauliai grįžta Europos taurė, jiems reikia susidėlioti savo procesus ir panašiai. Tai aš dar labai atsargiai žiūrėčiau visą šitą situaciją, kad ir ką galbūt asociacijos žmonės kalbėtų, dėliotų, čia viskas priklauso nuo pačio Dariaus. Ar aš norėčiau to? Labai norėčiau, nes šitai rinktiniai, kad ir koks tas vilties krislas dar liko, nu, jai reikia šviežio oro gūsio, jai reikia naujo šviežio kažkokio lapo, reikia, kad sugrįžtų geriausi žaidėjai tam momentu įmanomi. Aš kaip tik šiandien išpublikavau tekstą, kokie yra prieinami žaidėjai lapkričio langui, ką mes galim turėti. Ten ir su Eurolygos žaidėjais yra visokių kabliukų, kaip mes galim vieną kitą prisirankiot. Gal net tą patį Roką Jokubaitį prisikviest. Bet jeigu tie žaidėjai matys, kad jie atvažiuos į tą patį procesą, kurį mes matom su Rimu Kurtinaičiu ir Tomu Pačėsu, nu, vėl tada gal turėsim tą pačią situaciją, kai suvažiuos į langą, nu, kažkokia rinktinė, bet ne pagrindinė Lietuvos.
0: Gabrielė, dėl trenerio, kaip manai, kas čia yra realiau, kad liks Kurtinaitis ar kad Darius Songaila priimtų tokį iššūkį?
1: Kai mano kolega Jonas parašė tą informaciją, kad federacija, asociacija jau atvirai komunikuoja, kad atseit Darius Songaila jau praktiškai yra užtikrinta, kad jis perims vairą, tai man pirma mintis buvo, kad ar tai netaps meškos paslaugą, nes kodėl tiesos tame, kad jau yra galutinai viskas sutarta, nemanau, kad yra daug. Manau, kad tai yra komunikacija, daugiau dėl komunikacijos atseit nuraminti truputėlį šurmulį ir tos vandenis. O Darius Songaila, aš nežinau, šiaip manau, kad pripažinkim tai, kad daug trenerių nenorėjo perimti rinktinės prie trenerio posto būtent dėl asociacijos. Tai toks užburtas ratas gaunas, žaidėjai neatvažiuoja galbūt dėl nepasitikėjimo štabu, o štabo negalim pakeisti dėl asociacijos. Ir gaunasi kompleksinė problema. Tai man dar klausimas, ar Dariaus, sakykime, neatbaidytų tokioje federacijos reiškimo pozicija ir užtikrintumas, kad va, čia jau Dariaus pas mus dirbs. Aš labai norėčiau, kad kažkas pasikeistų, bet man įdomu, ar dar iš tai apsims, nes, nežinau, turbūt sudėtinga jam būtų derinti darbo Europos taurės klube rinktinėje, įmanoma, bet kitą vertus dar atsižvelgti reikia ir į kokią situaciją, iš čia ateitų, tai būtų sudėtinga situacija. Kad reikia kažką daryti, tai tikrai reikia, nes nepaisant to, kad Rimas Kurtinaitis sako, jis negirdėjęs žaidėjų ten kažkokių nusiskundimų štabų, bet kai tu pasišnekės tai žaidėjais, malonu ir nemalonu pripažinti, bet iš jų girdėsi tai, kad jie nepasitikė štabu, nepasitikė procesu, jam kyla daug neiškumų dėl viso proceso, dėl visko, kas vyksta, dėl žaidimo dalykų. Ne šiaip jam nepatinka, kad vaibelis kažkoks netoks. Jam kyla klausimų dėl proceso ir tai yra ne vieno žaidėjo dėja, bet nuomonė. Ir kai Rimas sako, tai šiuolaikinė karta tokia, kad gali pasakyti į akis, nes mums net žurnalistam nėra labai patogu klausti tokių klausimų. Mes tikrai mėliau būtumėm situacijai po pergalingų rungtynių, pergalingų langų, kaip pavyzdžiui, nežinau, gali džiaugtis, kad jie lenka ar kroatai. Mes mėliau šnekėtume apie pozityvius dalykus. Klausk, yra nepatogu, tai nėra taip malonu. Tai aš įsivaizduoju kaip žaidėjams, kurie galbūt ateityje dar atvyks su to štabu dirbti, galbūt jiems prireiks. Galbūt jiems reiks kitus susidurs tai žmonėm. Jie nemalonu jiems į akis pasakyti, kad žiūrėk, treneri, man nepatinka. Tas anas. Juolab kitas dalykas, kas turbūt aš įsivaizduoju žaidėjus atbaido nuo pozicijos reiškimo, tas, kad jeigu mes ignoruojam, kad problema yra, jeigu treneris yra pastovėje tokioje gynybos stadijoje, kad problemos nėra, man niekas apie tai nesako ir jisai nenori net apie tai kalbėti. Tai atrodo, aš įsivaizduoju, kad žaidėjams turbūt atrodo tai kokia prasmė. Nu, ką, kas iš to, kad aš pasakysiu, tai aš blogas liksiu. Tai tokia keista situacija ir man iš tiesų gaila, kad taip yra. Manau, kad permainos, jeigu jos turi potencialą įvykti, jos labai reikalingos.
0: Na ir aišku, asociacijos ta komunikacija visada buvo reikšti tą 100% pasitikėjimą Kurtinaičiu, bet to pačiu ieškoti jam pamainos, ką jau matėm, ir kai niekas nesutiko pareikšti tą vis dėlto 100% pasitikėjimą, dabar irgi sako, sprendimas priklausys nuo Kurtinaičio, bet atrodo, kad čia netiek smarkiai nuo jo patiestas atsitiks. Gal po savaitės vėl išgirsim, kad padėtas buvo atsistatydinimo pareiškimas, kaip irgi tada palaiko buvo, bet įdomu tai, kad Mindaugas Balčiūnas interviu LRT šįryt sakė, cituoju, praeitas langas parodė, kad galime sukomplektuoti pačią stipriausią rinktinę ir tikrai turime pagristų lūkesčių, kad sekančio lango rinktinė bus žymiai pajėgesnė žaidėjų pavardžių aspektu, bus ir Rokas Jokubaitis įsibėgėjęs ir kiti. Abu jau kalbat apie tuos žaidėjus, kuriuos galbūt galėtumėme matyti, bet ar tie pagristi lūkesčiai iš tikrųjų yra, ar jų čia yra, na, net nekvapo, Lukai?
2: Datos yra kai kuriems žaidėjams tikrai prieinamos. Čia irgi vieną dalyką reikia pažymėti, tai Eurolygos tvarkaraštis lapkritį labai kertasi su FIBA atrankos langais. Eurolyga bus žaidžiama lapkričio 24-25 dienomis, mūsų mačas su serbais praktiškai esminis yra 26 diena. Tai Kauno Žalgiris žaidžia 25 dieną, kas reiškia, kad tiems žalgiriečiams, kurie galbūt galėtų prisijungti prie rinktinės, reikėtų po rungtynių skristi Lietuvą ir iškart kitą dieną žaist dar vienas rungtynės. Nežmoniškas krūvis, nežmoniškas nuovargis, kiek pat Žalgiris būtų pasiryžęs išleisti tam tikrus žaidėjus. Aš labiau galvočiau apie tuos, kurie liks apatinį rotacijos dalį arba neregistruoti jau. Aš tikrai negalvoju apie Joną Valančiūną, apie Ąžuolą Tubelį ar apie Arną Butkevičių. Apie šituos reikia pamiršti. Čia galbūt temui Deividas Sirvydis, Dovydas Giedraitis. Bet, tarkim, Rokas Jokubaitis, Ignas Sargiūnas, kurie žaidžia 24 dieną, kodėlgi ne, matom, Sakartvelo žvaigždė Tornike Šengelė yra daręs tokį variantą, kad nepraėjus 24 valandom nuo Eurolygos rungtynių jisai jau žaidė už savo rinktinę. Čia, aišku, neįtikėtinas pasiaukojimo pavyzdys. Bet vėlgi, sakau, čia tai, ką komunikuoja Mindaugas Balčiūnas, nu, čia galima vertint, nieko galima nevertint, nes jisai galbūt, kaip ir sako Gabrielė, galbūt bando nuraminti situaciją, galbūt bando žmonėms šiek tiek paduot kažkokį sausainį, kad tikrai viskas bus gerai, bet kai paragauji to sausainio, nu jisai nu, nebūna skanus, nu labai neskanus. Tai matysim dar, kaip čia bus, sakau. Pirmiausia, turi keistis procesas, kad Rokas Jokubaitis norėtų atvažiuoti rinktinę, matytų, kad bus kažkoks planas, kažkokia vizija, kad Ignas ar Jonas irgi tą patį galvotų. Na, daug turi, manau, tų kortų sukrist, kad mes surinktume pajėgiausią sudėtį. O jinai bus labai reikalinga, nes serbai, kad ir kokie būtų be savo NBA žvaigždžių, jie vis tiek gali surinkti labai pajėgią komandą su Vramovičiais, su Smailagičiais, su dar N žaidėjų, kurie žaidžia aukštam Europos lygį.
0: Kalbant apie tos sausainius, ar nėra taip, kad na, jis skaniausia davė tai italai pralaimėdami šiame lange ir na, šiek tiek galbūt pagerindami Lietuvos šansus, galbūt nebe tiek tų keturių, gal trijų netgi pergalių galėtų užtekti, jeigu jie na, testų pralaimėjimų kelią, Gabrielė, ar džiugino italų pasirodymas?
1: Ne, čiūdino, manau, kad mes esam pozicijai, kur nebegalim realiai dairytis į kitus, kitą vertus į tos pačius italus, žiūrint, mes prieš jas tarpusavio pranašumų neturim. Tai reiškia, mums privaloma turėti minimum vieną pergalę daugiau negu turi italai. Jeigu mes būtumėm laimėję Bolonijai, būtų mūsų gerokai kitokia situacija, jeigu ne vienas tas pralaimėjimas, mes turėtume pranašumą prieš italus, kurio mes dabar neturim. O tai dabar realiai dalykas, į kurį turim žiūrėti, tai artimiausią langą. Į tos serbus kažkokiu taip būdu apsižaisti reikia ir kai Mindaugas čia svaidas ir ta pačia Roko Jokubaičio pavardė, tai man jokinga klausyti, nes visų pirma Rokas tik po traumos yra sugrįžęs vienas dalykas. Būtų tokių užtikrintų, kad čia tikimės bus stipresnė gerokai komanda ir čia Rokas greičiausiai bus. Aš nemanau, kad Rokas bus, aš nemanau net, kad ir Bairnas labai bus už, kad Rokas čia vyktų į rinktinę, tai kitas dalykas, kai mes šnekam apie kitus žaidėjus, kurių reikės, tai nepamirškim, kad federacija yra ant peilius to pačio Kauno Žalgirio. Jeigu būtų santykiai kitokie, galbūt galima būtų tikėtis kažkokių pagalbų, sakykime, iš klubų. Dabar tai taip nėra, dabar nei turbūt žaidėjai, kurie patys veršis, nei klubas labai stipriai bus suinteresuotas padėti, nes kaip būtų teorija tokia, kad negali klubai draus, bet klubai gali rekomenduoti nevykti. Tai aš manau, kad tokių rekomendacijų bus ne viena ir aš manau, kad čia labai bus sudėtinga prisitraukti su Eurolygos žaidėjus, o serbus apsilošti tikrai galima, nebus ten Jovičių, Jotičių ir panašių žmonių, kai kurie Eurolygos žaidėjai klausimas, kas ten bus kaip Milutinovas, turbūt, kad nebus tokio žmogus, bet okei. Jos apsižais galima, bet manau, kad bus sunku surinkti, kaip jisai sako, gerokai pajėgesnę sudėtį.
0: Tai žvelgiant dabar ne į tą kalendorių, varžybos lapkričio 26 dieną su serbais, bet kada mes įsivaizduotumėt, Lukai, galėtume turėti kažkokį didesnį aiškumą tiek dėl trenerio, tiek dėl žaidėjų, kiek čia dabar reikės apsišarvuoti kantrybę visiems ir galim?
2: Idealiu atveju norėtųsi kuo greičiau, kad tas planavimas prasidėtų bent jau kažkoks sudėties dėliojimas. Aš labai puikiai pamenu, kai rinktinė treniravo Dainius Adomaitis, jisai buvo pirmasis, kuris susidūrė su visa šita langų sistema. Ir jau tada jisai buvo uždavęs tokį tikrai gerą toną, kad jisai netgi važiuodavo į užsienį kalbėti su žaidėjais, tiesiog juos aplankyti, palaikyti kontaktą, sėdėdavo su Gudaičiu, su Kuzminsku, Milane, gerdavo kavą, nes tiesiog taip reikia daryti, reikia su jais kontaktuoti, kad jie būtų pozityviam ryšį ir po to su jais galbūt kalbėtis dėl prisijungimo prie rinktinės. Tai vat, kad naujas strategas, jeigu jis toks bus, jis turėtų pakankamai to laiko, tai čia tų sprendimų reikia per savaitę, per dvi. Jeigu tai bus nukelta vėl į spalį, tai nu vėl bus prastai. Vėl liksim ant to pačio, vėl kalbėsim, kaip čia siūlėm, bet lieka tas pats, kaip čia kažkas dėjo pareiškimą ant stalo, bet tas pareiškimas po to buvo supliešytas ir liko tas pats treneris. Tai reikia kuo greičiau. Ar tai bus padaryta, nu, klausimas čia. Man atrodo, kad ne.
0: Savaitė dvi ar spalis, Gabrielė, kokia prognozė?
1: O, Jauška, manau, kad spalis. Aš manau, kad čia skubėjimo nebus. Čia... Aš net nežinau, man... Kas kvailiausia, mes dar turim tokį žmogų kaip rinktinės vadovas, kuris pastaruoju metu, Linas Kleiza, yra labai minimaliai įsitraukęs, atrodo, į tos visus reikalus, jo tokia butaforinė kažkokia pozicija, belikus, net kai buvo paklaustas, jisai ar pašnekėjo su Valančiūnu, kuomet kyla klausimas, ar Jonas atvažiuos, jisai sakė ne. Žaidėjams prieš langą skambinėjo generalinis sekretorius Dominikas Domarkas. Irgi ne visą teisybę, sakykime, pateikdamas. Žaidėjams, pavyzdžiui, kilo klausimų, kodėl neskambino rinktinės vadovas ar treneris. Tai jeigu komunikaciją su tiek žaidėjais, tiek treneriais toliau vykdysim kažkokiom atbulom rankom, tai žinok, manau, kad čia užtruks šitas reikalas.
0: Tai kantrybės jums ir mums visiems. Ačiū labai, kad prisijungėte laidą Aktualusis interviu. Bendravom su Gabriele Miknevičiūtė iš krepšinis.net ir Luku Katiliumi iš basketinius. LT. Dėkui klausytojams ir iki kitų susitikimų.
3: Aktualusis interviu. Reklama.
4: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti, išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę gražą. Kaip investuokite į Storent obligacijas? Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
5: Sveiki, esu Rima Aukštuolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsime patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
6: Konferencijos rėmėjai DHL pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų. Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža.
3: Žinių radijas.

0: Reklama. Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
1: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
2: Klausotės žinių radijo. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Nuo šiol žinių radijas visada jūsų kišenėje.

0: žinių diena. O žinios yra didelė vertybė, ypač jeigu mes kalbam apie mūsų santykį su valstybe, su konstitucija, su apskritai teisiniais dalykais. Ir apie tai mes šiandien pasišnekėsime ir apie tą pačią rugsėjo pirmą, kurie su savo visais dabar pataisimais mokslo sferose ir kitais dalykais gali būti irgi klausimą, ar viskas ten su konstitucija tvarkoja. Šiandien pas mus laidoje Mykolo Riomero universiteto profesorė, kadenciją baigusi Konstitucinio teismo teisėja Toma Birmadienė. Sveiki, Toma.
1: Sveiki.
0: Tai, su rugsėjo pirmąja jūs?
1: Ačiū, puikiai šventė. Jūs taip pat.
0: Nes jūs esate gi universiteto profesorė.
1: Taip.
0: Tai universitetui irgi rugsėjo pirmoji.
1: Taip, rugsėjo pirmoji visiems tiems, kurie mokosi ir tu mokytis žmogus gali bet kurioj srity. Tai aš manyčiau, kad reiktų matyti rugsėjo pirmąją daug platesnių aspektų.
0: Balų ir... niekas ten nekoreguoja pas jūsų universitetuose.
1: Tikrai ne, bet universitetai irgi turi tam tikrų problemų ir iššūkių, ir tos pačios problemos, kurios veikia mūsų gyvenimą, jos taip pat veikia ir universitetus ir mokyklas, tai artificial intelligence arba dirbtinis intelektas ir jo panaudojimo ribos yra taip pat labai, labai, labai svarbi problema.
0: Dabar čia visi kalba apie plagiatus, rašant disertacijas, pradedant nuo premjero, baigiant paprastais dėstytojais visokiausiais. Ar studentai iš principo apgaudinėja dabar dėstytus, rašydami kokius nors ten darbus, mokslinius ar pusiau mokslinius?
1: Manau, kad tokia problema egzistuoja ir ji turbūt egzistuoja visuose universitetuose ir ne tik Lietuvos, bet jau čia reiktų matyti ir visą pasaulį daug plačiau. Ir manau, kad kai kurios atsiskaitimo formos studijų procese keičiasi ir turės keistis, kadangi mes kažkada dar labai seniai, tai atsiskaitimas egzamino metu žodžiu atrodė, na, jau lyg ir visiškai atgyvena, ne ta forma, kurią turėtų kalbėti dėstytoje su studentu, bet dabar, ko gero, gal turėtume grįžti ir prie to, kadangi vis tik tai galimybės nurašyti, parašyti ir pačiam nedalyvauti tame
0: rašyme.
1: Na, įvairi čia, įvairi gali būti, įvairus požiūris. Ir netgi manyčiau, kad tas dirbtinio intelekto naudojimas, jisai truputėlį galbūt, na, mus verčia ir pačius kitą kartą negalvoti, nes aš irgi kokią tą informaciją pasižiūrėti vis tiek ar kitą kartą irgi pasinaudoju to įrankiu, bet matau vis dažniausiai jisai siūlosi už mane kažką padaryti, sako, tai gal aš jums esė kokį parašysiu, tai gal aš jums dar kažką
0: tai
1: parašysiu.
0: Gerai.
1: Tai nelabai negerai.
0: Tai,
1: čia yra labai
0: tai
1: negerai.
0: Rašo, jeigu jam...
1: Na taip, bet...
0: Jūs eikit savo, nežinau.
1: Ne, tai yra labai negerai.
0: Darbais kokiais kitais.
1: Aš manau, matau didelį pavojų dirbtinio intelekto, ne todėl, kad jis yra kaip pagalbinis įrankis, taip kaip internetas ar bet kas kita. Bet tada, kai jis jau bando tuos pačius klausimus padėti mums, ne tai, kad padėti spręsti, bet spręsti vietoj mūsų. Tai
0: nes aš kodėl, aišku, čia su jumis pradėjau ginčytis, nu taip juokais su dėl dirbtinio intelekto. Tai, aišku, disertacija turbūt rašant...
1: Šaltiniai taip, bet tema jau reiktų temą pačiam rašyti.
0: Blogiausia, kad tas dirbtinis intelektas taip parašo, kad tu dažniausiai jaučiu, kad tie, kas naudojasi jo, jie net nelabai supranta, kas ten parašyta. Ir vat, kai sakote žodžiu atsiskaitinėti, tai vis tiek tu privalėsi išmokti bent jau tą, ką parašyti. Tai vis geriau negu, kad, reiškia, nieko. Nu, gal kažkiek mokytis padeda, sakykim, tas dirbtinis intelektas. Mes iškart matom, kad, vat, nu, aišku, kalbėti, kad ten plagiatas, galėtų būti kažkaip ten pateisinamas ar ne, nu, turbūt nelabai, bet... Ką žinau, geriau gal būna, kad iš vis kažką tu pats išmoksti ten ir dirbtinio intelekto būdu, negu kad kažkas už tave parašė ten ir tu vis tiek nieko nežinai. Tai...
1: Man atrodo, kad dirbtinis intelektas yra tikrai labai gerai, yra puikus įrankis. Bet tada, jeigu tu supranti, kad jis neturi tapti tavo antrininku. kad jis neturi, jis tau gali padėti pasižiūrėti ten informaciją, dar kažką, bet jeigu jis pradės vietoj tavęs rašyti, na, tarkime, jeigu kad žiūrime ten studento, tai ar magistrinį darbą, ar ką nors struktūrą, reiškia, ginamuosius tuos teiginius, kitus dalykus, išvadas pradės formuluoti, aš manau,

0: tai bus labai blogai. Kadangi visų pirma, tai supranta, tada visiškai prarandi žmogus, apskritai tada na, turėsime visuomenę, kuri savarankiškai nemokės priimti sprendimo.
1: Visuomenė, kuri neina į priekį iš principo, bus tokia dėl to, kad intelektas dirbtinis įsima viską iš praeities, iš principo, taip. Teiginius visus viską, o taip. Žmogus linkęs mąstyti į ateitį, kurti kažkokias idėjas.
0: Aš tikiuosi, kad linkęs, bet vis tik tai kartais, kai matai, kad labai dažnai kai kuriuose srityse mes žmonės galvojame apie praeitį. Mhm. Kadangi, o buvo taip, tai vat mums norisi, taip jau yra turbūt žmogaus natūra tokia, kad mums visada norisi atsigręžti praeitį ir kažką matyti, kad ten gal buvo kažkas geriau. Tai, pavyzdžiui, net jeigu pažiūrėti į mūsų politinę gyvenimo aktualijas ar ten kokią kitą sritį, taip pat ir vat kalbam apie švietimo sritį ar ten dar kokią paimkime sritį sveikatos apsaugą, ką tik tai nori, bet kurią sritį, jeigu mes paimtume. Visada egzistuoja tas noras dėja mūsų nematyti, ką, kaip daryti ir kaip į priekį prognozuoti, bet tokia iliuzija į praeitį, kad na štai buvo praeitį gerai, tai vat, o kodėl dabar to nėra, o kodėl dabar to nėra, gal ir taip, ir kiek daug yra vat, labai dažnai bandymų patarti. Tai mes patariam visuomeniniam transliuotojui, tai mes patariame mokyklai, tai mes patariame dar kažkam. Ir mūsų tie patarimai labai dažnai yra labai tokie subjektyvus mūsų pačių ir labai ir dėja praeities vertinimas. Tai, kas atrodė praeitį, na gerai, kodėl dabar to nėra. Ir visiškai pamirštam, kad gyventi tai reikėtų į ateitį.
1: Gerai, jūs Mykolo Romerio universitete dėstote
0: konstitucinę
1: teisę. Ir čia nenustebau aš kažkodėl. Bet dabar lyginamoji ten kažkaip yra skamba.
0: Na, konstitucinė teisė, bet kuri teisės rytis, jeigu ją studijuojame, visada matome ją santykėje su kitų nacionalinių sistemų teisinės sistema ir taip pat su tarptautinė, su Europos Sąjungos teisė.
1: Mes lyginant su vakarais, nu, turiu omeny, mes esam patys vakarai, bet iš principo lyginant su, sakykime, ilgesnės demokratijas turinčiamis valstybėmis, labai skiriasi mūsų konstitucija nuo jų, taip jau akį rėžė kas nors, ar ne?
0: Konstitucijų variantų yra įvairių. Yra valstybės, kurios apskritai daugelį šimtmečių nekeičia, bet tai yra daro pataisas, bet nekeičia konstitucijos. Ir pavyzdžiui, tikrai Niderlandai 1815 metai, Norvegija 1814, galime keliauti ir toliau rasti taip pat, ne, taip pat ir Austrijos yra pakankamai sena konstitucija, yra ir kitų
1: valstybių. Bet taip pat jis yra keitimas?
0: Taip, keitimas yra. Tai norėčiau atkreipti dėmesį, kai mes kalbame apie kažkokį lyginimą, tai yra labai sudėtinga lyginti pačiuos, na, kai taip tariant, tą tekstinį variantą konstitucijos. Nes konstitucija visada yra ne tik tai tekstinis variantas, bet ir tos konstitucijos interpretacija. Tai jeigu mes kalbame apie, na, kokius, tai pavyzdžiui, teismų nepriklausomą, kokius kitus principus, arba parlamento, arba ten dar kažkokių, na, bet kokį teisinės valstybės principų, kaip jie yra įtvirtinti vienoje ir kitoje konstitucijoje, tai didelio skirtumo. Tumo čia tikrai nematyčiau. Bet ne tik todėl, kad verbalinė mūsų, tai yra išraiška konstitucijos yra tokia, bet ir todėl, kad konstituciniai teismai, o kitur taip pat ir teismai ją interpretuoja. Nes kitaip, pasižiūrėkime Jungtinės Amerikos valstijas, dar senesnė konstitucija, bet principai yra
1: patys. O kas tai sumaira, aš bandau suprasti, kokios aktualios priverčia konstitucijas taisyti, keisti. Tobulinti, keisti dėl to, kad, nu, kai rašėsi Amerikos konstitucija, taip pat irgi nebuvo nei atominių bombų, turbūt nei ten dar kažkokių dalykų. Ten, sakykime, galbūt buvo žiūrima visai kitaip į tautinės mažumas, seksualinės mažumas, daugelį dalykų, dėl to, kad tiesiog neegzistavo net sąvokos turbūt tam tikros. Tai kas daugiausia? Ir kiek mes esame, sakykime, nu, negaliu sakyti nusikopijavę, bet vis tiek turbūt paėmę patirtį tų valstybių, kurios iš labai toli apibendrintas konstituciją savo priiminėje. Nes nu, konstitucija vis tiek apibendrintas dokumentas, viskogi ten neprašysi, nes kiekvieną dieną aktualija vis nauja atsiranda. Karai, marai, lygos, kokios nors pandemijos, uždarimai žmonių, ką, kaip ten su ta konstitucija būtų tada?
0: Na, konstitucija, apskritai tam tikras konstitucionalizmas arba konstitucijos tam tikri bendrieji principai, jie yra suprantami daugelį nacionalinių sistemų, aš kalbu apie demokratinės valstybės tik tai. Tai jie yra suprantami panašiai ir dėl to, pavyzdžiui, tokio didelio disonanso arba matyti, kuo čia skiriasi ir kaip čia skiriasi, tai tikrai aš tokio didelio skirtumo nematyčiau, jeigu mes lygintume mūsų konstituciją ir žiūrėtume į kitų valstybių, demokratinių valstybių konstitucijas. Yra tam tikrų savitumų, kai mes kalbame apie parlamento struktūrą, na, senato mes neturime, dar yra kitų aplinkybių, turime konstitucinį teismą, kai kur galbūt aukščiausiasis teismas tas funkcijas vykdo. Taigi, matome, yra tam tikrų ypatumų, bet apskritai pats konstitucionalizmo tėvas bendrieji visi principai, jie demokratinėse valstybėse, na, suprantami panašiai. Ir to didelio yra, aišku, tam tikras ir nacionalinės valstybės, na, tam tikras ypatumas, kalbų nėra. Bet vis tik yra, egzistuoja tam tikri bendrieji demokratinės valstybės principai, kurie yra, kuriuos mes rasti galime, na, visose konstitucijose arba jų interpretacijoje.
1: Bet kopijuojama labiausiai Amerikos konstitucija, kaip
0: na,
1: pirmoji
0: kodėl
1: konstitucija?
0: Ne? O nepamirškim 1791
1: metų. Mūsų abiejų tautų respublikas, taip, konstitucija.
0: Ir tarp kitko principai, pavyzdžiui, viešų ir privačių interesų derinimo principas, ten jau buvo įrašytas, kai mes kalbame apie viešuosius asmenis. Tai yra labai daug bendrų principų, tokių, sakyčiau, labai modernių ir mūsų istorija taip susiklosti. Kad, na, bet įsivaizduokime, jeigu mūsų istorija klausytųsi šiek tiek, na, būtų kitokia, dabar sunku netai tai įsivaizduoti. Tai ir ši konstitucija, taip vadinama, gegužės trečiosios konstitucija su pataisomis, aš manau, tikrai galėtų būti labai naudinga.
1: Dėkui, Toma Birmontienė, Mykolo Riomerio universiteto profesorė, šiandien pas mūsų laidoje, konstitucionalistė. Padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim.
2: Persona grata.
3: Žinių radijas.

0: gratą.
1: Tęsime persona grata. Mykolo Romerio universiteto profesorė, kadenciją baigusi Konstitucinio teismo teisėja Toma Birmontienė šiandien pas mus laidoje. Tai, profesorė, mes vis dėlto čia priartėjom dar prie tų konstitucinių dalykų ir man iš tikrųjų kyla klausimas, o kaip Amerika sugebėjo pirmoji parašyti konstituciją, nes juk iš esmės istorijos valstybės kaip tokios tam laikui nebaisiai daug turėjo, Europa, kuri gyvavo iki to laiko dar 2000 metų, turbūt ir daugiau neturėjo, nu, paskui mes parašėm, aišku, Abiejų Tautų Respubliką, bet paskui ten visi kiti, bet vis dėlto vis tiek amerikiečiai vat, patys pirmieji, iš kur jie čia sugalvojo, kad reikia šios konstitucijos produkto, kurio niekas nematė.
2: Na, konstitucijos idėja arba tam tikro dokumento, kuris sutvarkytų valstybės valdymą, jinai egzistavo jau seniai ir jeigu mes žiūrime į Jungtinės Amerikos valstijas, tai turime nepamiršti ryšio su Anglija. Ir dar 17 amžiuje Kromvelis, kai kovojo su parlamentu ir galų gale ir su karaliumi, bet valdymo įrankis, tai yra 17 amžiaus vidurio dokumentas, kuris tada, kai neliko karaliaus, nebuvo aišku, kaip tas valdymas turi būti organizuojamas, tai atsiranda lordas protektorius, atsiranda dokumentas, kuris iš esmės ir tarnavo kaip konstitucija, vadinosi valdymo įrankis. Tai jeigu mes žiūrime Jungtinės Amerikos valstijas, pamirškime šią sąsają, kad jau tam tikras valdymo dokumentas istorijoje tikrai egzistavo. Antra, kas yra labai svarbu, kad vis tik rašydami konstituciją ir galvodami apie valstybės sutvarkymą Jungtinių Amerikos valstijų mąstytojai, autoriai, jie labai daug rėmėsi taip pat ir antikinė kultūra. Tai yra ir antikos filosofai, tai yra ir Aristotelis ir visi kiti. Ir taip pat labai daug buvo naudojama, kadangi tie demokratijos principai ir valstybės sutvarkymo principai, jie egzistavo ir senovės Graikijoje, ir taip pat Romoje. Ir įvairūs režimai taip pat egzistavo. Taigi negalime sakyti, kad taip štai ant tuščio kažkokio, kad štai susėdo, kažką sugalvojo ir štai taip atsirado. Kad iš tikrųjų tai yra labai rezultatas teisinės ir filosofinės minties, kad atsiranda pirmoji konstitucija ir visų pirma Jungtinės Amerikos valstijos, kadangi vis tik nenorėjo monarchijos, tai yra galvojo, kaip sutvarkyti, kaip turėti valstybę ir vat štai prezidento institutas atsiranda, kuris kaip jisai turi būti ir kaip ta valdžių kaita turi būti, turi egzistuoti. Tai todėl tas vat būtent, todėl konstitucija ir pats žodis konstitucija irgi turi savo irgi prasme, jis turi šiek tiek kitą, bet irgi tai yra antikinis terminas. Tai žodžiu, mes galime sakyti, kad tiesiog buvo panaudota na, mūsų civilizacijos
1: geriausi atradimai.
2: Taip, manyčiau, kad taip, nes jeigu jie egzistuoja,
1: tai pasakyti, ilgai. Visuomenės sutarimo tam tikrais klausimais principai iš esmės.
2: Kaip jinai gyvens ir kokiais principais, kokiais vadovaujantis, kokiais principais, kaip bus valstybė.
1: O visos taip, valstybės turi konstituciją, profesorė.
2: Turi visos, net ir kartais, jeigu jinai taip nesivadina, bet jos turi, jeigu mes suprantame, konstitucija kaip tam tikrą valstybės sutvarkymo pamatą ir pagrindą.
1: Aha.
2: Skirtumas yra aišku didelis.
1: Šiaurės Korejos, pavyzdžiui.
2: Nu, tai sakyčiau, fiktyvi konstitucija, bet žodis
1: kas ten pirmų numerių įrašyta, ten pas mus yra tauta, o pas juos turbūt
2: tikrai, ne. Sunku pasakyti, bet turbūt čia vis tik tai buvo kopijuojama nuo tų taip vadinamų sovietinių konstitucijų, jeigu mes pažiūrėtume ar Kubą ar taip toliau, ar kitas valstybės. Tai konstitucijos tokių pavadinimų aktą mes turbūt rasime visur, bet arba gali būti valdymo įrankis, arba gali būti, jinai vadinė, fundamental law, sakom, pagrindinis įstatymas, pavyzdžiui, Vengrijos konstitucija, taip, jinai tai vadinasi, žodžiu, konstitucija kaip aktas turintis tokį savo turinį, mes jį tikrai rasime visur, aišku, demokratinių valstybių konstitucijos labai skiriasi nuo
1: kitų. Karališkų valstybių, kur nors ten Afrikoje, arba koks nors Butanas, sakykime, ar dar kažką, kur tu gali parašyti konstitucijoje. Visa valdžia priklauso karaliui. Vienas sakinys, viskas. Toliau daugiau nieko aiškinti nebereikia, turbūt.
2: Nežinau, tikrai
1: nesu. Ar reikia daugiau ką nors ten apie žmogaus teisės?
2: Jeigu mes kalbam apie modernę konstituciją, tai moderni konstitucija be žmogaus teisių yra nesuprantama. be žmogaus teisų katalogo. Dabar, pavyzdžiui, įsivaizduoti, kad tu gali turėti, nors gali būti taip ir istoriškai yra taip įvairiai buvę, jeigu mes ir žiūrime, vėl grįžtame Jungtinės Amerikos valstijas, tai visų pirma atsiradogi konstitucija tekstas, kuris rėmėsi valstybės sutvarkymo pagrindais ir vėliau tik tai jau pataisos ateina, kurios įtvirtina žmogaus teises. Tai čia yra labai didelė vis tik tai Prancūzijos revoliucijos ir apskritai Prancūzijos mąstytojų rezultatas, nes žmogaus ir piliečių teisų deklaracija 1789 metai yra labai žymus dokumentas, kuris tikrai ir šiandien Prancūzijoje neprarado savo konstitucinę vertę, kadangi tai taip pat sudaro ir pačios konstitucijos sudedamąją dalį. Taip kad jeigu mes žiūrėtume ir galvotume modernumas ir konstitucija, ar čia gerai, kad čia yra tos senos ir kažkokie principai, kurie anksčiau, ar čia būtina visiems keisti ir reiškia rašyti naujas konstitucijas. Tai jeigu mes žiūrime į konstitucionalizmo idėjas ir apskritai vertiname, kas yra konstitucija, tai laikmetis arba amžius, kitaip tariant, sena, reiškia moderni, jisai iš tikrųjų neturi tos prasmės. Nes svarbiausia yra, kokiais principais vadovaujamės ir kaip kokie principai įtvirtinti ir kaip mes jais vadovaujamės. Ir jeigu mes jais vadovaujamės ir tie principai atitinka mūsų gyvenimo taisyklės, tai kodėl ne? Konstitucija, kaip aš jau minėjau, ir taip vadinamos Lietuvos Lenkijos valstybės, kuri tada buvo taip, sandraugos, ta konstitucija irgi, jeigu istorija būtų mūsų nenumetusi, galbūt irgi išliktų viena iš seniausių.
1: O įdomu, kaip būtų buvę ten, šiaip jo, buvo pakankamai progresyvi konstitucija, tik kad nelabai ilgai išbuvo. Padarom trumpą pertrauką, Toma Birmontienė, Mykolo Romerio universiteto profesorius, šiandien pas mus laidoje, po pertraukos pratęsim.
0: Persona grata.

0: Žinių radijas.
1: Reklama. Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
2: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
3: Sveiki, esu Rima Aukštuolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
2: Konferencijos rėmėjai
4: – Vesla, saulės elektrinių bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai.
2: Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai. Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis žinių radijas klausomiausia informacinė radijo stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
0: Jūs klausotės žinių radijo.
5: Persona grata, Toma Birmontienė, Mykolo Romerio universiteto profesorė, kadenciją baigusi konstitucinio teismo teisėja. Šiandien pas mus laidoje mes apie konstituciją šnekam, nes vis tiek rugsėjo pirmoji, kaip pradžioje aš sakiau, jinai irgi susijusi ne tik tai su džiaugsmu, kad štai prasideda mokslo metai, bet ir su tuo, kad ten gali būti su tais visais keitimais visko ir taip toliau. Aš tiesiog norėjau jūsų paklausti, vat jums, ar iš tikrųjų konstitucija yra šventa karvė ir ar tai idealus dokumentas iš principo, kur mes sakom, nu vat jau ten tai jau klaidų nėra. Ir kiek šiai dienai santykis yra visuomenės valdžios su konstitucija tamprus ir suprantamas, na, kad valdžios supranta, ką rašo konstitucija, priminėdamas vieną ar kitą įstatymą. Ar matote, kad klaida ant klaidos dabar, jeigu prafiltruotume visus įstatymus per konstitucinį teismą praleistume, tai ten būtų vargo vakarienė?
6: Jeigu mes žiūrime į konstituciją kaip į mūsų, na, sakyčiau, viso gyvenimo pagrindą. Aišku, tai yra idealus dokumentas, bet idealus savo teisinę prasme. Kartais konstitucijoje vienas ar kitas, na, viena ar kita nuostata, na, gali kelti tam tikrą tokį klausimą, ar tikrai ar čia taip, ar kitaip, ir čia mes matome kitą kartą, ar vyriausybės formavime, ar dar kur nors, kaip čia mes traktuojame vieną ar kitą konstitucijos nuostatą, bet yra konstitucinis teismas, kuris interpretuoja tas konstitucijos nuostatas ir konstitucinio teismo išaiškinimas taip pat tampa to mūsų konstitucijos dalimi.
5: Taigi, konstitucija galima nesuprasti, jeigu ten toks idealus dokumentas yra dabar. Tai vis tiek turėtų būti viskas labai aišku paskaitėje.
6: Bet yra neįmanoma, mūsų gyvenimas labai keičiasi. Ir pavyzdžiui, net atsiradus, vat mes ką tik kalbėjome apie dirbtinį intelektą, na, ekspresis verbis konstitucijoje nėra, bet mes gyvename, žinome, kad jis yra ir mes jo naudojamės. Taigi konstitucija iš tikrųjų, jinai formuluoja tam tikrus esminius principus. Bet mūsų gyvenimas, jis kinta ir būtent tai, kad yra konstitucinis teismas, kuris interpretuoja konstitucijos nuostatas, tai ir padeda mums ir mūsų konstitucijai, na, išlikti išlikti aktualių ir aktualių tokių aukščiausių teisės aktų.
5: Dirbtinis intelektas geriausiai būtų konstituciją parašęs, greičiausiai.
6: Labai abejoju.
5: Nes jam užduotį duot, pavyzdžiui, parašyk konstituciją paimdamas geriausias pasaulio konstitucijų nuostatas. Jis ten sudėtų. O kai žmonės rašo, susėdę, jie vis tiek jie turi aistrų, tie patys konstitucinių teismų teisėjai, jie iš principo gal nuo kai kurios aktualijos, nuo tą dieną kuria koja išlipo, jaučiasi kažką, nuo to preferencijos kokios, simpatijos, antipatijos, nu negalima sakyti, kad žmogus neturi to dalyko ir paskui gaunasi sprendimas toks truputėlį gali būti su ta dvasia įvykiu.
6: Taip, na jūsų toks klausimas, sakyčiau, yra toks sudėtingas, pradėsiu galbūt nuo pradžios, ar gali dirbtinis intelektas sukurti konstituciją? Pavyzdžiui, na, kad ir bet kuriai valstybei. Manyčiau, kad ne. Konstitucija vis tik tai turi kurti žmonės, kurie, na, gyveno toje valstybėje. Kadangi apskritai konstitucija nėra kažkoks visiškai idealus toks variantas, kad geriausius principus surašęs tu numesi bet kur ir tas prigis. Ir mes turime puikiausių pavyzdžių, kai na, pakankamai žinomi profesoriai bando kurti konstituciją, siūlo konstitucijas įvairiom valstybėm, nu didžiausias jau čia yra visiškas, sakyčiau, visiškai jau toks, sakyčiau, katastrofa, tai jeigu mes žiūrime į Afganistaną, taip, irgi rašė konstituciją, irgi visi bandė, rašė, gražiausius principus surašė ir turime rezultatą, kuris absoliučiai, na, ir nei tos konstitucijos nėra, ir tas gyvenimas yra visiškai net ir absoliučiai nepanašus į tą, kas buvo rašyta. Taigi, bet kokiu atveju, na, galbūt čia toks jau kraštutinis variantas, bet manyčiau, kad gerai, kad ir Lietuvoje, kai mūsų konstitucijos tėvai, na, kūrė, rašė, kai ir buvo rengiama konstitucija, kad vis tik tai patys rašė ir galbūt viena kita nuostata kažkur, na, ir kažkokį žodį kitą gal norėtume kai kur matyti. Bet vis tik tai mes suprantame, kad ši kad vis tiek konstitucija yra kiekvienos valstybės gyvenimo.
5: Kitaip sakant, mes turim nueiti patys savo kelią.
6: Mes suprantam, kad
5: kai kurie dalykai neveiks iš vakarų paimti, kaip dėl to, kad tai ne mūsų tradicija. Vis tiek, teisė yra formalizuota moralė, ar ne, iš tam tikrą prasme.
6: Tam
5: ir tai yra mūsų formalizuota moralė.
6: Dabar labai nesutikčiau su žodžiu vakarai. Kad vakarų demokratija čia vienokia, čia pas mus kitokia. Ne, demokratija yra vieni ir tie patys bendri principai visur. Ir jeigu tai yra demokratija, tai yra demokratija. Nėra kažkokios vakarų demokratijos ir štai mūsų kažkokios demokratijos. Yra bendrieji demokratijos principai. Kitas dalykas, kad tie demokratijos principai, pavyzdžiui, žmogaus teisės, natūraliai kinta. Nes žmonės mūsų gyvenimas keičiasi. Ir, pavyzdžiui, pačios konstitucijos požiūris. Anksčiau, pavyzdžiui, senosiose konstitucijos socialinės teisės, va čia kalbame, teisė nemokama mokslą į kitus dalykus. Tokių dalykų tada įrašyti, na, tiesiog buvo neįsivaizduojama. Bet dabar neįsivaizduojame, kad galėtų būti konstitucija be žmogaus teisų ir be tų socialinių esminių teisų.
5: Nors dabar teoriškai neįsivaizduojama, kad mokslas gali būti nemokamas ir sveikatos
6: Žodis nemokama yra nėra tinkamas, nors jis yra parašytas konstitucijoje, bet nemokamo nieko nėra, nes viskas apmokama iš mokesčių mokėtojų pinigų.
5: Taip, ir primokama dar iš savų kišenių.
6: Čia jau yra atskira kalba ir aš norėčiau tiesiog pasakyti, kad tas socialinių teisių turinys, aišku, jis atsiranda ir jis keičiasi ir štai dabar mūsų požiūris ir ypatingai galbūt manyčiau, kad va, jeigu mes dabar žiūrime į konstituciją ir ypatingai, kas kinta, va, kas galėtų keistis, parlamento sąranga, vargu ar mes senatą turėtume. Vargu. Parlamento narių skaičius, čia diskusijų buvo labai daug, bet jis yra toks, koks yra, manau, kad irgi vargu ar jis keisis.
5: Demografinis sprogimas Lietuvoje būtų, staiga būtų Lietuva 10 milijonų ir tada jau reikėtų ir senato.
6: Nežinau, nesu tikra, ar tikrai net ir su 10 milijonų gyventojų būtinai reikėtų senato. Čia jau tam tikrai ir teisės kultūra turėtų būti ir tam tikra teisės tradicija. Mes, kad ir buvome sugrįžę, tai yra turėjome, reiškia, ir konstituciją turėjome Seimus, bet vis tik tai senato mes neturėjome. Mm. Tai manyčiau, kad čia yra tam tikras ir mūsų tradicijos.
5: Šeimos elementas. Samprata yra daugiausia turbūt šiai dienai linksniuojama nuostata. Ir dar vienas dabar aktualija labai svarbi, tai yra karinių bazių ir branduolinio ginklo klausimas. Tai čia yra aktualija.
6: Tai čia yra aktualija ir čia yra konstitucijos pataisa, ir kuri dabar šiuo metu yra, jinai keliauja jau ir aš tikiuosi, kad ta pataisa bus ir konstitucijos nuostatos bus pakeistos, kadangi galėjo būti du keliai, vienas kelias tai kreiptis į konstitucinį teismą ir sulaukti jo išaiškinimo, interpretavimo. Mm. Arba keisti konstituciją. Ko gero, na, galbūt vis tik tai aiškesnis ir paprastesnis kelias šiuo atveju buvo tikrai politikų pasirinktas tinkamas keisti konstituciją, kad neliktų tam tikrų abejonių. Bet daugeliu atveju taip pat ir konstitucinis teismas yra aiškinęs konstituciją ir būtent dėl konstitucinio teismo tos prigimtinės teisės aiškinti konstituciją, interpretuoti jos nuostatas, nereikia mums daryti tiek daug kitą kartą konstitucijos keitimų.
5: O kam vis dėlto, čia toks vėl durnas klausimas, bet tebūnė, apskritai, norint keisti konstituciją, kreiptis reikia į, sakykim, nes įstatymągi irgi kūrė parlamentas, ne, nu, visų pirma, ten reikia tam tikros daugumos, jau ten gana didelės, bet jį kūrė, iš esmės, konstitucijai reikėtų pakeitimų, reikėtų tik tai nubalsuoti, kad mes ją keičiam, o tegul keičia konstitucinį teismą teisėjai, nes jie vis tiek geriausiai žino, kaip reikėtų integruoti vieną ar kitą nuostatą į konstituciją, nes tie, kaip prirašo paskui ten, tai vis tiek eina per konstitucinį teismą, paaiškė, kad įstatymas ten netitinka konstitucijos dvasios ir visa kita pridaro klaidų visokiausių, bet ir taip turiu.
6: Ne, vis tik tai konstitucija tai yra mūsų tautos dokumentas, tai yra mūsų, sakyčiau, tokie esminis, pagrindiniai principai, ir norint keisti, daryti konstitucijos pataisas, aišku, tai turėtų daryti visų pirma Seimas, kuris turi tokią galę, na, galima, aišku, referendumų, bet referendumų keičiant konstituciją turime jau tokią patirtį, kad nelabai kartais mums ir sekasi. Ir dėl referendumo norėčiau pasakyti, kad, aišku, kartais vas tai iškyla tos teorijos, ne teorijos, bet idėjos ir iniciatyvos keisti konstituciją referendumu, kai kurias nuostatas tikrai mes tik taip ir galime pakeisti, bet tais atvejais, kai yra ir nuostatos, kurios gali būti keičiamos parlamente, kai bandome atsiranda įvairūs siūlymai, labai nepritarčiau tam, nes tai tampa tam tikrų politinių instrumentų, galbūt žaidžiant tam tikrų žaidimus rinkimų metu. Tai manyčiau, kad apskritai į konstitucijos keitimą reikėtų žiūrėti labai labai atsakingai. Tam tikrais atvejais tikrai dėl, vat, mes kalbėjome apie atominį ginklą, tikrai manau, kad konstitucijos pataisa turėtų būti ir gerai, kad jinai yra, bet visais kitais atvejais žongliruoti ir bandyti visuomenę, čia, na, visokias įvairias aistras kelti ir siūlant įvairius referendumus, išskyrus tuos, kurie iš tikrųjų pagal konstituciją, jeigu gali būti keičiamos nuostatos tik referendumu, manyčiau, kad tai yra didelis, na, toks visuomenės klaidinimas.
5: Bet daug čia tų referendumų, sakiausiu, apie pilietybę turbūt ir apie
6: pilietybę jau čia niekur nedingsi. Jeigu norime keisti ir turėti dar daugybinę pilietybę, taip kaip dabar yra, toks yra noras, tai vis tik tai
5: ir turbūt per kiekvienus rinkimus, aš bijau dabar pasakyti, tas referendumų klausimas pilietybės keitimo, jisai iškyla.
6: Taip.
5: Ir čia man ne tiek klausimas apie pilietybę, kiek apskritai apie pačią procedūrą, kiek dažnai tą klausimą galima kelti. Nu, turbūt visą tai kainuoja, kiekvienas referendumas arba kiekvienas agitaciniai momentai už referendumą ar prieš jį, ir jeigu tu pamatai, kad per vienus rinkimus nepaėjo, tai kiek kartų dar galima, ar kiek nori, visą gyvenimą, gal reikia pasakyti, vieną kartą užteks?
6: Žinau, čia matyčiau tokią skirtį. Jeigu mes kalbame apie daugybinę pilietybę, tai kito kelio ir nėra. Bet galbūt ir tai, kad ir vieną, ir kitą kartą, galbūt ir ateity bus toks referendumas, tai aš manyčiau, kad tai yra vienintelis kelias keisti šias nuostatas. Mm. Tai yra tai, kad galbūt ir dar kartą bus skelbiamas referendumas. Tikrai nematau tai kaip tam tikros problemos, kadangi kitaip šios problemos negali išspręsti. Tačiau klausimai, kuriuos galima spręsti Seime ir kuriuos galima spręsti tokiu politiniu, plataus politinio, reiškia, susitarimo pagrindu, juos bandyti kažkaip, na, audrinti visuomenį ir kelti į referendumų lygmenį. Va čia manyčiau, kad tikrai tas yra ir kainuoja brangiai, ir iš tikrųjų, ir taip mūsų visuomenė pakankamai yra susiskaldžius ir dar tik įneša papildomų tik tai audrų.
5: Kas su šeima, jūsų nuomonė, klausimas aiškus konstitucijai, ar jau dabar?
6: Man atrodo, aiškus konstitucijai. Visų pirma, šeimą reikia atskirti nuo santokos. Santoka konstitucijai tiesiai šviesiai parašyta, vyro ir moters, ir čia klausimų nekyla. O šeimos samprata yra daug platesnė. Konstitucinis teismas jau nekartą yra aiškinęs šeimos sampratą. Tai.
5: Ir šitoje vietoje čia taškai padėti jau turėtų būti, nes dabargi vyksta tas partnerystės institutas, jisai dėl jo daug diskutuojama, ten kažkas sako, kad va, čia bandoma tą įteisinti, kad būtų galima tuoktis ir vienos lyties atstovams ir visa kita, ir visa kita. Ir čia Konstitucinis teismas
6: yra išaiškinęs,
5: bet jis tiek neaiškinęs.
6: Labai, ne, bet jau šį kartą taip detaliai ir net ir tikrai labai, labai, labai pritarčiau Konstitucinio teismo tokiam keliui, kad jau vis tik tai buvo tikrai atsakyta absoliučiai į visus klausimus ir pasakyta, kaip turėtų ir taip pat, ir kad teismai turėtų spręsti šį klausimą taip pat. Tai, kad politikai kažkodėl įsivaizduoja mūsų visuomenę, aš nežinau, kaip jie įsivaizduoja tą mūsų visuomenę, nes daug dalykų, pavyzdžiui, mirties bausmės klausimas.
5: Tai.
6: Dabar lyg ir, na, gali audrinti visuomenę, bet jinai yra, nėra jos ir nėra to klausimo ir nebanguoja čia visuomenė, tiesa. Tai daugelis dalykų, kurie atrodo iš pradžių kaip, na, tam tikras visiškai nesutaikomas ir tokia problema, kuri čia jau kils kažkokios audros, vėliau tikrai ir, na, jos nurimsta ir jokių klausimų nebekyla. Tai man atrodo taip pat ir partnerystės institutas, jeigu jis būtų įteisintas, nes iš tikrųjų, na, mūsų piliečiai gali važiuoti į užsienį ir įteisinti šį savo tokią gyvenimo, šeiminio gyvenimo formą. Ir mes vis tiek turime tai pripažinti.
5: Nes o ten kitokia konstitucija Europos... pas kurios galima važiuoti ir įteisinti?
6: Nebūtinai konstitucija šios klausimus sprendžia, tiesiog yra įstatymas. Tai bet kur galima į bet kurią valstybę, jau minėjau tos pačius Niderlandus ir visą, na, Belgiją, nu, kokią jungtinę karalystę, na, prašau, tai yra tas...
5: Bet jeigu pas jūs parašyta, pavyzdžiui, irgi taip kaip pas mus, kad santoka sudaro ma tik tai vyro ir moters, tai koks įstatymas dar?
6: Konstitucijos yra įvairūs, įstatymai yra įvairūs ir teisinis reguliavimas įvairūs ir dėl to tikrai kai kuriuose valstybėse gali būti ir tai, kad santoka gali būti sudaroma, bet mes kalbame šiandien apie Lietuvą ir apie Lietuvos konstituciją, kurioje labai aiškiai nuostata yra, kad santoka, kad tai yra tik tai vyro ir moters. Taigi šiuo atveju neturime painioti šitų dviejų institutų ir matyti šeimą kaip daug platesnį institutą. Ir šeimos gyvenimo klausimai iš tikrųjų jau yra labai, labai, na, apsižvalgius aplink mus yra iš tikrųjų daug kur išspręsti ir tiesiog keista, kodėl politikai, na, tokiam atrodo pakankamai aiškioje situacijoje vis tik tai paklysta.
5: O kodėl?
6: Tai turbūt yra įsivaizdavimas, kad mes rinkėjai yra esame, na, turbūt matymas arba noras matyti tokius, na, šiek tiek įtarius, kaip čia pasakyti, na, žvelgiančius kažką blogo, jeigu žmonės gyvena kitaip.
5: Gal čia yra ta konstitucijos dvasia ir gal yra visuomenės dvasia, kažkuria jaučia politikai, pavyzdžiui. Nu, pas mus, mes iš tikrųjų viešai daug ko nesakom, ir ten visuomenė, matydama, sakykime, ten lyderių šalies kokius nors ir kokius nors ten visuomenės veikėjus, kalbant vienaip, taip, jie linksi, tarsi pritarė, nu, ar nes kitaip yra nepatogu. Aš kalbu, pavyzdžiui, apie imigrantų klausimus, kokius nors dar kažką. Tai, o kai vat, privačiuose pokalbiuose visa tai vyksta ir su tais pačiais politikais, aš čia jų matęs turbūt tuzinus, jie vieną šnekai etrinės, nu, taip reikia, taip modernu, taip vakarietiška, o ta tautos dvasia sako, ne, ne, kitaip čia.
6: Na, matot, dalykai šiek tiek kinta. Ir jeigu mes, pavyzdžiui, žiūrėtume taip pat imigracijos procesus ir kitus klausimus, tai ne tik, kad Lietuvos požiūris kinta, bet kinta dar Lietuva galbūt nėra ta valstybė, kuri tiek daug šių klausimų yra sprendusi, bet jeigu pažiūrėtume į kitas valstybės, kurios jau na dešimtmečiais šias problemas sprendžia, tai matoma, kad tam tikri klausimai, jie vis tik jų sprendimų būdas keičiasi. Bet tai nereiškia, kad mūsų visuomenė, kad mes galime matyti save kaip veidrodyje pagal mūsų kai kurių politikų matymą. Tai jie taip mano. Jie taip galvoja, kad Lietuva tokia, na, sakyčiau, nepakanti ir taip jau tokia, sakyčiau, na, jau taip labai jau, na, yra, kitaip tariant, nepakanti, bet kokiam kitam, vat ir šeimos sampratos atžvilgiu. Bet iš tikrųjų taip nėra. Ir man va tas atrodo labai truputėlį, mes išrenkame politikus, kurie lyg ir, na, atspindi galbūt tam tikras idėjas, bet kai politikai pradeda įsivaizduoti, kad jie, taip kaip jie mato, taip ir mes matome gyvenimą, va čia yra didelė problema, susitapatinti ir įsivaizduoti, kad tu kaip politikas tuo pačiu metu ir, na...
5: Jo aplinka, ten visokie Facebook'o draugai,
6: na,
5: burbulė,
6: tai
5: sako,
6: Facebook'as, tai,
5: oj, ten reikia
6: tai nėra socialinis
5: ginti tėvynę.
6: Gyvenimas. Tai nėra socialinis gyvenimas, feisbukinės draugystės, sakyčiau, yra atskira tema.
5: Taip, tik tai, nu, kai kas kapitalą pasidaro iš to, tai čia kaip kas priima, kaip reflektuoja ir feisbukinius draugus, o kas daugiau jam pasakys į akis. Daug tokių, kuriems niekas nepasako nieko į akis ir jie iš tikrųjų, nu, ten remiasi kokiais nors savo empiriniais pojūčiais ir važinėjimais po regionus. Ir maždaug, nu, jeigu pasakė apygardoj ten susirinkę į kultūros namus, kad nereikia
6: čia šitiem. Dar norėčiau atkreipdėmėsi, kad o kaip tu klausi, sulaukdamas tokio atsakymo? Nuo klausimų labai priklauso atsakymas. Ir jeigu kartais klausimas, pati klausimo forma išprovokuoja atsakymą. Tai manyčiau, kad na, pasiteisinimas, kad va, aš klausiu ir taip man ten kažkas, aš labai su tuo nesutinku. Kadangi kaip tu klausi, tu dažnai tas klausimas tu ir tikėsi tokio atsakymo, kokį tu gauni. Tai dar kartą norėčiau atkreipti dėmesį, kad iš tikrųjų visos visuomenės taip matyti ir taip primityviai kitą kartą spręsti apie žmonės tikrai nevertėtų.
5: Tai, bet taip, kurį laiką dar ir bus greičiausiai čia dar ir ne, turbūt įtaka turi ir bažnyčia dar kai kuriems pamąstymams, tam tikriems dalykams, vat, koks jos įtaka jos yra, sakykime, teisiniams procesams Lietuvoje, kaip jums atrodo, reikšmingas ar ne vis?
6: Nu, manyčiau, kad bažnyčia kaip institucija jinai yra, jinai vadovaujasi savo principais. Nes skandalus, kuriuos dabar matome, tai aišku yra graudu girdėti apie juos ir turėtų būti ir šie klausimai sprendžiami, bet aišku, Lietuva yra pasaulietinė valstybė. Tai mes, na, čia yra mūsų pasirinkimas ir tai yra mūsų teisė ir mūsų pasirinkimas, bet patys valstybės pagrindai jie yra pasaulietiški ir čia bažnyčia mums.
5: Tai ko palinkėtumėt, jeigu trumpai konstitucijai mūsų vat čia, šiandien nebūt kaitaliojamais?
6: Manyčiau, kad reikėtų labiau ją pasitikėti, dažniau atsiversti ir paskaityti, na ir taip pat vertinti visą tai, kas jau yra interpretuota ir kaip konstitucija jau yra išaiškinta ir nematyti konstitucijos kaip tikrai, na, ten keli straipsniai iš tai ir viskas, kad konstitucija šiandien yra jau daug daugiau ir į visus svarbiausius mūsų gyvenimo klausimus jinai taip pat turi atsakymą, bet konstitucija tai yra ir konstitucijos tekstas ir taip pat konstitucinio teismo doktrina, Tai yra tai, kaip Konstitucinis teismas aiškina Konstitucijos nuostatas.
5: Ačiū Jums. Toma Birmontienė, Mykolo Romerio universiteto profesorė, kadenciją baigusi Konstitucinio teismo teisėja. Ačiū Toma, kad atvykote.
6: Ačiū Jums, rugsėjo, kad pakvietėte.
5: Su rugsėjo pirmąją dar kartą jūsų universitetą ir visus šiandien einančius į mokslėlius. Ačiū, iki kitų kartų.
6: Iki.
7: Persona grata.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: žinių radijas.
1: Labas vakaras, mielas klausytojau. Eteryje Gerosios naujienos centro programa transliuojama žinių radijo eteryje kiekvieną darbo dieną nuo 20 valandos 30 minučių. Kviečiame klausytis teologijos mokslų daktaro Džono Vernono Magi parengto Šventojo rašto studijų ciklo Kelionė Biblijos puslapiais. Tekstą skaito Alfredas Pabarčius.
2: Labas vakaras, malonūs klausytojai. Šį vakarą mes su jumis toliau keliausime Biblijos puslapiais Naujuoju testamentu Mato Evangelijos knyga. Aš jums noriu priminti, kad mes 7 skyriuje kartu su Jėzumi nusileidome nuo kalno ir 8 skyriuje galime matyti viešpaties daromus stebuklus. Čia aprašyti 6 jo padaryti stebuklai. Šį vakarą mums šiame skyriuje liko išnagrinėti paskutinį 6 stebuklą ir tai mes padarysime po maldos. Dangiškasis Tėve, mes dėkojame Tau už galimybę gyventi šiandien, už tai, kad turime darbus, pragyvenimą, gyvenimą šalyje, kurioje yra taika ir pakankama ramybė, kad galėtume studijuoti Tavo žodį, įsiklausyti Jo pamokymus. Prašome, kad šį vakarą prabiltum į širdis kiekvieno žmogaus, kuris dar nepažįsta Viešpaties Jėzaus kaip savo asmeninio

geraziečių. Šeštasis stebuklas tikrai nuostabus. Mes nesigilinsime į detalės, bet jis susijęs su demonų išvarimu. Kai Jėzus priplaukė kitą krantą, gadariečių arba kitaip geraziečių krašte, jam priešais atbėgo du demonų apsėstieji, išlindę iš kapinių rūsių. Juodu buvo tokie pavojingi, kad niekas negalėjo praeiti anuo keliu. Mato Evangelijos 8 skyriaus 28 eilutė. Čia Jėzus atvyksta į miestą, kuris šiandien vadinasi Gadara. Ten gyvenę žmonės buvo kilę iš Gado giminės. Senajame testamente, kai Izraelio giminės dalyjosi kraštą, Gado giminė neperėjo Jordano upės ir liko kitoje jos pusėje. Kas su jais atsitiko vėliau? Šie žmonės ėmė verstis kiaulių auginimu, ko jiems kaip žydams nebuvo galima daryti. Kai vieną kartą nepaklusti viešpačiui, antras nepaklusnumo žingsnis jau daug lengvesnis. Netrukus jau vaikštote savais keliais toli nuo jo valios. Kai Jėzus išlipo į krantą, jį pasitiko du demonų apsėstieji. Šie vyrai buvo labai pavojingi. Ir štai jiedu ėmė šaukti: ko tau iš mūsų reikia, Dievo sūnau? Atėjai pirmą laiko mūsų kankinti. Rašoma Mato Evangelijos 8 skyriaus 29 eilutėje. Šis stebuklas susijęs su nepaprastai plačia sritimi, apie kurią deja šiandien mes žinome tikrai nedaug. Mums sunku suvokti jo svarbą, nes mūsų supratimas apie demonus labai ribotas. Aš asmeniškai manau, kad didžiausi Jėzaus padaryti stebuklai yra būtent susiję su demonais. Truputį toliau ganėsi didelė kaiminė kiaulių. Demonai ėmė prašytis: jeigu mūsų išvarysi, tai siūsk kiaulių kaiminin. Mato Evangelijos 8 skyriaus 30-31 eilutės. Kažkodėl demonai nori, kad jiems būtų leista sueiti į fizinius kūnus. Atrodo, kad įsikūnijimas šioms būtybėms labai svarbus. Jie sutiko apsigyventi net kiaulėse. Ir jis jiems tarė: eikite. Tuomet demonai išėjo ir apniko kiaulės. Ir štai visa kaiminė metėsi nuo skardžio į ežerą ir gavo galą vilnyse. Mato Evangelijos 8 skyriaus 32 eilutė. Kiaulėms buvo geriau gauti galą, nei leistis, kad jas apsėstų demonai. Apie žmoniją to nepasakysi. Šiandien pasaulyje yra daug demonų apsėstųjų. Istorijoje buvo trys tikrų stebuklų laikotarpiai – Mozės, Elijo ir viešpaties Jėzaus. Tuo tarpu šiandien mes vis dažniau ir dažniau susidurėme su demoniškų jėgų pasireiškimu. Jei reikia įrodymų, tik apsidairykite aplink. Kai kuriuos atvejus sunku nustatyti, bet to visada pavojinga perlenkti lazdą ir pradėti tvirtinti: aš manau, kad tas ir tas yra apsėstas demonu. Mums reikia būti atsargiems, kad nepradėtume to daryti, nes tai tarsi raganų medžioklė. Tačiau, kad ir kaip būtų, šiandien pasaulyje daug demonų apsėstųjų. Kai dar mokiausi koledže, kurį laiką bandžiau specializuotis psichopatologijoje. Aš pažinojau vieną vyrą, kuris dirbo su psichiškai nesveikai žmonėmis. Jis buvo krikščionis gydytojas. Šis vyras sakė, kad daugeliu atveju jo pacientai turėjo antgamtinių problemų.

0: problemų, tai yra buvo apsėsti. Įdomu pastebėti, jog šie demonai nenorėjo būti įkalinti. Jie žinojo, kad kiti demonai puolę angelai, kaip jie vadinami Judo laiške, yra sukaustyti amžinais pančiais. Šitie norėjo įsikūnyti šiame pasaulyje. Piemenis pabėgo ir pasiekė miestą, viską išpasakojo, taip pat ir apie apsėstuosius. Tada visas miestas išėjo priešais Jėzų ir vos jį pamatė, prašė pasišalinti iš jų krašto. Mato Evangelijos 8 skyriaus 33-34 eilutės. Ironiška, ar ne? Šiems žmonėms labiau rūpėjo kiaulės nei Jėzus. Patikėkit, tai būdinga ne vien gadariečiams. Šiandien taip pat daug žmonių, kuriems jų kiaulės svarbesnės už viešpatį Jėzų Kristų. Tikriausiai suprantate, ką aš galvoju, kalbėdamas kiaulės. Mato Evangelijos 9 skyrius. Tema: Jėzus padaro dar 6 stebuklus. Jėzus pašaukia Matą, ginčas su fariziejais ir viešpats tęsia savo tarnavimą Galilėjoje. Ankstesnėme skyriuje matėme 6 stebuklus, kurie akivaizdžiai parodė, jog karalius turi jėgą ir galę įtvirtinti savo skelbiamą etikos kodeksą. Skyrius, kurį dabar pradedame nagrinėti, pratęsia tą pačią temą. Čia skaitysime, kaip viešpats stebuklingai tiesiog antgamtiškai išgydo ligonius ir sužinosime apie vieną dvasinį stebuklą, kurio metu buvo išvarytas demonas. Jėzus sugrįžta į Kapernaumą. Įlipęs į valtį, Jėzus persikėlė per ežerą ir sugrįžo į savo miestą. Mato Evangelijos 9 skyriaus 1 eilutė. Jėzus išvyko iš gergeziečių krašto, kurio gyventojai jo nepriėmė, ir sugrįžo į Kapernaumą. Ir štai jam atnešė paralyžiuotą žmogų, paguldytą ant neštuvų. Pamatęs jų tikėjimą, Jėzus tarė paralyžiuotajam: pasitikėk, sūnau, tavo nuodėmės atleistos. Mato Evangelijos 9 skyriaus 2 eilutė. Morkaus Evangelijoje šis atsitikimas aprašytas kiek detaliau. Morkus mums papasakoja, kad tas žmogus buvo nuleistas per namo stogą ir viešpats ne tik jį išgydė, bet ir atleido jam nuodėmes. Šioje istorijoje išgydymas glaudžiai siejamas su nuodėmių atleidimu. Kai kurie rašto aiškintojai ėmė murmėti: tasai pikžodžiauja. Mato Evangelijos 9 skyriaus 13 eilutė. Rašto aiškintojai buvo įsitikinę, kad Jėzus nėra pajėgus įgalinti tą paralyžiuotą žmogų vaikščioti. O viešpats, žinodamas jų mintis ir piktus širdžių kėslus, paklausė: kasgi lengviau? Ar pasakyti, tavo nuodėmės atleistos, ar liepti, kelkis ir vaikščiok? Mato Evangelijos 9 skyriaus 5 eilutė. Į šį klausimą jie neatsakė, bet jei būtų atsakę, turėtų pripažinti, kad tai yra tolygus dalykai. Ir todėl, kad žinotumėte žmogaus sūnų, turint galę žemėje atleisti nuodėmes, čia jis kreipėsi į paralyžiuotąjį: kelkis, pasiimk neštuvus ir eik namo. Šis atsistojo ir nuėjo namo. Mato Evangelijos 9 skyriaus 6-7 eilutės. Kai šis paralyžiuotas žmogus atsikėlė ir pradėjo vaikščioti, tapo aišku, jog tas, kuris įgalino jį vaikščioti, gali atleisti ir jo nuodėmes. Mano draugė nei jūs, nei aš negalime atleisti nuodėmių. Tai gali tik Viešpats Jėzus. O kadangi mes negalime atleisti nuodėmių, tai negalime ir įgalinti žmogaus vaikščioti. Šetonas yra melagis, todėl turėtume kruopščiai patikrinti visus taip vadinamus išgydymus, apie kuriuos dažnai šiandien girdime. Nestokime skersai kelio Dievo darbui ir neužlaikykime šlovės, kuri priklauso tik jam vienam. Jėzus pašaukė Matą. Iškeliaudamas iš ten, Jėzus pamatė muitinėje sėdinti žmogų vardu Matas ir tarė jam: sek paskui mane. Šis atsikėlė ir nuėjo paskui jį. Mato Evangelijos 9 skyriaus 9 eilutė. Matas savo pašaukimą kukliai pamini tik šią vienintelę eilutę. Tačiau Lukas dar papasakoja, jog Matas Jėzaus garbę iškėlė didelį pokylį. Tai prašoma Luko Evangelijos 5 skyriaus 27, 29 eilutėse. Akivaizdu, kad toliau aprašomas įvykis nutiko kaip tik to pokylio metu. Matas susikvietė daug savo draugų muitininkų, kadangi norėjo, kad ir jie pažintų Viešpatį Jėzų Kristų. Kai jis mato namuose sėdosi prie stalo, ten susirinko daug muitininkų bei nusidėjėlių, kurie susėdo šalia Jėzaus ir jo mokinių. Farizėjai tai išvydę prikišo jo mokiniams: kodėl jūsų mokytojas valgo su muitininkais ir nusidėjėliais? Mato Evangelijos 9 skyriaus 10-11 eilutės. Farizėjai netikėjo, jog galima valgyti kartu su muitininkais ir nusidėjėliais. Daugelis šiandieninių šventųjų laikosi tokios pat nuomonės. Tačiau iš tiesų, nieko baisaus, jei pietums pasikviesite kelis nusidėjėlius, nes kaip tik juos reikia atvesti pas Kristų. Taigi mums būtina bendrauti ir su nusidėjėliais. Šitai girdėdamas Jėzus atsiliepė: nesveikiesiems reikia gydytojo, o ligoniams. Mato Evangelijos 9 skyriaus 12 eilutė. Jėzus yra dangiškasis gydytojas. Jis nužengė iš dangaus išgydyti žmoniją nuo pagrindinės jos ligos – nuodėmės. Tai turėtų išgirsti daugelis mažų krikščioniškų grupelių, kurios vieno sau rengia banketus ir tariamus bendravimo susirinkimus, bet nekviečia į juos neišgelbėtų žmonių. Jeigu jų visgi ten ateina, krikščionių dauguma juos išguja lauk. Mano nuomone, kai kurios tokios taip vadinamos krikščioniškos grupės yra iš esmės nuodėmingos. Eikite ir pasimokykite, ką reiškia žodžiai: aš noriu gailestingumo, o ne aukos. Aš ir atėjau šaukti ne teisiųjų, bet nusidėjėlių. Mato Evangelijos 9 skyriaus 13 eilutė. Matas vėlgi grįžta prie Senojo testamento ir cituoja Ozėjo pranašystės 6 skyriaus 6 eilutę. Jėzus, sakydamas: aš atėjau šaukti ne teisiųjų, bet nusidėjėlių, vietoj žodžio nusidėjėlių galėjo pasakyti fariziejų, nes jie tikrai buvo nusidėjėliai. Ten galėjo būti paminėti ir mūsų su jumis visų vardai. Nesutinkate? Romiečiams laiško 3 skyriaus 23 eilutėje apaštalas Paulius rašo: nes visi yra nusidėję ir stokoja Dievo garbės. Mūsų šiandieninę laidą užbaigsime išnagrinėdami palyginimą apie senus drabužius ir vynmaišius. Tada priejo Jono mokiniai ir paklausė, kodėl mes ir fariziejai pasninkaujame, o tavo mokiniai nepasninkauja. Mato Evangelijos 9 skyriaus 14 eilutė. Jono mokiniai stebėjo viešpatį Jėzų, jo labiau, kad kai kurie iš jų jau buvo tapę Jėzaus mokiniais, pavyzdžiui, Andriejus ir Pilypas. Galiausiai jie paklausė, žinai, mes pastebėjome vieną dalyką, kurį tu kitaip darai nei mes, ir norėtume sužinoti, kodėl. Jonas, kaip jau minėjau, buvo Senojo testamento pranašas. Jis perėjo iš Senojo testamento į naująjį, kad išpildytų Malachijo pranašystę, kuris skelbė, jog ateisęs pasiuntinys paruošti viešpačiu Jėzui keliu. Jonas apie save sakė, aš tik tiesiu viešpačiu į kelią, o netrukus jis ir pats pasirodys. Jėzus iš tiesų pasirodė, kaip Jonas ir sakė. Dabargi mūsų viešpats paskelbs vieną principą ir nurodys faktą, kada galiausiai pasikeis realybė. Jėzus atsakė, argi gali vestuvininkai gedėti, kol su jais yra jaunikis? Ateis dienos, kai jaunikis iš jų bus atimtas, ir tada jie pasninkaus. Mato Evangelijos 9 skyriaus 15 eilutė. Nors šiandieniniams tikintiesiems pasninkas yra didelė vertybė, tačiau iš esmės mums nėra įsakyta pasninkauti. Pasninkas turėtų išreikšti mūsų nusižeminimą prieš Dievą, kadangi mums reikalinga jo malonė ir pagalba. Būtent tokia yra pasninko potekstė. Dabar paklausykite, ką sako viešpats, aiškindamas perėjimą nuo Senojo testamento įstatymo prie Naujojo testamento malonės. Niekas palaikio drabužių nelopo naujų milo lopų, nes toks lopinys atplėšia drabužių gabalą ir skylė tik padidėja. Taip pat niekas nepila jauno vyno į senus vynmaišius, nes antraip vynmaišiai plyštų, vynas išsilietų ir vynmaišiai niekais nueitų. Bet jaunas vynas pilamas į naujus vynmaišius ir abieji išsilaiko, mato Evangelijos 9 skyriaus 16-17 eilutės. Iš esmės mūsų viešpats sako, senajai sandūrui arba įstatymų jau galas ir Jėzus atėjo ne tam, kad ją atgaivintų ar toliau pratestų. Jis atėjo suteikti naujo drabužio, tai yra teisumo rūbų tiems, kurie nieko kito nedaro, tik pasitikė juo. Vynmaišiai tais laikais buvo labai populiarūs. Juos gamino iš gyvulių odos. Įpylus jauno vyno į naują vynmaišį, šis išsiplėsdavo. Tačiau senas vynmaišis jau būdavo maksimaliai įsitempęs, todėl jį pripylus jauno vyno, plyšdavo ir vynas išsiliedavo. Šiuo palyginimu viešpas mums sako, aš atėjau nelopyti senų drabužių, o suteikti jums visiškai naujus rūbus. Tai buvo labai radikalus pokytis. Jonas savo evangelijoje jį apibendrina taip. Kaip įstatymas duotas per Mozę, taip tiesa ir malonė atėjo per Jėzų Kristų. Rašoma Jono Evangelijos 1 skyriaus 17 eilutėje. Šią eilutę mes su jumis ir užbaigsime šios dienos laidą. Kitą mūsų laidą pradėsime nagrinėdami temos dalį Jėzus išgydo moterį ir prikelia iš mirusiųjų vaiką. Na, o šiandien mūsų studijų laikas baigėsi. Iki kito susitikimo. Sudie.
1: Mūsų laidos kelionė Biblijos puslapiais per žinių radiją pasiekia klausytojus atokiausiuose Lietuvos kampeliuose, neždamos krikščioniško tikėjimo žinę ne tik tikintiesiems, bet ir tiems, kurie dar nepažino Kristaus. Daugelis per šias laidas pirmą kartą susipažįsta ir su šventuoju raštu. Todėl norime tęsti šią misiją, bet to negalėsime padaryti be jūsų pagalbos. Paukoję 3 eurus telefono skambučiu į trumpąjį numerį 1402 prisidėsite prie laidos transliacijų. Mums svarbi kiekviena auka. Paskambinkite jau dabar. 1402. Dėkojame už jūsų paramą. Šių laidų įrašus bei kitos nemokamos medžiagos galite surasti mūsų Facebook paskyroje. Paieškos langelėje įveskite laidos pavadinimą Kelionė Biblijos puslapiais. Ten galėsite kreiptis ir dėl palaikymo malda. Būkite palaiminti.

0: Čia žinių radijas.
1: Kas lėkštėje?
2: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Lietuvoje top 3 mėgiamiausi – pistacijos, anakardžiai, graikiniai.
3: Sveiki, žinių radio klausytojai. Prie mikrofonų Ugnė Radzevičienė dietistė
4: ir Urtė Radzevičiūtė, tautos balsas.
3: Jūs klausotės naujo žinių radio laidos Kas lėkštėje? Šios dienos mūsų tema, tai labai aktuali, rugsėjo pirma, visų pirma sveikiname visus sugrįžusius į mokyklas, į darželius, ir temos aktualumą pasirinko Murtė nebereikalo, ar ne, tai yra užkandžių dėžutė, mada, vargas ar investicija į savo dieną. Tai aš kaip dietistė savo darbe kasdien matau, kiek daug mūsų savijautos, energijos ir net santykio su maistu prasideda nuo labai paprastų kasdienių pasirinkimų. Ir šioje laidoje nenoriu kalbėti tik iš specialisto pozicijos, todėl prie mikrofono būsiu ne viena.
4: Aš esu čia, kad galėčiau duoti įžvalgų iš jaunosios kartos pusės ir atstovauti tai pusiai, kuri ne visada nori girdėti, ką reikėtų teoriškai valgyti.
3: Ir labai gerai, nes man čia reikia žmogaus, kuris kartais pasakytų, Ugnė, teoriškai skamba labai gražiai, bet realybėje mes taip nedarome.
4: Aš tam čia ir esu ir pažadu, kad tikrai pasakysiu.
3: Tai šiandien ir pradėkime nuo labai realios situacijos. Urte, rugsėjais, grįžtame į mokyklas, universitetus, darbus, biurus, vėl atsiranda rytinis skubėjimas, ilgos dienos ir tas klasikinis momentas. Aš nieko nepasiėmiau valgyti. O kas vyksta toliau? Valgome tai, kas tuo metu yra arčiausia, ar ne? Todėl šiandien, kas lėkštėje, apie užkandžių ir pietų dėžutes. Tai ar tikrai verta jas neštis? Ar jas, ką galima jas dėti? Ar sveika dėžutė reiškia, kad sekmadienį turėsime 3 valandas praleisti virtuvėje? Ir kodėl kartais 5 minutės pasirašymo ryte gali visiškai pakeisti tai, ką valgysime visą dieną? Tai pradėkime ne nuo dietistės rekomendacijų, o nuo realybės. Urtelė, tu pati dar mokaisi, tai pasakyk man atvirai, man ir visiems mūsų klausytam, kiek jaunų žmonių iš tikrųjų nešasi maistą iš namų. Ir ar tai normalu visų pirma neštis maistą iš namų, galbūt būna komentarų kažkokių, o gal vis dar yra požiūris, ką tu čia savo dėžutėje turi?
4: Tai pradėsiu nuo to, kiek jaunų žmonių iš tikrųjų nešasi maistą iš namų, tai pasižiūrėjusi mokyklos valgyklos eilės, tai tikrai galima nuspręsti, kad nedaug kas yra įpratęs neštis iš namų savo maistą, labiau yra tas įprotis, kad mokyklai kažką nusipirksiu, nes galbūt nespėjau iš namų pasimti arba kažką pasidaryti.
3: Suprantu, bet mano klausimas dar yra apie tai, kad tikėtina, kad tose vietose, kur žmogus, paauglys, moksleivis perka užkandį, turėtų užkandis tikti jam. Ar tik tai tai, kas yra, tenkina, ar tiesiog jūs susitaikote su ta situacija. Va, šiandieną nieko negavau, tai imsiu bandelę kaip pavyzdys.
4: Taip dažniausiai ir būna, kad tas, kas yra su tom ir susitaiko mokiniai. Nes valgyti norisi, valgyti reikia, bet jeigu nėra iš ko rinktis, tai nu, ką padarysi, tenka pirkti tas, kas yra patiekiama valgykloj.
3: Suprantu, taikstote su situacija, ar ne? O dažnai mokiniai valgo, pavyzdžiui, per pertraukas? Ką dažniausiai valgo per pertraukas?
4: Dažniausiai atsineša vaisių, uogų, tų pačių traškučių arba daržovių, lazdelių arba batonėlių dažnai atsineša, nes tai yra mažas daiktas, kurį gali tiesiog labai greitai įsidėti į kuprinę ir jis neužima daug vietos. Tai taip, vaisiai, uogos, batonėliai pagrindė mano.
3: Tai aš kaip iš dietistės perspektyvos girdžiu vaisiai, uogos, tai žinai, man taip glosto širdį ir ausis. Bet toli gražu nėra visą laiką tokie užkandžiai. Tai mano klausimas dar būtų apie tai, kad ar kiekvieną pertrauką pastebi tokią tendenciją, kad kiekvieną pertrauką vyksta užkandžiavimas?
4: Tikrai ne kiekvieną pertrauką, nes apskritai, galbūt čia dar atskira tema, bet tarp mūsų yra, ne tik tarp mūsų, bet apskritai tarp mokinių yra toks įprotis, kad aš mokyklai nevalgysiu nieko, aš grįžęs namo pavalgysiu. Uh-huh. Atbūni visą dieną ir tada visas jau išalkęs be energijos grįžti namo ir tik tada leidi savo pavalgyti.
3: Suprantu, ir čia iš karto aš norėčiau pasidalinti patarimu, ar ne, aš jau šoku į tą sceną, jau matau, kur galiu panaudoti savo žinias, pastiprinti, kad jeigu aš mokykloje būnu nuo 8, vadinasi, iš mokyklos pareinu, nu, santykinai apie 2-3. Tai jau yra per ilgas laiko tarpas. Jeigu aš pavalgiu pustričius išeidamas iš namų ir tai yra per ilgas laiko tarpas, kada vėl aš valgysiu. Tai tikėtina, jau kai valgysiu grįžęs iš mokyklos, bus mano pietus. Tai yra antras pagrindinis mano valgymas. Bet šitame laikotarpyje turėtų būti bent vienas užkandis. Įskaitant tai, kad mokyklose mokiniai, jie turi ne tik tai fizinį aktyvumą, bet ir stiprią protinę veiklą. O tai yra, kad turi dirbti mūsų smegenys. Kaip jie dirbs, mes turime būtinai jas praturtinti resursais. Aišku, puikus pasirinkimas tai yra tiesiog iš namų pasimti vaisių uogų. Ir kai tu dalinaisi, ką dažniausia valgote mokykloje, tai yra vaisių uogos. Tai mano patarimas irgi yra apie tai, kad vaisiai uogos turėtų būti pagal sezoniškumą. Jeigu tai yra ruduo, kaip dabar rugsėjis, gamta mums padovanoja puikius savo resursus, tai yra oboliai, kriaušės, slyvos. Na ir sutik įsimesti vieną obolį tikrai yra labai paprasta ir laiko daug tai neužtrunka. Tai vadinasi, per kažkurią pertrauką, kai nuo mano pusryčių praėjo ne mažiau kaip 3 valandos, aš galiu turėti vieną užkandį. Mhm. Tai imu obolį, kriaušę, pagal tai, ką pasirinkau. Labai svarbu, kad tas užkandis nebūtų traškučiai, ką girdėjau, ir aš pati tikrai žinau, bandelės, kaip būna kurasanai, todėl, kad tai yra greitai angliavandeniai, ir per pertrauką, kada jinai yra skirta man palsėti, aš nepalsėsiu. Nes po tokio staigaus gliukozės šuo tikėtina, man bus sunkiau susikaupti per pamoką, sunkiau susikoncentruoti kažkokią tai užduotį ir be jokios abejonės tas užkandis neatlieps tos vertės, ką turėtų man atnešti, ar ne? Ir tada jau ramiai po užkandžio laukiu savo pietų metų, ar aš pietauju mokykloje, ar aš pietauju grįžęs namo. Bet jūsų dienotvarkė, sakykime, mes kalbam dabar apie moksleivius, ar ne? Į dienotvarkę nėra tik taip baigėsi pamokos, grįžtų namo ir nieko neveikiu. Jūs dažniausiai dar turite po mokyklinės veiklos. Vieni fizinio aktyvumo būrelius, kiti protinės veiklos turi. Tai va čia irgi labai svarbus patarimas, kad tas užkandis išeinant iš namų į dėžutę neturėtų būti vienam kartui. Tai reiškia, yra priešpečiai, o tai geriausia yra vaisiai, uogos, idealu, jeigu turėsite kartu riešutų ir sujungti vaisius ir uogas su riešutais, yra labai geras dalykas, nes jūs prailginsite savo sotumo jausmą ir gliukozės kiekis kraujyje jūsų staigiai taip nekils, kas atsitinka, kai suvalgome tik tai vaisio rogų. Bet po pietų, kada jau einu į savo fizinio aktyvumo būrelį, vėlgi aš turiu, kaip to kūro, aš turiu užpilti kūro tam, kad turėčiau energijos. Tai prieš fizinio aktyvumo būrelius aš labai rekomenduoju mamos, patarkite jaunimui. Vaikam suruoškite jam irgi tas vadinamas popietinės užkandžių dėžutės. O čia irgi puikiai tinka tas pats teisingos sudėties batonėlis. Mhm. Tikrai ne su pridėtiniu cukrum, ne su saldikliais, skaitykite sudėtį, bet tai turi būti teisingos sudėties batonėlis. Lengva, paprasta, daug vietos neužima. Ir puikiai tada jūsų energija išsilaikys, protiniai veiklai turėsite jėgų ir tikrai jausite sotumą ir vakare nebus duris pradarius, mama, ką turim valgyti, kuo greičiau.
4: Taip, aš dar ką pagalvojau, kai kalbėjai apie popamokinę veiklą, jeigu būna sportinė veikla, yra ypač tarp jaunimo labai įprotis rinktis baltyminius batonėlius, jie pamato, kad ant batonėlių yra parašyta proteinas, tiek ir tiek gramų, o labai super yra prieš sportą. Nu, taip, baltymo, aš kaip suprantu, reikia, taip, kad efektyviai tą vat, gauti visą sporto naudą.
3: Taip, tavo supratimas yra teisingas ir tu eini labai teisinga linkme. Bet vat kur matau šitos laidos vertę savo kaip dietistės, tai kad šiuo metu yra labai daug informacijos, to vadinamo triukšmo. Ir jau žmonės nebesusigaudo. Galiu tą proteinį, negaliu. Reikia, nereikia. Bus gerai ar bus blogai. Tai baltymo organizmui reikia, bet reikia labai žinoti kilmę ir šaltinį, iš ko gausite tą baltymą. Tai reiškia, kad ne iš baltyminių kokteilių, ne iš baltyminių priedų, bet tai galėtų būti, pavyzdžiui, jogurtas su vaisiais arba uogom. Mhm. Tai šiais laikais jogurtą pasimti su savim tikrai nėra labai sudėtinga, yra pakuotės nedidelį indelį ir vėlgi vietos užima nedaug. Gali būti tie patys batonėliai, bet tą baltymą jūs galite gauti ne kur sudėti parašyta proteinas žodžiu, bet jeigu batonėlė bus riešutų, riešutai turi savyje baltymo ir jūsų organizmą praturtinsis baltymai. Bet atsakant dar giliau į tavo klausimą, kad baltymo turintys produktai turėtų būti ne prieš fizinio aktyvumo treniruotę būrelį po pamokų, bet tai turėtų būti jau tada, kai grįžtate namo vakarieniauti po savo visos turimos veiklos. Ir man, žinai, dabar dalinantis, sakykim, patarimais, aš prisimenu vieną atvejį, pataisyk mane, jeigu aš klystu, tu turėjusi tarptautinę patirtį. Tu mokinaisi ne tik Lietuvoje, nes gyvenai keliose, man atrodo, šalyse, ar ne? Tai atrodo buvo Olandija ir
4: Tenerife.
3: Ir Tenerife, taip, Ispanija. Pasidalink, prašau, tokiam pastiprinimui mūsų laidos klausytojam, kokia buvo tavo patirtis. Ir aš, jeigu tu leisi, šiek tiek praversiu tavo patirties langinę ir paklausiu, ar buvo gėda kada nors įsitraukti užkandžio dėžutę, ypatingai tuo momentu, kai tu buvai naujokė. Nes ir taip streso pas jūs yra artėja, ne? Ateini į mokyklą, į klasę, viskas nauja, kaip čia reikės save pozicionuoti. Ir staiga užkandžio dėžutę, komentarai, kaip reaguos, ar tai yra apie gėdos jausmą ir kokia buvo tavo patirtis?
4: Kad buvo šioks toks gėdos jausmas, ypač būnant naujokiai, tai aišku, kad buvo Olandijoje, kai aš pradėjau mokintis, tai tenais, ten visi nešėsi savo dėžutę, bet ne tik užkandžių, čia jau mes perinam prie to, kad ir pietų dėžutė būdavo. Ir Olandijoje susirinkę buvo labai daug skirtingų vaikų, skirtingų kultūrų ir iš skirtingų šalių, tai tada galbūt man tokia nuo gan jaunos klasės, man buvo jau tada mūsų mokytojo formuojamas įprotis, kad jeigu tu matai, kad pas kitą dėžutėje yra kažkas galbūt tau neįprasto, tu neturi būti tas, kuris tai pakomentuos, nes tu nežinai, kaip tas vaikas sureaguos. Dėl to mum visą laiką ir ugdė tą įprotį, kad pasižiūrėti kito dėžutę ir pasidomėti, ką čia valgai, kas čia taip įdomiai kvepia, kodėl tu mėgsti tokį patiekalą. Tai, bet tasai toks gero įpročio formavimas vis tiek nepanaikino visiškai gėdos jausmą. Tada pervažiavus į Tenerifės mokyklą, ten
3: visa buvo, kita kultūra.
4: Tai, ten irgi taip dėžutėse daug kas nešėsi savo maistą, bet vis tiek gėdos buvo, ypač kai pirmą ar antrą dieną man viskas išsipylė klasėje ant žemės, tai ir kvapas pasklido ir buvo tikrai, nu, šiek tiek gėda, bet ir, aišku, dėl tos gėdos man teko ne kartą ir tualete užsidarius valgyti, ir nebuvo tikrai geras įprotis, bet, nu, aš buvau jauna ir aš bijojau neįtikti kitiems ir aš priėmiau tokius sprendimus, bet jų nereikėtų taip save riboti tik todėl, kad galbūt kažkas pakomentuos, kad kažkas komentuos visą laiką yra tokia rizika. Bet jeigu maistas yra geras ir tau yra skanu tai valgyti, tai komentaras kartais nebūna toks aktualus, kaip galbūt skaniai pavalgyti mamos padarytą maistą iš namų.
3: Nuostabi tavo patirtis, aš esu labai dėkinga, kad tu ją daliniesi, todėl kad tu gali labai daug žmonių įkvėpti. Tu gali įkvėpti ne tik tai jaunąją kartą, bet aš savo praktikoje turėjus esu pacientą ne vieną suaugusį žmogų, kuris darbe gėdindavosi valgyti, įsivaizduokite, jisai turi diagnozę ir nuo to kokios mytybos, kaip jisai maitinsis, priklauso jo gyjimo procesas. Jis jausdavo skausmą nuo netinkamo produkto. Bet sociumas buvo taip užvaldęs ir aišku, to pasitikėjimo labai trūko, kad žmogus nevalgė darbe, bet bėgdavo per pietų pertrauką į automobilį greitai pavalgyti ir grįžti tada į savo darbo vietą. Tai apie ką aš girdžiu? Apie savivertę, teisingai, kaip ir tu minėjai. Komentarai gali būti, bet jeigu jie ir lieka komentarais. Bet mums labai svarbu žinoti prasme, kodėl šiandieną su manim keliauja mano lydintis maistas, tai yra užkandžių dėžutė. Ir kas toje dėžutėje yra? Toje dėžutėje yra kas? Mano nuotaika, mano energija, mano sveikata, brangiausias turtas. Ir čia yra labai toksai geras ryšys, ryšio mezgimas, ar ne, galbūt tos emocijos, tų prisiminimų kūrimas, kada savo vaikui suruoši užkandžių dėžutę, kokio amžiaus jisai bebūtų, jeigu mano, pavyzdžiui, dabar dukra bus 12-tokia ir aš suruošiu jai užkandžių dėžutę parašyti mažą raštelį. Sėkmės tau šiandieną, bučkis nuo mamos. Sidot, labai paprasta, trumpa žinutė, bet jinai ką duoda? Jinai duoda sąsają, kad tas maistas tampa ne tik tai kaip vat, pavalgiau, skrandis pilnas ir viskas, bet maistas yra emocija. Todėl labai dažnai gyvenime mes išsiugdome apdovanoti save maistu, bausti save per maistą. Ir kartais tie produktai nepaleidžia mūsų ne dėl to, kad jie, mes neturime valios, bet dėl to, kad jie uždavė mums labai emociją, kurią aš atsinešiau iš savo patirties. Ir labai dėkoju dar dėl to, kad daliniesi tokia išmintim, kad nesvarbu, kas be būtų, gali ir nukristi termusiukas išsipilti maistas, tu vis tiek renkiesi save. Vat būti savimi ir tu supranti, kodėl yra toks pasirinkimas. Ir man labai patiko ir aš labai raginu, jeigu mūsų laida klauso mokytojai, ar ne, kad labai geras pavyzdys skatinti šitą dalyką per ugdymą. Nes aš kaip dietistė, kalbėdama su tėvais, dalyvaudama mokymuose, eidama į mokyklas, darželius, net į įmonės kalbu apie tai, kad edukuokite lygiai taip pat. Nes aš savo perspektyvoje edukuoju šeimas, tai yra tėvus, bet visuomenė gali tapti lygiai tą pati edukacinė platforma. Tai bendruomeniškai, jeigu mes apsijungsime, mes turėsime puikų rezultatą. Tai jaunoji karta turės ne tik žinias, bet turės sveikatos tą žinias naudoti ir kurti mūsų Lietuvą augančią. Tai dar vieną klausimą, kokį norėčiau tau užduoti, kas man labai kirbena po to, kai aš tavęs klausiausi. Ar tu sutiktum pažaisti su manim tokį žaidimą? Manau, jisai bus informatyvus mūsų laidos klausytojam. Pasakyk man po vieną užkandį, o aš pasakysiu, dėti jį užkandžių dėžutę, ar ne?
4: Gerai. Aš tada pavarinsiu galbūt, ką aš dažniausiai matau, kad mokiniai nešasi kaip užkandžiai į mokyklą, tai nuo ko čia pradėti? Tai pradėsiu nuo to pačio baltyminio batonėlio.
3: Ne. Batonėlis taip, bet su patikslinimu. Batonėlis su teisinga sudėtim. Paklausk manęs dabar, kas yra teisinga sudėtis?
4: O kas yra teisinga sudėtis?
3: O teisinga sudėtis yra apie tai, kad tarp sudedamųjų dalių etiketė jūs galite visada pasitikrinti tą receptūrą. Vat ką panaudojo gamintojas, pagaminęs šitą gaminį. Neturi būti žodžio cukrus, neturi būti žodžio saldiklis, neturi būti žodžio krakmolai ir neturi būti e-priedo. Mhm. Tai vat idealu, džiavinti vaisiai, riešutai gali būti, ar ne, sakykime, tikrai būna ir džiavintų vaisių, tos vadinamos juostelės, bet suprasti tokį dalyką, kad tai turėtų būti ne kiekvieną kartą. Ir užkandį mums reikėtų kartoti. Vieną dieną į užkandžių dėžutę įdėjau tau teisingų sudėties batonėlį, sekančią dieną dėsiu ne batonėlį. Atkartojam ne mažiau kaip kas trečią parą. Kuo įvairesnė mytyba, tuo daugiau mikroelementų vitaminų mes galėsim susirinkti. Gerai, sekantis klausimas.
4: Taip, turime vaisius ir uogas, bet kiek aš žinau, nereikėtų vaisius ir uogas pirmoj dienos pusėj, tai užkandžiai prieš pietus, prieš sportą nelabai greičiausiai tiktų.
3: Ne, pataisysiu tave, kad vaisiai uogos pirmoj dienos pusėj prieš pečiam visada. Visada. Antroji dienos pusėje, kada mes jau einam į pavakarių užkandžių laiką, tada jau nebeturėtų būti nei vaisių, nei uogų, nei gaminių iš kruopų. Pavyzdžiui, avižinis batonėlis su džiavintom vyšniom. Kaip pavyzdys, ar ne? Arba būna miksiukai, džiavinti vaisiai su riešutais, irgi galėtų būti užkandis. Bet jau ne po pietų. Bet Urte, jeigu mūsų laidos klausytojas yra, kuris turi fizinio aktyvumo treniruotę po mokyklos, jis tikrai gali valgyti džiavintus vaisius arba šviežius vaisius ir uogas arba batonėlis. Nes jam reikės sprogstamosios energijos tuo metu, kai jisai bus treniruotėje.
4: Ir dar vienas variantas – jogurtas.
3: Jogurtas taip, tikrai. Tai aišku, kiekvieną kartą žiūrim pagal žmogų ir jo anamnezę. Ne visi jogurtus toleruoja dėl tam tikrų savo sveikatos, sakykim, problemų. Tai tokiu atveju taip, jeigu toleravimas yra, jogurtas gali būti. Bet skaitom sudėti, kad nebūtų jogurtas su uogienė, o uogienė bus su pridėti. Ne.
4: Ir greičiausiai ne karvės pieno būtų palankiausias.
3: Aš rekomenduočiau taip, avies ožkos pieno jogurtus, dėl to, kad jeigu mes palygintumėm karvės pieno jogurtą ir ožkos ir avies pieno jogurtą, maistingumo ir daugiau naudos tikrai turi avies ir ožkos pieno jogurtai, kaip ir kiti pieno produktai.
4: Gerai, ačiū labai už atsakymus ir už pokalbį ir dabar išeiname trumpai pertraukai.
3: Susitiksim netrukus.
1: Kas lėkštėje?
2: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Lietuvoje top 3 mėgiamiausi – pistacijos, anakardžiai, graikiniai.
0: Радиация.

0: Žinių radijas. Kas lėkštėje?
1: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Lietuvoje top 3 mėgiamiausi – pistacijos, anakardžiai, graikiniai.
2: Sveiki, dar kartelį mėly mūsų žinių radio klausytojai. Šiandieną mes turime mūsų premjerą ir jūs klausotės laidos.
3: Kas lėkštėje?
2: Kas lėkštėje. Ir mes atėjom pas jūs padėti, nepareguliuoti, kaip valgyti, nepamokinti, nepabarti, bet būti su jumis komandoje, kad galėtumėm patarti, kad suprastumėt, kodėl vis dėlto taip naudinga kartais pasižiūrėti, kas jūsų lėkštėje. Urte, mes prieš išeidami į trumpą pertrauką žaidėm žaidimą. Ar tu turi dar kažkokių klausimų apie mūsų užkandžių dėžutės, kas vis dėlto turėtų būti juose? Gal aš galiu užduoti tau klausimą. Jeigu aš į užkandžių dėžutę norėčiau tau įdėti ledų?
3: Man ledai, kaip pats žodis, man pirmas vis tiek vaizdas yra palankios sudėties ledai. Ir taip pat aš pagalvoju, ar ištirptų, ar neištirptų pas mane kuprinėje. Aišku, kiekvieno vaiko galbūt viena iš svajonių būtų mokykloje ledų atsinešti.
2: Taip, tikrai girdžiu tave, bet man labai patinka va tas suvokimas. Vat ką mes kalbam, kad visada, kai dalinamės žiniomis, patarimais, mes siekiame, kad šitas žinios taptų žmogaus naujo įpročio formavimo instrumentas. Tai vat mum labai svarbu suprasti, kad tai nebūtų mūsų priklausomybė cukrui, kas labai dažnai įtakoja nuolatinis užkandžiavimas, bet kad tai būtų įprotis. Tai performuoti įprotį tikrai galima, bet tam reikia pastangų. Sutik ar ne, kiekvieną Taip. Dalyką gyvenime, jeigu norim pasiekti, mum reikia įdėti pastangų. Tai mano patarimas vėlgi kaip dietistės iš tos perspektyvos būtų užkandžių nebijoti. Ir aš pamenu, kažkada mes eidamos į laidą, užsiminė man, kad girdžiu iš visuomenės, neužkandžiauju, nes užkandžiai yra blogai.
3: Taip.
2: Teisingai? Kaip tu pati galvoji, ar užkandis yra blogai? Kas sako tautos balsas?
3: Aš manau, kad užkandis nėra blogai ir galbūt yra mitas kaip tik sakyti, kad užkandžiauti yra blogai. Galbūt, nežinau, kaip tu pasakysi, galbūt nuolatos kažką valgyti nėra labai geras įprotis, bet pats užkandžiavimas tada, kada reikia priešpiečiai pavakarėje arba prieš sportą arba kai žinom, kad mums reikės daug energijos, tada yra gerai. Ir taip pat subalansuoti, ką mes valgom užkandžiam ir ką mes renkamės. Tai aš manau, jeigu imti tik tais užkandžiavimas, kai norime valgyti, nėra blogai.
2: Labai teisingai, leisk tave dar papildysiu, kad svarbu, kad užkandžiai būtų du per dieną, tai yra priešpiečiai ir pavakariai, ir trys pagrindiniai valgymai, tai yra pusryčiai, pietus ir vakarienė. Užkandis negali pakeisti pagrindinio valgymo. Irgi labai griežta taisyklė, gal ir toksai, kaip sakau, patarimas stiprus. Negalima užkandis, kad būtų vietoj mūsų pusryčių. Užkandžiai gali būti, bet neprivalo. O trys pagrindiniai valgymai privalo. Ką daro mum užkandis? Užkandis neleidžia stipriai nukristi gliukozės kiekiui kraują. Ir jeigu mūsų gliukozės kiekis kraują kris, mes neturėsime energijos, atsiranda apatinis elgesys, apatinės mintis, mes neturime nuotaikos, o dažnai atsiranda nerimastingas elgesys, mus daug kas pradeda erzinti, sunku mums susikaupti. Tai tam, kad gyvenime aš jausčiau lengvumą, bet kartu ir sotumą, aš turiu labai tendencingai išlaikyti savo discipliną maiste. Tai reiškia trys pagrindiniai valgymai ir du papildomi užkandžiai. Ir labai svarbu, kad užkandis turėtų teisingą sudėti. Pirmoji dienos pusė, kaip sakėm, vaisiai uogos, rekomenduotinos grūdinė kultūra gali būti ar ne, batonėlis tom pačiom avižom. O antroji dienos pusė galėtų būti, va dar vienas iš patarimo, tai gali būti šviežių daržovių lazdelės su humusu. Gali būti avokadas, gali būti sėklų krekerių, kai kas labai proto gerai, sėklos aplamai turi būti kasdieniai mūsų mityboje, tam, kad mes gautumėm skaidulų. Kas dar galėtų būti riešutai? Riešutų yra įvairiausių ir kiekvienas riešutas turi savo vertę, ar ne? Vienas padeda daugiau smegenim, kitas širdies kraujagyslių lygom. Svarbiausia teisingai ir taisyklingai pasirinkti savo užkandžius. Dar vienas mano klausimas, kas yra labai aktualu šiaip jaunimui arba labai daug intensyviai dirbantiem, užkandžiauju geriu energetinį gėrimą. Tavo nuomonė, trumpai.
3: Su energetiniais, nu aišku, jeigu kalbėti apie sudėtį, jinai niekada nebus labai gera. Imti tuos dažniausiai, kuriuos renkasi energetinius gėrimus. Aš ką žinau apie energetinius, kad jie kuom galbūt yra minusas, tai kad duoda labai daug sprogstamosios energijos, tai, bet tada ir labai nuslopina.
2: Taip.
3: Ir to, tas labai momentinis būna pliusas, sakykim, bet paskui, nu, labai ilgalaikiai nepasiteisina energetiniai.
2: Ir taip, ir ilgalaikiai perspektyvoje aš niekada nerekomenduoju šito gėrimo vartoti kaip energijai. Nes mes ir kalbam, kad užkandis duoda mum energiją. Tai klausytas natūralu pagalvotų, jam kyla klausimas, aha, bet jeigu aš nenoriu užkasti, kaip kitų būdų galėčiau tą energiją pasikelti, ar ne? Tai vat vienintelis būdas yra teisingas užkandis, bet jokių būdų negėrimas, kuris sukelia energiją, nes sveikatai absoliučiai nepalanku ir į organo pažaidą tikrai rizika yra ir net labai didelė. Tai vat man norisi grąžinti visuomenę nebaimėje gyventi dėl užkandžių, nes natūraliai, kai jų yra daug, taip yra negerai. Bet čia reikia ne kraštutinumus turėti. Reikia žinoti, kokia yra mano mytyba ir kad tie du užkandžiai į parą yra tik tai sveikatai palankus, jeigu jie turi ir sveikatai palankios sudėties.
3: Na taip, bet energetinius dažnai taip pat renkasi todėl, nes galbūt neturėjo laiko nei kažką pasidaryti, nei iš namų kažką pasiimti. Labai dažnai yra ta problema, kad neturėjo laiko kažką pasigaminti, ar tai būtų užkandis, ar tai būtų pietus į dėžutę.
2: Bet Urtė, tu sutik, kad čia man skamba kaip pasiteisinimas, ar ne? Aš taip galvoju, aš gyvenu pagal tokią filosofiją. Ne visada pagal ją gyvenau, irgi noriu būti dėsoje ir tau atliepti, bet mano filosofija yra apie tai. Neieškoti priežasties, kodėl nepadarai. Nu, paieškoti nors vieną galimybę tai padaryti. Ir žinai, Urtė, aš vis tada dažniausiai ją randu. Kai yra noras, galimybės, kaip sako, ir duris visur tau atsidaro. Tai va tas pasiteisinimas, kad neturėjau kada, ne, nes jau dabar ir degalinėse, ir mažose parduotuvėlėse, ir prekybcentriuose tikrai galima įsigyti užkandį teisingos sudėties. Reikia ko? Noro sužinoti, kokie užkandžiai man tinka, ar ne, ir tiesiog pasiplanuoti. Ir jeigu aš esu autostradui, kas būna pa žmonės, kurie keliauja, sustoji degalinėje ir pasiemi sveikatai palankios sudėties batonėlį. Aš dabar beje vienoje degalinėje mačiau uogos, šviežios uogos indelėje. Prašau, ką dar mačiau salotos.
3: Kaip ir netgi pasiteisinimų nebėra.
2: Tai, nebėra, neleisiu pasiteisinti ir, kaip sakau, stengsiu žmogui patarti ir parodyti tą galimybę. Būna tokių komentarų, kad net nepagalvo, o tikrai ugnė yra uogų degalinė, taip tikrai. Netgi mažų morkyčių dabar yra degalinė, tai užkasti galimybės tikrai yra. Beje, tų pačių riešutų mes irgi, aš važiuoju kelionį ir pas mane net mašinoje daiktadėžiai būna riešutų. Beje, labai gerą dalyką prisiminiau, kad jeigu sunkiai sekasi planuoti arba esam iš tų žmonių, kurie nu nelabai mes

0: nors patarimas jiem, kaip jie gali savo vaiką pastiprinti dėl to pačio gėdos jausmo?
1: Mėlieji mūsų laidos klausytojai, mamos, tėčiai, seneliai, dabar visi pasigarsinkite savo radio imtuvus, nes aš dabar pasakysiu labai labai svarbų dalyką. Būtinai įpročius formuojame šeimoje. Nepavyko iki šiol nieko tokio. Neužsibūkime toj situacijai, kaip čia mums nepavyko tos įpročius suformuoti. Jūs kiekvieną kartą galite nuo rytojus, nuo dabar pradėti tai daryti. Tapkime mes pavyzdys mūsų jaunai kartai. Pradėkime nuo savęs. Aš pasiplanuoju ir matydamas vaikas, paauglys, jaunuolis, suaugęs netgi, jis matys ir nejučia pradės lygiai taip pat atveidrodžiuoti. Atkartos, taip veikia psichika. Aš pabaigus psichologijos studijas, tai mano dėstytojai turėtų labai didžiuotis manim, vadinasi, kad aš pamokas išmokau ir girdėjau, ką jie sakė. Mokslas sako, kaip veikia mūsų psichika. Tai vadinasi, aš kaip tėtis mama, globėjas, tampu pavyzdys visų pirma sau, pradedu nuo savęs ir tik tada galiu tikėtis, kad mano vaikas lygiai taip pat paseks pavyzdžių. Tai čia yra ne tik tai tėvai, aš kalbu apie mokyklas, apie mokytojus ir man labai smagu, kai būna mano pacientai, mokytojai yra ir jie sako, o dabar pasikeitė, dabar metodika pas mane pasikeitė ir jeigu aš noriu vaikus pavaišinti arba sakykime, parodyti, kokius užkandžius įsidėti, aš visų pirma pradedu nuo savęs ir parodau, kas mano yra užkandžių dėžutėj. Pavyzdžiui, mokytos juk važiuoja ekskursijas, jom irgi reikia užkandžius, mes irgi tėvai ruošiame užkandžius vaikam į ekskursijas. Tai vadinasi, tie užkandžiai tai yra lydintis maistas, vat kas mane palydės. Mano svajonė yra, kad mus visus lydėtų maistas ne tik skanus, gardus, bet ir tas, kas turėtų pridėtinę vertę ir stiprintų mūsų sveikatą. Sveikata yra pats brangiausias turtas, ką mes gyvenime turime.
0: Na, aš tikiuosi, kad su šia žinote ir šiomis geromis nuotaikomis ir mokiniai, ir mokytojai, ir tėvai labai geromis nuotaikomis taip pat pradės rugsėjį ir labai įtemptą darbometį.
1: Man dar viena tokia mintis, kad apie tą laiko neturiu. Pagalvokite ir save sustabdykite. Kiek laiko skiriate ryte, pasiemus telefoną, pasižiūrėti tokių paskutinių naujienų. Tikrai bus ne viena minutė ir net ne 5 minutės, ar ne? Bet užkandžiui pasiruošti mes tikrai galime užtrukti vos keletą minučių. Ir man atrodo, tokios mažos pradžios, jos iš tikrųjų išaugo į labai didelį įpročių gerą į sodą, kaip aš vadinu, kada mes galime tapti puikus pavyzdys ir savo. Beje, įmonėm labai irgi noriu tokį patarimą duoti vadovai. Gali ar ne, vat kai būna kavos aparatas ir kažkokie užkandžiai padėti. Nu, dažniausiu atveju, ką ir mano pacientai sako, ką ir aš pati matau, tai būna, nu, saldainių dėžutė, ten, sakykime, kažkokie pyragaičiai ar bandelės. Ne, pradėkime nuo paprastų dalykų irgi, kad tas užkandis darbo metu kavos pertraukėlė galėtų mane lepinti ne tik tai gėrimu, sakykime, arba ta kava, bet ir to teisingu užkanduku. Tyla? Ką reiškia tyla? Ar tu susimastei?
0: Aš susimašiau, aš ir norėjau paklausti, dabar kai apie įmonę sakei, bet ar nebus, kad mes savo įpročius ir savo įsitikinimus tada kitiem bandome kabutėse prikišti?
1: Manau, kad ne, todėl, kad tai yra ne apie tai, kas man patinka ir nepatinka. Mano įmonės, jeigu aš esu vadovas, tai mano įmonės politika yra apie labai daugą, apie darbuotojo pareigas, funkcijas, bet jeigu aš noriu jam duoti kaip bonusą, aš įlepinu, kas tikrai yra labai, labai gera praktika darbuotojo, ar ne? Tai reiškia, kad aš parodau savo tikrą rūpestį ir savo meilę tau. Nes jeigu aš žmogui sakau, kad tu man rūpi, tai turi atliepti ne tik tai mano žodžiuose, bet ir mano veiksmuose. Ir kaip smagu matyti, kada darbe, valdžia, kolektyvas gali parodyti puikų pavyzdį. Ir kad aš galiu matyti, kad tu man iš tikrųjų rūpi. Tai tiek būtų šiandieną mūsų diskusijos. Mes, aišku, galėtumėm dar apie tai labai daug kalbėti, bet aš labai tikiu, kad bent kažkiek informacijos mum pavyko perduoti mūsų laidos kas lėkštėje klausytam. O mes tada susigirdėsime netrukus jau visai po savaitės. Likite sveiki.

0: Kas lėkštėje?
1: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Lietuvoje top 3 mėgiamiausi – pistacijos, anakardžiai, graikiniai.
2: Čia žinių radijas.
3: Hey, Mark.
4: Yeah?
3: I'm having a party. Wanna come?
4: Nah, I don't think so, baby.